0: プラ社から発売中の歌詞集ハローマイユーミンにはユーミンの手書きによる歌詞も収録されていますが、デスティニーもその一つ。その歌詞を見ると言葉の順番を入れ替えたり一行すべてを書き直したりしながら曲が完成されていく様子を垣間見ることができます。そして何よりこの曲の歌詞の肝は安いサンダル、日本のラブソング史に残るキラーワードです。1979年リリースのアルバム悲しいほどお天気からデスティニーでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し、育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: サウンドトゥゲザー、トゥゲザーユーミンオールワークス。昨年11月ポプラ社より発売されたハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。本人監修のもとユーミンが手掛けた600曲以上の歌詞を再構成して収録したもので、飛行機雲から40枚目の最新アルバムワームホール由美新井まで提供

唱曲、コラボ曲も含めて網羅したユーミン初のコンプリート歌詞集です。今私の手元にもあるんですが、まず装丁がゴージャス。本文のページより少し大きめの表紙を使って四方を内側に折り返してのり付けしてあったり、触れるとわかる

紙、ボンボニエールやアクセサリー、羽ペンや鏡など、かつて少女の頃に憧れた美しいアイテムが散りばめられています。表紙を開いた見返しと呼ばれる部分も必見。静けさや余白、感情の揺らぎを軸に物語の気配をまとった世界を描くイラストレーター後藤日奈子さんのイラストが、ユーミンの歌詞に描かれる世界へ私たちを誘ってくれます。しかも1ページにつき1曲という読みやすいレイアウト、難読漢字や特殊な読み方をしているものにはルビを振り、固有名詞には注釈をつけ、ユーミンの歌詞を活字としてじっくり味わうことができる、まさにユーミンファンにはたまらない仕上がりです。作詞スタイルの変遷を感じられるように発表された日付順での掲載になっていますが、想定も含めてこれはこの本の企画編集構成を手掛けたポプラ社の松田拓也さんのこだわりです。ユーミン自身の楽曲でシングルリリースの後アルバムに収録された曲は両方の日付を記載、他のミュージシャンへの提供曲に関しては国会図書館に通って当時のレコード会社の目録を調べ、初出の日付を特定するという徹底ぶりです。作詞はもやもやした形のないものを誰もがわかる言葉に通訳する作業、常々ユーミンはそう語っています。その言葉通り時代の流れに沿って読み進むことができるこの歌詞集は、その曲が発表された時代の空気を味わいながら自分自身が置かれていた当時の状況をより深く理解する手がかりとなります。女性の社会進出、バブルの崩壊、スピリチュアルブーム、そしてコロナ禍、ジャーナリスティックなトピックスをユーミンがいかにして洗練されたポップスへ昇華してきたのか、そんなユーミンワークスの足跡をたどってみてください。

お送りしているのは1980年リリースのアルバムサーフ&スノーから焼けたアイドル。1970年代半ばあたりから本格化していったサーフィンブームを受けて、当時の大学生を中心にライフスタイルだけを真似するオカサーファーとその恋人たちのバイブルになったのがこのアルバムでした。企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんが、想定や歌詞の掲載順のほか力を注いだのが正確な歌詞を掲載すること。レコードや CD など音源をくまなく聞きながらチェックしたところ、歌詞カードとの相違がいくつか見つかったといいます。その際の基本はユーミンが歌っている歌詞が正しいという考え方。ちなみに先ほどお送りした焼けたアイドルの場合も修正された正しい歌詞が掲載されています。それはどの部分なのか、ぜひお手元に歌詞をお持ちの方はチェックしてみてください。ユーミンの歌を何度も再生しながら一字一句忠実に構成した松田さんの情熱に脱帽です。そんな松田さんがユーミンの音楽と出会ったのは中学生の頃。当時ブレイクしていた女性アーティストの曲を聴き、彼女たちを掘り下げていくうちにユーミンの楽曲にたどり着いてあることに気づきます。自分が聴いてきた音楽はこの人が全部やってるじゃん。以来一リスナーとしてユーミンの音楽に触れてきた松田さん、楽曲の多彩な世界観、ライブのエンターテインメント性、ラジオ番組での飾らない語り口、そして何より情景が浮かぶ文学性の高い詩に心惹かれ、ユーミンのファンになっていきます。2022年の年末から翌年2月まで六本木ヒルズ森タワーの東京シティビューで開催されたデビュー50周年記念のエキシビション、ユーミンミュージアムへ出かけた松田さん。多彩な展示品の中でも数多く残されたユーミン直筆の歌詞を見て、創作活動の裏側が読み取れるこうした貴重な資料たちを図録のような形で整理したものがなかったことを残念に感じて一念発起。これまでユーミンが手掛けてきた歌詞の全てを網羅した歌詞集を書籍として残すべき、編集者として、そしてユーミンファンとしての熱い思いをユーミン本人にもぶつけ、晴れて歌詞集の制作に携わることになったといいます。ユーミン自らの楽曲や提供曲だけでなく CM ソングやテーマ曲といった音源化されていない曲をはじめ、ツアーのみで歌われたリインカーネーション、ベニスズメ、暁のシュプールなど歌詞違いのレアな情報も掲載。まさに楽曲制作におけるオールワークスを全て活字化したハローマイユーミン。新しいユーミンの魅力と懐かしいあの頃の自分に出会える一冊です。

てポプラ社から出版されたユーミン初のコンプリート歌詞集ハローマイユーミンでは作詞スタイルの変遷を追ってゆけるよう楽曲が発表された日付順で歌詞を掲載それを6つの時代に分けそれぞれを象徴する楽曲の制作当時の直筆歌詞とユーミン語り下ろしのコメントも読むことができます。先ほどお送りしたハローマイフレンドもそのうちの一曲。1994年7月に25枚目のシングルとしてリリースされたこの曲はこの年の夏に放映されたドラマ君といた夏の主題歌として書かれたもの。最初に提出したのはグッバイフレンドという曲だったのですが、ドラマのプロデューサーにサビはいいが他の部分を変えてくれないかと言われ、改めてドラマの内容に沿った形でひと夏の青春の記憶を描いた詩を書き、タイトルもアレンジも変えて採用が決まったといいます。実は最初に書いたグッバイフレンドという曲はこの年に事故で亡くなったブラジルのレーシングドライバーアイルトン・セナへの思いを込めて作ったもの。そしてこの曲とハローマイフレンドには共通したイメージがある。ユーミンは歌詞集のインタビューでこう語っています。リリースしてから時間が経って聞いてみるとこの詩にもすごくメメントモリがあるんです。単に恋めいた思いがあったがゆえに友達として会えなくなってしまったらという歌ではないと思いますよ。私の歌には恋愛や別れを歌った曲にもどこか死別のイメージがあるんです。

朝の光は無限に届く気がする。いつかは会えなくなると知っていても。ユーミンは歌詞集ハローマイユーミンの語り下ろしインタビューでこの曲についてこんな風に解説しています。今はすごく相手を信じていて愛し合っていても、宇宙の時間からしたらほんの一瞬のこと、そういう感覚を聞く人はきっと汲み取ってくれるだろうという思いで書きました。別れがあるから出会えている時が輝く、そんなシーンを描いた一曲、アルバムラブウォーズからアニバーサリーでした。今日番組でご紹介したハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集、ポプラ社から発売中ですが、実は完全限定生産の豪華愛蔵版というものも存在しています。書籍は通常版と同様なんですが、こちらはスペシャルブック付き、通常版よりも多い37曲の直筆歌詞や荒井由実時代の詩が掲載されているといいます。書籍や雑誌に寄稿していた荒井由実時代の詩、気になりますよね。まだ書店さんには在庫があるはずということなので、興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。そしてもちろん通常版も充実の内容ということで、引き続き来週も番組で特集しますので、お聞き逃しなく。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮で美味しいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長、ちょっと声どうしてました？
0: ちょっと若干ドラえもんみたいですよね。ゴールデンウィークでね、張り切りすぎてしまいまして、声を出しすぎたら声が枯れてしまって、はい、ドラえもんになってしまいました。
1: じゃあ今日はドラえもんの声でやっていきたいと思います。
0: そうですね、どこでもドアみたいな感じですよね。
1: 日焼けもねすごいですからね。
0: そうなんです、はい、
1: は
0: い。
1: そんな5月は新茶の季節なので、お茶好きの私としては旅先でもお土産にお茶を買ったりするのが本当に楽しみなんですよね。
0: はい、5月2日の放送は88夜にちなんで、はいはい、市川節さんにもご登場いただきました。クロスさんはどんなお茶が好きですか？
1: 私お酒が飲めないのでお茶を飲むこと多いんですよ、はい、うん、こうしてスタジオに入るときは中国茶を飲むことが多いですし、うん、食事やスイーツに合わせるのも大抵お茶を飲みますね、うんうん、食事に合わせていろいろですが、うん、和食の時は緑茶、洋食の時も食後に紅茶をいただくことが多いかな、ま、なんだかんだ考えて私緑茶がやっぱり結構好きですね。
0: あ、緑茶いいですよね。やっぱ日本人ですしね。
1: そうですね、冷やしても美味しいじゃないですか、うんうんうんうん、でやっぱりあの食事の邪魔しないというところがすごく好きです。
0: あ、いいですね、前回の放送で、はい、水差しのお話ありましたもんね。
1: そうですね、それはそれでなんかまろやかで、うん、なんか水がとろっとしてすごく美味しいなというふうに思いますし、うん、はい、お茶ってなんかそのひねるっていうかこうやるじゃないですか、うんうん、
0: 針金にする作業ですよね、
1: はいはいはい、それとかのグリッとしてグリ茶も美味しいし、なんかお茶って結構味が違うもんだなって、うん、ちょっとツーみたいなこと言ってみました。
0: いや、ツーですね。、はい、お茶もいろんな味がありますからね。
1: ありますね、はいはい、
0: 今日はですね、はい、そのゲストの方、お茶好きのですね、はい、クロスさんにもぴったりのお茶が名産の JA、静岡経済連の方に、お越しいただいております。
1: はい、まあ、静岡といえばお茶ですもんね、はい、まあ、飲むのもそうですけど、あの茶畑のね雰囲気があの辺りを高速で通っても、あ、静岡に入ったなっていう感じがしますよね。
0: ね、そうですね、うん、それではどうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。急いで急いで、でも味わって食べてね。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: 本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは JA 静岡経済連と中瀬さん、片江さんのご自身のご紹介をお願いいたします。
2: はい、私はですね、東京農業大学出身でですね、大学を卒業して、はい、静岡経済連に入りました、はい、で、現在はですね、後ほどご紹介する静岡県の特産品を使っ

0: った、まあ、ドリンクの営業推進や、まあ、直売所とかに商品提案を行っていて、まあ、今日一緒に出演する片井さんと同じ3年目というところで、まあ、片井さんと同じようにフレッシュな気持ちで日々仕事をしているというところになってます。で、この部署に来るまでは3部署ほど移動してきまして、農業資材ネット販売サイトの J タウンだったり広報を担当してきました。
1: 片井さんもお願いします。
2: はい、静岡県出身で静岡農業高校卒業後2024年に J 静岡経済連へ入会しました。はい、入会後は JA 店舗生活関係の部署に配属され、食品や生活用品の受発注業務を中心に店舗に関わる事務や書務を担当しており、現在3年目を迎えます。日々の業務では必要な商品を必要なタイミングで届けられるよう在庫や納期を確認しながら調整を行っています。まだまだ学ぶことも多いですが、周りと連携しながらより効率的で正確な業務遂行に努めていきたいと考えています。
1: ありがとうございます。瀬田店長とは長いお付き合いなんですか？
0: はい、そうですね。瀬田さんとはですね、うん、このラジオをやる前からちょっと面識がありまして、はい、まあ、瀬田さんが J の職員だった時代に、はい、まあ、そこの直売所で、まあ、我々の方で扱っているドリンク、飲料の方を販売してもらっていました。まあ、その時にいろいろお世話になったのが、まあ、戸田酒店というところで、はい、そうですね、この戸田酒店とも結構お付き合いが長いというところになってます。
1: そうなんですね。
3: はい、本当にいい商品を紹介していただいて、はい、お店の方も大変よく、ジュースね、はい、おでんじジュース。
0: そうですね。はい、ありがとうございます。はい、
3: 見た目がすごいね、キャッチーな、はい、あの缶だったんですよ。
1: そんな商品店、
3: 缶コーヒーみたいな感じ。
1: そうなんですね。はい、その時には片井さんともお目にかかっていたんですか？
2: いや、
3: あの時は多分いらっしゃらなかったですね。
1: そうなんですね。じゃあここは初対面ということなんですね。
3: そうですね、初めてお会いしましたね。
1: はい、はい、
0: で、瀬田さんと初めて会った時のが結構印象的なんですけど、はい、まあ、それ2年ぐらい前だったと思うんですけども、
3: そうですね、
0: まあ、戸田酒店の方とですね、一緒に静岡の、まあ、自分の事務所の方に来ていただいてですね、
1: はい、
0: まあ、その時なかなかこう静岡県外の JA の職員の方がこう静岡の JA の事務所に来るっていうことが結構珍しいなと思っ てですね。
1: そうなんですね。
0: は
1: い、
0: でまあ、その場でね、僕の方から飲料を紹介させてもらって、
3: はい、
0: で後日すぐにお店で販売してくれて、はい、すごいスピードが速かったなっていうのがちょっと印象的だなというふうなところを思っているところです。とさらに僕印象的なのがですね、まあ、瀬田さんがいたのが、まあ、神奈川県の厚木市にある直売所なんですけども、
1: はい、
0: まあ、実はその私の通ってた大学、まあ、東京農業大学の厚木キャンパスのすぐそばにお店があってですね、うん、
3: はい、
0: まあ、そこもなんかとてもこう僕は縁を感じたなと思ったところでして、
1: はい、
0: まあ、大学生の時はまだオープンしたてだったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、社会人になってですね、まあ、約10年っていう時を経て大学時代4年間を過ごしたこの厚木の直売所でですね、静岡の商品を置いてもらってるっていうのがちょっと感慨深いなっていうのをちょっと感じたよっていうところになってます。
3: そうなんです。
1: そうなんですね。
3: そうなんです。
1: 瀬田さんのお話を今まで伺ってると、うん、結構全国行ってるので、はい、皆さんの交流が結構活発なのかなと思ったら、うん、意外と静岡で初めて来て、
0: うん、
1: 初めて来たとか
0: 言って、ね、静岡とかなんか隣なんですけど、
1: はい、
0: あんまりなかなか接する機会もなくてですね。
3: そうですよね、
1: はい、そうなんですね、うん、
3: あと静岡も結構広いので、
1: はいはい、
3: いろいろな農協さんもあったりお付き合いはいろいろとあったんですけど、
1: はい、
3: 中瀬さんとはそこは初めてっていうところで、はい、
1: あ、そうだったんですね、うん、
3: はい、
1: なんか私なんかこう静岡って聞くとやっぱりお茶が有名かなっていう風なイメージがあったんですが、うんうんうん、みかんのねお話もあったり、うん、まあみかんもそうですね。
3: そうなんです。
1: それ以外にもどんな名産品があるんですか？
0: で静岡県はですね、まあ、食材の王国って呼ばれるほど、まあ、多彩で高品質な農産物が生産されてるんですけども、
1: はい、
0: まあ、富士山とか南アルプスに代表されるような豊かな自然環境とですね、まあ、特に冬でも温暖な気候というところが特徴かなと思いまして、まあ、多種多様な作物の栽培を可能にしているというところになります。
2: はい、代表的な農産物としては、
1: はい、
2: お茶とわさびについてはともに産出額が全国1位の静岡県を象徴する作物になっています。みかんも静岡を代表する作物として広く作られています。いちご、温室メロンも高品質で全国的に評価が高い作物です。その他ガーベラやバラなどお花も作られています。
1: お花も結構有名なんですか？はい、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 今伺っていて、そういえば、うん、あの伊豆半島の方に行くと、あのわさびの天城とかでわさび見て、うん、あ、そういえばあの辺も静岡で、うんうんうんうん、本当静岡って広いんだなっていうね。
3: あの水が 何より水がね綺麗ですからね。
1: まあそうですよ ね。
3: じゃなかったらわさび作れないですからね。
1: 確かにそうですよ ね。
0: 山があって海があってっていうところなので、
1: うん、思ったよりいろんなものがあるんだなと思いましたね。
3: 昔、はい、言われたんですよ。静岡にある山わさびをなんとかして取りに行ってほしいって言われたことがあって、
1: はい、
3: あのそれこそ雪島さんに相談してきたことがあったと思います。確かここに、
1: は
3: い、
1: そうですか。
3: それだけやっぱりもう厚木のお客さんたちも、
1: はい、
3: もう静岡にはそういうのもあるっていうのはね、知ってるぐらいやっぱりあの有名な話ですからね。
1: そうですね、うん、日光さんさんなイメージなので、うん、そうするとお花もね、うん、有名っていうのもちょっとある感じですよ ね。
3: はい、 それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。中瀬さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
0: はい、私ね、個人的な話なんですけど、はい、静岡っていうところもあって、まあ、サッカーが私好きなんですけど、まあ、静岡にあるジュビロ磐田っていうチームがあるんですけど、はい、そちらの実はサポーターをやってまして、ホームはもちろんですね、アウェーもほとんど全ての試合に行ってまして、この収録日の前日もですね、山梨の方まで行ってきてですね、山梨から直行でここに向かってきたというところになってます。で、まあ、趣味であるサッカー観戦が実は仕事にも生きてまして、まあ、全国の JA の方、まあ、例えば長野県だったりとか、まあ、大分県だったりの方とですね、まあ、一緒に今でも仕事させてもらったりとか、まあ、そういったところでですね、まあ、趣味とサッカーが、まあ、生きてるのかなっていうところを感じてるところです。で、今回ですね、まあ、リクエストさせてもらうのが、スピラスピカっていうアーティストなんですけれども、あと、ジュビロ磐田のですね、シーズンソングアーティストを務めてまして、まあ、今回このユナイトっていう曲をちょっとリクエストさせてもらえればなと思うんですけども、はい、まあ、2021年にリリースされた歌ですね、この年まで応援してるチーム非常に苦しいシーズンを過ごしてたんですけれども、まあ、この年ですね、まあ、J2 優勝して昇格することができて、まあ、歌の中で遠回りは無駄ではなかったことを証明しようっていう歌詞があるんですけども、まさにそんな歌詞通りのシーズンでとても印象的で、まあ、今でもこの歌詞を聞くと当時を思い出して、まあ、熱い思いが蘇ってくるなというところを思ってます。で、このボーカルの、まあ、ミキヤさんっていう方なんですけども、まあ、明るくて元気な歌声とですね、前向きで勇気づけられる歌詞をぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。
3: はい、はい、それではスピラスピカのユナイトどうぞ。

0: お聞きいただいたのはスピダスピカのユナイトでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。
1: はい、
0: 後半はリスナープレゼント用にお茶について詳しく伺っていきたいんですが、すでにいい香りが、
1: なんかこの準備がすごいですね、
0: う
1: ん、
0: ね、してますよね。
2: ですね、今日はですね、まあ、数ある静岡県の農産物の中から、はい、まあ、今が旬のお茶について皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、静岡はお茶の文化を牽引する国内最大級の茶産地ということですね、うん、まあ、茶葉の生産量、産出額、消費量が全国トップクラスを誇る、まさに茶どころというふうになってます。
0: はい、
2: でですね、この時期のお茶は一番茶と呼ばれ、新茶として JA の直売所だったりという店頭にまあ並んでいるというところです。はい、で、まあ、88夜っていう言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、88夜っていうのはですね、立春から数えて88日目のことですね。はい、まあ、この日が初物のお茶の一番茶のピークということで、今年は5月2日の土曜日が88夜に当たりまして、で6月末まで新茶として楽しめます。
1: 今回ご用意していただいたお茶が新茶ですか？
2: まさしく新茶です。
1: いやー、ちょっと入れていただいて、ちょっとお味見したいですね。
2: もう名称も新茶ですね。
1: その金ピカな感じがすごい、
2: ね、
1: はい、ぜひお願いします。入れていただいてもいいですか？
2: はい、
1: あすごいですね。これポットから直接じゃなくて、陶器の入れ物でお湯を冷まして、うん、それを茶葉を入れた急須に入れていただくということですね。うん、はい、うん。ちょっとなんかいいですね。この注ぐ音もね、なんか少しだけ聞いていただきましたけど。
2: マイナスイオンがすごいです
1: ね。なんかね。おお。はい。
2: 最後の一滴までね。
1: ね、ちょっと。
2: 振ってね。
1: はい、
2: 前回岩崎さん言ってましたもんね、こうやって振るってお
1: っしゃってました ね、 ね、ちょっとお味見させていただいてよろしいですか？はい、
2: ぜひ。
1: いただきます。あ、いい香り
2: ですよね。
1: うん、すっごい美味しいですね。
2: あ、
1: なんかもう香りがね、口に広がりますし、なんこんな美味しいお茶って入れ方にコツがあるんですか？
3: そうですね、まずお湯を冷ましていただきます。
1: はい、
3: 目安で言うと70度ぐらいまで冷ましていただいて、はい、1人分の湯量は 60ml から 90ml ぐらいでご用意いただいて、その後お茶の葉を急須に入れます。5人で 10g ぐらいで、家庭にある大さじ2杯分ほど入れます。はい、でその後、70度ぐらいに湯冷まししたお湯を急須に継ぎ、60秒ぐらいお茶が抽出されるのを待ちます。
1: はい、
3: でお茶を注ぐ分量は均等に、濃淡のないように回し継ぎをし、最後の一滴までお茶は絞り切っていただくと美味しく飲めると。
1: だから最後振ってたんです ね、
2: 絞って切ったんですね。
1: はいはいはい、
2: あとお湯の温度、うん、やっぱこれも重要じゃないですか？
1: 重要です ね、
2: ね、だからこれなんですね。
1: そうですね、 これ器で湯冷ましをして、ちょうどいい温度かなという頃に入れるっていう感じなんですね。
2: ポットが直接はダメですね。
1: ダメですね。うちなんかザーってやってますけどね。まああれ90度以上ですから ね、 確かに、やっぱりなんか膨らむという感じが、そんな感じがしましたけど ね、
2: ね、
1: はい、
2: ですね、まあ、お茶の品種ってあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はい、まあ、一番多い品種がですね、ヤブキタと呼ばれる品種でして、まあ、甘みとか渋み苦みのバランスが良くて、まあ、静岡県で最も多く栽培されている代表的な品種になってます。
1: はい、
2: で近年はですね、まあ、お茶を入れた時の色である水色や香り、味わいが異なる多様な品種が登用してまして、うん、代表的なのは静岡県生まれの梅雨光っていう品種になります。うん、今日飲んでいただいた新茶も梅雨光なんですけれども、
1: はい、
2: まあ、鮮やかな緑の水色と強い甘み、旨み、渋みの少なさが特徴になってます。
1: うん、確かに渋くなかった。
2: うん、そうですね。
1: 温度のせいかなと思ったけど、そういう品種でもあるんですね。
2: そうですね。
1: うん、
2: その緑が、うん、しっかりなんて濃いっていうか。
1: あ、本当だ。綺麗な緑だ。
2: 綺麗綺麗綺麗。
1: ねえ、うん、熱いのキューって飲みたくなっちゃうけど、
2: うん、
1: 美味しい。
2: それではですね。
1: はい、
2: じゃあそこのリスナープレゼントについて、
1: はい、
2: 片井さんよろしいでしょうか。
3: はい。
2: お願いします。
3: 今日はお茶の話をしましたが、
2: はい、
3: ご自宅でお茶を急須で入れて飲まれる方が年々減ってきています。手軽に飲めるペットボトルなどのお茶飲料を利用する方も多いですが、うん、そんな方にもとてもおすすめな商品をご紹介します。

0: い、
1: 静岡茶11人へのボトル缶です。
0: はい、ここに持ってきていただきましたけれども、はい、はいはい、これはどんな特徴があるんですか？
1: はい、11人へは静岡県の JA が一つになって作った静岡茶のブランドです。牧之原や川根など産地名イコールブランドとなっていることが多い静岡県のお茶ですが、
0: はい、
1: 静岡経済連が主体となって静岡県の各産地をまとめて静岡茶のブランドを作りました。県内 9JA11 産地のお茶をブレンドし、低温でじっくり抽出することで渋みを抑え、お茶本来の甘み、旨みを引き出しています。手軽に美味しいお茶を飲んでほしい思いから20種類以上の試作品からこの味にたどり着きました。
0: これその静岡全部の中のいいお茶集めてこれにブレンドしたってことなんですか？すごくないですか？
2: すごいことですよ。これ
0: すごいですね。
2: やっぱなかなかね、今日お茶の入れ方紹介したんですけど、やっぱり、ね、はい、ご自宅にやっぱなかなか茶葉入れるって大変だと思うの で、
0: うで、ね、
2: このボトル缶でまずは手軽にお茶を楽しんでもらって、
0: はい、
2: でこれ美味しいなと思ったら茶葉の方に行ってもらうっていうような形にすればいいかなと思ってですね、
0: はい、
2: 美味しいお茶を作りましたので、
0: なるほど、ね、これもちょっと飲んでみてもいいですか？
2: ぜひ飲んでみてください。
0: ちょっと、はい、いいね。はい、私いただきます、また、
2: はい、
0: こっちの方今。本当だ、ペットボトルのお茶と全然違う気がします。
2: なん
0: か、
2: ね、
0: なんだろう、濃いのかな、
2: う
0: ん、それともなんかすっごくお茶って感じします。
2: 私も失礼いたします、
0: はい、
2: いつも飲ませていただいてますがあえて、
0: うん、
2: ああいいですね。
0: いいですよね。
2: またキンキンに冷やしても美味しいイメージもつくし、
0: うん、
2: 温めても絶対美味しいじゃないですか。
0: そうですね、
2: なんか味がしっかりしてますよね。
0: はい、ここにちゃんとなんか旨味が3、渋みは1で香りが3って書いてありますね、
2: うんうん、
0: それがやっぱりなんか皆さんに好まれる一旦この試作を重ねたね、ブレンドなんでしょ。
2: でも実際に、はい、もう静岡のお茶っていろいろな方々が作ってる中で一つにまとめるって、私も若干農協に勝ちした人間からすると、うん、なかなか大変だったじゃないですか。
3: そうですね、
2: いろいろありますよね。
3: ですね、はい、
0: そうですよね、
3: まあ、やっぱお茶の産地が皆さん強いので、まあ、そういったところですね、やっぱりなかなかこういったのを売り出すのが難しかったとは思うんですけども、
2: お出会いをつけるのがね。
3: そうですね、
0: まあ、みんなうちのが一番いい、美味しいよと思ってますもんね。
2: そういうことです。
0: でもこれであのお茶ってやっぱりいいなと思ってから、それぞれの産地で食べなんか飲んでいただくのもいいよなって。
2: そうですね、
0: 思いましたね。
2: これからの季節は冷やして飲んでいただくのもいいですね。
0: そうですね、
2: はい、それでは最後にメッセージをどうぞ。
3: はい、ですね、今回ですね、インターネット販売サイトの J タウンの方でですね、まあ、お茶のフェアっていうのを開催しております。で、5月末までの期間限定の数量限定ですね、クーポンを配布してますので、今回ご紹介した11人へもはじめですね、静岡のお茶をお得にお買い求めいただけるチャンスですので、ぜひご利用していただきたいなというふうに思います。
2: 津田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬陽介さん、片江愛理さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それではプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 静岡経済連より静岡茶11一重ボトル缶24本入りを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal は全て小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月23日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
2: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬知恵でした。
2: 来週も聞いてくれるかな。
4: イーパル
0: ー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。備蓄という備蓄は私してないんですけれども、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
0: そうですね。あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるもんだけで何ができるか考えるというわけですね。その時に一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるっていうのがいいですね。実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: C-WAVE SPRING MESSAGE。
1: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521、27-7521、いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
2: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか？
3: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間、
2: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
4: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
6: 早くお家に帰りたくなる家、
7: 住まいクラブ。
6: 住まいクラブが10時をお知らせします。

ハピネスウィークエンド。5月23日土曜日、時刻は10時になりました。こんにちは、鈴木千恵です。イオンモールいわき小名浜3階にある FM いわきのサテライトスタジオハピスタからお届けする2時間の生放送、ハピネスウィークエンド。この番組は地元でのハピネスな週末、幸せな週末を過ごすために役立つ情報を週替わりのパーソナリティがご案内するプログラムです。今週は鈴木千恵がナビゲートします。よろしくお願いいたします。さて、今週前半が夏のような気温で暑かったんですが、後半木金と冷たい雨となりまして、昨日なんてもう冬に逆戻りしたように寒かったですよね。皆さん体調など大丈夫でしょうか？風邪ひいてませんか？今朝は私7時ぐらいに一度外に出たんですが、その時は昨日のひんやりとした空気が残っていましたけど、今はだいぶ暖かくなってきてるんでしょうかね。今週末はそこまで暑くもなく寒くもなく、お出かけするにもちょうどいい気温かもしれません。洗濯物が溜まっているというお家も今日は久しぶりにすっきり干せそうですね。さあ、スタジオ前10時の開店とともにたくさんの方、ね、こんにちは、生放送やってます、ね、スタジオ前にも椅子ありますので、ぜひ座って見ていってください。さあ、週末皆さん楽しい週末ぜひお過ごしください。ラジオもぜひお聞きください。さあ、それでは番組のラインナップご紹介します。10時台前半はお天気情報や週末のイベントをご紹介するハピネスお出かけ情報、市内の映画館の上映作品や新作映画を紹介するハピネスシネマと、お出かけ前に役立つ情報をお送りします。10時台後半はお家でまったりラジオを聞きたい方向けのコーナーです。10時38分頃からは本のある生活、いわき市立図書館の新着本や司書さんおすすめの本をご紹介します。皆さんからいただいたメッセージやリクエストもご紹介していきますね。そして11時台最初のコーナーはハピネス発見隊特派員レポート。市内各地に住む特派員の皆さんに地元のイベント、季節の話題、知る人ぞ知るスポットなどをご紹介していただきます。続いてのコーナーは体の不調を優しく整えるハーブの世界です。今月もメディカルハーブのお店オルオルの今泉夏子さんにお話を伺います。夏子さん生出演ということで、その

の時間にこちらのスタジオに来ていただきます。その後11時45分頃からトラフィックインフォメーションをお伝えしてエンディングとなります。またこの番組ではテーマを設けて皆さんからのメッセージをお待ちしています。今週のテーマはテストの話です。中高生の皆さんは今ちょうど中間テストの期間かなと思います。うちの娘長女がこの春中学1年生になったんですけど、昨日初めて中間テストを受けてきまして、なんかねもうどうしてもっと時間があるうちにやらなかったんだろうって後悔して帰ってきましたけど、まあそれもいい経験だなと思って見守りたいと思います。テストの話皆さんいかがですか？何か覚えてますか？なんかテストの前日の夜とかってやらなきゃいけないこといっぱいあるのに、なんかもう急にちょっとこう棚を片付けたくなっちゃったりとか、なんか普段やらないのに掃除機かけたくなっちゃったりとか、なんかありますよね。ねえ、そんな思い出などありましたらぜひ教えてください。メッセージは FM いわきのホームページのメッセージフォームでお送りください。ただここハピスタにはレコード室がないため、リクエスト曲は昨日までに届いた分しかお答えできませんのでご了承ください。イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから12時までの生放送です。ぜひハピスタ前にも遊びに来てくださいね。では今日のオープニングナンバーをお届けします。さあテストの話ということで、今日のオープニングナンバーこんな曲です。ちゃんみなでテストミ

ピネスウィークエンド。この番組は建築を通して全てに感動品質をお届けする田村建材、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。

時刻は10時8分です。はじめに福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報をお伝えします。今日は北の風、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。

夕方から夕方雨でしょう。明日の最低気温は小名浜で13度、最高気温は20度の見込みです。この後の1ミリ以上の降水確率は午前6時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 0%、 午後6時から明日深夜0時までは 10% です。沿岸の海域の波の高さは今日は3メートルのち2メートル、明日は2メートルでしょう。現在浜通り南部に注意報警報は出されておりません。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。いわきの紫外線指数です。今日は90。外出時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘も利用するといいでしょう。いわきの洗濯指数です。今日は90。洗濯日和で大抵のものはすっきりと乾きそうです。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。気温からお伝えします。平16度、小名浜16度、川前16度、加東の16度、楢葉町14度、北茨城16度。お天気はいずれのポイントも晴れで風は弱いでしょう。ここまでの情報提供はウェザーニューズでした。以上、ウェザーインフォメーションをお送りしました。時刻は10時10分になっています。ハピネスウィークエンド、今日は鈴木千恵がお送りしています。メッセージテーマ、テストの話でお送りします。皆さんメッセージぜひ送ってください。ではこの時間一曲お聴きください。トモコニアで

時刻は10時14分です。ハピネスお出かけ情報、この時間はイベント情報をお送りいたします。知っておきたいいわき平城のお知らせです。現在ラトブ5階いわき総合図書館で令和7年度後期企画展知っておきたいいわき平城が行われています。いわき市の歴史を語る上で欠かせないいわき平城について、いわき市立図書館やいわき市考古資料館が所蔵している貴重な資料などが展示されています。開催は明日5月24日日曜日まで、時間は平日と土曜日が午前10時から午後9時まで、日曜日が午前10時から午後6時まで。場所はラトブ5階いわき総合図書館企画展示コーナーです。詳しくはいわき総合図書館電話 0246-22-5552 までお問い合わせください。フラの町オンステージのお知らせです。今日5月23日土曜日、常磐湯本町佐波湖の鶴の足湯広場でフラの町オンステージフラ狼と仲間たちが行われます。いわき湯本の温泉宿の狼であり、着物でフラを踊るフラ狼とその仲間たちが温泉とフラ、そして町への思いを込め華麗なステージを繰り広げます。湯煙漂う温泉街でここでしか味わえないフラのひとときをお楽しみください。開催は今日5月23日土曜日、時間は午後5時半から8時半まで。場所は常磐湯本町佐波湖の鶴の足湯広場です。入場は無料となっています。詳しくはフラオカミの公式ホームページを確認してください。次回は6月20日土曜日午後5時半から開催予定となっています。カエルのステンドうちわのお知らせです。現在小川町のいわき市草野新平製菓で草野新平誕生月記念展示カエルのステンドうちわが行われています。カエルの詩人とも呼ばれた草野新平は5月12日に生まれました。新平の123回目の誕生月にちなみ、新平の生まれた家に教科書で新平の歌春の歌を学んだばかりの新平の母校である小川小学校と児玉小学校の4年生が作った素敵なカエルのうちわが展示されています。開催は6月21日日曜日まで、時間は午前9時から午後4時、入館は3時45分まで。場所は小川町のいわき市草野新平製菓です。なお毎週月曜日は休館日となっています。詳しくはいわき市立草野新平記念文学館電話 0246-83-0005 までお問い合わせください。以上ハピネスお出かけ情報、この時間はイベント情報をお送りしました。 Seawave 76.2 FM Iwaki

時刻は10時18分です。この時間はハピネスシネマ、いわき市内の映画館の上映作品をご紹介します。はじめにイオンモールいわき小名浜4階ポレポレシネマズいわき小名浜の上映作品です。スターウォーズマンダロリアン&グルーグー、ミステリーアリー

いな、七し、君のクイズ、映画正直不動産、ストレイキッズ、ザ・ドミネイト・エクスペリエンス、スマッシング・マシーン、羊探偵団、プラダを着た悪魔2、坂本デイズ、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、最終楽章響けユーフォニアム前編、人はなぜラブレターを書くのか、劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使、映画ドラえもん新のび太の海底祈願場、未来グランドイリュージョンダイヤモンドミッション、兄と超能力戦争、スターウォーズマンダロリアン、以上19本の作品を上映しています。続いていわき駅前マチポレいわきの上映作品です。スパイゲーム、ラプソディラプソディ、旅立ちのラストダンス、ほどなくお別れです、ナースコール、エピックエルビスプレスリーインコンサート、津田寛治にサツキューはない、ツイッキー、以上8本の作品を上映しています。代わって今週の注目作品です。今週の注目する作品、まず1本目は昨日公開されたばかり、ミステリーアリーナ。推理力に覚えのあるミステリー愛好家たちが国民的人気推理ショーを舞台に頭脳戦を繰り広げる様を描いた作品です。人気司会者の樺山桃太郎が繰り広げるド派手な生放送推理クイズ番組ミステリーアリーナ。番組ではある難問に正解者が現れず、賞金は100億円までキャリーオーバーされていました。今回出題される問題は、嵐の中孤立した洋館で起きた殺人事件。この問題にきらめきの天才少女、番組の初代王者、博識のミステリー女王など、激戦の予選会を勝ち上がった6人の回答者が挑むことになりました。6人はそれぞれの推理力を生かし、複雑に絡み合ったミステリーの謎を解き明かしていきます。しかしこの番組はただ賞金をかけて争うだけではありませんでした。推理を外した出場者には恐ろしいリスクが待ち受けていたのです。一筋縄では解けない難問に立ち向かう回答者たちを最後に待ち受ける大どんでん返しとは。ぜひ劇場でご覧ください。ミステリーアリーナはポレポレシネマズいわき小名浜で、今日はこの後15時5分から上映されます。今週の注目作品2本目はマチポレいわきで上映中のラプソディラプソディ。人付き合いを避けながら生きてきた男性が、いつの間にか知らない女性に籍を入れられていたことをきっかけに、人生が思わぬ方向へ動き出す様子をユーモラスに描いたヒューマンドラマです。少し天然で絶対に怒らない男ミキオは、パスポート更新のため戸籍謄本を取得しますが、そこに全く身に覚えのない俗柄妻の文字を見て驚きます。シゲ子という女性が自分と勝手に籍を入れていたことを知ったミキオは、正体不明の彼女を探し始めます。やがて街角の小さな花屋で茂子を発見しますが、彼女は触れるもの全てを壊してしまう型破りな女性でした。そんな茂子に振り回されるミキオでしたが、奇妙な出会いはいつしか二人の人生に思いがけない変化をもたらしていくのでした。不器用に現代を生きる男女の心温まる物語を、ぜひマチポレいわきでご覧ください。以上、ハピネスシネマのコーナーでした。ハピ
ピネスウィークエンド生放送でお送りします。

0: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ。建築を通して全てに感動品質をお届けする、私たち田村建材です。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と町と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: 環境を守り産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。

0: ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
1: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。

時刻は10時29分30分です。地元でのハピネスな週末を過ごすために役立つ情報を週替わりのパーソナリティがご案内するハピネスウィークエンド、今週は第4週担当の鈴木千恵がイオンモールいわき小名浜3階ハピスタからお届けしています。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。今週のテーマはテストの話です。テストの話、皆さんテスト覚えてますか？ぜひ送ってください。たくさんメッセージいただいているのでご紹介していきたいと思います。ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ありがとうございます。ちえさん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴーです。テストの話ですが、私の第一希望の大学入試試験の時、前日から大雪が降っていまして、当日も雪は降り続いて、とにかく試験会場までたどり着くのが大変でしたし、試験を受ける前にめっちゃ体力消耗しましたよ。大昔のことで試験のことはほとんど覚えていませんけど、ものすごい大雪だったことだけは忘れられませんし、大学入試試験は雪がたくさん降るところではしてはダメダメと思いましたという。そうですか、それは大変でしたね。もう体力消耗というか、もう気持ちからですよね。どうしよう、間に合うかなみたいな、ね、電車が止まったりとかしたらもう本当になんか生きた心地がしないというか、本当にこれまでの自分の努力、せめてテストを受けさせてくれっていうね。いや本当大変でしたね。でも無事に受けられてよかったですね。そして雪がたくさん降る地域での試験はなるべく避けた方がいいよって他の方にアドバイスできるようになったっていうのは良、ね、かったことかもしれませんよね。それから私の学生の時勉強スタイルですが、思い返してみますと、大体テスト前日に徹夜しての一夜漬けタイプです。そしてテスト終わったらすぐに忘れちゃいます。そんなタイプでございますといただきました。素晴らしい、一夜漬けでいける。でもそう一夜漬けでいけるってことは、やっぱりこう日々の積み重ねで、もう前日にもう今までのこうさらっと見直して、うん、あとはもう明日頑張ろうっていうね、そういう感じだったのかな。一夜漬け素晴らしいね。そして雪、私も実は高校入試の前日大雪が降りまして、私もねなんか高校入試の日遅れていったことをね今急に思い出しました。しかもうちの母が送ってくれるって言ったんですけど、なんか乗ったこともないバイパスに乗ってみようってことになって、違う方向に行っちゃって、それもあって遅刻しちゃったんですけど、なんかね本当ハラハラしますよね。もうこれはダメかもしれないって思ったけど、でも私はそう無事に合格できたんですけど、変なチョコヨッピーさん大丈夫でしたか？きっと合格したということで、よかったよかったです。ラジオネーム新潟県の変なチョコヨッピーさん、メッセージありがとうございます。ラジオネームいわき湯本温泉広報がさんです。ジェイさん、第4週ハピスターありがとうございますと、それからパワースタ火曜日面白真面目に考古学もありがとうということで、いつも聞いていただいてありがとうございます。テストの話、勉強は苦手だったし、中学校の頃テストはよ

くなかったということでいただきました。勉強はね好きっていう人の気が知れないというか苦手ですよね。ねえどうやったら好きになれるんだろううちの子供たちも本当にねえなんかどうも苦手そうでねえどうしたらいいんだろうでも、まあ、勉強できなくてもやっぱ他に大事なことってすごくたくさんあるので、小賀さんもね毎日ボランティアでお掃除したりとか、なんか勉強は苦手でもそういうことで地域に貢献できたりとか、そういう活動ができるってすごく、ね、素敵なことだと思います。男の子手振っていただいてありがとうありがとう言っちゃった。ラジオネームいわき湯本温泉広報がさんメッセージありがとうございます。ラジオネームレモンティーさん、ちえさんこんにちは。テーマですが小学生の時の話です。算数のテストがある前の晩100点を取る夢を見たんです。そうしたら本当に100点取れたんです。まさか正夢になるとは思ってなかったし驚きましたよといただきました。すごい正夢だ、100点取る夢見たん、すごい。どっちに転ぶかですよね。すごい。じゃあもう神様のお告げというか、もう明日はもうドーンと行ってらっしゃいっていう神様からのお告げだったのかもしれない。すごい。なんかたまにいらっしゃいますよね、夢で見たことが現実になるみたいなね、予知夢っていうんですか。すごいな。なんか私もでも夢すごい不思議な夢とか結構ありましたね。なんかそう結構何年後かにあれこれってあの時夢で見たなとか、あ夢で会ってた人だとかあるんですよ。なんか夢って本当不思議ですよね。でも算数のテストで100点ってなかなか取れないからすごい、私も取ったことあったかなって感じですけど、それは印象に残りますね。ラジオネームレモンティーさんメッセージありがとうございます。ということで今日はテストの話をテーマにお送りしています。皆さんこの後もメッセージお待ちしています。ではこの時間1曲お聴きください。さあこの時間お送りする曲はクワイフで誇れ。

0: こんにちは、遠藤夢穂です。ここからの時間は本のある生活。毎週総合図書館のスタッフの皆さんにご協力いただいて、新しく入った本やおすすめの本をご紹介いただいています。今週は総合図書館の小宅さんとお電話がつながっています。小宅さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 早速一冊目からご紹介をお願いします。
1: はい、まず一冊目ですが、 AI ビジネス研究会が書いた AI とデジタルで思い出を永久保存する本、ジャンルは一般書になります。
0: はい、
1: はい、こちらの本はですね、写真、ビデオテープ、カセットテープなどのアナログ媒体で記録された思い出をデジタル機器や AI の技術を利用して残す方法を教えてくれる本です。いわゆるアナログ媒体は保存する環境にもよりますが、時間の経過とともに劣化してしまうため手間はかかりますが、残したい記録はデジタル化した方が何かとメリットは多いようです。またこの本のですね、第4章では本のデジタル化、いわゆる自炊についても触れられています。思い出の記録をいつまでも残したい人におすすめの本です。
0: はい、もう AI が全部やってくれるんですね。
1: そうですね、 AI で写真の補正とか、白黒のアナログの写真をカラーにしたりとか、そういったこともできるようですね。
0: もう私、時代の変化にびっくりしてるんですけど、写真をこの AI がなんて動画にしてくれるっていうんですかね。
1: あ、そういうのもあるみたいな。
0: 動かし、ね、人物を動かして、
1: 確かこの中でも触れられてたはずですね。
0: もう本当に素晴らしい進歩ですよね。
1: はい、
0: データにちょっとこう残しておきたいなって今お考えの方もね、いるかもしれませんので、よかったらこちら手に取っていただければと思います。1冊目ご紹介いただきました本は AI ビジネス研究会、 AI とデジタルで思い出を永久保存する本でした。では2冊目お願いします。
1: はい、ことぶきつかささんが書いた教養として知っておきたいラジオの世界、ジャンルは一般書になります。
0: はい、
1: この本はラジオを聞くことが趣味を通り越して日常であり生活の一部と言っている著者が、ラジオにまつわる話題をその誕生から楽しみ方まで解説している本です。テレビやラジオ、新聞などはもうすでにオールドメディアと言われていますが、ラジオ放送が開始された1925年から100年続いてきており、著者はラジオはレガシーメディア、つまり過去から引き継ぎさらに未来へと引き継いでいくものと言っています。ラジオに関する幅広い知識、歴史であったり仕組みであったり、それとこれからラジオはどうなるのかなどを知ることができる一冊です。
0: 一時期こうラジオ離れなんて言葉も生まれましたけれども、なんだかんだラジオって面白いですもんね。
1: そうですね、最近はラジコとかそういったものもあって、かなりラジオが盛り返してきているようですね。いや、中でですね、ちょっと面白いのがあって、元 NHK のアナウンサーの宇戸由美子さんのインタビューが載ってまして、放送で初めて原稿を読んだ時のエピソードが紹介されて、これはちょっと面白いんで、よろしかったら誰か見ていただけたらと思います。
0: 今ではね、有名アナウンサーですけども、やっぱり最初はね、どんな感じで読んでたのかは気になります。はい、ぜひ皆さんもラジオ好きな方もね、読んでいただければと思います。2冊目ご紹介いただきました。

0: した本は寿司さん教養として知っておきたいラジオの世界でした。では3冊目お願いします。
1: はい、劇団メス猫が書いた、スマホで100倍楽しくなる50歳からの推し活入門、ジャンルは一般書になります。
0: はい、
1: この本はですね、推し活を始めたい人や推し活をもっと楽しみたい人のための推し活に役立つスマホや SNS の使い方を解説している本です。
0: はい、
1: タイトルにある50歳というと、仕事や子育てに一段落ついて時間や金銭的にも余裕が生まれて、で推し活にも励むには絶好の年代なのかもしれません。でまた身体的にも衰えが見え始めるでしょうが、今回本で紹介するような推し活に欠かせないスマホや SNS を使いこなせれば、脳も若返って、推し活に同行の人と交流を持ったりして、新しい友人ができて若返ったりするかもしれません。
0: はい、
1: ということで、この本ではですね、スマホを快適に使うための設定から始まって、SNS の使い方、ライブやイベントでの電子チケットの使い方など、推し活とスマホに関わる事項を網羅しています。紹介されているスマホでの撮影の仕方なんかも載ってるんですが、推し活でなくても役立ちそうな知識も載ってますので、興味のある方は読んでいただければと思います。
0: はい、いや推し活っていうのはもうね、何歳になっても楽しいものですからね。
1: そうですね、その中読んでもらうとですね、また AI が出てくるんですけど、今時の推し活かなっていうのがありまして、AI を使ってファンレターの下書きを書いたりとか、海外の外国の方の推しの言葉を翻訳したりとか、そういった活用の仕方も載ってますんで、もうよろしければ読んでいただければと思います。
0: はい、3冊目にご紹介いただきました本は、スマホで100倍楽しくなる50歳からの推し活入門でした。それでは小宅さんのおすすめの一冊ご紹介お願いします。
1: はい、ガリレオ工房が監修した小さな科学式の図鑑、ジャンルは一般書になります。
0: はい、
1: この本はですね、サンサイブックスから出版されている小さな図鑑シリーズの中の一冊で、本の高さが文庫本と同じくらいの大きさの図鑑です。
0: はい、
1: 本書はですね、化学物質によってもたらされるものの特徴や性質が私たちの生活にどのように利用されているかを知ることができます。生活、食品、自然、産業、医療の各分野の合わせて200以上の化学物質が掲載されています。それぞれですね、見開きで左側のページにその化学物質が使われている代表的なものの画像と、物質の説明ですね。で、右側のページにはその化学物質にまつわるエピソードが掲載されています。
0: はい、
1: 見出しは化学式と化学物質名が併記されてますので、化学が得意ではない方にも分かりやすいと思います。少し内容を紹介しますと、水とか塩化ナトリウムという昔学校で習ったようなものをはじめとしてですね、最近ニュースなんかでも取り上げられているナフサですね、これを原料とする、エチレンについても掲載されています。
0: はい、
1: 本の名前にですね、図鑑っていうことが含まれていますが、ペラペラとページをめくって気になったところを読むといった楽しみ方もできる本だと思います。
0: はい、私もちょっと理系の科目がね、どうしても苦手で、教科書とかも苦手だったんですけど、この本みたいにこうちょっと親しみやすいものから入ると苦手意識がね、
1: そうですね、身の回りのものでどんな物質が使われてるのか、分かるとちょっと楽しめると思います。
0: 本当パラパラ見るだけでも楽しい一冊だと思います。小宅さんにおすすめいただきました本は、小さな化学式の図鑑でした。では最後に図書館からのお知らせをお願いします。
1: はい、特別整理期間による休館のお知らせです。
0: はい、
1: いわき市立図書館は例年5月から6月にかけて蔵書点検のため休館させていただいております。四つ倉図書館を皮切りに、内郷、常磐、勿来、小名浜、最後にいわき総合図書館の順に休館となります。現在蔵書点検を行う

0: 行われているのは内郷図書館で、本日5月23日まで休館となります。来週の5月25日から5月30日は常磐図書館が休館となります。その他の図書館の特別定期間の日程についてはいわき市立図書館のホームページをご覧いただくか、いわき総合図書館までお問い合わせください。
1: はい、ということで本日の本のある生活、総合図書館の小宅さんにお話を伺いました。小宅さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、本のある生活のコーナーでした。

0: 時刻は10時50分になりました。地元でのハピネスな週末を過ごすために役立つ情報を週替わりのパーソナリティがご案内するハピネスウィークエンド、今週は第4週担当の鈴木千恵がイオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送でお届けしています。今週のメッセージテーマはテストの話です。こんにちは、生放送やってるよね、珍しいよね、女の子がすごい見てくれてるけど不思議そうさあ、テストの話、ラジオネーム岩優さん、メッセージご紹介します。お疲れ様です。お疲れ様です。かなり昔の話になりますが、漢字の豆テストの時名前を書き忘れた私は全問正解だったにもかかわらず0点になってしまったことがありました。それ以来テスト用紙を配られたらまず名前を書き、提出前にも名前が書いたか見直すようになりました。ハーブティーのインスタグラム見ている私も癒されました。私は通っている鍼灸の先生がおすすめしている菊茶飲んでますということで、目にもいいようです。と、おお、そうなんだ、インスタ見ていただいてありがとうございます。そう、 FM いわきの公式インスタグラムありますので、そちらもぜひチェックしてください。豆テストでね、0点になってしまったっていう、内容は全部正解してたのに残念、こんな悲しいことあるっていうね。えでもそうなんです、名前は書かないとって言われてきましたよね、本当。そっか、でもそういうのってやっぱ大人になっても残ってますよね。ラジオネーム岩優さん、メッセージありがとうございます。ラジオネームロゼッタさん、ジェイさん、スタッフの皆さん、生放送お疲れ様です。こんにちは。と、こんにちは。テストの話ですが、自動車教習所で苦い思い出があり、卒業試験でバック駐車の時に縁石に乗り上げてしまい不合格になりましたというね、えなんかプレッシャーに負けてしまって当時はかなり落ち込みましたという、再試験で見事合格しましたということでいただきましたね。え、教習所の試験っていうのも実技はなんか緊張しますよね。ずっと見られてるような気がして、この間できてたことができないみたいなね、悔しい。でも無事合格したということでよかったです。ロゼッタさん、ありがとうございます。さあ、今日はテストの話ということでお送りしています。この後のコーナー、ハピネス発見隊で登場していただく西川優さんもスタジオに入っていただいているので、ちょっとエピソード聞きたいなと思うんですが、優さんいいですか、テストの話なんかあります？
1: そうなんです、もうね、自分の汚点っていう感じなんですけどいや本当なんですよ。私、まあ、若かりし頃ですよね、大学の卒業に合わせて就職試験のために東京に出た時に、ちょうどその直前に骨折してしまったんですよ。足でギプスを巻いて松葉杖で、なんとか一時受かってたから二時頑張ろうと思って行ったんですけど、もうね、案の定ですよね、もうあの面接官の人に体弱いのかなみたいな質問をされて、あ、終わったみたいな
0: あれ保育士さんの試験 であの実技とか、ねね、テストの方は受かってたのに、面接で松葉杖で行ってみたら、
1: なんかもうね、やっぱり保育士は体が命っていうところをもうなんか遠回りでもないけれど、なんとか直球で、言われたという悲しいエピソードでした。

0: いただいちゃって、はい、もう本当にありがとうございます。
1: こちらこそです。
0: 本当にね、はい、その時はすごく落ち込んだと思うんですけど、
1: そうですね、今すごく終わったと思いました、ね。
0: その時はね、思うけど、今こうやって、はい、私すごく笑わせてもらって、本当明るくしていただいて、はい、ありがとうございます。素敵なエピソード、西川優さんでした。はい、ということで。今日はテストの話をテーマにお送りしています。この後もメッセージお待ちしています。ではこの時間はラジオネーム岩井優さんからのリクエストをおかけします。お送りする曲は岩船ひろきさん、青い綱。

0: ハピネスウィークエンド。この番組は建築を通して全てに感動品質をお届けする田村建材、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしています。
1: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ、建築を通して全てに感動品質をお届けする、私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と町と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。

0: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
1: 無垢の木と漆喰の家五感スタイルの五感工房では家族が幸せになる家づくりをご提案。新築リフォームを検討しているなら五感スタイルで検索を。幸せの家づくり専門店五感スタイル五感工房。
2: やっと来た来たこの時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする3

0: 30分間、毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
1: 高校生の番組ハイコミュ
2: ー、毎週土曜日午後4時30分から
1: 絶賛放送中。
3: 高校生パーソナリティも募集してます。
2: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
4: FM いわきへご連絡ください。
1: 高校生の番組ハイコミュー、
4: 土曜4時半。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
6: 今流れでんのは FM いわきだっぺよ。
7: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

0: ここからはハピネス発見隊特派員レポートのコーナーです。特派員さんが見つけたハピネスな場所、物、イベント、ライフスタイルなどをレポートしていただくコーナーです。今週の特派員は西川優さんです。優、はい、さん、よろしくお願いします。はい、
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 優さん、2ヶ月ぶりですね。
1: はい、そうなんです。
0: 先月はお休みされて、
1: すいませんでした。ちょっとお楽しみがあったもんですからごめんなさい。
0: ちょっとね、全国飛び回ってらっしゃるので。
1: いやいやいや、失礼いたします。いやいやいや、すいません。
0: そして今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、はい、今日はね、皆さん赤ちゃんをお育てになっていらっしゃる若いママさんたちは、はい、きっとお分かりかと思うんですけども、いわき市にも、ね、まあ、全国にもあるかと思いますけど、産後ケア事業というものがあるんですよ。
0: あるんですね。
1: そうなんです。
0: 私の時ありました。
1: ありました。
0: ありました。
1: ありました。
0: あったんですね。
1: ただね以前は、はい、まあちょっとママがね、体調崩してるとか、はい、まあ、経済的な不安があるとか、いろんな理由がないと利用ができなかった事業なんですね。だけど今は、うん、もうそういう理由なしに、ただただあのリラックスしたいとか、ちょっと疲れたからちょっと利用したいなっていう、そういうママを、まあ、産後ですのでね、やっぱり体も心もちょっと疲れてるじゃないですか。
0: はい、
1: そういうところでちょっと助けてあげたいなということで、誰でも利用できる、赤ちゃんを育てになっているあのママさんならば誰でも利用できるという事業なんですよ。
0: ありがたいです、
1: ね、ありがたいと思います。
0: 私、うん、10年ぐらい前ってありました、うんうん、
1: ありましたね。
0: でもその時はまだ、
1: まあ、何かしらの理由がないと
0: そういうことです、そうですよね。私その海外とかってこういう事業が結構あったりとかして、
1: うんうん、そうですかね、ね、う
0: ん
1: う
0: ん、やっぱ産んだらその後こう施設にママさんとお子さんで入って1ヶ月ぐらい過ごして、なんか慣れた頃に、ね、出てくる、出て2人でとか、まあ、ご家族で生活するなんて話を聞いて、なんかこうこんぐらいしてくれたら気持ちもゆったり、いつでもこうサポートしてもらえるっていう安心した環境で1ヶ月ぐらい過ごせたら最高だろうなと思って、ね、日が明けるまででも。
1: 私が育てた頃は、はい、もう丸々こう何もない時期なので本当にごめんなさい。あの、はるか大昔というパターンなんですけど、
0: 15年ぐらい前。
1: いやめてください。あのね、なので本当おじいちゃんおばあちゃんとかの助けを得ないと、本当家事も全部、育児ももちろんですけど、自分でやらなくちゃいけなかったっていうこともあって、その時の、まあ、無理がたたってって言ったらおかしいんですけど、
0: はい、
1: 私やっぱり40代前半で体壊したり、やっぱり精神的にちょっと斜めになったりとかした時期があったんですね。はい、なので若い時って乗り切れちゃうじゃないですか。頑張れちゃうんですよ。
0: しかもなんかね、うん、赤ちゃんが生まれてきて、うん、ちょっとその時ってハイになってたりとか、
1: そうそう、
0: 私これから頑張っていかなきゃって、
1: そうですよね、
0: なんかこう本当は休んでなきゃいけない、うん、体を休めなきゃいけない時期に、うん、大丈夫、全然動けるよって動いちゃう方も多いんですよね。
1: そ う, そ, う そ, うそうだと思います。まだ動ける方はいいんですけど、うん、ある日突然もうプッチン切れちゃうパターンもあると思うんですね。もう何もやりたくなくなっちゃう、うん。

0: もうちょっと 泣きたくなっちゃう、
1: はい、
0: でもね今はそういうことを乗り越えて行かなくてもって言ったらおかしいんですけど、うんうん、助けを求めていいと思うんですね、
1: はい、
0: でそれを助けてくださる事業所っていうか施設がやはり赤ちゃんを産んだ施設、
1: はい、
0: まあ、医療センターはねちょっとできないんですけども、そういう助産所とか、はい、産婦人科さんなんかで、やっていただいているんですね、で、まあ、利用できる赤ちゃんの月齢、
1: はい、
0: まあ、あまり大きくなっちゃうと難しいけれども生後2ヶ月まで産後2ヶ月までとか5ヶ月までとか、12ヶ月まで1歳前まで利用できるって施設、う
1: ん、いやー
0: 結構ね 1,2,3,4,5,6,8 箇所かな、泊まれるところですよ、
1: すごいですね、
0: 泊まれるところで、6カ所ですね、ごめんなさい
1: 6カ所
0: で日帰りでゆったりとそこを利用できるところも6カ所あるということなんですね、
1: う
0: んうん、でやっぱり定額で利用できるっていうところもあるので、まあ、特別ねそのパパとかねおじいちゃんおばあちゃんがいつも助けてくださるわけではない、ママ一人でなんとか頑張らなくちゃいけないんだけどもうちょっと疲れが出てきてしまったっていうママは、うん、ぜひぜひ利用していただきたいんです。でもどこに相談していけばいいか、
1: はい、
0: ちょっとわからないかなと思うので、
1: わからない、
0: まあ、赤ちゃんこの頃産んだ方って言ったらいいですけど母子保健コンシェルジュさん、どの、
1: はい、
0: 地区保健福祉センターにも母子手帳を受け取ったところですよ ね、
1: はい、
0: ねそこに母子コンシェルジュさんってねいらっしゃるんですよね、
1: はい、
0: そこで母子手帳の説明とかいろいろ聞くときにこの産後ケア事業についてもっといっぱい詳しく説明いただけるかと思うんですよ。なのでねちょっともうその説明を聞く時間通り過ぎちゃったって方はお電話してもう遠慮なくその、役所ですよね、
1: はい、
0: お電話を入れてそれで母子保健コンシェルジュさん の産後ケア事業についてちょっと聞きたいんだけれどって言って詳しく聞いてみるといいんじゃないかなと思います。
1: そうですね、本当にこういう事業私も知らなかったの
0: で、
1: 知らないっていうママさん結構多いんじゃないかなと思うので、いると思います、
0: 多分ちょっと聞いたけど毎日の忙しさの中ではちょっとこう頭から離れちゃってる方、結構いらっしゃると思うんですよね、うん、なのでもう一回思い出してもう気楽に利用していいんだって思っていただいて、うん、ぜひぜひ連絡取ってみていただければなと思います ね、
1: 本当に産後はとにかくできるだけ動かないとか、うんうん、休むっていうのがね、赤ちゃんのお世話も大事だけど、うん、やっぱ自分のメンテナンスっていうのが本当に一番大事なので、
0: これから何年、ね、親母親ってお子さんが成人しても年取っても母は母ですから
1: そうです、ね、
0: いつまでも元気で明るいお母さんでいてもらいたいので、ぜひ一番大切な大変な時は助けてもらっていただきたいと思います。
1: はい、もうぜひこちらご活用ください。
0: はい、
1: それからなんかママとちびっ子健康相談ということで、
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: まあ、こういう事業もあるんです。まあ、1歳までがねその今言った産後ケア事業っていうのを利用できるんですけど、まあ、それよりもちょっと大きくなったお子様に関してまだ育児のこととかご自分の体のこととかもっとこう相談する場所欲しいなっていう方は月1、ね、どこの地区保健福祉センターでも保健師さんが相談できる場所を設けてくださっているので、ぜひそういうところもお問い合わせして日時確認して利用していただきたいと思います。
1: はい、5月はこれからあるんですね。そうですね、
0: 名古屋地区の場合はね4月22日に名古屋市民会館の方であるみたいで栄養相談、
1: はい、4月が終わって今5月、
0: あ、そうですよね、
1: そうそうそう、
0: 今5月ですね、
1: 来なかったから、
0: そう
1: 4月来なかったもうゴールデンウィーク明けたんですよ、
0: そうそう、ボケ始まってます、
1: 開けたんですよもう
0: そう、ボケが出ました5月のもう来週になりますね、金曜日に、はい、はい、ありますねそれから月1ペースぐらいで、はい、どこの地区でもあるようなのでぜひ利用していただきたいと思います、ね、
1: はい、こちら栄養の相談ですとか、はい

0: レポートしてくださった情報については FM いわきのホームページのお知らせのページでもご紹介しています。その他の情報も掲載していますのでぜひご覧ください。今週の特派員は西川優さんでした。ありがとうございました。では優さん、曲の紹介をお願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。じゃあちょっとボケた結果っていうのはこの推しのせいだと言いたいところはあるんですけど、
0: ね、先月ライブ行かれてたから、
1: はい、では東方神起で大好きだった。

0: 優しく整えるハーブの世界。皆さん今日の体調はいかがですか？その日の気分や体調に合わせてハーブを生活の一部に取り入れてみませんか？このコーナーは講師の先生をお迎えしてハーブの世界をちょっと覗きつつ知識を深めて実際にその時の体調に合わせてハーブを使いこなせるようになれたらいいなということでお話を伺っていきます。お迎えするのは市内でメディカルハーブ専門店オルオルを経営されていてイベントや講座なども大人気の今泉夏子さんです。夏子さん今月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日テストの話ということでお送りしているんですけど、ねえ、なんかテスト前こう集中力を高めたい時でも当日はちょっと緊張している体を緩めたいとか、ね、でも集中はしてほしいとかなんかこういろいろその時によって、ねこうなりたいっていうのがあると思うんですけど、
1: はい、
0: ねえ集中力を高めたい時のハーブとかってあるんですか？
1: ありますか？もうなんか代名詞のように、はい、記憶力とか集中力のハーブって言われているのが、もうこのコーナーでも何度かご紹介しているローズマリーですね。
0: ローズマリー、はい、
1: とにかく香りが結構刺激的で、なんだろう、脳の中枢神経に働きかけて脳を起こしてくれるハーブと言われているんですね、
0: はい、
1: なのでテスト前はもうこのローズマリー、
0: ローズマリーすごい本当すっきりしたような香りで、
1: そうですね、あとミントとかもペパーミントとかそういうなんか自分でこう香りを嗅いでなんかすっきりするなっていうような香りは、はい、いいと思います。
0: いいですね、シャキッと
1: す
0: っきり、
1: はい、
0: そしてまた勉強してもらう、
1: ね、お茶を、ね、飲んでいただくのもいいんですけれども、こう、まあ、中高生とかハーブティーちょっと馴染みがないななんていう方は香りでも十分だと思います。なんかこうミントとか爽やかな香りのするアロマミストとかも簡単に手に入るのでそういうものをこうお部屋の、ね、お勉強空間の周辺にこう香りを漂わせてあげるっていうのもいいかと思いますね。
0: いいですね、勉強机にシュッシュッシュッシュッかけとけば。
1: しんちゃんはテスト前結構スイッチ入る方ですか？
0: いや本当に2日3日前ぐらいにまずいって思い出して、ね、1週間前からやってればいいんですけど、だいたいなんとなく1週間ぐらい前にそろそろかなって思い出して2、3日前に始める感じですね。
1: ちょっとね、切羽詰まってやっとみたいな、私もそうなんですけど、なかなかこうコツコツやればいいのになんか集中力が続かないみたいなね、そんな時はこうその香りでスイッチを入れてあげるっていうのがいいと思います、はい、
0: そうですね、はい、香り大事ですよね。
1: もうこの爽やかな香りを嗅いだら勉強するみたいな感じでスイッチをオンにしてあげるとかっていうのも一つの手かなと思いますね。
0: そっか、この香りはこの香りはっていう集中、
1: 結構それってなんだろう、一度こうインプットさせてあげると意外と脳って賢くて意識してなくてもあ、なんとなくこう勉強しようかなみたいなスイッチを入れてくれると言われているので、
0: はい、
1: ちょっと自分の脳を騙すじゃないですけれども、なかなかこうスイッチ入れにくい方なんかはテスト前はこの香りみたいな感じで自分にこう落とし込んであげるのもいいかななんて思いますね。
0: なるほど、自分を騙す、でもスイッチ入れてくれる香りっていいですよね。香りって本当に不思議で、ずっと覚えてるし、なんかこう、脳っていうか、なんだろう、感覚的に
1: 入ってきますよね。感覚的なものですよね。後々もいいと思うんですよ。その、大人になってからもミントの香りで、あ、勉強したなとか
0: いいですね、
1: 記憶とこう結びつくのでとてもこういいななんて思いますね。
0: そうですね。
1: あとはね、当日ですよね。
0: 当日です。
1: 当日はね、まあ、もちろんそういった記憶力とか集中力のハーブと言われているローズマリーミントをこう まとって出かけるのもいいですけれど

0: も緊張しちゃうっていうタイプはもうちょっと緩めてあげるハーブとかもおすすめなので、
1: はい、
0: ただあのカモミールとかラベンダーのような、うん、こう緩めすぎてしまうハーブもあるので、
1: なんか寝る前に飲みたくなっちゃうような、
0: ね、そっちよりはレモン系がいいですね。
1: レモン系、
0: はい、
1: 緩めてくれるんですね。
0: レモンバームとか、はい、レモングラスとかそういったところは程よくこう緊張をほぐしてあげつつも緩めすぎない、ちょっとこうリフレッシュみたいな時に使いたいハーブなので、緊張でお腹が痛くなっちゃうとかっていうお子さんとかにはレモンバームとってもおすすめですね。
1: はい、そうですか。うち本当昨日まさに初めての長女が初めての中間テストで、
0: その期間ですね、
1: そう中間テストっていうものがどういうものか分かってないっていう状態で行ったんですけど、うんうんうん、
0: はい、
1: でも家を出る直前になんかこう察したみたいで、どうして私勉強してこなかったんだろうみたいな昨日だって時間はあったはずなのにとか言ってうんうん、うん、ボソボソ言い始めて、なんかまあそれに気づいたら次回は
0: ね、
1: ちょっと頑張ってほしいなと思うんですけど、
0: 次こそはっていう、まあ、次につなげる経験ですね。
1: そうですよね。その時に、うん、ローズマリーとかミントをちょっとシュシュッとしてあげたりとか、
0: ね、はい、ちょっと代わりに勉強してあげることはできないので、
1: そうですね、
0: 周りの大人たちがちょっとこうね、あのサポートというか、次のテストはちょっとしーちゃんの腕にかかってるんじゃないですか。
1: いやー本当難しいですよ ね、小学校の感じで ね行っちゃうと
0: 切り替えというかね、まだ分かんないですよね、ま、テストがどういうものかってね。
1: そうなんです、お兄ちゃんお姉ちゃんいてその姿を見てればなんとなく、あ、勉強しなきゃいけないんだとか分かったかもしれないんですけど、本当何も分からず、
0: いや本当そうです、
1: 勉強あの範囲もらってるよねってやるんだよって言っても、ね、まだ分からない感じで、
0: 結構酷ですよね、子供にとっては、ね、今までなんかそんなのなかったのに、ね、急にね点数とか順番とか順位とかつけられちゃうからね、親も子もドキドキな期間ですよね。
1: そうですよね、はい、なんかそう、私もあまりに勉強してない姿を見たりとか、あとそのテストの2日前の夜ぐらいにマイナスとマイナスでなんでプラスになるのかわからないとか言い出して、え、それってもう数学の範囲の中でももう最初の最初じゃないって
0: はい、はい、
1: ね、あれってそこでもうずっこけたみたいな、なんか、ちょっとねえ、もっとなんかしてあげることあったんじゃないかなとか、
0: ちゃんがね、偉いと思いますけどね、
1: それでちょっと
0: どうしてってね、
1: 私の方が具合悪くなっちゃったりとかしてたんで、
0: あ、でも確かにあのこの子供の姿を見て親がこう焦っちゃうとかイライラしちゃうっていうのもよくあるケースだと思うので、
1: はい、
0: まあお父さんお母さんも一緒にちょっとハーブの香りですね。
1: そうですね、はい、そうこの間夏子さんに、はい、あのブレンドしていただいて、はい、まず風邪予防プラス で、
0: うん、
1: すごい飲みやすい、
0: ね、
1: はい、ハーブティーを作っていただいて、はい、それを当日の朝娘と私で飲んで、良かったです
0: 、
1: はい、娘はもう学校にも持たせて行ったので、は
0: い、一緒に頑張るっていうかね、なるべく平常心で送り出すっていうと、
1: う、ね、
0: まあ、元気に学校行けばいいのかなって極論思いますので、
1: 本当にそうなんですけどね、はい、つい
0: 風とかね予防しつつ集中力を上げて頑張ってほしいです ね、中学生高校生、
1: はい、期末は本当に、期末テストの前はローズマリーとミントの、
0: はい、
1: ちょっといい香りのものを撒き散らして、家中で
0: ちょっとスイッチを入れてあげてください。
1: 皆さんもぜひお試しください。
0: はい。
1: はい、はい、ということで今月もなとさん、はい、ありがとうございました。
0: はい。
1: ということでこの時間もメディカルハーブ専門店オルオルの今泉夏子さんにお話を伺いました。来月もよろしくお願いいたします。はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: 時刻は11時24分になりました。ハピネスウィークエンド、今日はテストの話でメッセージお待ちしています。皆さんハーブのお話いかがだったでしょうか。集中したいときはローズマリーとミント、ちょっとほぐしたいけどほぐしすぎたくないっていうときはレモンバームとレモングラス、お試しください。1曲、ラジオネームツタージャさんからのリクエスト、 HY で3

この曲にリクエストをいただいたラジオネームツタージャさん、スタジオ前にも来ていただいてありがとうございます。メッセージご紹介します。ちえさんこんにちは。こんにちは。急に寒い日続いておりますが、おかわりございませんかと。私は元気です。テストの話、眠気がかっこ汗、抜き打ちテスト、仕事のテスト、自動車運転免許のテスト、バレながらあっぱれと。ね、あっぱれですね。おめでとうございます。素晴らしい。そしてインスタ見させていただきました。ハーブティー、急に寒くなったので飲みたくなりました。

0: ジオネームスタージャーさん、メッセージそれからリクエスト、スタジオ前にもありがとうございます。お送りした曲はラジオネームスタージャーさんからのリクエスト、 HY で366日でした。
1: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ、建築を通して全てに感動品質をお届けする、私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する、
7: 配信で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
9: いわき市医師会
10: ホームページもご覧ください。
11: 水を変えると暮らしが変わる、クリクラいわきは地域ナンバーワン。おいしくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。

時刻は11時30分です。地元でのハピネスな週末を過ごすために役立つ情報を週替わりのパーソナリティがご案内するハピネスウィークエンド、今週は第4週担当の鈴木知恵がイオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送でお届けしています。今週のメッセージテーマはテストの話です。皆さんテスト覚えてますか？ねえ、一夜漬けでやったけど撃沈したりとか逆に奇跡が起きたとかね、そんなエピソードありませんか？ぜひまだメッセージお待ちしておりますのでどんどん送ってください。さあ、ラジオネームチャゲさん、スタジオ前にもありがとうございます。今日は白いお洋服素敵ですね。メッセージご紹介します。チュウさん、三姉妹こんにちは。あ、ね、はのピースの歯ですね。なんだか寒暖差あるないと本当にねびっくりしますよね。今週の寒暖差やばかったですよね。体調お変わりないですか？ちょっとね、みんなちょっときますよね。ちょっと追いつけてないなっていう、本当気をつけていきましょう。テーマだけんじょも中学生の中間テスト、期末テスト、部活もなぐでめっちゃくちゃ嬉しかったってよと。確かにテスト期間中って部活がなくなるんですよね。ちょっとね、部活そう練習したいんだけどしたくない、ちょっとねサボりたいとか、その期間中はもう堂々と休めるっていうのでわかる。私もその記憶あります。ラジオネームチャゲさん、メッセージありがとうございます。さあ、スタジオ前にもご家族がありがとうございます。バイバイ。こんにちは、ママさん、美人のママさん、こんにちは。メッセージ、ラジオネーム桜大根さん、ちゅうちゃんこんにちは。真夏日になりクーラーをつけたと思ったら次の日は13度、ファンヒーターつけましたと。このジェットコースター気温に負けて風邪をひいた桜大根です。熱はない、でも微妙にだるいけど動ける、横になっていたいけど難しいですということで。本当ですか？本当でもこういう方多いですよね。熱はないんだけどなんかだるいってね、本当お気をつけください。もうこの寒暖差本当にやられますよね。ここからまたどうなんだろう、梅雨になるとまた寒い日があったりとかして体調管理難しくなりますけど、どうぞ気をつけて、みんなで気をつけていきましょう。そして母と山形県へドライブ旅行行ってきましたと。長井市の白つつじ祭り行ってきたということで、いいな、行ってみたいです。そしてテスト、中高生の頃中間テスト、期末テストと1年に6回大きなテストがありました。頭の中パンパンになっていました。深夜放送のラジオを聞きながら勉強してました。あの曲が聞こえてきた時に書いてたぞと曲と一緒に思い出すこともあり、ラジオ好きになったのでした。大抵は一夜漬けのテスト勉強、今では楽しい思い出ですといただきました。そうか、ラジオをつけながら勉強してたんですね。ね、結構そういう方も多いですよね。そっか、それでラジオが好きになった、なんかこう味方のような、ね、一緒にいてくれる存在って

ジオできるようになりたいなって思います。ラジオネーム桜大根さん、メッセージありがとうございます。ラジオネームさおちゃん、ちえさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日も熊谷市周辺、雨は降っていないものの肌寒い気温となっています。ということで、いつも熊谷市からありがとうございます。いわきも朝はちょっと肌寒かったんですけど、今はだいぶ日差しが暖かくなってきたんじゃないかなって思いますね。最高が20度ぐらいなので、さて、私の場合は先月生命保険一般家庭試験を受けたばかりです。2週間しかない中での過去問題集やテスト、テキスト目読などは大変でしたが、これからの糧になったと思っています、ということでいただきました。すごいすごい、生命保険の試験を受けたっていう、結構難しいって噂は聞いてますよ。本当に勉強しないと本当に難しいよって、甘く見てると全然受かんないよって聞いたことあるので、すごい、そっか、勉強されたんですね。もうどうか受かりますように。ラジオネームさおちゃん、メッセージありがとうございます。ラジオネームアイドルオタク IT さんです。生放送お疲れ様です。こんにちは、と。こんにちは、ありがとうございます。学生時代、学力テストはプレッシャーを感じました、と。テスト前じゃなくテスト中にもお腹が痛くなったり、緊張しすぎて気分が悪くなったりすることもありました。対策法としてストレッチや散歩などしたり、深呼吸するのがおすすめです、といただきました。大変ですね。本当そういう子もいましたよね。そうなので、トイレに行っちゃうと、もうそれ以降はあのテストを書かせてもらえなかったりとかして、ね、厳しかったですよね。今もそうなのかな、ね、その辺なんかどうにかしてほしいなって思いますよね。だってお腹痛いのしょうがないもん、ね。ラジオネームアイドルオタク IT さん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム花水木 F 店さんです。ちえさん、こんにちは。こんにちは。神奈川は曇りの天気続いてます。寒暖差ありますから、 服の洗濯気をつけてます、ということで、ね、神奈川も曇りだったという、いわきも今日からやっと晴れました。そして学校のテストだけではないです。昔、髪の理髪店で新人さんのテストというかデビューで私の髪を散髪してくれました。最後はご主人が最終確認でうまく仕上げてくれました。あとは電車の運転士さんもテストで、先輩運転士さんが隣にいてテストしてました。頑張って最高の運転士になりましょう、といただきました。そっか、美容室とか理髪店の方もありますよね、テストっていうのが。それから運転士さんもね、厳しいテストを乗り越えての運転士さんっていう、本当みんな頑張ってる、頑張りましょう、ということで、今日はテストの話をテーマにお送りしています。では、この時間はラジオネーム桜大根さんからのリクエストをおかけします。お送りする曲はボンジョビでHave a Nice Day。

この時間はラジオネーム桜大根さんからのリクエスト、ボンジョビで Have a nice day お送りしました。続いてもう一曲お送りします。ラジオネーム花水木 F 店さんからのリクエストです。お送りします。

0: FM。
1: トラフィックインフォメーション。この時間は青葉消毒の提供でお送りします。いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道です。国道49号吉間町大利あざ板木の上り線で終日路側帯規制です。国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。以上国道の交通規制の予定でした。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末次停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線旅人町石積と貝止まりの間で通行止めです。以上県道の交通規制の予定でした。おしまいにジャティックとアティスの情報提供によるいわき市内の渋滞情報です。11時30分現在、県道小名浜平線平庄内町付近の下りで200メートル、平三倉橋付近の下りで300メートル、市道15丁目若葉台線若葉台付近の下りで300メートルの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。

0: 願いします。以上トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りしました。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
0: 時刻は11時45分になっています。今日のハピネスウィークエンド、テストの話をテーマにお送りしています。たくさんメッセージいただけて嬉しいです。この時間1曲、17歳高校2年生のシンガーソングライターミクルで、まだ選ばれていない僕らへ。

時刻は11時48分になりました。この時間は街頭献血についてお知らせします。明日5月24日日曜日、イオンモールいわき小名浜2階マリンコートで街頭献血を行います。400ミリリットル献血のみの受付で、受付時間は明日午前11時半から午後4時までです。詳しくは福島県赤十字血液センターいわき出張所、電話024629-5624までお問い合わせください。さあ、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送でお送りしてきましたハピネスウィークエンド、エンディングのお時間となりました。今日はテストの話をテーマにお送りしてきました。メッセージたくさんありがとうございます。ラジオネームやはやはうらうらさん、初メッセージありがとうございます。ちえさん、はじめまして、やはやはうらうらですと、はじめまして。急に寒いですね、ということでね、寒い方ですね。学力テストで去年一昨年の算数の最後ぐらいの問題が解けなかったです。でも平均点数超えたのでよかったです、ということで、もしかして算数ってことは小学

生かな、なんか小学生の方送ってくれた、嬉しいね。え、本当にね、最後の問題って難しいようになってるんですよね。あとは算数っていうと、このなんか分度器必ず持ってきてとか、三角定規必要だとか、そういうのがあるのでね、忘れ物だけ気をつけてね。やはやはうらうらさん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム、アルカイクコヨテさんです。こんにちは、お疲れ様ですと。こんにちは。この前ウェブで IQ テストみたいなのをやってみました。頭の体操になりましたということで。そうなんだ、 IQ テスト、ネットでね、やってみよう、やってみよう、自分の IQ がどんなものかちょっと見てみよう。ラジオネーム、茨城のほっちさん、ちゅうさん、リスナーの皆さん、はいさーいと、はいさーい。トークテーマ、テストということで、難しい問題だとテストの答案用紙に手がストップしてしまいますよね。テストってかーと。うまいうまい。テストを聞くと今でも苦手、いいえ嫌いですという。情報処理の専門学校に通っていて試験受けましたが2度落ちましたという。そっか、本当にね、そういうの難しい、国家試験はもう難しいんです。受けたことないけど難しいようになってるんですよね。ねえ、本当にすごいお勉強された、ね、悔しいですよね。そして試験を出す人のテイストが問われますよね。テイストが問われますよね。最後までテイスト縛りで。楽しいメッセージありがとうございます。ラジオネーム、茨城のほっちさんでした。ラジオネーム、世界タバコ撲滅委員会会長さんです。ちゅうさん、こんにちは。こんにちは。今日は休みなので自宅でゆっくり聞きますねと。ゆっくり聞いていただけてますか。テストの話ですが、スポーツテスト以外のテストは得意でした。特に数学が得意でした。中学生の時、テストの難易度1回だけ急に上がり、100人ぐらいの同級生30点も取れない中、私だけが90点台で偏差値が100超えたことありましたという。すごい、もう本当頭の作りが違うんだろうなって、もう見せつけられるような。いや、素晴らしいです。ラジオネーム、疲弊しているゾンシンさん。ゾンシンさん、さっき遠くで見かけたぞと。見かけたぞ、ゾンシンさん、来てくれてますよね。あ、いたいた。ちらっと見えた。ゾンシンさん、メッセージありがとうございます。テストを受けてきたけど緊張しすぎてしまって、頭が真っ白であたふた状態になってましたということで、ね、本当に緊張しますよね。みんな緊張する。ラジオネーム、ゾンシンさん、メッセージとスタジオ前にもありがとうございます。ラジオネーム、パーフェクトストームさんです。本日も爽やかにごきげんようと。ごきげんよう。テストの思い出ですが、勉強スタイル思い返してみると一夜漬けタイプですということで、ねえ、本当に一夜漬けでできるんだったらもう普段からできてるってことですよ。本当に、いや、それぐらいしか覚えていませんという。ラジオネーム、パーフェクトストームさん、いつもありがとうございます。ラジオネーム、ホニャさん。テストの話、バーで働き始めて70種類以上あるカクテルのレシピ全部覚えてテストで合格をもらえた時すごく嬉しかったです。あの時一番勉強したかもという。ねえ、それは大変ですね。でも素晴らしい即戦力、レシピ覚えるってすごい、70種類すごい。ホニャさん、ありがとうございます。ラジオネーム、桜大根さん、2通目。ハーブのコーナー毎回楽しみにしています。イライラを和らげてくれるハーブ知りたいですということで、私も知りたい。ちょっと次回夏子さんに聞いてみたいと思います。桜大根さん、2通目ありがとうございます。ラジオネーム、ぼっちの太郎ちゃんです。ちえちえ、こんにちは。こんにちは。実家には今でも通信簿や作文や何枚かの無残なテストが残されています。自分で×を丸に変えて点数を良くして親に怒られた記憶があります。わかる。なんかね、30点とかを80点にしちゃうとかね、やって怒られてる子いましたよね。そのタイプですね、ぼっちの太郎ちゃん。でもその点数取りたかったね。メッセージありがとうございます。ということで、今日はテストの話をテーマにお送りしてきました。たくさんメッセージありがとうございます。

ございます。さて来週5月30日のナビゲーターは立原めぐみさんです。第5週目立原めぐみさんがこのスタジオにやってきます。来週のメッセージテーマは冷蔵庫に残っているジャム選手権です。ジャムね、私は今いちごとマーマレードとルバーブ入ってます。いちごとルバーブは手作りのジャムです。めっちゃ美味しいですよ。ぜひ来週たくさん立原さんにメッセージ送ってください。リクエストがある場合は放送前日の金曜日正午までに送ってくださいね。ではこの後の番組です。12時15分から双葉町情報 FM いわき発、12時30分から彩りライフ、午後1時からあの頃青春グラフィティ、4時からは FM いわきアニオタイム、4時30分からは高校生の番組ハイコミをお送りします。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。ラストナンバーはラジオネームほにゃさんからのリクエスト、サカナクションで夜の踊り子。この曲を聴きながらのお別れです。ここまでのお相手鈴木千恵でした。私とはまた来月の第4週にお耳にかかります。

0: ハピネスウィークエンド。この番組は建築を通して全てに感動品質をお届けする田村建材、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。
1: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ、建築を通して全てに感動品質をお届けする私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。

0: FM いわきハウスクリーニング情報。革命、革命、お掃除に革命を。エアコン、ハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前の今がエアコン掃除の適正時期。冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できる。お掃除革命福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌コートサービス。お掃除革命福島いわき店。
1: 無垢の木と漆喰の家、五感スタイルの五感工房では家族が幸せになる家づくりをご提案。新築リフォームを検討しているなら五感スタイルで検索を。幸せの家づくり専門店、五感スタイル五感工房。
2: チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ、皮サックリ、あんしっとり、そりゃうまいじゃん。

0: か。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが正午をお知らせします。

0: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: 教えのまあまあそんな感じで毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。教えにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 双葉町情報 FM いわき発。

は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに、双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町双葉町民の皆さんへ様々な情報を発信している双葉町情報 FM いわき発、今週は双葉町役場住民生活課熊谷小太郎さんにお話を伺いました。

0: それでは今日のこの時間は住民生活課熊谷小太郎さんとお電話がつながっています。熊谷さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: 熊谷さんは社会人生活2年目ということで、
1: はい、
0: あっという間の1年間だったんじゃないかなと思います、はい、その昨年の振り返りと、はい、そして2年目今年度の目標をこの差し支えなければ、はい、教えていただけたらなと思います。はい、お願いいたします。
1: はい、先ほどもおっしゃっていたんですけど、やっぱり1年目っていうのは結構あっという間、
0: あっというような
1: 印象がちょっとありまして、
0: うんうん、
1: まあ、特に初めてのことだらけということで、はい、ちょっとその場その場の突発的な動きになってしまったっていうのが1年目の反省ということで、
0: うんうん、
1: 今年度は2年目ということで、
0: はい、
1: 若干その全体的な動きっていうのも分かってきたので、
0: うん、
1: そろそろ時期ごとに例えば抱える仕事の量だとかっていうものをちょっと調整しつつ、今年度はちょっと柔軟な仕事の方をしていけたらなというふうにちょっと思っております。
0: 素晴らしい目標を掲げましたねまあ一度やってみて分かることってたくさんありますもんね、
1: はい、そうですね、はい、
0: うん、やらなかったから分かんなかったことがたくさんあったってことでもありますけど、はい、言い換えるとね、
1: はい、
0: そうですよね。そっか、2年目か、すごいな、あっという間の1年間覚えることもいろいろ覚えて覚えて覚えて、その先に
1: 覚えても
0: ね
1: えたまにちょっと忘れちゃったり
0: いやいやいや2年目ですから本当に、はい、でもそんな2年目を迎えた熊谷さん、なんと今年、はい、新採用の職員さんの方に対して仕事を教えて差し上げる立場になられたというふうに伺いました。
1: そうですね、はい、ね、ちょっとで後輩が2人
0: か
1: に
0: 来ました、
1: 来てもらいまして、
0: やっぱりなんか後輩がいるってなるとちょっと自分のこう襟を正すじゃないですけど、はい、ピシッとしますか。
1: そうですね、ちょっとまあ、うん、手本というか、
0: そうですよね、
1: っていう立場になるので、
0: うん、実際に教えている立場でどんな風に今思ってます？はい、どんな感想があります？
1: そうですね、うん、率直な感想としては、まあ、聞いてくれるのはすごくありがたいなっていうのが一個思ってて、まあ、それは当然私の方で仕事をしている中で、まあ、手を止めてでも教えたいなと思うのはもちろんなんですけれども、
0: はいはい、
1: やっぱりなんかまあ、自分が1年目の時もそうだったんですけれども、
0: うん、
1: 人に聞いてちょっと進めるっていうので、
0: うん、
1: なんかそこでちょっと方向性が違ったら軌道修正とかもしやすい段階になるので、
0: うんうん、
1: やっぱ再三ちょっと口酸っぱく言われてきた人に聞きながら進めるっていうことの重要性っていうのをちょっと再認識しましたね。
0: 自分自身も人に教えることで成長しますよね、はい、確かにね。
1: そうですね、
0: そうですね、はい、いやでも後輩がいるっていう立場になるとまたちょっと変わって、また来年になったらまた変わりますでしょうねきっとね
1: そうですね、また、
0: うん、あとは先輩方が熊谷さんを見る目もちょっと変わったんじゃないかなって勝手に想像してますよ私は。
1: 変わったんですかね、
0: うん、いやなんか1年でここまで成長したかっていうね、はい、なんかこう安堵感みたいなものがね、どっかにあるんじゃないかなって思いますけどね、
1: はいはいはい、そういう人間になりたい
0: ねえ、はい、じゃあまた来年もこの番組に出演してもらわないといけないですね、はい、楽しみにしております。
1: 来年もですね、そうですね、はい

0: して現在熊谷さん、担当している、まあ、部署が住民生活課ですの で、
1: はい、
0: その住民生活課で担当しているお仕事についても教えてください。
1: はい、はい、まあ、担当している仕事の大まかな係というものがいくつかあるんですけれども、
0: はい、
1: こちらの今年度から基調支援係という係に配属になりまして、うん、
0: はい、
1: まあ、主にあの除草剤配布事業だとか、
0: うんうん、
1: あと基調支援 の今双葉町の方で事業としてやっている住宅の方の、まあ、家を建てたりだとか直したりっていうのに対して補助金っていうものを出しているんですけれども、はいはいはい、そちらの交付手続きだとか、うん、あとですね、町内の暮らしのしおりといったものの編集だとかっていうものをちょっと担当させていただいてます。
0: なるほど。いや、やることはいろいろいっぱいありますね。ちょっと部門が全然一つずつ違う感じがしますけど。
1: そうですね。ね、なかなか初めてのことだらけでという感じですね。
0: なるほど。その中で双葉暮らしのしおりというものがありますよね、はい、第3版が発行されたというふうに伺っております、
1: はい、
0: 今あのホームページでもねちらっと見てみたんですけど、はいはい、この表紙が双葉だるまちゃんなのかな。
1: そうです ね、
0: ですね桜の絵があって双葉だるまちゃんがあって、はい、
1: うん、
0: そして下の方にまた双葉だるまちゃんなのか何ちゃんなのか分かんないだるまちゃんが、はい色とりどりのだるまちゃんがね並んでおりますけど、
1: ね、
0: いいですね。なんか本当に目を引く表紙なんですけれども、はい、うん、この双葉暮らしのしおり、こちらについても教えてください。
1: はい、はい、まあ、双葉の暮らしのしおりというものは、
0: はい、
1: 令和4年8月30日に特定復興再生拠点区域の避難指示解除というものを行った、
0: はい、
1: それに伴ってちょっと町内にお住まいになることが可能になりましたので、
0: うんうん、
1: まあ、これから双葉町で生活したいなとかっていった方に向けて、
0: はい、
1: 日々の生活にちょっと役立てていただけるように作成しました、
0: うんうん、
1: で今回第3版にちょっと更新いたしました、
0: うん、はい、町内での暮らしについて例えば、はい、上下水道の話とか、ね、井戸水の話とか、
1: はいはい、
0: うん、ガスとかゴミの出し方とかもう全部生活に関わってきますよね、
1: はい、これさえあれば明日からお住まいいただけるような内容になっております。
0: 住んじゃおうかななんて
1: ぜひぜひ
0: そのぐらい分かりやすくまとめられてますね。
1: そうですね、ありがたいことに、うん、
0: そのゴミとか上下水道とかそういうことだけじゃなくて、うん、医療とか救急とか ね、
1: はい、
0: イノシシとかクマとか、はい、そんなことに関して、うん、それから放射線に対する不安解消についてとか、
1: はい、
0: 補助事業まで書かれてんですねいやいやいや
1: びっしりですね、
0: これはどんな風にあの町民の皆さんに見ていただきたいと思ってますか、はい、見る方法とかもありますよね。
1: そうですね、うん、まず、まあ、冊子の方はあの折り込みという形で
0: 配
1: 布をしております。
0: はい、
1: で、うん、まあ、現在見る方法としてはホームページ上からもアクセスできますので、
0: うん、はい、
1: 双葉町のホームページの住民生活課の方に飛んでいただきますと、
0: うんうん、
1: お知らせという欄がございますので、
0: はい、
1: そこの中にあの暮らしのしおりというふうな見出しがありますので、うん、そこから PDF 形式で、
0: はい、
1: とご覧いただければと思います。
0: はい、だるまちゃんが目印ですよ。
1: そうです、はい、
0: すぐわかると思いますが見つけやすかったです。とても、
1: はい、
0: はい、まあ、暮らす上で大事なこととかね、はい、不安に思うこととか、うん、なんかそういうことが全部一つにまとめられているので、
1: はい、
0: あのこれはぜひあの見ていただきたいなというふうに、
1: うん、結構苦労して作っていたのでぜひ一読いただけますと、
0: ね、分かりやすいです本当に、
1: 例
0: えば貴重転入される方の手続き、まあ、そうだね、はい、あとはペットを飼っている方に対してのお話とか、
1: うん、
0: ね、電気の申し込みそうだね、うん、とか本当に一つ一つが、まあ、そうだねっていう、はい、ところが書いてあるので、
1: はい、はい、
0: まあ、あの双葉町にね移住したいっていう方もいらっしゃるから、はい、こういうのを見て、はい、イメージを膨らませてまずは双葉町に遊びに来てもらいたいですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、まあ、そういう、お仕事もね熊谷さんのお仕事でもありますもんね。
1: はい、
0: ね、頑張っていただきたいと思います。今年度よりです
1: 今年度からです
0: 今5月です始まったばっかりですね。本当ですね。いや、これからも頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: はい、今お話しした内容、お電話でお問い合わせする場合のお問い合わせ先、はい。

0: 金についても最後に教えてください。
1: はい、お問い合わせ先は双葉町役場住民生活課になります。
0: はい、
1: でこれ、ね、連絡先は0240-33-0126となります。
0: お間違いのないようにお願いいたします。
1: はい、
0: 0240-33-0126番です。はい、はい、ということで今日のこの時間は社会人生活2年目を迎えました、住民生活課の熊谷さんとお電話をつなぎました。熊谷さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。

0: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 彩りライフ、

0: ナビゲーターのアイナです。いわき市や浜通りには良いもの、美味しいものがいっぱい。この番組では皆さんの生活に彩りを与えてくれるような生産物や生産者の皆さんを紹介します。今日はどんな彩りさんに出会えるでしょうか。彩りライフ、この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
0: 今週も株式会社キセン専務取締役の小松忠俊さんにお話を伺います。小松さん、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずこちら株式会社キセンさんの場所を教えていただけますか。
2: はい、弊社はですね、長崎海岸のところからですね、ちょっと山沿いに入ったところにすぐ分かるところにございますので、はい、よろしければ寄ってみてください。
0: はい、最近はね、ツーリング、はい、こうバイクで来てる方もねすごく多いということなんですが、はい、さあ先週はですね、ワンちゃんのおやつ、そうです、かまぼこ屋さんが作ったワンちゃん用のおやつ、新商品で誕生しています、ご褒美シャークキューブ、こちらについて詳しいお話を伺いました。まあ、こちらもその常温で持ち運びができるので、うん、お家で召し上がっていただくのはもちろんですけど、ちょっとこう公園とかでお散歩してる時にも常温ですからね、持ち運びもしやすそうですよね。で、ここ数年本当に暑い日が続いていますけれども、まあ、そういった暑さのことも考えて、まあ、この3年ぐらいですか、うん、こちらのキセンさんでは常温の商品がたくさん誕生してるんですよね。は
2: い、何よりもかまぼこ自体が、うん、まあ、魚肉を使ってますので高タンパク低脂質という部分があるんですけども、うんうん、なのになかなかこう食べる機会がどうしても食卓に限られてしまうとか、うん、少ないっていう部分があった中で、はい、本当であったらスポーツの後とかにこう食べていただいてもすごくいいんですね。運動後とか運動中に食べていただくのもすごくいいんですけど、うん、冷蔵であるがためにこう持ち運びが難しいっていう部分があったので、うんうん、これは常温に変えたらこう本当にサイクリングの途中とか、うん、登山に行くときに持っていくとか、いろんな使い方できるんじゃないかなと思って常温商品を開発しました。
0: 確かにそうですよね。はい、前回ですか、2023年に一度お邪魔してお話を伺ってるんですけど、その時にその震災後に誕生した商品があるよということでご紹介いただきましたよね。
2: はい、元はですね、サンマのポポ焼き風かまぼこという商品になるんですけども、はい、まあ、こちらもともと震災後に冷蔵商品として発売した商品ではあったんですけども、うん、はい、これをよりもっと多くの方に味わってもらいたい、いろんな場面で食べていただきたいっていうのがありまして、常温化にしまして、はい、どこでも持ち運びできてお土産にもできますし、うん、いろんな使い方ができる商品として出しました。
0: 本当に形がサンマの形をしていて、はい、こう色合いもポーポー焼きですよね。はいはい、いわきを PR するのにもすごくいいんじゃないかなと思いますけど、はい、確かにお土産に持っていくっていうのも、まあ、常温っていうのはすごくこうメリットがあるなというふうに感じますが、はいはい、まあ、こういった常温商品がたくさん誕生しています。で、小松さん、お酒は召し上がらないようなんですが、はい、お酒好きにはたまらないような、はい、商品がたくさん出てますよね。
2: そうですね、はい、私は飲まなくても飲む人の意見は聞いて作りますので大丈夫です。
0: いや、なんかもう見た目がすごく美味しそうで、はいはい、かまぼこってこんな形にもなるんだっていう、
2: そうですね、
0: はい、ちょっと本当目から鱗商品がたくさんありますが、はいはい、ちょっとそちらについてもご紹介いただけますか。
2: そうですね、はい、かまぼこの一番の良さってやはり高タンパク低脂質と先ほども言ったんですけども、はい、非常にこう食べ応えもあるのにカロリーは非常に少ないんですよ。うん、はい、ちなみにこれなんかだと、はい、100キロカロリーないので、
0: ここ
2: にあ
0: って、
2: はい、
0: パクッとおつまみキューブベーコン&チーズ&ペッパーですよ。はいはい、これがね、そのかまぼこ、ね、できているということで、もう見た

0: 見た目もすごく美味しそうで、これもこう一口サイズでね、食べやすそうですけど、そんな低カロリーなんですか？
1: そうなんです。
0: へえ、100キロカロリーを切っている。あ、本当だ、一袋あたり80キロカロリーというふうに書いてあります。はい、確かにちょっとこう、スナック菓子もいいですけれども、はい、ちょっとカロリー気になる方はこういったもので、ちょっと置き換えて。
1: そうですね。
0: ね、はい、それもお値段も、ワンコインでお釣りが来ちゃうぐらいですからね。そうですね。はい。はい、で、この隣、ご褒美バーっていうんですか？またちょっと違った感じですよね。
1: はい。うん。こちらはどちらかというと、もともとこう丸かじり的な感じで食べていただきたいというのもあって作ったんですけども。
0: は
1: い。
0: さっきご紹介したおつまみキューブはね、こうコロッとしてますけど、はい、これは丸かじり。
1: そうですね。はい。うん、
0: それから、かまぼこがアヒージョっていうところも、ちょっと驚きで、瓶詰めのかまぼこって私初めて見ましたけど、それってどういった商品ですか？
1: おそらく、日本で唯一かと思われます瓶詰めのかまぼこというのは、
0: はい、
1: はい、これはですねベーコンもたっぷり練り込んだかまぼこがあるんですけども、うん、それをレトルト加工するときに、うん、エクストラバージンオリーブオイルにこう浸した状態でレトルトをかけるんですね、うん、
0: はい、
1: そうしますとこれは相乗効果で、うん、かまぼこの方にもオリーブオイルの旨味が入るんですけど、オリーブオイルからも旨味が出るんですよ。そうするとこれ開けた時にも香りがもう本当に食欲をそそるすごいいい香りがするんですけども、でなおかつ中のものはそのちょっと柔らかくなってオリーブオイルの旨味が入ったかまぼこになります。でこれを食べた後に残ったこのオリーブオイルがもうそのままこうパスタなんかにかけていただいたらもう本格的なペペロンチーノみたいな味になるんですね。
0: 美味しい、無駄なく使えちゃうっていう一瓶。
1: はい、そうです、
0: はい、ベーコンとチーズのかまぼこアヒージョ、はい、お酒好きにはたまらないし、このオイルももったいないですから、もうパスタとかに使っていただいたら、
1: そうですね、
0: 美味しいパスタができるんじゃないかなと思いますね、
1: は
0: い、
1: オイル自体もエクストラバージンオリーブオイル使ってるので、うん、まあ、極端に言ったら飲めるぐらいのオリーブオイルですので、 はい、
0: いや、これで小松さんがお酒召し上がらないっていうのが本当に驚きというか、はいはい、いや本当に3年前にも思いましたけど、はい、小松さんって本当にいろんなアイデアが浮かんで、はい、それを商品化しちゃうっていうところが本当にすごいなと思います、はい、この3年でいろんな変化があっていろんな商品ご紹介いただきましたが、先週もご紹介いただいたこのワンちゃん用のご褒美シャークキューブ、はい、こちらも今愛犬家の皆さんには喜ばれている商品なんですよね。
1: そうですね、うん、ただあくまでもこう人間の声としてはこう出てこない部分があるので、はい、まあ、インスタとですね、あとホームページとか見ていただくと、うん、実際にこう食べていただいているところの動画とかも出てますので、うん、ぜひそれでこう見ていただければどのような商品かというのも分かっていただけるかと思います。
0: はい、こちらの直売所、それから道の駅おつくら港さんでも販売していますので、はい、まあ、ちょっとねワンちゃんのお散歩がてらにお店の方に立ち寄っていただいたりして、はいはい、すごくこう旨味のあるおやつになってますから、はい、ワンちゃんいらっしゃるお宅の皆さん、はい、ぜひね手に取ってお買い求めいただきたいと思います。では最後にインフォメーションです。住所はいわき市長崎あざ川端25、電話番号は 0246-55-7005 55-7005 です。定休日毎週水曜日日曜日祝日になります。営業時間は午前9時から午後4時までになります。ということで、この時間は株式会社アキセン専務取締役の小松忠俊さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 彩りライフの公式インスタグラムには取材の様子をアップしています。ぜひチェックしてくださいね。皆さんの生活に彩りを。次回もお楽しみに。彩りライフ。この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを

0: します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名に付けた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイト

も詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。

0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
1: 教えてほしいです。気になります。ぜひ教えてください。あとドライブスルー私大好きです。あんまりないから身の回りに、で自分も免許持ってないので、あのドライブスルーに行く機会がないので、あの大好きです。スタバあるとね嬉しいんですけど、なかなかこっち車線にないとかでね歯がゆいですよね。あの愛知県の車社会なのはなんかいろんなとこで見たことがあるんですけど、そうなんだ。車、じゃあ愛知県でこのラジオ車で聞いてくれてる人も結構いるんですかね。ほんとドライブスルーの公衆電話やばい、本当に誰か教えて、めちゃめちゃ気になります。あとそれからのツアー来てくれたとのことで本当にありがとうございます。自然体に活動できているということで、ほんとそれはね周りの人のおかげですね。もう自分が止まんねえわ、もうこのまま化け物になる、鬼になる、あー止まらんっていう時もあるんですけども、あのこれからも活動とても楽しいのでやっていきますので応援よろしくお願いします。メッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは sparkle です。また私のインスタからも募集しておりますので、メールは普段使ってないという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで一曲、私ウンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲などを毎週オンエアしてるんですけれども、今日はですね最近の曲ビーバードゥービーフィーチャリングザ・マリアーズの、All I Did Was Dream of You をかけたいと思います。私はこの曲はマジキャラソンじゃんって思うんですよね。同じコード進行だとしても1番の B のメロディー、2番のマリアのメロディーがどこで拍を取るとか、歌いもう歌詞の自分の一番いい音を鳴らせる歌詞の区切りとか全部ね笑っちゃうぐらい個性が出てて、そういうところをぜひ注目して聴いてください。

私の楽曲 I'm So Sorry を聴きながらエンディングのお時間です。まずはウンフェニからお知らせ。今日、下北沢でサウンドクルージングあります。夜7時50分から出演なので、よかったら遊びに来てください。そして6月7日、さっき言ったあの愛知県名古屋に行きます。楽しみ。スカイスプリング出演させていただきます。7月3日ライブバズフェスティバル2026渋谷クラブクワッタラであります。7月11日大阪に行きます。ホリデーレコーズ&ライブハウスパンギアプレゼンスカムトギャザーマラソン2026、大阪の人よろしくお願いします。そして9月16日東京渋谷のデュオで、対バンがあります。そんな感じでいっぱいライブあるので、ぜひぜひ詳細はウーベニの SNS やリットリンクからチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信もしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。ということでなんかサカスプ普通に楽しみだったけど、より楽しみになりました。ここまでのお相手はウンフェニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 新鮮。
1: お車のことなら
0: ホリデー車検で
1: ポリオン。
2: イオモール。
3: ねえ、ご飯行こう。
4: はあ。
3: 食料品も買いたいの。
4: まあ。
3: 映画も見たいね。
4: いい。
3: お洋服も欲しくて。
4: おお。
3: ねえ、どこ行くの？
4: うん。返事思い出してみて。
3: うん。はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
4: 行くべ、はまいおん。
5: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム。日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7,300円から、小学生以下は6,000円から、日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター電話0246-63-4126まで。
6: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
5: FM いわき法律相談情報。地元の頼れる弁護士を目指して、吉間支所そばいわきグリーン法律事務所です。日常に関わる法律相談から予期せぬトラブル、刑事事件まで、いわきグリーン法律事務所では福島県弁護士会所属の佐藤真也が皆様のあらゆる困ったに親切に真面目に丁寧にお答えし、解決に全力を尽くします。吉間町中吉間交差点そば、いわきグリーン法律事務所、無料駐車場完備、電話 51-7037 にまずはお電話ください。
7: 健康笑顔いわき、駅や病院などの建物の骨を作るなこそ製作所。毎日コツコツ社員の健康づくり、毎日コツコツ建物の骨づくり、社員の健康と未来を守る。なこそ製作所は健康経営優良法人認定企業です。
8: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など、詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
9: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
4: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか？
10: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間、
4: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
11: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
12: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
13: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
14: 早くお家に帰りたい。
15: 家族に優しい家づくり、住まいクラブが一時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ5月も後半、暦の上では小満を迎えました。秋に蒔いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、さくらんぼ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下、真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度、風が冷たいので体感温度はさらに低そうです。お出かけにはジャケット必須の週末となりました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、繭から生まれるシルクは湿気を吸い余分な水分を逃がす優れもの、呼吸する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。5月13日デビュー30周年を迎えた西川貴教さん、デリグラでもお世話になった出身地滋賀県草津ではイベント稲妻フードグランプリが行われているそうです。オープニングナンバーです。 TM レボリューション Hot

改めましてこんにちは。あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば今度は急降下、気圧の変化で体調不良の方も少なくないようです。走り梅雨なんてことを言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県、実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシアトル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いたことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね、難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、空間とか雰囲気がね特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私は下町在住ですので自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月、その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京タワーを抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ3丁目の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね本当にあんな雰囲気で竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。開業当初からあります代表的なライティングが行きと雅、時期によっては上りというオレンジ系のライトも登場しまして、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、これねワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで、各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。東京の気分を映す巨大メッセージ塔、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来様々なコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

ツリーがアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど音楽と光の融合を楽しめる演出だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した二十歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかられた時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び映画館連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは2004年にリリースされた31枚目のシングルドリームスカムトゥルーで優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今週も番組には素敵なゲストの登場です。2時台以降は半蔵門のスタジオに高坂みゆきさんをお迎えします。2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことはやっとこうと思った時、歌に戻った。今日はこの辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。そこで今週はそんな高坂さんにちなんでこんなテーマにしてみました。やりたいことはやっとこう。いつか行きたい場所、いつか会いたい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し。でもそのいつかって一体いつでしょう。案外自分で動かないとそのいつかは来ないのかもしれませんよね。ずっと気になっていた習い事、行ってみたいと思っていた街、会いたい人への連絡、今日のあのぐらがそのやりたいことに向けて誰かの背中を押すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐら@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお

ンさんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート、結婚してから34年間ずっと自分の仕事最優先でやってくれました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか、一言も喋らずに集中できるかなど、体力、年齢との付き合いになります。また自分たちより年齢が上のアーティストがあんなにも元気にやっている姿を見て、日頃の鍛錬、節制の大切さを痛感しています。そしてコンサートが終わってから家内と一杯やるのが楽しみです。ずっと立っていようね、コンサートのワクワクを感じていようね、本物のプロのステージを見ようね、愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いやー素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうね、ご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティストにしても趣味がやっぱりこう夫婦でね合うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから二人で一緒に出かけて、腰をね足をね楽しかったねって、その感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見て、またぜひ番組まで感想を教えてください。いそしさん、岡野さんにハマりあのぐらをちゃんと聞き出したのは5年前。岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのはそれからおよそ2年後の長野県北佐久で行われたデリグラでした。初めて目の前にして緊張で何も言えず撃沈。先輩あのぐら族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い出の1ページとなりました。現在、母と2人暮らし、デリグラへ1人で遊びに行くのはなんか後ろめたさがあるので、毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと楽しんでもらえたら、ちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど、一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。磯さんありがとうございます。こうやって何か自分の人生の目的なんていうのはオーバーなんですけど、日々のね日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね覚えてます。北作でお母さん、お母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね、感動したのを覚えてるので、ぜひ親孝行息子でまたどこかのデリグラに二人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯志さんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門

あ、あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです、さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、着るものも困りますよね。ネギのおネギさん、大阪は曇天、風が強いみたい、本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、トラニヨンニ様、コシ様体調悪いそうです。お大事になさってください。熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。あ、西日本は暑いですね。昼からはエアコン、稼働検討です。真内さん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、五右衛門さんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空、田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。2時台からご登場です。ひろっちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気晴れて暑いです。暑いんだ。諏訪高校さん、長野の関西人さんもね、トラッパッパーも現在16キロオーバーでゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか、番組開始前にゴールできるか、何をしてるんでしたっけ。赤羽モンキーさん、太田川さん、ありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん、今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですが、サイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったり

たらお声掛けしても大丈夫ですか？てか父島在住なので次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん前にもメールくださってたかな、なんかこのラジオネーム記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声掛けくださいませ、ぜひぜひ。まあ、先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も、大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから、声かけづらかったのかな。いやでも小笠原、羨ましいですね。父島は、小笠原のホエールウォッチングクルーズで、毎年のように春ね、行っていた時代がありました。結構航路は船が揺れたりするんですけれども、でもすごく東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。また小笠原父島情報も、お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんて言うとちょっと問題があるかもしれないのでそこは外しますが、じゃあこの一部は削除して学生時代の友人後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日、あのぐら、福井オフ会で、リスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在、21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう。そんなこと聞かれても。いやいや、あのぐら族はもうね、サークル活動ですから、もう土曜日の午後に、どこの街で集まるっていうことで、デリグラにもきっと皆さんついてきて、くださったんでしょう。だから放送聞いてなくて、大丈夫、録音してるからって言われた時に、ちょっと愕然としましたけれども。でもいいんです。番組をねこうジャンクションにして要にして、こうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながって、皆さん集まってくださるっていうのはね、妙利につきますよ、ある意味ね。しんちゃんありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな集うのかな。ドイツのドンコウさんも、男性の健康年齢72歳まであと2年弱、退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが、思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので、今のうちに行きたいところへと手始めに、今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube のね配信をやったりとか、他の局なんですけど番組の公開収録やったりしてるので、ドンコウさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様がね一緒に旅に出られるように元気になられて本当に良かったなと思います。番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますが、ぜひあのグラ族の集いで皆さんねじわじわ洗脳しといてください、奥さんのことも。またポン、今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ、久しぶりの福井にあのグラリスナーさんたちに会えますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。62歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんありました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど、ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い、少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で、本当にやろうと思ってねアクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。私がやりたいことは今まさにやっているあのぐら活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの後はみんなでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。そうそう、さっきかな、 iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスで

でした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきた、どなたかがエンディングのところの、あの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども、出てまいりました。そうか、9年前、あの越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、あのとても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな、ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道、旅でもしようか。

0: 時刻は1時35分になりました。お送りしていますあの頃の青春グラフィティ。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。さあ今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる、はい、青汁気になりますね、
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さあ皆さん、食事で野菜しっかり摂れているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかな。

0: を実感してます、ね。
1: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
0: その量だと私も取れてないですし、うん、はい、野菜で取るというのは大変ですよ ね。
1: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていない方も多いんではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これ全て揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
0: ほうれん草とピーマン、うん、そんなにすごい量が含まれてるんですね、はい、うん。でも青汁は健康に良さそうですが、はい、うんうん、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
1: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
0: 美味しい青汁、はい、いいですね、うん。どんな青汁なんでしょうか。
1: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
0: 18種ですか。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ派、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているんです。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんですね。さあ、それではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います、はい。今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています。
0: はい、
1: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね。
0: はい、私が今こちらの、うん、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、はい、そこに水を注ぎます。
1: はい、
0: そしてこれをマドラーでかき混ぜます、うん。
1: はい、
0: 聞こえてるかな、
1: うん、うん。
0: あ、さっと溶けますね。
1: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、はい、しおちゃん召し上がってみてください。
0: は
1: い、
0: 見た目がですね、うん、結構綺麗な緑色なんですけど、
1: ね、そうですね、いただきますね。なんかね、はい、どんなお味がするのか。
0: うん、喉越しが、うん、良くて飲みやすいです。
1: そうですか、
0: はい、
1: ちょっと私もいただこう。
0: 加藤さんどうでしょう、今飲んでますが。
1: ごくん聞こえましたでしょうか。あ、美味しい、
0: 美味しいですよね。
1: ほのかな甘さって、はい、しかもこれ自然な甘さですよね。
0: うん、本当そうですね。
1: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念がもしかしたら変わるんじゃないかなという気がしますね。とっても美味しい青汁です。これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもあって青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいんじゃないでしょうか。
0: 青汁満載、うん、私たちも今ね飲みまして、はい、美味しいと感じてるんですけれども、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。
1: はい、この笑顔の青汁満載は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。
0: はい、
1: 今日はその味

0: 使をまずは手軽に実感していただきたいということで、あのぐらをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。
1: そうですね。
0: さあ、ご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。以上、笑顔から青汁満載のお知らせでした。全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはやりたいことはやっとこうです。八木さんから、僕のやりたいことは国内旅行。コロナ明けから主に未開の地を中心に家族や友人とあちこち行くようになりました。最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけて行きたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ、まあ、世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢しようかなんていう風にね、シフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、いつまで遊ぶ体力が続くか、やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか体力がないとやりたいことも限られ、気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合自然を好む自称アウトドア派、これからも車でバイクで気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このタライ船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、健康寿命みたいなものがあって、今ね、長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。野村二号さん、やりたいと思ってもハードルが高くてなかなかラジオ投稿ができていない。15、6年、涙のリクエストのコーナーができた時にこれなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって私は悩み上手になってしまい、かなり落ちていたので、大げさではなく岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙

涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、いつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのをすごく大きな課題に、やっぱりね、還暦を過ぎると、持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りしていくのが、ちょっと砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて、今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう、今やろう、そんなね心持ちで頑張っていけると嬉しいですよね。どんぶら2号さん、お会いできるのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモン、どんぶら2号さん、クマさんからのリクエストお送りしましょう。岡村孝子、夢を諦めないで。

の拓郎パパ。今日は多くのリスナーが福井に集まり、アノグラ福井オフ会 in スープ屋開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加でしょうか。福井のノリスさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田省吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長、仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、浜省さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。ゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のアノグラムメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。

やオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: 試験。今日からぼよよん車検に変わります。
1: 変わるか。
2: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
3: タウンマガジンいわき5月25日発売。6月号の特集は、楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
5: あの頃青春グラフィティ。
6: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマは、やりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。子供の頃から大好きで、24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れは、いつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山。

収納スペースを占領していて家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました。小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれながらやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくとアンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、1日これだけ進めていこうみたいな、日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のアナグラメッセージテーマは、やりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソードをお待ちしています。投稿はアナグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アナグラアットマーク musicbird.co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。この後は高坂みゆきさんゲストにお迎えします。その前に一曲、84年の資生堂化粧品秋のキャンペーン CM ソング、オリエンタル風味と、最先端のテクノポップなアレンジで一世を風靡したナンバーです。高坂みゆきさん、ニュアンスしましょう。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは高坂みゆきさんです。
1: こんにちは、
0: こんにちは、ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間竹本孝之さんが、はいはい、うちの番組ゲストでいらしたんですけど、みゆきさんのお名前見て、いやもうよろしくお伝えくださいって、
1: もうそう、よろしく、ローから回ってました。はい、
0: 相変わらず回ってました、相変わらず、はい、竹本さんはだから後輩ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、はいはい、あのプロダクションも一緒で、ええ、後輩でしたね。
0: そうですよね、はい、あとはみゆきさんとは同期デビューになる、荒木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、はい、
0: 岩原まさゆきさんと一緒にやっぱりこの番組に、ね、はい、ご登場、ね、はい、いただいて、はい、現在はテレ東で、
1: そうなんです、由美ちゃんとあの、はい、MC を2人で毎週金曜日やってて、はい、もう本当わちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな
0: でも由美子さんは同期だけれども年齢はちょっと、
1: そうです、ね、私あの77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶くんだけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても瑞恵ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、みんな一緒です
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 一緒です、一緒、
0: ね、そういう感じですよね、はい、ここ、はい、でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。
1: ゆみちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、介護とかね、お忙しくて、
1: で、はい、私も歌は歌ってなくって、うん、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく、あの不思議だし、うん、とっても嬉しくって、
0: そうです、ね、
1: とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん、でもみゆきさんだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜まで飛んで行って生放送を
0: ポップナウでしたっけ、
1: はい、
0: 横浜ポップ
1: ポップ J、
0: あ、ポップ J、はい、いや お忙しい、月金だってレギュラー番組お持ちになってる。
1: 何もどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけど、そして大体午前中に終わるんで
0: 確かに
1: 楽な、
0: 全部半分ですね、
1: はいはい、半分です、
0: 全部半分で、はい、そうか、でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、本当にありがとうございま す、あのインスタをね、あの私フォローさせていただいたんですけど、衣装の写真なんかもまめにアップされていて、は
1: い、いやもう最近、うん、あのいろいろああいう衣装もねお借りするんですけど、はいはい、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってなんですけど、全部自撮りなんで
0: いやでも
1: 楽屋で何やってんのって言われるんです
0: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがいい、
1: そうなんですよ、
0: 行ったりしますからね、
1: 一人で一人で写真撮って、
0: いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
1: いやいやもうそれはもうスタイリストさんの力で、うん、はい、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれこれで来てくださいって、はいはい、持ってきてくださるのをいろいろ着させていただいて、
0: でもお写真もすごく上手ですよね。
1: いやいや
0: いや、自撮りはやっぱコツがいると思うので、
1: かれこれインスタを始めてだから4年ぐらいになるんですけど、
0: なんかもう昔からずっとね豆にこうブログされてインスタ上げて、
1: 全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするの、はい、っていう時に、はい、それしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、
0: はい、これどうやんのっていうところからね、アカウント作るのどうすんのっていう、
1: アカウント作ってパスワード作ったのに、はいはい、でさっきのパスワードを入れるんですよ、え、なんだっけパスワード忘れちゃったあ、もう一回作り直しみたいな
0: もうその繰り返しですよね、はい、あの若い人が半分でできるところ倍以上、
1: 書いといてくださいとか言われて、

0: かかっちゃったり、はい、それがだから2022年、はい、デビュー45周年を、まあ、記念して、ね、YouTube とか Instagram とか、はい、TikTok とか、
1: はい、TikTok はほぼやってないですけど
0: もう何回転休業みたいなね感じ
1: ただけ。
0: どれもこれもやるのは大変ですもんね。
1: そうですね、今だから一応インスタメインで、はいはい、あれだけは

0: 認。
1: 損確認で。
0: いや、でもあれはね、同世代の、まあ男子もそうですけど、女子が見て、あ、これファッションこんな、着こなしするんだとか、今年こんなの流行ってるんだって参考。今ほら、ファッション雑誌を読まなくなっちゃった
2: んで。まあね、それもみんなこう、指でこう、めくっていく感じですもんね。
0: いや、本当にね、ずっと見ちゃいました。はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなっていうふうに思って。だってとうとうインスタでは水着姿も、はい、去年
2: 遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはい、いい年こいてですけど、はいはい、誰も見ちゃいないよっていう、
0: はいはい、もう波打ち際で、はいはい、ね、水と戯れる。
2: いや、友達2人で向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて、一緒にずっと遊んでて、海に入るんですよ、はい、いい年こいて次来てで、その時に、なんかカメラを持って入ったら、波が急に来て、はい、それが海にダボっていきそうになったんで、あ、やばいやばいやばいって言って、大騒ぎしてたら、後で、ねえ、子供じゃないんだから、もうちょっと落ち着こうよ、みたいな。
0: もっと大人の、たしなみで、みたいなね。いや、でも自然な感じがすごく素敵で、フラとかね、サーフィンとか、はい、それからウクレレなんかも。
2: ウクレレ、最近、ここ何ヶ月だろう、初めて。
0: 練習、はい。
2: 笑っちゃいますね。音符も読めないのに。
0: あ、そうなんですか。
2: 私何も音符も読めない。で、コードってものを初めて知って、まあ、聞きますよ、はいはいはい。長いこと仕事してるから、うん、バンドのね、メンバーが。はい、そこさ、なんとかの、マイナーじゃない、なんとかセブンだよ。うん、なんか英語で会話してるよって思うタイプだったから、全然わかんなかったんですけど、はい、最初 YouTube で、ウクレレを。
0: 独学で練習なさってるんです。
2: YouTube って進むんですよ。
0: ああ、どんどんどんどんね。
2: えって思ってるうちに進んじゃうんですよ。止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ。はい、はい。本だなと思って本を買って。
0: 本で練習する。
2: ね、めくったとこずっと見てられるから。
0: 確かに。
2: 今、本で。
0: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが本とか、
2: 動いていかれちゃうと止めたり。
0: わかります、わかります。はい、でも脳トレにもなるんじゃないですか。今日もそんなね、リスナーからね、メッセージたくさん。
2: 本当はね、ギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ。でも、はい、ギターは指がつって無理。大きすぎて。
0: コードが覚えられないし、抑えられないし。
2: ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
0: うん、そうですよね。
2: なんとか抑えられる。
0: 弦の数もちょっと少ない。
2: 抑えられないのもありますけど、はいはい、抑えられる。ので歌うっていう、う
0: ん、もうだから自分は歌いたいじゃなくて
2: そうそう、できるやつを歌う
0: の、できる範囲でね、そうこのコードだったら抑えられるか、はい、そうそう、こっから選曲しようみたいな、
2: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
0: はいはいはい、そうですか。でもこの SNS とかそのネット系を活発化させたのは歌いたいっていう思い、
2: そうです、そうです。
0: じゃあどっから発信していこうかなっていう、
2: 歌いたいのと、あと毎日楽しく生きていこうっていう、うん、その2つだけです。
0: YouTube チャンネルのみゆきウェイです。
2: はい。
0: みゆきさんのね、お名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり、名曲のカバーを歌って、はい、もうだ
2: から確かに有名な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うん、これ好きとか、そんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とか、もう本当好きな歌をただ歌いたかった。いや、もう
0: ジャンルレスですね。
2: まあまあまあ、そんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった。
0: まあ、みんなが知ってる歌謡曲みたいなものもあれば、あとはちょっとニューミュージック系、
2: そうですね、
0: 竹内まりやさんが
2: おっしゃったりとか、
0: プカプカが入ってたりとか、そうそう、22歳の若
2: い、はい、プカプカが出た時のことは知らなくって、いろんな方がカバーしているアルバムとかを聞いて、こんな歌なんか面白い歌だな、うん、私も歌ってみたいな、みたいな感じで歌ったりとか、で、それもギターの方にお願いしたり、はい、ウクレレの方にお願いしたり、
0: うん、そうなんですよね、
2: キーボードの方にお願いしたり、はいはい、
0: なんかちょっと
2: コーラス入れたりとかって、いろいろなバージョンで、その時その時で、
0: はい、アレンジもなんとなく今日は今回はこんな感じでやろうっていうのもみゆきさんが、
2: そうですね、だから歌いたい楽曲の歌ってる人のテープを渡して、うん、こんな感じでやりたいんですけどっていう、テープって言わないな、
0: すいません、テープって言わないな、テープはないと思います、
2: テープじゃないな、
0: データ
2: データデータデータ、 データです、
0: テープを渡してね、
2: はい、テープは渡さないです、はい、
0: ウクレレが伴奏で怨念のこもらない天城越えを
2: 私歌を復活してすぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、カモメはカモメと、うん、はい、虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、うん、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
0: 諦めてないなみたいな、
2: そうみたいな、すごい私真剣に歌ったんだけどみたいな、
0: いや面白い、だからでも

0: ゆきさん、武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど、曲によってやっぱ表情も全然違うし、でもね、まあ、当然ね、昔から歌ってらっしゃるわけですから、あれなんですけど、声の透明感とか、あと私聞いてて思ったら、ほんとそこ全く変わってないし、発音がとっても綺麗でいらっしゃるんですよね。言葉の。
1: 滑舌はいいかも。
0: 滑舌がめちゃくちゃいいし、どうしてもやっぱり長年歌ってらっしゃるとね、うん、その方の歌い癖っていうか、ちょっと癖強になってくる。
2: あとやっぱり年取ってくると、音を取るのに探すっていう、
0: はいはいはい。
2: この高い音まで行くところへ、ポンって行けなくなって、あーって探す、あーって行けなくて、あーって探すっていうのが。
0: 追いかけてちゃう感じですよね。
2: なんか私は自分が人のを聞いてて好みじゃないんですよ、
0: は
2: い、
0: うーん、
2: だから自分が歌う時も、はいはい、なんかその粘っこくない方が好きなんですよ。なんか変だけど、
0: あ、その
2: なんだろう、言い方が分かった。
0: だからなんていうのか、くどくないという言い方もあれですけど、わかります。
2: 後乗りになってる感じが、
0: はいはいはい、
2: なんかあんまり好きじゃなくて、
0: うん、
2: 昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え、同じには歌えないんですよ、年も取ってるし声も違うし、はい、だけど基本は同じに歌いたいと思っている。
0: そうですね、だから聞かせていただいていて、あ、次聞きたい、次聞きたいって思うし、なんか変に年輪が乗ってないっていうか、ごめんなさい、うまい表現かどうか分からないですけど、い
2: や
0: い
2: や、そうですね、うん、あんまりだから年は取ってるんですけど、
0: いやいやいや、
2: なんかどうなんだろう。
0: いや、本当、うちの番組もやっぱり、まあ、もともとは70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、3時間お届けしてるので、
2: いいですよね。
0: もう、 うちの番組のリスナーが、はい、もうみゆきさんの、チャンネル見たら、もうね、次から次へとノンストップになっちゃうと思います。お好きな曲たくさんあると思うので、
2: 聴いていただけたら嬉しいですね。
0: 当時はだから、まあ、一応そういう言葉あれでしたけど、まあ、アイドル的なね、ポジションでデビューはなさったけれども、うんうん、はい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとか、ニューミュージック、
2: はいはい、だからいろんなの歌いました。
0: そうですよね、
2: はい、
0: すごくだから守備範囲の広さはその辺で現れてるのかな。
2: 守備範囲が広いって捉えるか、う
0: んうん、はい、
2: スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか。
0: そうか、
2: どうしたらいいんだみたいな、
0: どこがこうハマるかなみたいに、
2: はい、正解はどこみたいな、で結局正解しないまま歌わなくなるっていう。
0: 山崎亜子さんとかも、
2: はい、亜子さん気分を変えてとか、はい、さよならの鐘とか歌わせていただいて、うんうん、だからディレクターさんも変わってるんですよ。
0: ああ、なるほど。
2: だからレーベルも変わったりもしてるんですけど、
0: はいはいはい、
2: だからそういうやっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、
0: はい、
2: いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう。
0: そうですね。
2: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
0: はいはい、
2: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、うん、右明日オケ取るから来てって、オケに行くんだみたいな、
0: はいはいはい、
2: でも行ってみたら楽しいみたいな。
0: だから自分も参加して作ってる感ですね、はい、きっとね、
2: うん、そっからやっとちょっとこう関わってくるみたいな。
0: へー、まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、発表されてすごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、そんなみゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲が
2: そうなんです
0: リリースされました。
2: はい、はい、なんか歌いりたいって言い出してから、うんうん、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれるお友達だったり、はいはい、仕事関係の人がいて、オリジナル曲がまた今年も2曲出せることになって、
0: ね、素晴らしいですね、はい、詩を作られてるんですよ。
2: そうなんですよ、ね、詩を書くって大変ですね。
0: 大変ですか。
2: 大変ですね。ボキャブラリーのなさに打ちひしがれながら、この言葉しか出てこないっていうか、
0: はいはい、こういう感情なんだけど、これどう表現したらいいかっていう、
2: ね、
0: はい、
2: それも一曲のうちじゃなくて、はい、何曲か最近書いてるんですけど、うんうん、
0: はい、
2: 全部同じになっちゃうんですよ、出てくる言葉が。
0: あ、そうかそうか、そうですよね。
2: え、悲しい風、冷たい風、暖かい風、いろんな風が吹くみたいな。
0: あれみたいな、あれこんな曲なかったっけみたいなね、そんな、はい、そうか、じゃあまあちょっと生みの苦しみみたいなものもね、はい、今回は

体感をされたということですけれども、まずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、はいはい、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう。高坂みゆきさんで2人。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシノさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです。私も走り慣れない道運転してるとき、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱり、ね、ドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです。
0: そして、ね、追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ。しかも今日のドラレコ、はい、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、撮影

0: 範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、ね、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、ね、で真っ暗な夜道で突然のトラブルでもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、うん、その場ですぐ再生もできます、
1: う
0: ん、
1: あの相手方と一緒に映像を確認できれば、はい、トラブル解決も早そうですね。
0: そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、うん、車側面まで撮影する車内カメラと、うん、車後方をカバーするリアカメラで、うん、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、うん、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、う
1: ん、ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんですね。
0: ね、やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて駐車監視の機能も搭載、 12V 車 24V 車に対応で、メーカー販売価格33,000円のところ、うん、なんと、24,500円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8,500円です。
1: え、松下さん、え、はい、24,500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6,800円、6,800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
1: 33,000円のドラレコが電話注文なら6,800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6,800円、6,800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: わこっこさん、
1: はい、
0: 金ちゃんの横で笑っている少女が、はい、どんどん成長して芸能界の荒波を乗り越え、はい、今も元気に活動されているのはすごいと思います。これからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、はい、高坂みゆきさんでした。地元の奈良にいた小学生の私が、はい、初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多くてチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛いみゆきさんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: カズママさん、
1: はい、
0: みゆきさん熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、はい、車の中で2人でテンション爆上がりで歌ってます。
1: いいですね。走り出しそうな歌ですもん。
0: あ、確かに。あのこの

0: 方も雪うさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時には度肝を抜かれ同世代ということもあり一気に親近感が湧きました、うん、なんか仕事でうまくいかなかった時にはバイバイを心の中でリフレインしてストレス発散してました
1: そうです ね、いい朝にはいい歌ですね。
0: シャウト、
1: はい、昔めまいしてましたけどね私キー高すぎてい
0: やねこの間あの箱さんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが
1: そういつもアンコールがね気分を変えてであのギターでかき鳴らしつつ箱さんの
0: かっこいいですよね、うん、あとはねアドちゃんも、はい、やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました今インスタ毎日見てます
1: あらまあありがとうございます
0: 嬉しいですね、はい、ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番目の恋のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています、
1: はい、
0: 相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてますこれいかがですか
1: いやもう久しぶりのドラマです
0: ごい緊張されたとか
1: ってもうあのキョンキョンが気使ってはい、はい、キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか
0: であそうですよね
1: 待ってる間にゆきさんも独立したんですよねいろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけどそうねそうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう
0: 気遣って言ってくれてるんですけど
1: そうすごい気遣ってこう喋ってあんまりアイドルの頃はあのおはようございますお疲れ様でしたはあるけど喋ったことないんですよ
0: そうなんですか
1: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかなもっと後かな分かんないけどすれ違うぐらいでだからなんか本当初めてだったんですけど、
0: はい、
1: もうすごく気遣ってくださって、はい、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう大したセリフでもないのに、すごいちょっとなのに、忘れちゃう忘れちゃうとか
0: 気遣ってくれてんなってすごいよくわかるんだけど、
1: めっちゃ緊張しました。
0: ストレス溜まっててっていうね、
1: 緊張しました。
0: あ、そうですか。はい、これからどうですかその演じる。
1: いやいやもういいです。もうすっごい疲れたんだもん。
0: だそうです。
1: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、はい、夜中に前の人が目覚めちゃって。
0: ドキドキして緊張して
1: あそこのセリフに何とかかあ覚えてる大丈夫大丈夫もう一回寝ようみたいない
0: や物を覚えるって相当なことですよね、うん、
1: いや本当に
0: ホワイトアウトしますよもうこのね
1: なんかそのね自分のライブだったらもちろんね自分の歌だって、はいはい、もちろんカンペ出てますけど、うん、なんかこうチラッチラッと横まで見ながら歌ったりしてますけど、はいはい、ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか
0: そうですよね
1: もうドキドキであ
0: なんかあのミュージシャンの方がよくおっしゃるのは音楽と違うのはやっぱりこうなんていうの団体というグループ作業っていうか
1: もう照明さんから何からこう大勢が動いているの で、私がここで一言間違えたら最初からだよなと思ったらもう超緊張
0: 余計にプレッシャーになっちゃってっていう、
1: ね、ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうするとあっもう一回流しますとかいう感じ
0: でもライブの時はフロントですからねあのもちろんセンターだしっていうのがあるからそこ全然違うんでしょうねきっとね
1: 緊張しました、
0: うん、残念ながらミラノリさん演技はなさそうです
1: 、はい、
0: ハズバンドさんからもいただきました、はい、60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、はい、レイラニュアンスしましょうなど、うん、その歌唱力にやられたギリギリ50代の私はシンガーボーカリストという印象が
1: 嬉しいですね
0: 非常に強いんだそうです
1: すごい幸せ
0: ねえ。
1: もっと言って。
0: もっとメッセージください、はず、はい。あの、ぜひ YouTube、ハズバンドもご覧になってるのかな
1: ぜひご覧ください。ありがとうございます。
0: あと、なんてこった、カタコッタさんも、はい、やっぱ、キンドンアシスタントで出ていたことを思い出します。赤羽モンキーさんからも、はい、7月8日の福岡ライブ行きます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。本当にだから、私たち世代からしても、みゆきさんとかは、あの、本当ブラウン管の中の人なんですよね。
1: そうなの、う
0: ん、やっぱり、あの、そのマスコット、ガールみたいな感じで、はい、あのそういう、まあ、俗に言うバラエティーとかね、はい、そういうものにもお出になっていたし、
1: 出ました、出ました。ドリフのコントとかもやりましたね。もじもじ君みたいな格好したりとか、パイ投げられたりとか、上からバケツの水かぶったりとか。ハゲ茶瓶かぶされたりとか。
0: ハゲ茶瓶とかね。
1: いろいろやりました。
0: まあだからテレビが面白い時代だったし、茶の間に一台あって。
1: 生放送の歌番組が同じ日にあって、はい、私はそんなことないけど、
0: はいはい、
1: 売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、
0: はしごしてね。
1: はしごして生放送へ。だから歌わせなんていらっしゃれなくて、仮の人が歌ってましたよ。
0: あ、なるほど。仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
1: マネージャーさんが歌ったりとか、もうなんかもうなんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど。
0: それでいいのって本人じゃなくて。
1: でもそれでも本当にもう。
0: 成り立ってましたね。
1: 生放送に間に合うかどうかっていう。
0: ドラマなんかもバラエティもそうです。生放送が多かったですからね。
1: なんかね。
0: ね、あの臨場感が逆にすごく面白かったのかもしれないし、はい、みんなで茶の間にある一大

0: 前のテレビを見てたって ね、あの時間の共有とか、ね、
1: 音楽もだからカセットデッキであの音を取るのにガッチャンって言ってんのにおばあちゃんとかがお茶飲むとか言うけえみたいな、そういうのありましたよね。
0: ピンポンとか ね
1: 悲しいみたいな。
0: いや、はい、多分リスナーの皆さんはあるあるあるってそれを共有あのしてくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかね、またあの音楽業界でミュージシャンとしてバッてやってたっていうよりも、なんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうミクさんがこうやって出てくださるのは非常になんかねあの嬉しいし、
1: いや、いい時代でしたよね。
0: いい時代でしたね。ニュースしましょう。先ほどお送りしましたが、はい、84年、
1: はい、
0: これ初の大型タイアップの曲ということで、
1: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと春のキャンペーン、うん、秋のキャンペーン、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲出させていただきました、
0: はい、大貫妙子さん、
1: はい、
0: エポさん、
1: そうです、
0: お二人の作品、
1: もうこの時はちょっと、あ、私って芸能人なんだって気がしました
0: え、今ですか。
1: いやいや、本当に、
0: レコーディングにもなんかお二人お見えになったとか、
1: そうですね、あの大貫さんが耳元にいらっしゃって、うん、言葉を大切に歌ってねっておっしゃられて
0: はい、でも緊張して、余計緊張して、ハハハを言いながら歌ってましたそうですか、はい、ね、でも本当にちょっとオリエンタルなテイストと ね、テクノな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聴いても全然だから色鮮やかですね。
1: エポさんとかも、うん、すごい姉さんってすごい方が書いてくださったって思ってて、ついこの間お仕事で再会したら、
0: あ、そうなんです、
1: エポさんって私と年そんなに変わらないんだと思ってちょっと上なだけだったんだと思って、
0: あ、そうですよね、
1: はい、大学生、
0: はいはい、
1: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん、
0: はい、
1: ずっとなんか大人な感じがしてたんです
0: ね。
1: そしたら2つぐらいしか違う
0: 気がついたらあれどうせだってみたいなねこともあったりしますよね。1991年には3作連続で発表されて、まあ、早すぎたカバーの名作と称されましたカントスシリーズ。
1: そうですね、
0: これ当時カバーアルバムって実は
1: 今なかったんですよあんまり、
0: ね、ありますけど、
1: はい、
0: 結構珍しいというか、
1: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて、
0: 斬新だったんでしょうね。
1: いいねって言って、うん、すぐになんか廃盤になってましたけど
0: え、これ新曲もいいけど世の中、
1: いや、なんかあの、うん、やっぱり音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、はいはい、うん、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくて、はいはい、なんか面白いことができないかって言ったら、昔も今もいい歌っていっぱいあって、はい、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、うそういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら、面白すぎて3枚もできちゃったっていうでも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、はい、ちゃんと3枚出してくれて、その時代のあの凄さですよね。
0: いや本当にそうですね、
1: 贅沢だと思う。
0: 90年代初めだから、まあもうバブルがちょっとね、
1: そこ終わりです
0: ねっていう感じだけど、まだまだその余韻でキラキラしていたし、
1: でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが今すごく歌いやすくって
0: そうなんですね、
1: はい、
0: へえ、
1: なんか今もカントスライブはやってるんですけど、すごくなんか あのまま使えて歌えてすごいなと。
0: ちょっとまあ歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか、
1: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、ね、すごいなんか
0: 面白いですね。
1: これは作った甲斐があった
0: って。そのアナログ版を、
1: はい、
0: 昨年の4月の9日に
1: そうなんです、
0: ベストオブカントスということでリリースされました、
1: はい、なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
0: 流行ってます、レコードね、
1: レコード、
0: はい、
1: でどうせレコード作るんだったらアルバムサイズが、うん、レコード聴けない、はい、うちもうプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言ってい
0: や、あのだからレコードはアナログ版っていうのはあの存在感、
1: はい、
0: ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
1: ジャケットも最初は昔の使うとか、
0: はいはいはい、
1: 当時のをもう一回あれした方がいいかな、う
0: ん、当時もかなり作り込んですごくね、素敵なジャケットでしたもんね。
1: 島田千秋さんっていうヘアメイクアーティストの方が作ってくださってやったんですけど、でも今回、いや昔の20歳ちょっと28ぐらいの写真よりは、はい、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、
0: うんうん、はい、素敵なジャケットですよね、これもね、
1: あ
0: のモノクロな感じのね、は
1: い、
0: 味がすごくあります。アナログやっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
1: うん、ね、でひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんかちょっといいですよね。
0: だから曲順なんかもすごく作られるサイドはこだわって、はい、
1: あのカントスのもちろん

0: 3枚ある中からのチョイス、はいはい、プラス、うん、ニュアンスしましょうの、新しく撮り直したライブバージョンっていうのがあって、はいはい、それも入れたかったので、まあ、色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、はい、あと虹の一部屋っていう石川せりさんの楽曲、はい、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました。
1: はい、去年の4月の9日に発売となっていますので、はい、ぜひアナログ版ちょっとこう、はい、1枚あるとね存在感があってすごくいいと思うので、はい、アナログならではの温かみのある、ね、
0: 確かにね、
1: 音っていうのもありますから、ね、
0: でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、うん、そういうことは私知らなくて、はい、なんか初めて知りました。
1: あの筋が変わるってことですか。
0: どうしてかってかその辺分かんないですけど、やっぱりある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。でなんかあんまたくさん入れちゃいけな い, いな、
1: それやっぱデジタルと違うところかもしれないです、
0: ね、はあ、分かりました。じゃあ9曲探しますみたいな、
1: はい、選曲なさってね、はい、素敵なアルバムが出ておりますので、ぜひチェックをしてみてください。そして2022年いろんなことがね、まあ、スタートしました。歌おうということで、はい、60歳になられて、はい、ちょっとなんかまた切り替わった感じですか。やりたいことやろうみたいな。
0: いや、もうずっとやりたいことやろうバージョンは、その歌を再開してからは続いてて、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、なんかやっぱ60を超えると、いつ何が起こるか分かんないっていうイメージが自分の中にあって、そんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけど、もう分かんないのよ。そういう風に感じるようになるからって言って。だからやりたいことはやる。会いたい人には会う。行きたいとこは行く。っていう感じで動いてます。
1: そうですね。もう、いつかはもう通用しない、はい、
0: だから反対に言うとあの誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
1: わかります。
0: 本当に食べたい人だけにしようと思って、うんうん、すごい嫌な女、嫌な女ですけどだって会えないから。
1: でもそれがやっぱりあの大人になっての取捨選択っていうか、うん、若い頃はね本当に、はい、
0: なんかもうほら荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
1: なんかすごい物を捨てられたっていうのも、
0: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと。いや
1: ミニマリストになって、
0: はい、それでも荷物いっぱいあるんですけどね。
1: え、結構物持っちゃうタイプですか。
0: いやそんなことないけど、でも、うん、な60年生きてると物増えません。
1: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんななんだろうな、あなんと いけないんだけど物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、その執着とともにやっぱりこう物理的なものを、うん、あの処分していくっていうのは、そう60歳はやっぱ大きいですね。そういう意味では
0: でまだ動ける自分がいるうちに片付け物もしないとダメだなと思って、
1: う
0: んはい
1: は
0: い、
1: そうですね、残していくとやっぱね子供たち、
0: は
1: い、
0: それはもう本当に物も人も一緒く
1: た。じゃあみゆきさんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですから皆さん。
0: そうですよ、すぐスケジュール表出してください。
1: あいやでもそれです、
0: その場で
1: 日にち決めるっていうのがポイントですよね、うん、あ本気なんだと思うし、
0: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますから、
1: もうすぐやるかですね、は
0: い、前そうそう世田谷じゃないんだから
1: すぐやるか
0: あります
1: あります、はい、でまあライブ活動もね2022年くらいからは再開されて、はい、ステージに結構
0: そうなんです
1: 立ってらっしゃいます。
0: ライブなんてできないと思ってたらみんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあね、でも、はい、楽しいですねライブ。
1: 楽しいですよね、やっぱり生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、まあ
0: ね、本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、厳しさもあるけどなんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう感じもあって、
1: それが一番で、だって親衛隊をやってらした方も足運んでくださったりとか、
0: はい、だから親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な。
1: そっか、そうですよね。
0: なのに私のライブに来るときは鉢巻き着して座って見てくれてるじゃないですか。すとなんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのに
1: そうだからずっと一緒にあの過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 でそこの
0: 1時間2時間のライブ会場の中では彼らは昔に戻るって言ってくれて、
1: いやそうですよね、
0: すごい嬉しいなと思って。
1: いや嬉しいんだと思いますよ皆さんも。だから会場に来てみきさんがステージに出てきた瞬間にもあの頃にタイムスリップしてるんですね、
0: う
1: ん、きっとね。
0: そうだから私も歌ってて楽しいですけど、よく本当に帰りがけに、はい、今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、は
1: い、それを見てるのがまた楽しいんですよ。
0: そうみたいで、それを見てる自分たちは幸せだって言ってくれるからすごくいいなと思って、うん、楽しいなと思って、
1: なんか

0: インスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
1: そうなの。
0: あれびっくりしました。
1: 初じゃなかったらしいんですけど、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですね。
1: でも当時の
0: デビュー当時の頃の77年、
1: はい、でえまだ持ってんのって言ったら他の方も僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、すごいと思って。
0: そうですか。昔はあのコンサートのチケットにも特徴がありましたよね。
1: なんか知らないけど私のにはパイナップル
0: が書かれてます。
1: なんかわかんないけどなんかパイナップルプリンセスっていう歌と題名がパイナップルプリンセスって、はいはい、多分その歌を歌うのもあって、なんか多分ついてたんだと思うんですけど、パイナップル書いてあるなんでだろうみたいな
0: きっと増えるアルバムに貼ってあるんですよ、きっとその
1: チケットってね、
0: そうそう
1: 貼るやつね、
0: でも嬉しいですね、宝物にしてくださるのはね。そんなみゆきさん新曲リリースとしてライブと精力的に活動されていますが、ちょっと今後の、ライブ情報などをお伝えしたいと思います。今月31日日曜日天王寺のキワの方でライブがございますが、
1: はい、これ周年ライブです
0: ね、はい、バンド編成のライブということなんですが、はい、もうこちらソールドアウト、
1: そうなんですよ、です毎回来てくださったり
0: は、はい、はい、そして7月の4日、5日、9月の5日、こちらは、カントスライブということで、
1: はい、最近一緒に曲も作ってる古川博士、はいはい、ギタリスト、
0: はいはい、うん、桑田靖子ちゃんのボスですよね、
1: 靖子ちゃんの会社の社長なんですけど、
0: そうですよね、
1: 一応社長ですけど、はい、ギタリスト、はい、私はギタリストの古川博士と今仕事をしておりまして、はいはい、まあ、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃってマネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、
0: はい、
1: はい、彼と二人のアコースティックライブ、
0: はい、
1: このギターがまたかっ、
0: いや素敵ですよね、
1: めっちゃいい音なんですよ、だから、まあ、もちろん私の歌を聴きに来てください、はい、ということなんですけど、はい、古川博士のギターもかっこいいんで
0: 聴きどころの一つですから、はい、ぜひ、はい、会場に足を運んでください、はい、先ほどね行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月8日土曜日は福岡、
1: はい、
0: ボーダーライブミュージック&ドリンクス、はい、という会場です、
1: ボーダーというライブ、
0: はい、開演17時、はい、7月の5日日曜日は大阪ソープオペラクラシック、はい、梅田、はい、
1: 梅田、
0: はいはい、そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
1: はい、
0: はい、
1: ありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、はい、またインスタを見ていただければ
0: はい
1: お知らせします。
0: ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ高坂みゆきさんのオフィシャルインスタグラムご覧ください、はい、さあそろそろみゆきさんお時間なんですけれども、はい、もうちょっとお話伺いたいなと思うので、はい、残業していただいてもいいですか。
1: ずっと残業しておきます、
0: ありがとうございます。じゃあ15時台も3時台もお付き合いいただけるということで引き続きよろしくお願いいたします。高坂みゆきさんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。高坂みゆきさんで空、この時間のゲストは高坂みゆきさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

猫大好きさんから初メールいただきました。人生も半ばを過ぎていて自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前高校の修学旅行で行ったきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立てレンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひいつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

くつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: ッケージで地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜包装資材。
1: コツコツ何作ってるの？
2: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
1: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
2: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
1: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
2: あるよ。
1: コ
2: ツコツハッピー、なこそ製作所。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: ウェイビー、おやつ食べよう。
5: お
4: おいしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
5: だから
4: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか。 FM いわきまでお問い合わせください。
5: 待ってっかね。
4: 今おすすめの時間は3時です。
6: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂みゆきさんと2人でお届けしていきたいと思います。
5: よろしくお願いいたします。
6: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、
5: はい、
6: 僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、うん、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話しています。高坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
5: まあ私が好きなのはハワイと、はい、
6: あ、まあそうですよね。
5: はい、
6: ハワイお好きですもんね。
5: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
6: うん、あ、食べ物も美味しいですよね。
5: 美味しい、食べ物大事ですよね。
6: 大事です、
5: はい、
6: あの行っても景色は綺麗だけど、
5: うん、
6: あれこれなっていうのね、
5: 毎日同じもんだなみたいなのはちょっと嫌で、はい、イタリアは美味しい。

0: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、はい、
1: 今ヨーロッパ高いよねきっと行くの。
0: いや、あのさっきもちょっと言ったんですけど、はい、今あの円安で欧米には行けないし、はい、今ね状況で世界情勢で
1: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから
0: ね、もう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたいで、なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、
1: そうですね、うまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいのにね、
0: はい、いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
1: なんかね、あのいやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
0: そうですね、
1: 行きたいと思った時に行けないっていう、
0: ね
1: う
0: ん、じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&、イタリア
1: いかがでしょうか
0: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい、あの頃青春グラフィティ東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。この方先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹ヤングマン。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。お願いします。ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例える、うん、ということがありました、うんうん、私は高田瑞江さん、高坂美雪さん、澤、うん、田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、うん、大貫妙子さんが歌詞を書いた、うん、ニュアンスしましょうでは、高校生になってから再びみゆきさんに打ち抜かれてしまった84年の夏国体の決勝では、はい、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだのを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を聞き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごい、あれを聞きながら泳ぐんだ。
0: 歌いながら泳いだってか、水入っちゃうじゃんね
1: 飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聞きながらだったらね、わかりますけど、ね、
1: でも頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう行き過ぎしましょうニュアンスってそういう感じじゃない
0: それ面白いかもいいですね今の ねぜひあのナルトのスイマーさんもう一回やってみてください。福井ののりさんも、大谷翔平さんと共に毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからもみゆきさん、はい、声が綺麗、虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね、今のみゆきさんでぜひ聞いてみたいと思います。大好きな歌詞なのでって。
1: あの歌大好きなんです。石川さゆりさんも大人な、なんか情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うん、こんな彼氏でこんな、はい、ね、女性でって。
0: そうですよね、
1: はい、お湯がやかんでシューシュー沸くところが好きです、
0: はい、ありますね。それだから、はい、昔のって言うとあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って、
1: でも携帯になってから電話関係の歌詞がつまんなくなりましたよね。絵文字とかですよ。
0: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
1: 止めないですね。
0: 止めないですね。ね、確かにそうかもしれない。
1: なんとか義理とかもしないでしょなんかそういうのあったよね。
0: なんとか義理、
1: なんか2回、
0: はいはいはい、
1: リーン、
0: リーン、リーン、
1: 鳴らして切れた。これはきっと彼だ。
0: そうだそうだ、
1: 親に見せられないように後ろでかけましょうみたいな、
0: そういうキャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたから ね
1: なんかだからちょっと違ってきましたよね。
0: 違ってきましたね、はい、いろんな情景がね、スピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
1: は
0: い、
1: こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと、源氏物語を読破したい。
0: すごい。
1: 今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、全10巻の3巻目の途中まで
0: 長い。
1: 読破できない理由は特に大長編で、かつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく、どうしても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せなくなりジエンドの繰り返し。
0: わかる気がする。
1: わかる気がする。老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと飛ばせる今日このなんかいや、もう源氏物語は素晴らしいし、すごい大変なのわかるけど、私普通のドラマでも普通の本でも、え、こういう人誰だっけかなってしょっちゅうなりますよ。
0: なんか昔ってほら登場人物とかって言って、はい、あの台本じゃないですけど、
1: いや書いてあったよね、本のあの最初のページとかに、
0: そうそうそうそう、
1: ね、なんか登場
0: 人物、義理の弟誰みたいな感じで、
1: あれをいつもこうひっくり返して見ながらでも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていう、あの区からの無料お知らせ検診票みたいな

0: なんで、これ行った方がいいかなってちょっと。
1: それはあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
0: いや多分60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら、物忘れ外来検診
1: あるんですか。そうなの、
0: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに行くんだろう今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな
1: 昨日の夜ご飯はみゆきさん

0: 何取りに来たんだ私はって思いますからね。
1: あれ何なんでしょうね。
0: 階段ダーッと上がってきて、うん、何しに来たっけってなりますからね。
1: もう一回戻って、
0: そう、もう一回降りて
1: 振り出しに戻るみたいな、
0: 戻っても分かんないから、まあ後でいいかってなりますよね。
1: そうですね、はい、いやもう本当に
0: 地元語り頑張れ。
1: いや本当本当、あの楽しいことはねどんどん読んでいきましょう。丸八武蔵さん、主にやりたいことは2つ。1つはコンサート、うん、行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く。
0: いいね。
1: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました。
0: 素晴らしい、
1: ね、今年も10公演は行こうと思ってます。
0: 1個入れといてください。
1: あ、そうだ、あのお願いしますねさっきもご紹介しましたし、また後ほど、は
0: い、
1: 日にちは詳しくご紹介します、はい、2つ目は全国旅をすること。いいですね。全都道府県一度は訪れたいと思っています。特にお祭り好きなので、
0: あ、
1: 有名なお祭り積極的に出かけようと。
0: お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、
1: あちこちとか秋とかね、
0: 毎年行けますね。じゃ
1: あいいです ね。確かに全国、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますからね。いいとこいっぱいあるし、
0: 行ってないとこもいっぱいあるからね。
1: いやちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、うん、今日はメッセージこの後もご紹介していきたいと思います、うん、今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡るにし、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定。現在体力作りのためにローラー台というトレーニング機で自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい。夢の実現応援をいたしておりますモダンチョキチョキズで自転車に乗って。

0: 今週のアノグラーメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロ版
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロ版が出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところ、ギターはなんとか指が覚えていたんですが、ソロ版は全く指が動かず負けず嫌いの本性が出て、1から10の足し算を5秒以内で合計55にする昔の練習を何度も挑戦したんですが、どうしてもできませんでした。またソロ版塾に通って最初の9からやり直すのもありかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像すると、はは書いてありますけど、みゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。
2: 小学生と並んでやってますよ。
0: それは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか。はい、
2: そうです。
0: へえ。
2: だから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、あのその日のクラスで、はい、40分が限度ですね。
0: あ、座ってられるのか。
2: 集中力がもうね、それ過ぎると先生がこうね、みんながテーブルがあって、はい、先生はこう見てるわけじゃん、見渡してるわけですと、みゆきさんそろそろ飽きてきましたかなんでわかるんですか筆が動いてますとか言われて
0: どんなか他のことが気になり始める、うん、ここにもう半紙に向かえな
2: くて、半紙に、まあ、最近は漢字をやってるんですけど、最初の頃かなをやってて、もう漢字なんかは息止めちゃうんですよ。なんかこう1個置いて
0: くね、あ、はいはいはい、
2: 縦の線なんか特に息が止まるんですよ。まっすぐ引けなくて、
0: はい、
2: そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよそうするともう、まあ、でも紙もったいないから練習するけど、
0: はいはい、うん、ああみたいな、
2: なんかもうこれやる気ないみたいな
0: それがタイムリミット40分
2: だからもう漢字は、まあ、4文字だとして5枚ぐらい書くともう無理かな
0: まあでもなんか賞をもらう、
2: はい、
0: あの受けられた
2: っていう展覧会発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、うん、それにこう出した作品をたまにこう賞をいただくことがあって、この前もいただいたんですよ。
0: 素晴らしいですね。でもね、
2: それも自分の歌を、歌詞書いた歌詞を、
0: はい、
2: そのままあの現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて、
0: なんか対策で私あの写真拝見しましたけど、
2: だから最後 Let me fly って英語なんですよ。
0: はいはいはい、
2: 飛ぶランって書いてありました高く飛ぶラン、
0: ほーみたいな
2: 先生すごいみたいな、
0: それを書かれたんですね、はい、古文で。
2: そうなんです。髪を短くしたら、はい、身髪を下ろせばとか、なんかそんな風に書き直してくれて先生が、でそれを書いたんです。そしたら賞をいただきました。
0: また風情があるし、はい、あのやっぱりご自分のねそういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、はい、それで賞をもらえるってすごいですね、はい、
2: でも40分しか持ち
0: ません。いや40分しか持たないです短時間もうあの短期集中型っていうことで、はい、いやでもね続けていって、あと小学生たちがあのや頑張ってる姿もちょっとこうね、
2: もうね途中でおばさんは手洗ってきた方がよくない？そこ爪いっぱいついてるよとか言っちゃうんですよ。
0: 気になっちゃって
2: 気になっちゃってそこついちゃうよみたいな、はい、
0: でも若いねエネルギーとこう、
2: そうでもなんか子供たちの書く字はすごい素敵。
0: そうですね、
2: なんか変なこと考えてない、
0: 邪念がないんですよね。
2: ないんですよ、ここをかっこよく書こうとかないから。マメとか書いてますけどうわかっこいいマメだねそれって思っちゃう、
0: いいですね、その純粋さがまた歌声なんかにもね現れますけど、子供のパワーってねすごいなと思います。それではひでちゃさんからいただいたリクエストナンバー、これお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。海援隊でスタートライン。

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が一人4月から増えましたので、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: 頑張れ。
0: 子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
1: 大変だね。
0: 2部屋
1: 結構ミッション高いですね。
0: そうですよね。リビングはあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いやでも家族のためにぜひね頑張っていただきたい。
1: にやかでいいですね。
0: ね、佐賀の方です。じゃあみきさんメッセージお願いします。
1: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました、はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました。今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプゲットしたいと思っています。道の駅ってすごい増えましたもんね。
0: いや今道の駅が目的地で行く人多いぐらい
1: で何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると車をキュー
0: ッ
1: てなんか吸い込まれるよね。
0: あの夕方にこうなんか吸い込まれる
1: ガのように行きますよね。
0: 行きます行きます。
1: 確かに楽しいもんね。
0: 楽しい。
1: なんかつい買っちゃうし、
0: ご当地のものがね、新鮮な野菜があったりとか、
1: はい、安かったり。
0: いやこれ集めるのいいかもしれないですね。
1: スタンプラリーがあるんですよ、きっと。こういう道の駅全部行く
0: 御朱印とかもね、そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。みきさんなんか集めてるものとかありますか？
1: 私に集め癖はないです。
0: あんまり収集癖はない。
1: 荷物捨てちゃう人なん
0: でどんどんどんどん、はい、なんとなく持ってたけど、
1: 子供の用事のあるものまで捨てちゃって、なんとかがないんだけど捨てたなって思ってんだけど、言うと怒られるから知らないとか言っちゃって
0: 必死になって
1: 見てないみたいなどっか入れちゃったんじゃないのって言いながら、
0: だからね、
1: 捨てたよなって
0: 一生言えないなみたいな。
1: そうそうそう
0: ミラノリハズバンドさん、92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、介護等級が要支援から要介護になり、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆を取り書き進めてくれているようです、父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか、結局わからずじまい。もともと本音を話さないタイプだっただけに余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディングノートにどんな思いをしたためるのか今から楽しみです。
1: 確かに書いとかなきゃと思うよね。まだ思わないですか？
0: いや思います、思います。だって私も本当に同世代なので。
1: 思いますよね、
0: う
1: ちあります、
0: エンディングノート。
1: ノートはなんかいただいて、でも書いてない。書かなきゃね、
0: 書かなきゃいけないな、でもあれですよね、お父様お元気で。
1: 元気なんですよ、90が
0: ね、すごいちょっとちょい悪ダンディ
1: ー。ちょい悪、普通のサラリーマンだった人なんですけど。
0: いやでも素敵なお写真私なんか拝見しましたけど。
1: ご飯みんなで食べて90のお誕生日で、ちょっとここ綺麗だからここで写真撮ってあげるっつったら足組んじゃって、なんかそれらしい格好して、
0: すごいダンディーな格好
1: で、そんな格好つけてるの
0: って言って、でもなんか昔の人ってなんか写真撮るっていうと
1: ポーズ、
0: ポーズ撮りますよ、写真館かっていうようなね。
1: そうそう、で、まあいいよ、はい、ちょっと撮ってあげる、はいっつって撮って
0: だから親御さんがまだね、ご存命だったりすると、なかなか自分がこうっていうふうには ね、
1: なれない。わけのわかんない LINE とか送られてきますけど、まだ元気なんで。
0: あ、そうなんですね。可愛いです
1: よね。洗濯行くっていうのが私に送られてくるのか。クリーニング屋さんに私行かないけどな、別に、みたいな。予定表が送られてきたりして。
0: あ、そうなんですね。

0: ですね。まあでもね、ありがたいことですね、長生きしてくださるっていうのはね。
1: みそらそらさん、私はこれまで気がつけば谷村新司さんのコンサートにしか行ったことがありませんでした。もちろんステージ最高でしたが、去年からもっと枠を広げ、ビーズ、アンジェラ・アキさん、綾香さん、伊勢正三さん、
2: すごい、
1: あいみょんなどなど、
2: すごいすごい、
1: ジャンルを問わず様々なアーティストのコンサートに足を運んでいます。生のステージを全身に浴びるあの感覚、本当に何者にも変えがたいですね。これからはもっともっとたくさんの生の音楽を体感しに行こうと思っています。
2: ちょっと規模がちょっとちっちゃいですけど、高坂美幸もよろしくお願いします。
1: 皆さん、今日コンサート行くっていう方多いので、
2: ね
1: え、ね
2: え、でもコンサートライブ人口増えてるって、
1: だと思います。
2: すごいたくさんいつもいらっしゃいますよ、いろんなコンサートで。
1: だからちょっと時代変わってますよね、その辺は ね、
2: いいですよね。
1: 日本もなんかこうアカデミック度合いが上がっているのか、でもやっぱり出かけて生の音楽やっぱ吸収するっていうのは、
2: 楽しい、
1: 栄養も本当効くコラーゲンというか、
2: いいですね、プルプルになりそうで
1: プルプルになりそうな感じがするので、はい、ぜひね、たくさんそういうステージなどにもお出かけになってみてはいかがでしょうか。それでは長野の真央吉さん、そして神戸のゆうじさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。78年12月20日にリリースされました、甲斐バンド、ヒーローになるとき、それは今。

0: ラジオネーム鳥取県の若葉さんからメッセージいただきました。高坂さんがこんなに面白い人だったとは笑いながら聞いています。先ほど流れて素敵な曲とのギャップが、これをギャップ萌えというのかなっていう。
1: ちゃんとします。
0: いやでもなんかやっぱそのさっきの茶の間ということで言うと、はい、まあ、とても明るくて、あのそういう印象ですけどね、私は。
1: そうですか、う
0: ん、明るくて元気
1: で、なんかわちゃわちゃしちゃうんで、貧乏症でなんかじっとしてられないタイプ。
0: 40分ですからね。
1: そうなんです。
0: カラータイマーが、
1: カラータイマーがピコンピコンピコンってしちゃうからね、
0: はい、鳥取県の若葉さんは、私がやっておきたいこと、うん、ラジオでつながったリスナーの皆さんを訪ねて全国行脚、同時に私が絞っている白バラ牛乳が全国のどのあたりまで、そうなんですよ、
1: すごい、
0: どのあたりまで飲んでいただいているのかを確かめたい。
1: へえ、うちの近所のスーパーにも売ってますよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: 白バラ牛乳。
1: あ、なんで白バラ牛乳って言うのかなっていつも思ってるの。なんかほら、牛乳にしては珍しい。
0: 確かに。
1: タイトルじゃない。
0: 若葉さん。今思い出、確かにそうですね。なんで白バラなんだろう。ね、ちょっとぜひ。これにお答えいただけるよう、残り時間あと15分ぐらいですけれども、もし聞いてらしたらぜひメッセージください、はい、じゃあメッセージお願いします。
1: はい、はい、こちらはネギのおネギさんからいただきました、はい、先月からとうとう始めたという歌の会のボランティア。
0: あら、
1: 一人でスピーカーとマイクを担いで介護施設に伺います。私は昭和の歌が大好きで、歌うことが好きで、お話しすることが好きだったら、もしかしたら宮川さんのように誰かに歌やお話を届けることができないかと、今年になって考え始めた歌の会のボランティア。いいですね。
0: いいですね。
1: 我流ですが、うん、それもいいかなって、お年寄りの方に少しでも楽しんでいただこうと試行錯誤真っ最中です。鼻の穴広げて頑張ってます。鼻の穴広げて頑張ってます。
0: でもなんかだんだん大人になってくると、自分がじゃなくて、うん、喜んでくれてる顔とか、
1: そうですね、
0: そういうものがちょっとね、
1: それも自分のエネルギーに、
0: そう、本当にそれを思いますね、なるしね、
1: いいですよね。
0: アドちゃん、はい、50代に突入した時に、会いたい人に会って行きたいところに行って、うん、と思って、うん、まめに友人に連絡をして、はい、食事や日帰り旅などを楽しんでいました、うん、でもいつも連絡するのは私。いつも自分から連絡する友人が5人ほどいて、うん、また誘ってよ、次もお願いねと、私が全て段取りして、うん、相手は誘われ待ちの完全受け身。
1: うん、
0: 別ジャンルの友人5人が5人とも私に任せっきり、もう私は娯楽どころが完全に業務となり、会う前から疲れてしまっていました。なので自分から誘うのは全部やめました。対等じゃない関係の疲労が積もるのなら、うん、1人で行けばいいのよ。ライブも食事も旅行も、うん、疲弊しない関係を残すことが人生の質を充実させるのかなと思います。
1: それも一つですね。
0: これも一例あると思いますよ、はい、だからさっきみきさんが、うん、あの社交辞令で、うん、今度ご飯行きましょうよっていうのをやめたっていうのはそういうことで、うんうんうん、それがミッションになっちゃって義務になってるんだったら楽しくないんだと思う。アドちゃんが
1: ね、
0: うん、
1: あの感じすることが好きっていう人はそれでいいけど、はいはい、
0: そうなんですよ、
1: はい、なんで私がやんのって思い始めたらもうやんなくていいですよね。
0: もう卒業した方がいいですね、う
1: ん、一人食べて楽しいし、
0: いやそうですね、
1: はい、
0: あとはみんなに感じ持ち回りでやんないって言って、
1: そうそうそう、それができればいいね。
0: それでもやるって言ったらみんな会いたい人たちだからっていうのはね、
1: 提案してみたらいいの
0: よ
1: ね、
0: そうです ね、
1: みんなでいる旅も面白いですもんね。どうでもいいことで大騒ぎして笑って。
0: そうそう、本当に
1: 修学旅行かいい年こいてって思うけど、それが楽しい。
0: 一人じゃなかなかできないですからね、
1: うん、一人は一人の自由がまたいいし、
0: ミルクママさん、
1: はい、
0: 今は韓国語を覚えたくて NHK の講座を見たり韓国ドラマを字幕で見ています。
1: い
0: つか現地に行って、現地の人と会話できたら嬉しいな。行けるかな、頑張ります。
1: アニハセヨ、
0: アニハセヨ、
1: カムサムニダ、
0: それしかわかんない。
1: 私でもあのアプリの、
0: はい、あ、はいはい、
1: デュオリンゴやってますよ、
0: 韓国語で、
1: うん、英語とイタリア語、でもイタリア語が全然進まない。
0: ボンジョルノとかそうですよね。
1: イタリア語はね、はい、でも280何日目。
0: え、すごい。
1: 偉くないですか。
0: え、偉いと思います。
1: 全然進まない割にはちゃんと1日ちょっとしかやんないけど。
0: あ、ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん。もしかしたら。
1: だから、うん、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらいだし、2、3分だし。だから30分が限度なんですよ。

0: でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね。デュオリンゴいいですか？
1: なんて言ってサボるとすごい怒られるの。そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃうから。
0: そうなんですね。
1: いますよ。
0: あら、それちょっとやってみようかな。はい、
1: ぜひぜひ。
0: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、3人目の孫の予定日が過ぎ、まだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子3人で自宅から1時間半かかるイオンに、うん、イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付き、チンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら、思い立ったが吉日、うん、できることは即行動、うん、来週は孫誕生します。楽しみです。
1: 楽しみ。
0: おめでとうございます。
1: 孫って楽しいだろうね。
0: いや、
1: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
0: 見てみたいです。
1: だって何の責任もなく可愛がれるんだよ。
0: いや、みんなそうに言いますよね。そう、だからなんか手放しで可愛いっていうし、
1: ね、見てみたい。
0: 息子さんお二人はど
1: う、うん、全くその気はなさそうだけど見てみたい。
0: いや、可愛いでしょう ね。だって母親ってやっぱり自分のいつまでやっても子供たちって体の一部だったりするから、
1: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたらえ、やめてって言いそうだな。
0: ママこれちょっと、これっつったらだけど、ちょっと預かってくれるみたいなね。
1: え、嫌だよって言いそうだよね。
0: もうここまでにしてっていうね。
1: そうそうそう、
0: あの限界は
1: 私の好きな時だけっていうのがいい。
0: そうそうそうね、それが一番いいのかもしれないですね。あ、そうそう、ミルクママさんね、5月23日誕生日だそうです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。ハッピーバースデー。
0: ハッピーバースデー。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。奏でをね YouTube で歌ってらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、スキマスイッチで全力少年。

0: お時間まで駆け足で皆さんからのメッセージご紹介します。こちら初メールでしょうか。山ちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています、うん、これが私の生きる活力なんです。
1: いいですね、推し
0: 推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、うんうん、純烈がお好きのようです。
1: あ、いいですね。
0: はい、エイジさん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています。会える時に会おうということです ね、 ね、 ですね。青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたが、お金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや、そうなんですよね。松台町のウィローさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため、
1: 楽しみ、
0: 明日、ね、何年ぶり楽しんできてください。それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、うん、それから出張トラそば会をやりたいそうです。ヨッパのヨちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャジーな親父さん、ヌルネバさん、広島五蔵ロックさん、アボさん、みっちゃん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 坂みゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのぐらいかがでしたでしょうか。みゆきさん、長丁場本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: 楽しかったです。今坂みゆきさんですが、4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース、はい、また、カントシリーズからの楽曲をはじめ自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます。
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますので、ぜひお出かけください。
1: ぜひ、
0: はい、来年はデビュー50周年楽しい企画期待していますの です、ね、ぜひまた遊びに、ね、いらしてください、はい、待ってます。ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週も半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしましたあのぐら、お相手は岡野美和子です。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707 JOZZ2AEFM。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 G-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: FM いわきパワープレイ、
3: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはザ・レモンツイックスでLook for You。

数々の有名アーティストを輩出してきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for Your Mind から

0: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 まで。
1: 年上のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。年上にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: C-WAVE 76.2 FM いわき、
3: 4時をお知らせします。
4: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。今回は2026年春アニメを特集してお送りします。それではスタート。

FM いわきアニオタイム、アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りするこの時間、今回は2026年春アニメを特集してお送りしました。来週もいろんな楽曲をセレクトしてお送りします。お楽しみに。

0: 設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クローゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: エクステリア、お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいには作ろまで。
2: いわき商工会議所、会員事業所、インフォメーション。
3: 公務員、宅建、社労士、本気で合格を目指すならライセンスアカデミー。人気の公務員講座は地元実績ナンバーワン。学び始めたばかりの方の一発合格も夢じゃない。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-190-415、 ネットは認めライセンスでクリック。あなたの挑戦を応援します。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
4: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
5: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
7: 高校生の番組ハイコミュ
8: ー。高校生の番組ハイコミュー。この番組は快適環境創造企業上高サービスとフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りします。皆さんこんにちは。高校生の番組ハイスクールコミュニティ、略してハイコミュー、高校生パーソナリティのお芋です。ハイコミは高校生の今について楽しく、時に真剣にトークする番組です。30分間どうぞお付き合いください。それではハイコミスタート。
9: ハイコミは他の学校の人との交流が深まります。しかもすごく楽しい。
10: How would you like to talk it over with us?
9: 僕たちと一緒にハイコミで話しましょう。高校生の番組ハイコミ。
8: 改めましてこんにちは。今日の日直はいわき秀英高等学校2年、お芋です。今日は部活動についてトークしていきます。
11: こんにちは、いわき桜ヶ丘高校1年、れなです。
12: こんにちは、いわき紅葉高校みゆです。
8: そして私たちをまとめてくれるのは、
13: 皆さんこんにちは、坂内正道です。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
13: はい、まずはね、やっぱりレナとミユは前回の収録から参加をしてもらってっていうことですけれども、ちなみにレナは自分の番組って聞きました？
11: 聞きました。
13: お、聞いた。
11: はい、
13: はい、ミユはどうですか？
12: 聞きました。
13: 聞きました。率直な感想を聞きたいんですが、レナはどうだった？
11: 自分の声がラジオで流れてるのが違和感でした。
13: 違和感ね、はい、自分の声ってこんな声だっけって思った？
11: 思いました。
13: やっぱり思うよね、はい、それはね。はい、みゆはどうですか？
12: 私も自分がラジオに出てるんだって思って、うん、めっちゃ新鮮でした。
13: まあ新鮮な、
12: はいはい、
13: ちなみになんかこうあるじゃん、自分の中でちょっと私はラジオに出ますってなった時の理論値みたいのがあってさ、うん、だとしたらみゆは何点ぐらいあげますか、一番最初の放送？
12: 5点
13: かな。5点、何点満点中？
12: 10点。
13: 10点満点中5点。おー、レナは
11: 3点。
13: これ10点満点中、
11: はい、
13: おそこ行くとお芋なんかはね、一番最初自分の聞いた時なんで、ね、
9: はい、
13: かなり自己肯定感高かった。
9: 自己肯定感はあんま高

0: 高くなかったです。やっぱ二人と同じようにすごい違和感というか新鮮味ありましたね、うんうん、
1: もうでもそろそろ慣れてきた。
0: あー、慣れましたね。
1: 慣れてくるよ、はい、ほらもうね2回3回収録すればすぐ慣れちゃうから大丈夫。はい、ということでね、今週いろいろ聞いてきますけど、今日はね、改めまして、まあ、メンバーも変わったので部活動についての話というようなところでいろいろと伺っていきたいと思います。まあ、あのおいも、そしてまあレナ、ミユともにね、いろいろ以前の番組で自分が所属しているところを伺いましたが、改めておいもは何部に所属してますか？は
0: い、クイズ研究部に所属しています。
1: はい、クイズ研究部ですね。そしてレナはどうですか？
2: ダンス同好会に所属してます。
1: ミユはどうですか？
3: はい、私は KBC に入ってます。は
1: い、KBC っていうのはどんな部活ですか？
3: 放送部なんですけど、うん、いろんなこうアナウンスだったり朗読だったり、うん、ドラマだったりをちょっと作ってます。
1: はいね、いわゆるその放送部というようなところでコンクールとか結構やるよね。
3: はい、
1: はい、ね、そういったものを目指したりとかっていうところの部活動、まあ、あの KBC についてはね、先輩とかもたくさんいるんで、
3: はい、
1: まあ、この番組聞いてくださってる方だったら、あ、紅葉の放送部ねとすぐ分かるというような感じになってきますけれども、うん、まあ、そんな中でまあ聞いたかもしれないけど改めてですが、ミユはなんで KBC に入ろうと思ったんだっけ？
3: 私はあのもともと話すのが好きで、うん、体験入学の時に放送部があることを知って、うん、ちょっとアナウンスをちょっとやってみたいなって思って入ろうと思って、うんうん、あとドラマとかも作成があって、うん、それでちょっと入ろうかなって思いました。
1: はい、ちなみにもともとその放送委員会とかそういったことは経験してたんだっけ？
3: いや、してないですけど、うんうん、小学校の時に挨拶運動でちょっと放送するぐらいはしてました。う
1: ん、ちなみに中学校とか何部？
3: 吹奏楽部やってました。
1: あ、そっか。じゃあどちらかというと文化系、文化系みたいな感じね。はい。はい、で、レナはあのダンス部に入りましたけれども、
2: はいはい、
1: あの何きっかけとかっていうのありますか？
2: 私はジャニーズが好きで、うんうんうん、あと K-POP が好きで、あの皆さんみたいに踊れるようになりたいなって思ったのと、うん、あとみゆちゃんと同じで体験入学に行った時に先輩たちがダンス踊ってるの見てかっこいいなって思って入りました。
1: なるほどね。
2: はい、はい、
1: そんなレナは中学校の時は何部でした？
2: 特設陸上部とバドミントン部でした。
1: うん、あ、なるほど、運動系から。
2: はい、
1: ダンス部って何系になるの？
2: ダンス部は一応運動に入ってます。
1: あ、運動部扱いになるのね。
2: はい、
1: なるほど。そしてお芋ですけれどもね、はい、これはもうクイズが好きっていう理由なのかなと思うけれども、改めて入ったきっかけ。
0: そうですね、もちろん、うん、クイズが好きっていうのはあるんですけど、周英、うん、高校入った時に帰宅部かクイズ部かですごい迷って、
1: うん、
0: でそしたらその高校で来た友達が、俺はクイズ部か将棋部かで迷ってて、クイズ部行くなら俺もクイズ部行くよって言われたので、うん、あ、じゃあ一緒にクイズ部入るかってなってクイズ部に入りました。
1: なるほど。あ、友達ありきというようなところでね、はい、クイズ部入ってそんなお芋は中学校の頃は何部だったんですか？
0: はい、中学校の頃は情報処理部です。
1: 情報処理。
0: はい、
1: あのいわゆるそのパソコン関係みたいなイメージだよ ね、はい、一言で言うとね。
0: はい、
1: あ、まあ、情報処理っていう風にすごいあれだけれども、なんかこういろいろこう知るのが好きみたいなところある？
0: あ、そうですね、知るのがすごい好きです
1: ね。あ、知識欲が結構あるというか、そんなイメージですけど、まあ今回ね、まあ唯一2年生はお芋なんだけれども、
0: はい、
1: 部活でやっぱり楽しさなんかもいろいろ聞いていきたいんだけど、
0: はい、
1: クイズ研究部の一番の楽しいとこってどう？
0: まあ、そうですね、やっぱりその、まあ、問題が分かって正解できた時ですね、やっぱり。
1: ああ、なるほど。やっぱりしかもやっぱり早押しなんでしょ？
0: はい、
1: 誰よりも早く押して、
0: はい、
1: 誰よりも早く答えられた、
0: はい、
1: 達成感。
0: はい、そうですね。
1: いいね。はい、ちなみにレナはクイズ得意ですか？
2: いや、得意じゃないです、ね、
1: 得意じゃないですか？
2: 頭が回んないです。
1: なるほど。
2: はい、
1: あの、なんだろう、早押しとか憧れない？でも
2: でも押してみたいです ね、
1: ね、あれね、押してみたいよね。
2: はい、
1: ピンポンってやりたい
2: よ
1: ね。
2: はい、
1: ミユはどう、クイズとかは？
3: なんか本とかは読んだこと
1: よ、クイズの、
3: はい、うん、でも苦手かな。
1: あ、なるほど。やっぱりお芋とかそれクイズ研究部っていう形でやってるけどもさ、
0: はい、
1: クイズとやっぱり謎々って使うとこ違いそうだよね、頭ね。
0: あ、そうですね、やっぱり、うん、クイズはその単純な知識ですけど、うん、謎々はひらめきなので全然違いますね。
1: なんか部活でやってる人からそう言われると妙に納得するとこあるよね。なんかね、ひらめきと知識ってね。
2: 確かに。あ、
1: なるほどなるほど、そうですか。はい。そしてレナですけれども、
2: はい、
1: ダンス部

0: はい、ね、まあ高校入ってまだ間もないかもしれないけど、はい、今楽しいなって思えるところってどんなところですか？
1: やっぱり振り付けを考えたりとか、うん、あとはみんなで練習した時に動きが揃ったりとか、うんうん、先輩に褒められた時が一番楽しいなって思います。
0: あんまり詳しくないんだけど、はい、ダンスの良し悪しってどういうとこでこう決まってくのかな？
1: なんか動きのキレ、うん、とか、
0: なるほど、
1: ちゃんと音にはまってるかとか、はいはい、なんかその音がない時の体のなんて言うんだろう、余韻の使い方とか、なんかいろいろあります。
0: なるほど、
1: はい。
0: でもね、その余韻とか言われると自分なんかも剣道やってたんで、斬新とかこ
1: う
0: 終わった後の ね、 その
1: ね、
0: なんかこう余韻残すみたいなね、
1: はい、
0: あ、そっか、なるほど。ちなみにお芋はそういうね、はい、運動系は得意なんですか？ダンスとか
2: 運動系、水泳は習ってました。
0: あ、そうなんだ、なるほど。まあ、水泳も結構リズム感とかね、はい、必要だったりするもんね、
2: はい、
0: そしてミウも運動部は経験したことないのかな？
3: 経験したことはないけど、うん、ダンスは好きです。
0: あ、ダンスは好き、
3: はい、
0: 結構個人的に、
3: はい、個人的にめっちゃダンス好きです。
0: なるほど。あのダンス動画とか結構見ちゃう？
3: うん、まあちょっと見ます。
0: なるほどね。そしてミユですけれどもね、 KBG 入ってやっぱりその、うん、話すことってあるとか、いろいろこうね、作品を作るっていうことにちょっと興味があったと思いますけど、
3: はい、
0: 実際やってみて楽しいところどこですか？
3: 今ドラマ、ラジオドラマをやってるんですけど、うんうん、演技なんですけど、うん、演技でちょっと自分がうまくできた時にやったって思います。
0: あー、なるほどね。なかなかこうね、ドラマって一つって、しかもラジオドラマだからさ、
3: はい、
0: 声の表情だけでやらないといけないんじゃない、はい、
3: そうです。
0: 結構ハードル高いよね。
3: ハードル高いです。
0: うん、なんかこうやりすぎてもなんかこう大げさになっちゃうし、うん、あまりこう小さすぎてもね、届かないかもしれないしっていうところね、うん、難しいですよね、
3: はい。
0: でもまあ表現者という意味で言えば、ミユもねダンスでは表現しますから。あ、ごめん、はい、レナもね、はい、表現しますけれども、
1: そうですね、
0: そういった意味ではこう、まあ、お芝居というかその芝居心というか、はい、なんかそんなものもやっぱダンスにも必要になってきますか？
1: そうですね、表現力がやっぱダンスには必要なので、うんうんうん、いかに自分の動きでその見てる人にその曲の良さとか、ここがポイントなんだよっていうのを伝えられるかっていうのは大事だと思いますね。
0: なるほどね、
1: はい。
0: そしてやはりお芋もね、
2: はい、
0: 早押しっていう表現力がビーンビーンって、こう表現力がもうなんかもう好きなのよ、もう あのさ、なんつうの、
2: はい、
0: コンマ何秒の速さ勝負みたいなの見ててやっぱ見応えあるからさ、すごい好きなんだよね。できたって思う時あるでしょ、
2: はい。
0: なんかね、はい、ということで今日はね、まずは部活についていろいろとお話をお伺いしております。前半はここまでです。
2: それではここで1曲お送りしましょう。曲紹介をお願いします。
3: はい、ミュウが選曲したミセスグリーンアップルでビターバンカースをお送りします。

0: はい、コミ後半です。今日は部活動についていろいろお話を伺いしております。改めまして自己紹介どうぞ。
1: こんにちは、いわき秀英高等学校2年生おいもです。
2: こんにちは、いわき桜ヶ丘高校1年れなです。
3: こんにちは、いわき工業高校1年みゆです。
0: はい、3人とともに後半もいろいろお伺いしていきます。はい、はい、部活動についていろいろと話を聞いてますけれども、まあ楽しそうな部分とかね、まだレナとミウは1年生なのでどうだろう。お芋は2年生で、
1: はい、

0: う部活自体も2年目っていう形なんですね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい。
0: どう、なんか大変なこととかってある？
1: 大変なこと、うん、なんだろう、
0: なんか例えばさ、あの、はい、大会とかも一応あるじゃない、はい、あれメンバーとかさ、はい、やっぱりいると思うけど、はい、メンバー揃えたりとか大変？
1: あ、そうですね、うん、今高校生が4人しかいなくて、
0: あ、部活で、
1: はい、うん、今度高校生クイズが3人必要なので、
0: あ、うんうんうん、
1: 4人で出ちゃうと1人かわいそうになるので、はい、2人追加して6人にして3人と3人で出るってことにしたんですけど、うん、2人必要じゃないですか、うん、なので2人を2年生から見つけてくるってことになってるんですけど、はい、1人はすぐ見つかったんですけど、うんうん、1人が今なかなか見つからなくて。
0: なるほどね、やっぱりメンバー揃えるっていうのはね、どの部活でもなかなか大変だなっていうところもあると思うし、はい、右あたりもの KBC に入りまして、 KBC で男子メンバーはいるんですか？
2: いないです。
0: いないんだよね。で、例えばラジオドラマとかやるにしても、やっぱり男の子役とかさ、男性役っていうのも必要になってきたりしない？
2: まあそのラジオによりますけどね。
0: まあね、そういったところでこう人が足りないよみたいな風に感じることとかってどうですか？
2: いや、でも先輩の、はい、今先輩ドラマ作ってるんですけど、うん、でも人が足りないとかあんまなくて、うん、後輩私たちが入ってきたので、うんうん、全然人足りてます。
0: あ、そうなんだ。今は、はい、じゃあメンバー的に今のところこう不満はないけれども、自分たちが3年生になった時にその下入ってこないとね、
2: はい、
0: ちょっと少なくなっちゃうかもなとか
2: って、ね、少なくなっちゃいます。
0: あるよね、はい。そしてレナも、はい、ダンスやっぱりね、
3: はい、
0: 結構大人数っていうと何人ぐらいで踊ったりするの？
3: 結構、ちょっとまあ分かんないんですけど、うん、20人ぐらい。そんなに
0: メンバー自体はそのぐらい、
3: 10何人ぐらい、はい、いますね。
0: ね、そのメンバーたくさんね、集まってればいいけど、
3: はい、
0: なかなかこうね、都合が合わないとかね、
3: はい、
0: そういったところもあったりすると大変だったり。あとはどう、レナは部活やっててさ、
3: はい、
0: これは大変だなとか感じるところってありますか？
3: なんか結構ダンス習ってる子が入ってきたりとかが多いので、私初心者なので結構みんなについていけなくて、一人で泣いてたりとか、結構プレッシャーに感じちゃうタイプなので、結構多い、詰められたりとかしますね、振りが入んないと。
0: そっか、しかもダンスって言ってもさ、それこそいわゆるそのね、ジャンルもいっぱいあって、
3: はい、
0: しかもやってる人とかだとさ、バレエの人もいたりとか、
3: はい、
0: あとはそれこそもうそのままヒップホップやってる人たちとかもね、
3: はい、
0: たくさんいるだろうし、
3: はい、
0: あ、そういった意味では。
3: そうですね。
0: じゃあもう自学とかさ、自習、自分で学ぶってどうしてるの？
3: それこそ YouTube の動画見て、うんうん、それを自分でゆっくり再生して、うん、とりあえず動き真似てみるとか、うんうんうん、あとは先輩に直接教えてもらったりとか、いろいろ工夫してなんとか頑張ってます。
0: でもまあね、同級生もそうだし、先輩たちにね、はい、聞いて教えてもらって少しずつね近づいていこうっていうね、
3: はい、
0: ところ
3: が、ね、そうですね。
0: でもそれ以上にやっぱり揃えて踊ってるところが楽しいわけでしょ？
3: はい、楽しいです、
0: うん。そして、ミュですけれども、
2: はい、
0: 大変なところ、今のところで大変なところってありますか？
2: あ、でもラジオドラマ今やってるんですけど、うん、演技うまくいった時、納得いった時はすごく嬉しいんですけど、初めてなので、最初は本当になんかもうみんなよりできなくて、うんうんうん、ちょっと一人で頑張ってました。
0: なるほどね。やっぱりこうね、セリフ一つ短いものとかでもね、はい、やっぱりこう浮いちゃうもんね、
2: はい、
0: 合わなかったりするとね、うん、それをね、こうただ読めばいいだけじゃないやっていうところもね、うん、なかなか難しかったりしますけれども、まあでもそういったところもね、先輩たちとかといろいろこう話聞いたりしてやったりしてるわけですもんね、うん、
2: はい、はい。
0: まあそんな部活動ですけれども、まあ目指すべきところっていうのがあると思うんだけど、うん、まあ最初にちょっと言っちゃいました、コンクールとかあるって言ったけど、改めて KBC、うん、ミュウが目指してるところっていうのはどんなところになりますか？
2: でも今は個人なんですけど、うん、アナウンスを大会に向けて原稿を作成してるんですけど、うんうん、アナウンスで少しでも上に行けるように頑張りたいなって思ってます。
0: それ大会っていつ頃なんですか？
2: 6月頃です。
0: もうすぐじゃん。
2: はい。
0: おまずは県予選からって感じ？
2: はい、
0: 頑張ってるとこだ。
2: はい。
0: そしてお芋ですけれども、
1: はい、
0: ね、前にもちょっと聞いたけど、
1: はい、
0: 今回はしっかりエントリーして、
1: はい、
0: ね、2チーム作るっていうことで、ね、はい、エントリーできたということで、
1: はい、
0: まあ、メンバー集めからになるか。
1: そうですね、
0: ね、
1: あと1人がなかなか、はい、
0: 大

0: 楽しそうだけどね、はい、意外とでもやっぱりどうって言ってもいや俺はみたいな感じ。
1: そうですね、あとシンプルに今回の大会がテスト期間と被っちゃってて。
0: あ、そうなんだ。
1: それ本当に一人僕の、まあ、知り合いですごいクイズ得意そうな人がいたんですけど、うん、そったらごめんちょっとテスト近いからっていうので。
0: あ、そりゃそうだよね。
1: 時期的な問題もありますね。
0: そっか、じゃあちょっとハードルが高いけれども、
1: はい、
0: まあね、なんとかメンバー見つけて、
1: はい、
0: でやっぱり目指すはね、
1: はい、
0: 県代表ということになるのかな、まずは
1: 県代表。あ、そうですね、はい、
0: うん、県代表になってね、
1: はい、
0: 全国行ってっていう。よくテレビとかで放映されるのって全国大会みたいなイメージだよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、頑張って。
1: はい、頑張ります。
0: ぜひテレビ出て、
1: はい、
0: あのハイコミュって言ってくれたらハイコミュって言ってくれたらもう俺たちやーってなるから。なるよね、絶対ね、絶対
2: なるよね。
0: そしてレナは、はい、あの部活動の目標みたいなところで言うとどんなところを目指してやりますか。
2: は
0: い、
2: まずは6月に文化部発表会、うん、運動部なんですけどなぜか文化部発表会に出るので、うん、
0: はいはいはい、
2: それに向けてちょっとダンスの構成とか練習を頑張りたいなって思います。
0: うんうんうん、まあそういったところで、あとは大会みたいなものはそんなこう大きくあるものではないのかな。
2: はい、大会はないんですけど、うん、街中コンサートとか、うん、あと七夕祭、
0: あ、去年でした、でした、
2: はい、とかに出るので、うん、それに向けてとか、あと、はい、インスタもその部活でやってるので、うんうん、それに向けてダンス頑張りたいです。
0: なるほどね、みんな頑張っていただきたいですが、あとは例えば他の部活とかで悩んだとかっていうのはミユとかあった？
3: あ、私は歌がもともとめっちゃ好きなので、うんうんうん、合唱部に入ろうかなって悩みました。
0: あ、合唱部もちょっとやりたいなみたいな、
3: はいはい、
0: まあ、でもどっちもこう声系のところはね、うんうんうん、じゃあもう本当にそっちの方をちょっと今興味があるって感じ。
3: はい、
0: なるほどね、はい、レナはどうですか。
2: はい、迷った末に華道部を兼部してて、
0: うん、あ、兼部してんだ。
2: はい、兼務してます。
0: 華道、うんうん、って生け花ね。
2: そうです、生け花です。
0: あ、両方やってるんだ。
2: はい、両方やってます。
0: 兼務 OK なんだね。
2: はい、全然何個でも兼務 OK です。
0: 何個でもいいの？
2: はい、なんか特に制限はないらしいです。
0: あ、そうなんだ、はい、運動部と文化部とかも関係ない。
2: 全然全然。
0: え、紅葉は？
3: 紅葉もあります。あるけど運動部とかこの忙しい系の部活は無理です、ね。
0: まあ実質無理っていうイメージかな、
3: はい、
0: どちらかというとね。あ、そうですか。え、修営はどうですか。
1: 修営はその特設ってついてる部活はいいんですけど、うんうん、ついてない部活同士の兼務はちょっと分かんないです、うん、僕は聞いたことないですね。
0: あ、周りにもいないっていう状況か、はい、もしかしたら大丈夫かもしれないけど、
1: 大丈夫かもしれないですけど、
0: ちょっとはそういう人はいないっていうことで、はい、実質いない、ない。
1: そうですね。
0: え、いけばなはもうレナはだいぶなんだ、これも初めて。
2: はい、初めてです。
0: なんで興味持ったの？
2: なんかおばあちゃんとかがお花、うん、お家に飾ってるの見て、うん、その自分で生けてるの見てやってみたいなって思いました、
0: う
2: ん、
0: なるほどね、
2: はい、
0: じゃあもう本当に今やりたいことを全部やってるみたいな感じだ。
2: はい、そうですね、もっとやりたい部活あったんですけど、さすがにこれ以上兼部は恥ずかしいかなって、ね、誰もいないので。
0: なるほどね、はい、はい、ということでございまして、みんなのね部活についていろいろなお話をお伺いしてまいりました。今日もどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: はい、コミューエンディングの時間です、今日はおいもれなみゆとともにお送りしてまいりましたけれども、まあ部活の話っていうようなところで言ってね、あまあ中学校いろいろ部活の話とかもねちょっと聞きたいなというふうに思いましたけれども、情報処理部、
1: はい、
0: これ結構どう、そのパソコンとかそういうね IT 系っていうふうに言ったらいいのか分かんないけれども、はい、なんかどんなことするんですか。
1: 一番はタイピング練習だったり、うんうん、あとは P 検っていう、まあ、パソコンの資格があるんですけど、みんなそれの勉強をしてますね。
0: なんか学内でも取った人とかやっぱりいるのか。
1: あ、そうですね、僕は確か3級だったかなって言ったんですけど、僕の友達が2級か準1級を取ってました。
0: 中学生で、
1: はい、
0: すごいね、なんかね、はい、そうやってやっぱびっくりするね。
1: はい、
0: あ、なるほど、はい、そして、レナは運動部、
2: はい、
0: 陸上とバドミントン、
2: はい、そうです。
0: あれ桜川湖にバドミントンは？
2: あ、あります。
0: あ、じゃあそれもやりたいってことか。
2: あ、そうですね、ちょっと迷ってました。はい、
0: でもやっぱりさすがに3つ目はってこと。
2: はい、そうですね。
0: そして、ミーは吹奏楽部、
3: はい、
0: 何やってたの？
3: ホルンやってました。
0: かっけ。

0: いいよね。
1: はい。
0: なんかこうやっぱ吹奏楽部いわゆるそういう楽器演奏できる人ってなんかかっこいいっすね。
1: はい、かっこいいですね。
0: それ続けたいなみたいなのもなかったの？
1: いやちょっと水分忙しかったので、うん、ちょっと新しいことにも挑戦したかったので。
0: なるほど。それやっぱりね、あの、はい、みんな高校生になってさ新しいことを始めてっていうところでね、うん、やっぱりそういう人たちもたくさんいらっしゃるし、うん、まあ、中にはやっぱりねそれこそ中学校からずっと高校も同じっていう人も結構多いでしょうけれどもね、うん、
1: はい、
0: まあ、いずれにしてもあの有意義に部活も楽しんでいただければというふうに思います。
2: はい、
0: はいはい、ということで私とはそろそろお別れです。みんなのまとめ役坂内正道でした。それでは最後に3人からインフォメーションをお願いします。
3: ハイコミューインフォメーション。
4: この番組ハイコミューではメンバーを募集中です。参加できるのはいわき市や双葉郡に校舎がある高校や高専に通っている高校1年生から3年生。気になった方は FM いわきにお問い合わせください。
5: 電話番号は024625-0762 番です。また私たち高校生パーソナリティへのメッセージやリクエスト曲もお待ちしています。メッセージは FM いわきのホームページのトップにあるメッセージを送るからお送りください。
1: ファックスでのメッセージも受け付けています。ファックス番号は024625-0761250761です。ハイコミを盛り上げるのは我ら高校生パーソナリティとラジオをお聞きの皆さんです。皆さんからのメッセージせーの
3: お待ちしています。
4: 今日の日直はお芋でした。一曲聴きながらお別れです。曲紹介をお願いします。
5: はい、レナが選曲したスノーマンで DD をお送りします。
4: 30分間お付き合いいただきありがとうございました。高校生の番組ハイコミュ、せーの、
3: また来週。
4: 高校生の番組ハイコミュ、この番組は快適環境創造企業上高サービスとフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。カモン。

マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
0: パッケージで地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様に、あなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜包装資材。
2: 人に愛される企業を目指す山田麻也グループ。うちの家族にちょうどいい山田麻也の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
3: タウンマガジンいわき、5月25日発売。6月号の特集は、楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他、話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。
4: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか。
5: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間。
4: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
6: いらっしゃいませ。泉のひなわ重オープンの時間です。美味しい串焼き、沖縄料理で乾杯。5時です。

サタデースーパーレジェンド。時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。後半戦もリクエストにお答えしながら、メッセージもご紹介しながらいきたいと思うんですが、今現在、プレゼントの募集、それからクイズ企画、クイズ問題の募集をしています。6月6日再来週の放送が、ちょうど555回目になるので、音楽クイズ特集やりたいなと思ってます。3問出す予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたが考えた音楽クイズにしたいなと思ってます。ぜひイントロクイズでも OK です。アウトロクイズでもいいですし、これ歌ってるのは誰だって言って普通にサビを聞かせて歌詞を当てるクイズでも OK です。ぜひ音楽クイズを考えて送ってください。お待ちしています。締め切りがあります。6月2日23時59分までに送ってください。よろしくお願いします。それから6月7日まで東京の恵比寿でやっている写真展、ユージン・スミスというカメラマンの写真展の招待チケットをご用意しています。この後特集でね、プチ特集でちょっとお話をしますから、そこで詳しく聞いていただいて、見たいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご応募ください。お待ちしています。トモロックさん、メッセージありがとうございます。今日は久しぶりにラジオで受信して参戦といただいてます。ありがとうございます。今ね、アプリでも聞けますからね、この5時台アプリで聞いている方も多いかと思うんですが、ラジオはラジオでね、ちょっとなんかこうノイズが入ったりとかしてね、やっぱ味があっていいですよね。僕は車乗ってる時はね、必ずラジオつけてますから、やっぱこうだんだんこのその曲から離れていくと、ノイズの中にこう番組がね、埋もれていっちゃうのが意外と好きで、じゃあ次どこを聴こうかなってね、やったりとかしています。柴田のサッサンさんからはこんなメッセージ。24日の日曜日、明日

日は息子の20歳の誕生日です。おめでとうございます。今晩長野市からわざわざ新潟に帰ってきます。かみさん手料理を作り早く帰ってこないかなと待っています。ゴールデンウィークで大阪に住む娘のところへ車でほとんど運転してくれた若さに体力の差が出たなぁと感心しております。日曜日の夕方にはまた長野に戻るので親子で酒を飲まないけども土曜の夜なら飲んでもいいのかなぁ。あさんどう思う？誕生日の4時間前を飲んじゃいけないのかな。それダメですよ、絶対ダメですよ。何時間前だからとかいいのないです。でもね、別にそうか、4時間前に寝たいっていうことですか。早く寝たいってことですかね。12時まで待ってね、過ぎればもう20歳ですから、まあちょっと深夜になっちゃいますけど、そこでねちょっと飲むっていうのはどうですか。やっぱり美味しいんじゃないですか。やっと飲めるようになったなーっていうね。すぐ酔っ払っちゃうタイプなのか、それともザルなのか陽気にねお酒を飲むタイプなのか、いろんなね人生の話ができるかもしれないですしね、楽しみですよね。なのでまあ時間を待って待って飲むっていうのはよりこうね楽しみが増すでしょうから、12時まで待って飲むのはいかがですかね。プチトマさんリクエストお答えしていきましょう。いつもこの曲を、YouTube で聴きながら踊りながら家事してます。おしゃれなナンバーでお料理、確かにはかどりそうですよ、なんかね。こんばんは、何ですか、何を作ってますか。ちょうどね今ぐらいかもしれないですよね。リクエストお答えしましょう。インコグニートエブリデイ。

息子さんが日曜日に二十歳の誕生日を迎えるというメッセージをご紹介しました。お酒はその前に飲めるのかという、そんなメッセージでした。神戸のブンパパさんからメールが届きました。年齢は誕生日の前日に取りますので、今日はもう二十歳ですよ。そういうことですか。なるほど。どうなんでしょうこれ。ごめんなさい、僕ねちょっと詳しく分かんないから、ちょっとこの後調べようかなと思うんですが、あとは法律的にねどうかっていうところでしょうね。

いか強くないかはご両親のどっちに似てるか、お父さんにかお母さんにかおじいちゃんにか、そういったところでもね分かれたりしますよね。プチトマさん、リクエストありがとうございました。お答えしたのはお料理を作りながら聴く曲ですといただいたインコグニートエブリデイでした。

DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。今週はですね、この時間20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリスト、ウィリアム・ユージン・スミスをご紹介していきたいと思います。

現在恵比寿のガーデンプレイスにある東京都写真美術館で彼の写真の個展をやってます。それを昨日見てきまして、ちょうどその時に学芸員の室井さんという方がギャラリートークをやっていて、それも聞くことができました。で、この室井さんという方は友人の奥様のアイリーン・ミヨコ・スミスさんとも非常に親しくされていて、今回のこの個展を開催するに至った方です。で、ギャラリートークの後、単独でねインタビューもさせてもらいましたので、その話も交えて今日はね友人スミスをご紹介していきたいと思いますが、まずはこのウィリアム・ユージン・スミス、皆さんはご存知ですか？彼はね、実は、九州熊本の水俣病を取材し伝えたカメラマンなんですね。ジョニー・デップが主演を演じて話題になった映画水俣というのがあるんですけども、これは水俣病を取材した、水俣自体も取材した、カメラマン夫妻を描いた映画で、ジョニー・デップがその男性カメラマンを演じているんですが、その男性カメラマンがこの彼のことです。ユージン・スミスなんですね。なので、日本のことを伝えてくれているカメラマン、その他にも茨城県の日立市の取材をして伝えてくれていたり、あとは太平洋戦争の時には沖縄戦で沖縄に来てます。沖縄から日本の戦地から戦争の悲惨さを伝えてくれてるカメラマン。なのでね、日本にはとても縁があるカメラマンなんですね。そんな彼は10代の頃から彼が撮る写真が評価されて、若い時から地元として仕事をし始めて、第二次世界大戦中の取材で注目されて、写真を中心としたグラフ誌のライフなどで数々のフォトエッセイを発表した有名になった偉大な報道写真家なんですが、彼はね、僕らと一緒で音楽がすごく好きなカメラマンなんですよね。僕はね、大好きなエピソードがあって、レコードコレクションも非常に多くて、2万5000枚のレコードを持っていた彼は、戦場にカメラマンとして取材に行く時も軍艦にレコードプレーヤーを持参したっていうぐらい音楽が好きなんだそうです。他にも彼は自分で写真の現像もしていたんですけども、写真を現像する時には暗室でよくジャニス・ジョプリン、今バックでねかかってますが、ジャニスをかけていたんだそうです。あと、もし写真家じゃなかったらミュージシャンになっていたと言われるぐらい音楽好き。そしてまた彼は、写真は音楽と一緒だとも言っています。そんな音楽好きであり、写真家

でありながら芸術家だよ僕はと言っているからだと思うんですけども、アメリカニューヨークの芸術家が集うことで有名だったロフトというアパートに住んでいた時がありました。

そのアパートにはマイルス・デイビスやセロニアス・モンクをはじめとするジャズミュージシャンやサルバドール・ダリや抽象表現主義の画家たちにロバート・フランクやダイアン・アーバスなどの写真家まで時代を担う多彩な芸術家が集ってジャムセッションも頻繁に行われ連日のように芸術の交流があるアパートだったんだそうです。ボブ・ディランの若かりし頃の写真も撮っています。そしてセロニアス・モンクの顔写真を撮りそれがレコードジャケットにもなっています。最初に話したように彼は最初戦場カメラマンとして活躍をし始めました。しかしこのニューヨークでのアパートでの生活は報道的な出来事の記録を残すカメラマンから時間を超えて本質を浮かび上がらせる芸術的な表現をするカメラマンへと押し上げていきました。でも彼はもともと自分は芸術家だと言っていたんだそうですね。だからだと思うんですが彼の写真ほぼ白黒の写真が有名なんですけどすごいね芸術的なんですよ。芸術的に伝わるものがあります。まあ、これね白黒だとベタっとして重い感じになりがちなんですけども全然それを感じさせずなんかこう写真が動き出しそうなね躍動感のあるそんな写真です。大雪の中大きな花束を持つ人の写真があるんですけども大雪だけども大きな花束を買う素敵な理由があったんだろうなと感じさせるようなねそんな生き生きした瞬間を捉えてる写真があったりとかねとても素敵な写真が多いです。それ白黒ですよ。でもすごい素敵なんですよね。よく写真を見てるとアングルもいいですしバランス光の具合がねバチッと決まっててねだから訴えるものがあるのかなと思います。その他にもその素敵な理由なぜかなと考えていたら彼は非常にねこだわるカメラマンでした。例えばある街の出来事を撮るとなるとまあ普通はね現場に行ってその出来事の写真をすぐ撮るんですけども彼はそうじゃない。まずその街に住み込んでどんな街かフィールドリサーチから始めるんです。で街を理解してようやくシャッターを切り始めるっていう、まあ、だから 2,3 ヶ月でね終わる取材も3年かけたっていう逸話があります。それでいて奥様アイリーンさんの話をね身近で聞いていた学芸員の室井さん曰く、友人スミスはとてもフランクでいつも親父ギャグのようなジョークを言って何かあるとすぐ踊り出すぐらい明るく楽しい人だったんだそうです。踊る姿はね会場で流れてる映像でもね見ることができます。そして表現者として得たものを持って今度はまた報道カメラマンに彼は戻ります。ジャーナリストとしていよいよ水俣病のね取材に入っていきます。今回の展示はその水俣病の写真も多くあるんですが芸術的な表現を求めたニューヨークロフト時代の写真を中心に彼の人生を時間を追いながら見られるそんな個展になっています。6月7日まで東京恵比寿でやっています。そこで今日はですねこの東京都写真美術館で報道と芸術を結ぶユージン・スミス展の招待券をご用意しました。3組6名様に差し上げたいと思います。欲しい見たいという方はメールかファックスでユージン・スミス展観覧希望と記載の上お名前住所郵便番号を忘れずにお書きの上お送りください。締め切りは放送時間内とさせていただきます。今日のこの番組放送中にねぜひお送りください。当選は発送をもって返させていただきます。チケット遅くても来週半ばまでには届くと思います。なので残念ながら届かなかったなという方は、方も7日まではね東京恵比寿のガーデンプレイス内にある東京都写真美術館でやってますのでぜひご覧ください。今週のこの時間は20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家フォトジャーナリストウィリアム・ユージン・スミスをご紹介しました。

0: いただいている方と電話でお話をする、この生放送中に電話をつないでリクエストにお答えするコーナー、サタラジェフォンコールの時間がやってまいりました。今週もたくさんの方からね、電話番号を送っていただきました。ありがとうございます。もう早速ね、今日は行きたいと思います。これからいただいた電話番号に僕側から逆電話をします。で、電話に出ていただいてお話をするんですけれども、電話のコール5回コールしても出なかった場合は今日は終了とさせていただきますので、5回中に出てくださいね。かけますよというふうにはお話誰もしてないので、みんなこう電話の前で待ってて、なるとね、やっぱみんなびっくりして焦って手元があーってなっちゃうっていうふうに聞いていますから、落ち着いてね、5回内に出れば大丈夫ですから、4回目ぐらいにはね、必ず出ていただけたらなと思います。で、出た瞬間に僕が夕方と言ったらレディオと返してください。この番組のね、おなじみのフレーズです。夕方レディオとね、2人で言いたいなと思っています。よろしくお願いします。では早速いきますね。かけますよ。電話の前で待っていてくださいね。今週はつながるかな。いきます。電話番号、はいはいはいの、はいはいはいはい、これこれこれですと。さあ行きました。ワンコール目、ツーコール目。
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディオ
0: 来た
1: ありがとうございます。
0: とんでもないです。いや、出ていただいてありがとうございます。
1: いや、すいません。
0: いえ、いつも、聞いていただいてメッセージもね、送っていただいて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、ではまずはレジェンドネームをどうぞ。
1: 東広島のあずさペイズリーと申します。
0: あずさペイズリーさんです。
1: ありがとうございます。
0: 今いるのも広島ですか？
1: あ、今も東広島におります。
0: 東広島、
1: はい、
0: 僕親戚がいまして広島。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。よくだから、
1: ちっちゃい頃。どちらでしょう、広島の。
0: 坂市というとこ分かります？
1: ん？
0: 坂。
1: 坂。
0: 坂。下る、上るの坂の
1: 坂。坂ね。坂市。坂ね。はいはいはいはい。分かります分かります。
0: 分かります。
1: うんうん。
0: なんか港町だった記憶があります。
1: ですね。そうですね。呉の手前ですね、広島から行ったら。
0: ああ、そうだったんですね。ちっちゃい頃ね。はい、行きまして。なのでね、馴染みがあるんですが。
1: うん、
0: あずさペイズリーさん、はい、メッセージとリクエストいただきまして、メッセージでは何やら、今お気に入りのものを買ったようですね。何を買ったんですか？
1: フードプロセッサーですね。
0: フードプロセッサー、うん、で今いろいろ作っていて、
1: うん、
0: 何を作っていて、どの辺がいい感じですか？
1: やっぱ餃子を作る時の混ぜ合わせとか、あの材料の刻み込み、これがいいですね。
0: 餃子のいわゆるネタを作る、うん、具を作るってことですね。
1: そうですそうです、あんですね、あんをこねる時ですね。はいはい、
0: とかで全部バーッと具を入れて、
1: うん、
0: 一気にかき混ぜるってことですか？
1: そうですね、うん、ひき肉にあといろいろ調味料を合わせるときにね、便利ですよ、これ実は。はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: もう一瞬でできちゃうんですもんね。
1: 一瞬でできますけども、あとね、包むのをね、あれは手でやるしかないから、これは仕方ないよね
0: 確かに、
1: うん、
0: 次はその機械発明してほしいですよね
1: いやでもまあホームメイドの機械、餃子ですから自分でやらなきゃダメでしょうね。
0: で最後は愛情を込めて、
1: うん、そうですね、はい、
0: あとマヨネーズもなんか作ってらっしゃるみたいですね。
1: あ、マヨは簡単できますよ。材料さえ集めたらね、簡単に混ぜ合わせたらできます。簡単に、本当、
0: メッセージに書いてあります。作るより買う方が安いなんて言わないでくださいねって書いてありますが、
1: 実際そうですよね。やっぱり作ることがやっぱりいい。でも実際作った方が美味しいですよ。
0: ああ、そうですか。
1: いろいろね、市販のもんもあるけども、まあこういうこと言っちゃ一見飲んじゃうけども、でもまあ美味しいですよ。
0: また違う

0: 楽しみですよね。
1: ですね。
0: 味わいがね、はい、違ってね。
1: うん。うん。
0: 今夜の晩ご飯もそれで作ったんですか？
1: いや、これはもう趣味の世界ですからね。晩ご飯は嫁が作ることになってます。
0: そうか。
1: 僕がうるさいことを言ったら嫌がりますから。
0: あ、なるほど、なるほど。担当がね、あるんですね。
1: そうです。役割分担決まっております。はい。
0: またじゃあ何か新しいものを作られたらぜひメッセージとリクエスト一緒に送ってください。
1: ありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、こちらこそ。
0: はい、ではちょっと短い間だったんですけれども、ぜひリクエストにお答えしたいなと思っています。なぜこの曲をチョイスされましたか？
1: これはですやっぱり映画ですね。ブルースブラザーズ、これのインパクトが強かったですよ。で最後ぐらいのシーンでコンサートシーンがあるんですけど、それから最初に歌うのがスイートホーム、シカゴでなんですけどね、やっぱりあれのインパクトは強いです。
0: なんか音楽がさらによく聞こえてきますよね、あの映画ね。
1: ですね。まあすごいね、方がいろいろ出てる映画 だったんですけども。
0: そうそうそう、
1: まあでも2人もね、すごくいい味出してましたね。もう片方死んじゃったけどね。
0: そうですね。
1: うん、
0: ぜひね、若い人にもねこの映画見ていただきたいですね。
1: そうですね、見るべきですね。
0: はい、
1: まあとんでもない映画ですけどね。
0: 内容的には、
1: 内容的には
0: めちゃめちゃでね、面白い、
1: ありえない映画です。
0: はい、ではアーティスト名とタイトルお願いします。
1: はい、ブルースブラザーズが演奏します。ブルースプラスバンドが演奏します。スイートホームシカゴ。
0: イエス。はい、アズサ・ペイズリーさん、これからもぜひよろしくお願いします。

0: いやー、朝ペズリさんありがとうございました。フードプロセッサーを買ったということで、何かこう生活がちょっと垣間見れてね、朝ペズリさんはまた違う角度で感じられました。とてもいい時間でした。リクエストをお答えしたのは映画のサントラからの一曲です。ぜひ皆さんね、見たことないという方いらっしゃいましたら見てみてください。映画ブルースブラザーズのサントラから一曲、ブルースブラザーズバンドでスイートホームシカゴでした。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: そろそろお別れの時間です。もうちょっと残り時間わずかなので、早口になってしまうんですが、音楽クイズお待ちしています。ぜひ送ってください。そして、6月7日までやっている、東京恵比寿でやっているユージン・スミスの個展のペア招待券プレゼントご用意しています。欲しいという方、郵便番号、住所、お名前、フルネームを書いてメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03

3288-8902 でお待ちしています。今日も最後まで聞いていただいて、そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。結構ね、気温温度の差が激しいからね、体調皆さん崩さないにされてください。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェスター。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会の様々な場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はトイレ問題について取り上げました。さて、今回はどんなテーマでお話しいただけますか？
1: ズバリ停電問題です。普段電気ってスイッチつければオンになりますか？

0: 電気で作動する仕組みになってますから、
1: はい、
0: 停電はまさに生活をストップさせてしまうようなこういう原因になりうると。
2: 単純にこの照明だけではなくて、まあ、給湯器とかスマホの充電とか、うん、電気を使う場面って結構あるんですね。
1: そうなんです。
2: うん、今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
3: 防災スイッチオン。
2: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで今日のテーマは停電問題にスイッチオン。防災を学ぶようになって、うん、災害時にまず初めに考えなくてはならない問題かなと思っているので、私も普段から懐中電灯とかランタンは備えてちゃんとベッドサイドに置くようにしてます。
1: いい心がけだと思いますけれども、はい、ね、前の回でもちょっとお伝えしたかもしれませんけれどもね、はい、電気っていうとどうしても明かりになっちゃうっていうところがあって、そうそうそう、
2: はい、
1: 懐中電灯やランタン、これはもちろんのこと明かりとして用意しておきますけれども、はい、大事なのは電力を用意しておくということ ね、
2: そうですね、
1: そこが重要になってくるということになります。まあ、そしてですね、うん、一般的にですけれども、
2: はい、
1: 雷や台風で起こる停電、
2: うん、はい、
1: これは比較的狭い範囲で短期間に回復することが多いです。
2: はい、はい、
1: しかしながら大震災、大地震などでの被害が大きくて激甚化した例えば気象災害、
2: はい、
1: 例えば水害とかで辺り一面が水浸しになってしまうような、
2: はい、
1: こういうような時は、
2: はい、
1: その停電状況が長引くことも考えられる。だからそれなりの準備をしていかなきゃいけないわけです。
2: そういうことなんですね、
1: はい、
2: これ実際に停電が長引いた事例っていうとどんな災害があるんですか。
1: はい、2018年に起こった北海道胆振東部地震、
2: はい、

0: はい、
1: あの時はびっくりしました。
0: ですよね、
1: はい、
0: あとその翌年に起こった2019年、
1: はい、
0: 令和元年房総半島台風、
1: はい、
0: これだとちょっと聞きなじみないかもしれませんけれども、
1: はい、
0: あの東日本台風っていうとどうでしょうかね。
1: はい、はい、千葉がすごく大変だったやつですね。
0: それです、はい、
1: はい、
0: あの2018年と2019年に起こった、
1: はい、
0: 一つは地震、もう一つは台風、うん、この災害においてのこう停電状況というのが非常に大きい問題になったんですよ。
1: あの2つとも聞いたことがあるんですけれども、うん、北海道胆振東部地震の時には道路とか鉄道とか、うん、あとは空港なんかにも影響があってすごくニュースになったなというのを覚えてますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: この胆振東部地震私起こって、比較的早い段階で現地に入らさせていただきました、
1: はい
0: はい、当然飛行機で参ったわけですけれども、
1: はい、
0: 新千歳空港、
1: はい、
0: 普段ですとあれお土産物とか美味しいものが ね、
1: はい、
0: いっぱいある、まあ、楽しい空港の一つですよね、
1: はいはい、
0: うん、だけれども空港自体がもう真っ暗、
1: あの時だってブラックアウトしてた時ですもんね。
0: そうなんです、
1: 空港も、
0: うん、で天井のこのパネルといいますかね、
1: はい、
0: あの建材が一部といいますか結構剥がれ落ちちゃって、
1: はい、
0: その天井ので内側というか裏側には配線がいっぱい通ってるわけですよ、
1: はい、
0: あの配線がダラーンとベロンと
1: 怖い、
0: そういうような形になってたんですよね、
1: はい、
0: でそこからどんどんどんどんこの被災地現地の方に入っていくわけですけれども、
1: はい、
0: 地盤が沈下しているところもあれば、あの家傾いてしまってるお家もあれば、
1: はい、
0: あたり一面は もちろん停電ですよ、
1: はい、
0: まあ、そういった状況が非常に、広範囲にわたって起こっていたなというのを覚えております。
1: そうなんですね、うん、あの今日お話を伺って思ったのは、うん、私やっぱりあの電気のことばっかり考えてたんですけど、うん、空港で、うん、まあ、電気がつかなかった時に、うん、なんかいろんな通信網とかも電力を使ってると思うと、うん、飛行機の発着陸も怖いですよね、
0: うん、そうです、何か支障が起きたらってね、
1: なんかちゃんと通信されて降りるのかなみたいな、うん、思っちゃいますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 電気っていろいろ使われてるんですね、
0: はい、こういった内容もですね、
1: はい、
0: あの黒瀬さん覚えてますか、あの防災士資格取得試験、
1: そうそうそうそう、
0: はい、
1: そう勉強してますけどね、
0: してますか、
1: はい、
0: している中でページを読み進めていただきますと、
1: はい、
0: 第13項、
1: あ、はい、
0: ライフライン交通インフラの確保というところが出てきますので、
1: そういう項目ありました、
0: あ、確かにもうそこまで言ってますか、
1: 言ってますけど深読みしてない、
0: 深読みはしてない、はい、まあお勉強するにあたってまずはさらっと通しで読んでみるってこと、これ大事ですからね、
1: はい、
0: あのそれにされてるかと思いますけれども、
1: そうですね、はい、確かにその項目ごとにいろんな深い話が載ってたのでじっくり読んで、うん、なんかもちろんテストの対策もそうですけど、
0: はい、
1: いろんな情報を得るのに何回も読むのがいいですね。
0: そうだと思います、
1: うん、はい、
0: で気をつけなければいけない、
1: はい、
0: このポイントとしては、
1: はい、
0: 地震時の二次的な災害として、
1: はい
0: はい、だから二次的って言ってるので地震が一次ですよね、
1: はいはい、
0: その地震に起因して起こる二次的な別な災害として、
1: はい、
0: 電気系統の火災が起こる可能性があるわけですよ、
1: はい、あ、電線が切れててとかいうこと、
0: そうです、あとはあのヒーターとかそういったものが、
1: はいはい、
0: コードでつながって電気コードでつながってるわけで、
1: はい、
0: そのコードの上に、
1: はい、
0: 例えば家具が倒れてしまって断線したりしたらどうでしょうか。
1: そうですね、うん、ちゃんと供給されなくなるわけですもんね。
0: そうなんです。あと盲点になりそうなのは、
1: はい、
0: まあ、お家の中での話を今してるわけで、
1: はい、
0: 例えばクロスさんがシャワーやお風呂上がりにドライヤーかけられてる時に地震起こったら、
1: は
0: い、いちいちこうスイッチをこう止めてどうのってやりませんよね、
1: はい、
0: パッと手離したり、まあ、転んじゃったりとかすると、はい、スイッチついたままじゃないですか、
1: はい、
0: ドライヤーは、
1: はい、
0: でそのまま停電になったら、要はスイッチをオフにしない状態で停電になってドライヤーが止まるという状態、
1: はい、あ、怖い。
0: わかります、言いたいこと。
1: わかります。
0: しばらくして電気が復旧した時にどうなるかというと、はい、自動的といいますか、ドライヤーはついた状態ですから。
1: 怖い。
0: で、その時にクロスさんがお家から、お家にいなかったり避難していたら。
1: はい。そこでずっと出てたら火事になりますね。
0: ということなんですよ。
1: 確かにすごい怖いですね。
0: これを通電した時の火災、通電火災っていうふうに言われるんです。
1: そういうことなんですね。うん、
0: これを防ぐために、
1: はい、
0: よくよくこの防災災害の本では、
1: はい、
0: 大きい地震が起こったり災害が起こったら、
1: はい、
0: ブレーカー自分の手で落としましょうねって話がありますよね。
1: 確かに。そしたらそういうものは元からシャットダウンできてるということなんですね。
0: そうなんです。電気が復旧しても、
1: はい、
0: もうつかない状態になってるっていう安全が図れるというポイントがあるんですが、
1: はいはい、
0: ここでも注意しなきゃいけないのは、
1: はい、
0: そんなような状況でちゃんとブレーカー自分で落とし

0: っとしてから家を出る自信って持てます？
1: 持てないし、たどり着けないかもしれないし、
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: どうしたらいいんですか？
0: はい、そういったことのために、はい、関心ブレーカーってものが存在するんですよ。
1: ああ、それは関心っていうことは進路を観測してみたいな。
0: そうです。そうすると自動的にブレーカーが落ちる、はい、そういったまあ機器といいますかアイテムなんですけれども、はい、これ何もねとてもこう大層な仕掛けがあるわけではなくて、はい、ブレーカーってスイッチじゃないですか、
1: はい、
0: でブレーカー落とすっていうのは上から下にスイッチをこう落としますよね、
1: はい、
0: 上から下のスイッチの動きになる、
1: はい、
0: そこに要はちょっと重りのある玉をね、はい、引っ掛けておくんですよ。
1: あ、
0: それで揺れるとその玉だから玉は、
1: ね、落ちて
0: そしてその重りでスイッチがオフにされるっていう、
1: はい、
0: この重さとこの重力、これを使ってね、揺れることによって弾が落ちる、そしてスイッチが、自動的に落とされるってこういうようなもので。
1: なるほど。じゃあその弾の重さとその台座の大きさとかをいろいろ考えれば、うん、ちょっとした地震では落ちなくて、うん、大きな地震に対応できるようになってるっていうことなんですね。
0: そういうアイテムがあって今自治体の方でも住民に対してこれ無償で、
1: はい、
0: 配られてるみたいなんですよ。
1: そうなんですね、うん、
0: とても理解のある自治体さんかなというふうに私は思ってます。確かに。
1: でもそれを知らないとダメですね。いろいろ調べることが大事ですね。
0: 仕組みをちゃんと分かってないと、うん、あれ落ちないように落ちないようにってやっちゃダメですからね。
1: ダメですね、
0: はい、落ちてもらわなきゃいけませんから
1: 必要な時には落ちるようにということですね。はい、後半にもお話を伺いますが、ここでまた音楽のコーナーです。今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますが、
0: はい、
1: いかがでしょうか。
0: サザンオールスターズの愛しのエリ
1: ー、練習曲ですか。
0: 正解
1: それではサザンオールスターズの愛しのエリーをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはサザンオールスターズの愛しのエリーでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは停電問題にスイッチオン、最近オール電化の住宅も多いですよね。友人の中にはオール電化の住宅に住む人も多いんですが、やっぱりガスよりも安全性が高いっていう印象がありますが、災害時どうなんですか？
1: そうですね、はい、実は災害時においてライフラインの中でも電気は復旧が早い傾向にあります。
0: はい。
1: でオール電化はだから災害時にいち早くこう設備機器が自宅の中で整いやすいというこういう傾向ありますね。
0: 確かにガスは安全確認に時間がかかるということを聞いたことがあるんですけど、ただなんかその電気もガスも使えるというのと、電気だけで全部一気に止まるっていうのはちょっと心配かななんてこともね思いますけども。はい。
1: エコキュートですけれども、
0: はい、
1: エコキュートご存知ですね。
0: エコキュート知ってます、
1: 停電だけであれば
2: 使えるんですよ。はい、
1: はい、
0: そうなんです。災害にもいいんですね、あれは。はい。
1: 断水している場合は、
0: はい、
1: お湯を貯めるタンクからですね、直接お湯またはお水が取り出せたりもしますと。はい、ただまあ飲むようにはちょっとね、
0: ね、
1: 気をつけていただきたいというところありますけれども、はい、まあオール電化住宅にはこの太陽光発電システムとか、家庭用蓄電池、あとは、EV 用の充電コンセント、車ですね、
0: はいはい、
1: などを採用すると住宅の立地環境によっては自家発電することも可能だと。で転用が効くと言いますか、
0: はい、
1: 横展開使い回し効くっていう、こういうようなイメージですね。
0: なるほど。住宅設備にもいろいろあるんですね。
1: そうなんですよ。
0: 今住宅設備のお話を伺いましたが、個人的にもできることってあるんですか？
1: 個人的であればこれも、一番スタンダードなのは、非常用電源バッテリーですよ。だから非常用電源バッテリーって、なんか急激に普及してきた感じしません？
0: 携帯を充電するようなもの持ってましたけど、でもあれじゃ足りないなって思ったりして、
1: あれはもうなんかスマホ用バッテリーとかね、
0: 1回分とかね、
1: 1回分とかそんな感じ、昔乾電池とか入れて充電してたのがありましたよね。
0: はい。
1: 2019年なんですよこれ実は。
0: はい。
1: まあスタートというと変ですけれども普及してったのは、
0: はい、
1: だから2019年っていうと東日本台風、ですよね。あれをきっかけに、よくよく目にするようになったこの一番のポイントはね、家電量販店さん、のフロアガイドってあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 1階例えばスマホ、2階 PC とか、3階カメラとか、そんな感じの、あれのフロアガイドに停電対策コーナーとか防災用品とか、そんなような項目が新しく入って、っていうことはどういうことかというと、テレビ、冷蔵庫、オーブンと掃除機、あれと同じ列ですよ簡単に言うと、ああいう形の位置に非常用電源バッテリー、停電対策、っていうものが加わったんですよね。
0: 結構自分事としてみんな考えるようになってきたんですかね、
1: ということだと思います。まあ、それだけ停電に対するこの被害の恐ろしさといいますかね、そういったことがイメージしやすくなっているということもあるし、また台風の被害も、多発化、回数が増えて激甚化していると、強まっているということもあるし、ご家庭の中で電気が止まったような状況で生活していかなきゃいけないんだな、なんていうイメージが、この何でしょう、文化としてこう上がってきてるというところがあるんじゃないかなと思ってるんですね。で、そういった生活、要はスマホを充電するだけの便利ツールであれば、先ほど黒さんおっしゃったようなね、小さいやつ、
0: そうですね、
1: あれになって結構あれで十分だと思うんですけれども、今度生活ってことになると、あれじゃ足りないのはね、おっしゃった

0: ないですね。
1: わかるわけですよ。だから今、はい、どんなものが売り切れといいますか、売れ筋、はい、一部品薄売り切れになってるんですけれども、なってるかというと、はい、よくあの街中キャリーケース引いてる方多くいません？
0: ありますね、旅行の時とか、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: はい、
1: あの形、あのサイズ、
0: あ、え、じゃあ持って歩けるってことですか？
1: それぐらいの、はい、だから例えば駐車場とか倉庫に入れてて、
0: はい、
1: そしてそれをガラガラガラガラ持ってくることができたりとか、
0: はい、
1: はい、例えば大きいと、例えば閉まってる倉庫といいますかね、はい、なんかクローゼットの中でもいいですけど、そういったところからリビングのど真ん中に持ってくるのってそれだけ大変でしょ？
0: 大変ですよね。
1: はい、だからキャスターがついてる、それだけ大きくて重いものが主流といいますかね、
0: はい、
1: それが品薄なんですよ。
0: だけどそれで例えば人数が多い家族でも何日間かはできるようなような容量のものもあるってことですね。
1: 3000ワット以上になってる。
0: 3000ワット以上になってるんですか、は
1: い、そうなんですよ。小さいものだと、まあ、お弁当箱っていうとあれですけれども、はい、そんな大きくないですよね。
0: ちっちゃいですね。
1: ちっちゃいです
0: ね。ちょっと大きいですけど
1: そのお弁当箱サイズだと200ワットぐらい、
0: はい、あ、そうですか、うん、あ、じゃあもう多種多様で用途に合わせてあるわけなんですね、
1: うん、そうなんです。そうすると先ほどおっしゃったようなあの懐中電灯を置いといても、はい、ランタンとかって LED で充電できたりとか、
0: はいはいはい、
1: あとはおっしゃったスマホ、
0: はい、
1: うん、タブレット、
0: はい、
1: あと電気ポットとかでお湯ちょっと沸かせると便利じゃないですか、
0: はいはい、
1: ああいったことにこう電気で電力を使うことができると。
0: そうなんですね。なんかちょっとした小さい冷蔵庫とかも冷やせたらすごく嬉しいですよね。
1: そうですよね。
0: そう思うと電気を使うところすごい多いんですね、うん、
1: 多いです。
0: で
1: これはやっぱり冬寒い時は、まあ、お過ごしになられている地方によって変わってくると思いますけれども、まあ寒ければこう毛布とかね、
0: はい、
1: ダウンジャケットとかを家の中でも羽織ってなんとかなるけど、はい、暑いってどうにもならないじゃないですか。
0: 確かに脱ぐにも限界ありますしね。
1: そうなんですよ。熱をこう生み出す、
0: はい、
1: 要はお湯を沸かすとか、
0: はい、
1: あとは涼しくするとかってこういう熱関係のものって結構電力食うんですけどね。
0: そうですね。
1: 扇風機だったら比較的抑えられるってことがあって、
0: はい、
1: そういった空気が家の中でこう回るサーキュレーターとかそういったものをつけておくだけでも、はい、全然お家の中での熱中症の対策に十分なるんじゃないかなと、はい、思いますね。
0: 確かに。でも自分が普段どれぐらいの電力を使っているのかを考えて、うん、それが賄えるぐらいの大きさのものをちゃんとあの備えられたらいいですね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: 最近の発表ですけれども、
0: はい、
1: 気象協会さんの方で、
0: はい、
1: あの今まで25度以上、
0: はい、
1: 気温あるいは夏日、
0: はいはい、
1: 30度以上になると真夏日、
0: 真夏日、
1: うん、で35度以上になると猛暑日。
0: 猛暑日になりましたね。
1: ここまで聞きますよね。
0: 聞きますね。
1: 猛暑日、猛暑日。でもね、じゃあ40度以上ってどうなるんだって話
0: がありましたからね、何日か。
1: そうなんですよ。
0: はい、
1: その呼び名をこうアンケートでね、
0: はい、
1: あの調査したんですって。
0: はい。
1: はい、実は私もね、あの選んだんですけれども。
0: そうなんですか。
1: そうなんですけど、はい。で私はどうしてもね、この暑さってものがね、災害にと同じような位置に私は意識づけすることで、
0: はい、
1: 暑さに対しての皆さんの身の守り方がより向上していくんじゃないかなと思ったんで、
0: うん、
1: まあ災害って文字をどうしても入れたかった。
0: そうですね。
1: だから災害酷暑っていうような名前を私はフリーライトのところには確か打った覚えがあるんですけれども、
0: はい、
1: あの決定したのは酷暑日でした。
0: あ、後半だけは。
1: 後半だけ。
0: そうなんですね。でもおっしゃる通り災害級のその被害者ですもんね。
1: そうなんですよ。
0: それに対してクーラーとかを備えるための電力が大事だっていうことがすごくよくわかりました。
1: そうなんです。
0: はい。はい、
1: 電気は明かり、
0: うん
1: うん、でも電力
0: か、電力ね、
1: 電力を備えるってことが大事。
0: つい電気って言っちゃうけれども、
1: そうですね、
0: 電力ですね、わ、うん、かりました、うん、電力というふうに今日は覚えたいと思います、
1: はい、
0: あの実際にこんなところにも電力使ってるんだよなんていうようなことがありましたら、ぜひ私たちにメッセージを送っていただきたいなと思っています、うん、番組の後半で宛先ご案内します。

0: お別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。電気だけじゃなくて電力も備えることが大事だということが分かりました。
1: そうですね。あと酷暑という名前が名称が40度以上、
0: はいはい、
1: そして超熱帯夜ですね。
0: 超熱帯夜、はい、大変勉強になりました。
1: で黒さん次回、
0: はい、
1: 実はスペシャルゲストをお呼びしようかな。
0: 初めてのゲスト。
1: そうです、
0: はい、
1: 牧大さん
0: 防災士なんですか。
1: よく分かりました。
0: そうなのかなと思いました。楽しみです。
1: だから黒瀬さんが防災士になられた時には牧大さんの
0: 後輩ということになるわけですね。
1: 受かった場合、その通りだ。
0: 番組ではメッセージを募集しています。

0: music-bar.co.jp 防災士アットマーク music-bar.co.jp 防災士は BOUSAISHI です。リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報フロンティアに広告を掲載してみませんか。商工会議所の会報フロンティアは市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。詳しくは 25-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。
1: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 新ウェーブ FM いわきです。
2: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが6時をお知らせします。

0: 星江のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。星江にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
1: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
0: JOGG2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 双葉町情報 FM いわき発。

この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに、双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町双葉町民の皆さんへ様々な情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。今週は双葉町役場住民生活課熊谷小太郎さんにお話を伺いました。

0: それでは今日のこの時間は住民生活課熊谷小太郎さんとお電話がつながっています。熊谷さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: 熊谷さんは社会人生活2年目ということで、
1: はい、
0: あっという間の1年間だったんじゃないかなと思いますが、はい、その昨年の振り返りと、はい、そして2年目今年度の目標をこの差し支えなければ、はい、教えていただけたらなと思います。はい、お願いいたします。
1: はい、先ほどもおっしゃっていたんですけど、やっぱり1年目っていうのは結構あっという間、
0: うん、というような印象が
1: ちょっとありまして、
0: うんうん、
1: まあ、特に初めてのことだらけということで、はい、ちょっとその場その場の突発的な動きになってしまったっていうのが1年目の反省ということで、
0: うん、
1: ちょっと今年度は2年目ということで、はい、若干その全体的な動きっていうのも分かってきたので、
0: うん、
1: ちょっとそろそろ時期ごとに例えば抱える仕事の量だとかっていうものをちょっと調整しつつ、うん、今年度は柔軟な仕事の方をしていけたらなというふうに思っております。
0: 素晴らしい目標を掲げましたね。まあ一度やってみて分かることってたくさんありますもんね。
1: はい、そうですね、はい、
0: うん、やらなかったから分かんなかったことがたくさんあったってことでもありますけど、はい、言い換えるとね。
1: はい、
0: そうですよね。そっか、2年目か、すごいな、あっという間の1年間。覚えることもいろいろ覚えて覚えて覚えて、その先に
1: 覚えても
0: ね
1: え。たまにちょっと忘れちゃったり。
0: いや2年目ですから本当に、はい、でもそんな2年目を迎えた熊谷さん、なんと今年、はい、新採用の職員さんの方に対して仕事を教えて差し上げる立場になられたというふうに伺いました。
1: そうですね、はい、ね、ちょっとで後輩が2人かに来ましたてもらいまして、
0: やっぱりなんか後輩がいるってなるとちょっと自分のこう襟を正すじゃないですけど、はい、ピシッとしますか。
1: そうですね、ちょっとまあ、うん、手本というか、
0: そうですよね、
1: っていう立場になるので、
0: うん、実際に教えている立場でどんな風に今思ってます？はい、どんな感想があります？
1: そうですね、うん、率直な感想としては、まあ、聞いてくれるのはすごくありがたいなっていうのは一個思ってて、うんうんうんうん、

0: まあ、それは当然私の方で仕事をしている中で、まあ、手を止めてでも教えたいなと思うのはもちろんなんですけれども、
1: はいはい、
0: やっぱりなんか、まあ、自分が1年目の時もそうだったんですけれども、
1: うん、
0: 人に聞いてちょっと進めるっていうので、
1: うん、
0: なんかそこでちょっと方向性が違ったら軌道修正とかもしやすい段階になるので、
1: うんうん、
0: やっぱ再三ちょっと口酸っぱく言われてきた人に聞きながら進めるっていうことの重要性っていうのをちょっと再認識しましたね。
1: 自分自身も人に教えることで成長しますよね、はい、確かにね。
0: そうですね、
1: そうですね、はい、いやでも後輩がいるっていう立場になるとまたちょっと変わって、また来年になったらまた変わりますでしょうね、きっとね。
0: そうですね、また
1: 、うん、あと先輩方が熊谷さんを見る目もちょっと変わったんじゃないかなって勝手に想像してますよ、私は。
0: 変わったんですかね。
1: うん、いやー、なんか1年でここまで成長したかっていうね、はい、なんかこう安堵感みたいなものがね、どっかにあるんじゃないかなって思いますけどね。
0: そういう人間
1: になりたいですね。ねえ、はい、じゃあまた来年もこの番組に出演してもらわないといけないですね。はい、楽しみにしております。
0: ね、そうですね、は
1: い、そして現在熊谷さん、はい、担当している、まあ、部署が住民生活課ですので、
0: はい、
1: その住民生活課で担当しているお仕事についても教えてください。
0: はい、はい、まあ、担当している仕事の大まかな係というものがいくつかあるんですけれども、
1: はい、
0: こちらの今年度から基調支援係という係に配属になりまして、うん、
1: はい、
0: まあ、主にあの除草剤配布事業だとか、
1: うんうん、
0: あと基調支援の今双葉町の方で事業としてやっている住宅の方の、
1: うん、
0: まあ、家を建てたりだとか直したりっていうのに対して補助金っていうものを出していくんですけれども、
1: はいはいはいはい、
0: そちらの交付手続きだとか、
1: うん、
0: あとですね、町内の暮らしのしおりといったものの編集だとかっていうものをちょっと担当させていただいてます。
1: なるほど。いや、やることはいろいろいっぱいありますね。ちょっと部門が全然一つずつ違う感じがしますけど。
0: そうですね、ね、なかなか初めてのことだらけでという感じですね。
1: なるほど。その中で双葉暮らしのしおりというものがありますよね、はい、第3版が発行されたというふうに伺っております、
0: はい、
1: 今あのホームページでもねちらっと見てみたんですけど、はいはい、この表紙が双葉だるまちゃんなのかな。
0: そうですね、
1: ね、
0: ですね。
1: 桜の絵があって双葉だるまちゃんがあって、はい、
0: うん、
1: そして下の方にまた双葉だるまちゃんなのか何ちゃんなのか分かんないだるまちゃんが、はい、色とりどりのだるまちゃんがね並んでおりますけど、
0: こだわりですね、
1: いいですね。なんか本当に目を引く表紙なんですけれども、はい、うん、この双葉暮らしのしおり、こちらについても教えてください。
0: はい、双葉の暮らしのしおりというものは、
1: はい、
0: 令和4年8月30日に特定復興再生拠点区域の避難指示解除というものを行った、
1: はい、
0: それに伴ってちょっと町内にお住まいになることが可能になりましたので、
1: うんうん、
0: まあ、これから双葉町で生活したいなとかっていった方に向けて、
1: はい、
0: 日々の生活にちょっと役立てていただけるように作成しました、
1: うんうん、はい、
0: で今回第3版にちょっと更新いたしました。
1: はい、町内での暮らしについて、例えば、はい、上下水道の話とか井戸水の話とか、
0: はいはい、
1: うん、ガスとかゴミの出し方とかもう全部生活に関わってきますよね、
0: はい、これさえあれば明日からお住まいにいただけるような内容になっております。
1: 住んじゃおうかななんて。そのぐらい分かりやすくまとめられてますね。
0: そうですね、ありがたいことに、うん、
1: そのゴミとか上下水道とかそういうことだけじゃなくて、うん、医療とか救急とか ね、
0: はい、
1: イノシシとかクマとか、
0: はい、
1: そんなことに関して、うん、それから放射線に対する不安解消についてとか、
0: はい、
1: 補助事業まで書かれてんですね。いやいやいや、びっしりですね。
0: はい、
1: これはどんな風にあの町民の皆さんに見ていただきたいと思ってますか、はい、見る方法とかもありますよね。
0: そうですね、うん、まず、まあ、冊子の方はあの折り込みという形で
1: 配
0: 布をしております。
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: まあ、現在見る方法としてはホームページ上からもアクセスできますので、
1: うん、はい、
0: 双葉町のホームページの住民生活課の方に飛んでいただきますと、
1: うんうん、
0: お知らせという欄がございますので、
1: はい、
0: そこの中にあの暮らしのしおりという風な見出しがありますので、うん、そこから PDF 形式で、
1: はい、
0: とご覧いただければと思います。
1: はい、だるまちゃんが目印ですよ。
0: そうです、はい、
1: すぐわかると思います。

0: ますが、見つけやすかったです、とても。
1: はい、はい、
0: まあ、暮らす上で大事なこととかね、はい、不安に思うこととか、なんかそういうことが全部一つにまとめられているので、はい、これはぜひ見ていただきたいなというふうに。
1: うん、結構苦労して作っていたので、ぜひ一読いただけますと。
0: ね、分かりやすいです、本当に。
1: 例えば
0: 記帳転入される方の手続き、まあそうだね、はい、あとはペットを飼っている方に対してのお話とか、うん、ね、電気の申し込み、そうだね、うん、とか本当に一つ一つが、まあ、そうだねっていう、はい、ところが書いてあるので、はい、はい、まあ、双葉町にね移住したいって方もいらっしゃるから、はい、こういうのを見て、はい、イメージを膨らませて、まずは双葉町に遊びに来てもらいたいですね。
1: はい、
0: はい、まあ、そういう、お仕事もね、熊谷さんのお仕事でもありますもんね。
1: はい、
0: ね、頑張っていただきたいと思います。はい、今年度よりです。
1: 今年度からです。
0: 今5月です。5月始まったばっかりですね。
1: そうですね、
0: 本当ですね。いや、これからも頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: はい、今お話しした内容、お電話でお問い合わせする場合のお問い合わせ先についても最後に教えてください。
1: はい、はい、お問い合わせ先は双葉町役場住民生活課になります。
0: はい、
1: でこれ、ね、連絡先は0240-33-0126、はい、となります。
0: お間違いのないようにお願いいたします。
1: はい、
0: 0240-33-0126番です。はい、はい、ということで今日のこの時間は社会人生活2年目を迎えました、住民生活課の熊谷さんとお電話をつなぎました。熊谷さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。

0: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか？
2: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間。
1: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
0: JOGG2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: 年江のまあまあそんな感じで。

0: 皆さんこんばんは。再放送を聞きの皆さんこんにちは。福島県いわき市出身歌手俳優23年目の年江です。5月もね、なんか末になっちゃって、本当に6月が来ると上半期がね終わってしまうのかななんて思うと、なんかねちょっと私的にちょっとこう焦る気持ちがあったりとか、今年ねちゃんとやりたいことやるべきことが全部終えられるのかななんてもう思ってしまいます。はい、皆さんの近況報告もお待ちしております。等身大の年上で30分間愛を込めてお送りします。どうぞお付き合いくださいね。
1: この番組は東日本最大級の大型人形専門店人形の当月、福島県内のプラント電気工事軽装工事なら風和電装株式会社、社長学技術工務店株式会社広工房、不動産トータルサポートリーフエステート、建物と調和する外光と四季を楽しむ庭づくり駒造園、明るい快適な街づくり渡辺電建株式会社、電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック、地域の水を守り環境を守り人を守るいわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りします。
0: トシエズルーム、このコーナーはゲストをお招きしてお話を伺います。今週のゲストはこちらの方です。自己紹介お願いします。
2: はい、柳屋一勤を応援する会スタッフの永井彩子です。
0: 永井彩子さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、実はその永井彩子さんとはですね、私プライベートでもご一緒することがあって、はい、ね、ちょっとランチをしていただいたり、ね、いつもお世話になってます。ありがとうございます。はい、で今日はそのプライベートではなく、今ありました柳屋一勤さんの講演があるということで、スタッフをもう長らく勤められてますか？
2: そうですね、多分16年ぐらいはお手伝いさせていただいてます。こんな感じですけども、いやいやいや、はい。
0: そっか、もうそんな前、もうじゃあ私仲良くしていただくずいぶん前から
2: 前から、はい、柳屋一勤師匠はいわきに来ていただいて、うん、落語、まあ独演会ですねをしていただいてます。はい、
0: わかりました。はい、まず開催の日時教えてください。
2: はい、来月6月14日日曜日、いわき市平中平久保にあります上昇院さんで、午前席午後席と2回公演をいたします。
0: はい、ありが

0: とうございます。ともう今16年とおっしゃってたんで、柳谷錦糸町はもうかなり長く来られてるんですね。いわきにはゆかりがあるんですか？
1: そうですね、おばあちゃんの実家がご実家がいわきということで、師匠も多分小さい時から来てまして、私たちも学生の時から、師匠とは一応、はい、お知り合いという感じで、年齢も同級生なので、はい、
0: もうゆかりもあるし年も一緒だということで、彩子さんはスタッフをやっているということなんですね。はい、こちらなんですけれども、演目とかって決まってるんですか？
1: はい、演目は2年前から一応演目を決めさせていただきまして、はい、やってます。その前は師匠の方が会場の、方の様子を見て演目をその場で決めて、話しするので、他の方から何今日やるのって言われても私たちは全然わからない状態だったんですけど、去年からきちんと、3席ずつ演目を決めて、フライヤーの方に掲載するようにしました。
0: はい、そういうことなんですね。これやるよっていうの分かってて楽しみに来られる方もね、いらっしゃるかと思いますけれども、こちらのフライヤーなんですけど、どこで見たりとか欲しい方なんかもいるかなと思うんですけど、どちらにありますか？
1: はい、アリオスの方のところに置かせていただいてるのと、あと今鹿島街道のゆて太郎さん、お蕎麦屋さんですね、そちらの方にもフライヤーを、はい、置いてますので、もしご興味のある方はそちらでフライヤーの方をお持ち帰りしていただきまして、予約とかも実際にチケットがちょっとないので、お電話とかファックス、あとはメールの方ですね、でご連絡いただいて、予約午前席か午後席かということで、ご連絡いただければ、はい、きちんと受付の方で、はい、お名前を掲載しておきますので、はい、その場で当日言っていただければ大丈夫な状態にしてます。
0: はい、では予約の方法なんですけれども、お電話番号、そしてファックス、 QR コードがあると思うんですけれども、お電話番号教えてください。
1: はい、0246-23局の3858ですね。こちらが上昇院さんのお電話番号になります。
0: はい、23の3858番。そしてフライヤー手に取っていただいた方はこの QR コードがあるのでということですね。
1: はい、そちらの方で、はい、QR コードをスマホで読み取っていただきまして、メールの方でお名前、あと午前席か午後席かの方を、はい、書いていただいて送信していただければ、こちらのスタッフの方で、はい、受け取りますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ちょっと話戻しちゃいますけど、演目って教えていただいてもいいですか？
1: はい、大丈夫です。はい、はい、午前席の方が鶴、ゴンスケ芝居、おみきどっくりっていう3席ですね。
0: はい、はい、こちらが午前の10時半から
1: 10時半から、はい、
0: はい、そして
1: 午後席の方が牛褒め、ゾロゾロ、柳田角之進の3席です。
0: はい、こちら午後の部が14時30分からの開演となります。いずれも30分前なので、はい、午前中は10時開場、10時半開演、はい、で午後は14時開場、14時30分開演となってますね。はい、はい、ありがとうございます。ではもう一度開催日時と、はい、場所を教えてください。
1: はい、6月14日日曜日、場所の方はいわき市平中平久保にあります上昇院さんですね。で、午前席が10時から開場、10時半が開演、午後席14時開場、14時30分開演ということになります。チケットの方が前売り券、こちらの方は予約の、はい、ですね、が2000円、で当日も2500円ということになってしまいますけど、急に時間が空いたなと思って聞いてみたいなという時に来ていただければありがたいですけども、はい、はい、
0: ありがとうございます。では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、会場に来られる時にはお気をつけてお越しください。あと、駐車場の方は上昇院さんの前のところにですね、意外と広くありますので、はい、止められますので、大丈夫です。
0: はい、ということで皆さんね、はい、揃って

0: ぜひ落語を楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、ということで本日は2026年、来月6月14日日曜日、上昇院平の中平久保にございますで行われます柳家一金師匠の独演会について、スタッフの永井彩子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲お聴きください。柳家一金師匠からリクエストいただきました、さだまさしで主人公。

都市エズバー。このコーナーは都市エのインフォメーション、現在の活動や興味のあること、そして皆様からのメッセージなどをご紹介する交流の場です。改めまして、そうですね、気温の差がすごい激しくてね、伊達市の柳川では猛暑日、東北で一番の今シーズンなんていう日もあって、いわきももちろんね、暑いみたいな、私でさえもいや、なんかもう車の中でやばいみたいな感じだったのにね、もう本当にもう10度ぐらい下がっちゃったりして、なんかもうちょっとしまってたなんかパーカーとか上着とかを出してきてね、皆さんも体調気をつけてください。はい、そして何週間か前に、5月でもう5月の初めに奈良県の吉野郡天川村にあります天川大弁財天社に行ってきましたということでお話をしました。そして朝のね、朝拝儀式を伺うことができて、その時に座ってた椅子そう、私その椅子の名前が言えなくて、そしたらですね、SNS の方で坂本さんからですね、教えていただきました。将棋という椅子です。床に器部、机の木片を取って将棋というふうに言うんですよっていうふうに言っていただきました。足を X 字型に交差させ、上に布や革を張った折りたたみ式の腰掛けですね。はい、それに座って朝の儀式と、そして大包の披露が見ることができたということなんです。そう、将棋かと思って、なかなか使わない言葉なので、その椅子の名前が出てこなくて、でも教えていただきありがとうございます。将棋覚えました。そして延べ今年はですね、私も30箇所神社仏閣行ってるなと、私の記憶が確かなら、ちょっとね、これより少なくはないと思います、多いとは思うんですけど、一応自分のなんか手帳に書いてあるものはそんな風になっておりました。皆さんもどこどこ神社仏閣行ってきたよなんていうのがありましたら教えていただけたらなと思います。はい、今年は馬年ということで、馬にまつわるそういう言われのあると神社にももうすでに何か所か行っております。はい、そんな情報も教えてください。坂本さんは SNS で私のところにメッセージをくださいました。ありがとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしております。都市エズバーはまた来週オープンしますね。ではここで一曲お聴きください。私が旅先でよくこういろんなお店とかでいろんな場面でいろんなのがかかってるじゃないですか。でちょっとね、その今将棋の椅子にね座った天川村の天川神社に行った後にですね、道の駅に寄った時にふとかかってて、それがすごくこう、それもまたなんていうのかな、旅先での思い出となりました。旅の香りとともに聞こえてきた、ミスターチルドレンでアザーズお聴きください。

あっという間にエンディングのお時間です。はい、なんかねもう6月もイベントがいろいろあったり、夏のねいろんなイベントがあったり、皆さんお出かけする際にはぜひそんなメッセージもお待ちしております。土星のまあまあそんな感じで、次回は5月最後の土曜日30日18時30分オンエア。素敵な1週間をお過ごしください。

0: この番組は東日本最大級の大型人形専門店人形の当月、福島県内のプラント電気工事珪藻工事なら香澤電装株式会社、社長学技術工務店株式会社広工房、不動産トータルサポートリーフエステート、建物と調和する外構と四季を楽しむ庭づくり駒造園、明るい快適な街づくり渡辺電建株式会社、電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック、地域の水を守り環境を守り人を守るいわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りしました。株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。いわきのきれいな水をずっと守りたい、私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する、
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを

0: ために私たちはこれからも学び続けます。
1: いわき市医師会
2: ホームページもご覧ください。
3: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
2: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
4: お腹すいたな、何食べよう。
5: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
2: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。

はい、土曜の夜7時になりました。ジャジーナイトのお時間でございます。担当ディレクター安嶋です。5月の23日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。猛暑日とかね、いろいろありますけども、まだね浜通りはそこまでは暑くなってませんけどね、中通りは大変なことになっておりますが、今日はですねちょっと事前、2日ぐらい前に収録してるんで、今日は雨の言い訳でございますね。寒いですね今日はね、それはさておいて、さあ本日のジャジーナイトなんですけども、今日はですね来日アーティストをご紹介したいと思います。まさか日本でライブをやるとは思っていなかったっていう方も多々いらっしゃると思いますが、ついに日本に来たというジャスティン・D・シュルツというですねキーボーディスト、まあマルチプレイヤーなんですけども彼も、が、丸の内のコットンクラブの方でライブを行います。6月の1日6月の2日間、ご家族でバンドをやっていてですね、でお姉さんの、ジェイミー・リー・シュルツというお姉さん2つ上なのかなが、ドラムで、お父さんがギターもしくはベースなんですよ。でお母さんも前多分ねやってたと思うんですけど、最近はツアーは回っ、まあ、ツアーはねお母さんは回ってないのかもしれませんけど、そんなファミリーバンドだったんですけども、まあ、とにかくキーボードのジャスティン・リー・シュルツという方がですねとんでもなく早熟なアーティストでございましてですね、今日ご紹介するまず1曲目のですね Do I Do、 これはスティービー・ワンダーのね Do I Do をカバーしてるんですけども、これ2020年にリリースされているんですが、この時13歳、もうね早熟すぎると大変ですね。もうほんと13歳でこのクオリティをやってしまうという。でドラムのお姉さんも多分14か15なんですよ。もうね本当に今の若いミュージシャンはすごく情報量もね、もちろん昔に比べたらもうインターネット上でものすごく勉強してるっぽいんですよ。でいろんな世界中の音楽が聴けたり映像が見れたりするわけじゃないですか。まあそういうのもあって早熟ではあるんですけども、まあジャスティン・リー・シュルツに関して言えば、もうジャズフュージョン系で言えば恐ろしく早熟ですね。誰かの生まれ変わりではないかと思いますけども、それはいいんですが、それでは早速聴いてもらおうと思います。この Do I Do をレコーディングした時にも13歳だったのかな、2020年にリリースされているグルーヴキッドというアルバムからスティービー・ワンダーのカバーで Do I Do、 ボーカルもジャスティン・リー・シュルツが歌っております。

はい、1曲目にお送りした曲は、6月の1日と2日、丸の内でありますコットンクラブでライブを行います、ジャスティン・リー・シュルツ2020年のアルバムグルーヴキット、一応ファーストアルバムですねから、スティービー・ワンダーのカバーで Do I Do でございました。この時ジャスティン・リー・シュルツ13歳、もうね本当にすごい、彼が、今度6月の1日2日、丸の内の、コットンクラブでライブを行います。でお姉さんのジェイミー・レイ・シュルツなんですけども、ちょっと調べて

ったら3つか4つ上ですね、ということで今のドラムを叩いてたのもお姉さんなんですけども、この時多分16か17歳でございますね。すごい。ちなみに個人的になんですけども、ジャスティン・リー・シュルツ、あのキーボード、ピアノキーボードボーカルのジャスティン・リー・シュルツも、マルチプレイヤーなんですけども、お姉さんもマルチプレイヤーなんですよ。で、2023年に私はもうお姉さんのジェイミー・リー・シュルツもすごいなこの子と思ってたんですけども、2023年のですね、ジルジャンってあのシンバルのねメーカーなんですけど、ジルジャンのですねイベントにですね20歳で参加していて、もうねびっくりなんですけども、この時に参加しているドラマ、いわゆるジルジャンっていうのはもう世界でもあの有数なっていうかもうトップですよね、シンバルメーカーとしてドラムのね、あの参加しているドラマーの名前が出てたんですけども、もうびっくりします。知ってる、私が知ってる名前だけでもうお伝えすると、アダム・ダイチ、それからアダム・ナスバウム、オマー・ハキム、シーラ・イー、それからジャスティン・ホークナー、スティーブ・スミス、デニス・チェンバース、テリー・リン・キャリントン、ネイト・スミス、ピーター・アースキン、マーカス・ギルモア、ロニ・カスピなどなどが参加したイベントにこのお姉さんジェイミー・レイ・シュルツも参加しているという、20歳の時にね、すごいんですよ。だからね、今回はドラムのねお姉さんもねすごく見てほしいっていうか聞いてほしい、アーティストの一人でございます。続けて、ご紹介する曲はですね、この時は、この時はっていうかアルバムグループキッドの1曲目に収録されているアフリカンチャントという曲なんですけども、今日はですね、あえてあえてじゃないな、あのライブテイクをご紹介したいと思います。発売が2020年のその前の年、2019年に行われたライブがありまして、反則技ではございますが、このライブテイクをですね、ジャジーナイトでご紹介したいと思います。この時、ジャスティン・リー・シュルツ12歳。小学校6年生か中学校になったばっかりか。12歳ですよ。ライブなのでオーバーダビング一切なしです。ピアノキーボード、その他じゃないな、ピアノキーボードはジャスティン・リー・シュルツがですね全部自分でやってます。ライブですね。それではご紹介したいと思います。ジャスティン・リー・シュルツ、それからお姉さんのジェイミー・レイ・シュルツもドラムで参加しているアフリカン・チャント。

はい、お送りしました。2020年にリリースされております、ジャスティン・リー・シュルツアルバムグルーブ・キッドの1曲目に収録されているアフリカン・チャントの、ライブテイクでございました。反則技でございます。この時ジャスティン・リー・シュルツ12歳、もう12歳でこのピアノですからね、びっくりしますけど、そしてお姉さんのジェイミー・レイ・シュルツは16歳。このドラムを聞いて私はもう、あ、ジェイミーお姉さんもすごいドラムになるだろうなっていうか、すごいなと思ってたんですけどね、案の定、すっかり有名なドラマーの一人となっておりますが、続けてご紹介する曲はですね、今度はそのジャスティン・リー・シュルツとお姉さんのジェイミー・レイ・シュルツと、それからジェイデン・ベイカーというベーシストを迎えた J3 というトリオが、アルバムオーパス1というアルバムをですね2022年にリリースしております。それでですね、その中の一曲で、トリビュートトゥーチックコリアということでこの曲をやっております。ピアノトリオでゴッドアマッチ、エレクトリックバンド、チックコリアエレクトリックバンドでも人気の一曲なんですけども、このピアノトリオ

はい、お送りしました。2022年にリリースされております、J3 というグループのアルバム O パス1からですね、チックコリアエレクトリックバンドで有名な一曲でございます。ゴッドアマッチでございました。ということで本日のジャジーナイト、6月の1日、2日の2日間、丸の内にありますコットンクラブでライブを行います。ジャスティン・リー・シュルツの、サウンドを聴いていただきましたが、いかがだったでしょうか。お別れのお時間でございます。お別れの曲はこれにしました、同じアルバム J3 の中に収録されている、ラスト曲なんですけども、マイケル・ジャクソンメドレーでございます、ジャスティン・リー・シュルツのボコーダーでの歌も、聞きどころでございます。それではマイケル・ジャクソンメドレーを聴きながらお別れです。それではまた来週。

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて、台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: C-WAVE Spring Message。
4: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか。自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521、 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
5: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分、

0: 一緒にお話の世界で楽しみましょう。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM

0: いわき落語の時間。さあ、そういうわけでございまして、今月もやってまいりました、いわき落語の時間。お相手は私、岩本小僧宅人様。そして、相方この方です。
1: はい、ありがとうございます。近頃よく、ラジオの方ですよねって言われる。
0: おお、はい、そうっすか。
1: はい、いわき有吉、佐藤義則です。
0: いや、すごいな。私なんて言われないっすよ、なんかそういうことを。
1: そんなこと、いや。
0: まあ、言われないっすね。
1: 多分それはもう。もう何ですか、言わずもがなだから。
0: 言わずもがななんですか。
1: 今さら言うても。
0: でもたまに何、はい、タウンマガジンに載ったとか、
1: はい、
0: にで言うと、あ、載ってましたねとかね。
1: あ、そうか。
0: 言われるから。
1: いや、もうラジオはもうホームだから。
0: ホームだから、
1: はい。ホームメディア。
0: そう捉えてよかったですか。
1: よかった。
0: よかった、よかった。
1: そうですよ、そうですよ、
0: ね。
1: これたまになんかテレビ福島とか出たら言われるんですよ。
0: 言われるんですよね。テレビ出てましたよ。
1: そうそうそう。
0: プロジェクト X 出てましたねって言われますから。
1: そりゃそうですよ。
0: ほんの2秒半ぐらいですよ。
1: 2秒半の方結構いらっしゃいましたよね。何かね、
0: 言いましたよね、言いましたよね、はい、でオープニングからラジオの方になってるんでしょうか。この方もいます。はい、
2: あ、最近準レギュラーとして出てる中央大落語の会長の岩尾です。
0: もう、一応自己紹介なんか言わなきゃしょうがなくなってますよね、準レギュラー
2: だったら。そうだね、言わないとやっぱり忘れられちゃうから。
0: 忘れてはないですよ。忘れてはないし、困った時の岩尾頼みみたいなのあるしね、は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: 今や
2: 大体そうですよね、
0: うんうん、
2: 分かってんだ。
0: そうでしょ、あの、いわき落語の時間という番組以外にも、はい、いわきの落語会、落語、うん、寄席会、
1: はい、
0: 岩尾さん頼みみたいなとこありますよね、今。
1: 本当ですよ。
2: ありがとうございます。なんか
0: 本当に
1: ほぼなんか行けばいるでしょ。
0: そうでしょ。月見寄せでもお手伝いしていただいて、
2: はいはいはい、いやいやいや、あれはね、うん、本当にお世話になってるんですけど。
0: ありがたいですよ、ありがたいですよ、本当。
2: いや、なあそこで見るあのね、飛田さんの芸が大好きで、
0: 本当年に1回ぐらいしか出てない
2: なんかね。
0: いいっすか。年に1回ぐらいしかネタ溜まっていかないんですよ。
2: だからやっぱり厳選されてんですね。
0: そうですよ、そうですよ、もう東編僕に必ず新ネタやるようにって言われてますから、新ネタ溜まんないじゃもう出れないんですよ。
2: なんでそういうこと言うかね。
1: あれですよ、じゃあ爆笑問題が年末に年一でやるのと一緒ってこと、
0: うん、そういうことです ね溜めて溜めてどんどん、
1: そうそう
2: そう、肩並べてるわけです。そうそ
0: う、ただ時事ネタはね、あの、うん、時が過ぎると使えなくなっちゃうところがありますからね、うん、大変は大変なんですよ、本当に。
2: いや、お疲れ様です。
0: いや、とんでもないです。今月もこの3人でお送りします。張り切ってお聞きくださいませ。いわき落語の時間。この番組はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りします。
3: こんにちは。
0: なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
3: なんでしょう、見てみますね。
1: あー、ほうほうほう、
0: どうで、
3: うんうんうん、
0: ダメけ。
3: いやいやいやいやいや、
0: 大丈夫け。
3: うん、
0: まずは行ってみ。いわきの寄せに行こう。さあ、このコーナーはいわきの寄せに行こうというコーナーでございまして、はい、まずこっちから紹介したいなと思いまして、佐藤さん、これっすよ。
1: あ、
0: もう来週なんですね、放送日から考えると。
1: そうですね、
0: 5月30日、はい、
1: 来週の土曜日です、
0: はい、
1: 5月30日土曜日午後1時半開演、
0: うん、はい、
1: アリオスの関所中劇場で前

0: 4000円、当日4500円になりますけど、立川志らくと柳家花禄の2人会。
1: あ、素晴らしい。
0: ね。今、まあ、残念ながら、ヒカルさんは出ないし、まあ、当然、松本人志さんも出ないですけど、何かとなんかこう、最近ちょっと、ね、旧ツイッターでは、ちょっと。
1: もう、賑わしてますよね。
0: 志らくさんはね。
1: なかなか尖った意見を言いながら、ね。いいですね。このお二人が有吉に来るのはもう、はい、
0: 3回目。
1: 3回目になりますか。
0: 3回目です。
1: ね、毎回好評でございまして。
0: はい、はい、はい。そうなんですよ。いいんですよ。
1: いいんですよね。
0: はい、うん。僕もいろんなところでいろんなの見てますけど、
1: はい。
0: おー、いいですよ。
1: いいです。本当にいいです
0: ね。毎回言ってるんですけど。
1: いや、本当にいいんですよ。
0: うん。なんて言ったら皆さん来てくれるかなと思うんですけど。
1: ああ、
0: うん。もうちょっと志らくさん、どうなんですか。あ、飽きた。
1: いやいや、そんなことないですよ。もう当たり前になってるところはありますけども ね。テレビに出てもね。
0: そうですね。ね、
1: で、志らくの落語をまだ見たことないという方もいるでしょ
0: う。うん、そうですよ、う
2: ん。そこですよね。
0: そう。
1: うん。うん、
0: いいですよ。
1: もっと言うと花禄を知らない人も、
0: 花禄さんもね、そうですね、
1: 意外とね、
2: うん、意外と言いますね、
1: 意外と言いますよね。
0: もうそうね、うん、もう2人とももうベテランに入ってきましたんでね、
1: いくつ60近いですか。
0: 志らくさんはもう60超えました、
2: はい、超えましたね、
0: はい、花禄さんはもうちょっと下なんで、うん、もうちょっとですけど、
1: 花禄を紹介するときに、はい、子さんの孫って言ったので子さんをもう、
0: そうですよ、
2: そうなんだよ
0: ね、
1: ね、うんうん、そうなんですよね、
0: 長谷園のって言っても誰ですか、
1: 誰ですかなっちゃうんですよね、
0: だからそういうことなんですね。
2: 花禄師匠のおじいちゃんのやったんですよ。
0: つい最近まで中央省には小三師匠のポスター貼ってありましたけど、
2: なんでなんで、
0: あれ免許返納の、
1: ああ
0: 、未だに使うのと思って、
2: あ、そうか、
1: そう、
2: この間書き換えたけど気づかなかったの、
0: あ、でも今ないんです、
2: あ、そう、
0: ちょっと前まであった、
1: うん、はあ、そうです、そんなお二人なんですよ。ネタってもう分かってんですか、まだ分かんないですね、
0: 当日ですね、うんうんうん、でも去年もそうでしたけど、はい、結構大きいネタかかるんですよ。
1: そうなんですよね。
2: そうだった。
0: びっくり、びっくりする。うん、これやるんだっていう、うん。
1: これは普段の寄せではかけられないぐらい、うん、
0: 時間長いですから、
1: ね、長い話とかをね、うん、たっぷりとやってもらいますので、
0: はい、
1: 5月30日の土曜日でございます。
0: はい、
1: アリオスの関所中劇場、開演は13時30分、午後1時30分です。前売り4000円、当日4500円、ぜひお出かけくださいませということでございまして、はい、そんで、岩尾会長がなんで来てんだって話ですね。
2: はい、はい、はい。うん、ですね、第52回いわき中央で落語会主催で
1: 52回なんですか、もう、
2: 素晴らしいですよね、
1: 素晴らしいな、今度はどんなお二人やん、
2: 春風亭流志さん、いつものですね、
1: はい、
2: あと立川笑右衛門さんの、はい、2人会2人会となります、
1: すごい、もう流志はもうかなりおなじみで、
2: そうですね、うんうん、でも毎回でも日々進化していてすごいなと思いますね、
1: すごいね、まあ、流志のために、始まったみたいな千代田落語の会と言っても過言ではない
2: よ、ね、そうですね、途中からもうずっと流志さんになっちゃいましたね、
1: うん、そうですもんね、で流志さんはおなじみですけど、笑いもん、これはどんな方ですか、
2: 立川談笑師匠の、お弟子さんですね、
0: はい、
2: 吉祥さんとかのもっと下ですよね、
0: はい、そうですね、まだ2つ目ですね、吉祥
2: さん、庄司さんの下にいる感じです、
1: はい、もういわきも結構何回も来てますよね、笑いも、
2: 合計これで3回目かな、
1: はい、そんなになりますか、
2: 私の会では2回目、
0: うんうん、
2: あともう1回は、
1: アリオスで見てますよね、
0: アリオスの前座で1回、
2: 前座で、ね、前座でも来てるか、はい、だから
1: 志らくの前座で来たんですよね、うん、そうですよね、
2: あ、違う、あ、志らくの前座でも来てるし、あとあれだよ、
0: 流志さんの
2: 会、流志の会の、
1: あ、そうか、そうか、
0: 4回目か、
2: 5回目、
0: 5回目、
1: うん、そんなありますか、
2: うん、あのフビトさん
1: で主催したにも1回来た
2: ことある、あ、
1: そうか、そうですよね、そうですよね、
0: 結構来てる、
2: うん、
1: 前がいいじゃないですか、笑いもん、
2: そうですね、漢字なんだよね、
1: 笑うという字に、
2: そう、
1: あとひらがなでえーも
2: ん、そうそうそうそう、素晴らしいです、
1: ね、これドラえもんにかけてって、
2: そうそうそう、だからあの宣材写真なんかはさ、はい、あれ青い
1: 着物に、
2: なんか黄色いあれを
1: してるんですか、あ、そうだ、
2: うん、
1: あ、じゃあ本人もそのつもりでいるんですね、
2: そうそうそう、あえてやってますね、
1: よかった、さあ、これはいつどこでやるんですか、改めて、
2: 6月20日土曜日の開演14時から、
1: うん、
2: ニュータウンセンタービルといって、はい、あのドンキの裏の方ですね、
1: はいはいはい、
2: 中央台の、
1: はい、
2: あそこでやります、で機動戦なんですが、前売り3000円、当日3500円、
0: はい、
2: 団体割引が4人以上であれば2500
1: 円、これがいいね、
2: うん、学生が1000円、それは高校生以上で、中学生以下は無料となります、
1: はい、
2: ただし中学生以下は保護者同伴でお願いいたします、
1: わ、うんうん、かりました、はい、チケットお求めはどちらでできますか、
2: お菓子とお茶の店相沢さん、
1: はい、
2: それからそばふびとさん、
1: お、すっかり手なずけて、
2: そうそう、もうすっかりもう、
0: 開くもね、
2: 私もちょっと手下になってもらって
1: 、すいません、完全になって てますよね、はいはい、いいですね、そういうところいいですね、
2: やっぱり人間性ですね、
1: 人間性がみんな岩瀬会長に寄ってくるんですね、みんなね、
0: 人間性がいいのか悪いのか

0: いや、いいことじゃないですか。
1: いやで、もし必要であれば私に声かけていただいても、大丈夫ですよ。
0: それが一番正しい買い方なんでしょうけど。
1: そうですね。
0: でもねか、
1: でもねですね。
0: そうですね、
1: ですのでよろしくお願いいたします、
0: はいはい、これが6月20日の土曜日ということで、
1: はい、
0: それに流れ、その流れなんですね、これ。
2: どっちが流れかはちょっとね、はい、言えませんけど、
1: 前乗りの回という、
2: 6月21日日曜日は川前町、
0: 川前で
2: 下桶売りに桜花っていうカフェがあるんですよ、
0: はいはい、
2: そちらで龍一さんの会がありまして、
0: こりゃすげえ、
1: なんで桜花でやるの。
2: 桜花でやるんです。まあ、お出かけ有吉ですから、お出かけ有吉は、まあ、どちらかというと、山側の方を回ることが多い、ね、はい、っていうところで、リスさんの会が次の日あります。なので、はいはい、でね、だから20日が中央台でしょ、はい、で21が川前でしょ、はい、で次の日はね、学校公演もあるから、
0: お
2: ー、リュウさん何日いるんだろう。
0: 2泊以上、
2: 3泊するのか。
1: 3泊ですね、合計すると
0: 。すごいね、映画会長連れて歩かないと。
1: ま、去年はね、一緒でしたよ、学校公演も。
0: でしょ。夜だって連れて歩かないと。
1: 夜ね、頑張ります。
0: 忙しくなりますね。またイケメンの前座さんですか、これ。
2: 寛一さんね。
1: 寛一さんだ、
2: 寛一さんが日立の出身、寛一さん、まあ、去年と同じ組み合わせですね、
1: ですよね、
2: はい。
0: これなるべく川前の方が優先な感じはあるけども、
2: あるけれども、はい、どうぞはるばるお越しいただいても結構です。
0: そうですよね、はい、はい、詳しくはアリオスの
2: チケットセンター
0: ウェブなんか、はい、今からね、
1: そうですね、
0: 欲しいです。
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、さあ、では、龍一の音源を聞きたいと思いますが、はい、岩会長、何いきますかね。3月15日の、はいはい、中央大学校の会の音源があるんですけど。
1: そうですね、まあ、最初のやっぱ一番最初に楽しい話をやったので、それ行きたいなぁなんて思いますね。
0: なんていう話ですか。
1: タヌサツという話ですね。タヌキ、
0: タヌキのお札の、
2: はい、お札ですね、
0: はい、これどんな話ですか。
2: タヌキシリーズっていろいろあって、
0: シリーズ、は
2: い、タヌサイっていうとサイコロなんですよ、サイコロ
0: に化ける、サイコロに化ける、はいはいはい、
2: 博打の話で、まあ、札なんです、お札に化けるっていう、
0: タヌキ、
2: そうそう、まあ、タヌキの恩返しシリーズ
1: です。
2: そうです
1: ね、
0: 分かりやすいですね、
2: 小タヌキ、小タヌキ、
0: はい、それではお聞きください。3月15日中央大落語の会で、行いました春風亭龍一タヌ札です。張り切ってどうぞ。
3: おまわ、おまわ、おまわ、
4: え、誰だい、もう寝ちまったんだよ、明日してくれねえかな。
3: おまんは、
4: え、誰だよ。
3: アンゲンフ。
4: 何、
3: アンゲンフ
4: 誰、
3: アンゲンフ、
4: タケさんかい、
3: アンゲンフ、
4: コメさんかい、
3: アンゲンフよ、
4: タヌキですか。
3: タヌキじゃない、タヌキ。
4: どこさっき俺にはタヌキです、タヌキですって言ってるように聞こえるんだけどな。そうです、そのタヌキです。そのタヌキだってやから、冗談じゃねえや。俺はタヌキに知り合いなんぞねえよ。てめえのうちを締め出しなんか食らったからな、俺のうちで止めてくれってんだな。ダメだダメだ、もう今日は寝ちまったんだ、明日にしてくれ。んなこと言わないで開けてくださいな。開けてくれないって言ってこの戸の隙間食い破って中入りますよ。乱暴なこと言ってもらっちゃ困るよ。分かって、今開けてやっから。そうどんどん叩くんじゃねえや、まったくな。ほら、はい、あれ、なんだよ、誰もいねえじゃねえか。今どんどん音がしてた、いきなりバーカなんか言って驚かそうってんじゃねえだろうな。どこ行っちゃったんだよ。
3: 親方、親方、もう中入ってますよ。
4: あ、おめえタヌキだな。さっきからそう言ってるじゃありませんか。ほらいいけどよ、おめえ一体どっから入ったんだい。
3: 今親方がね、戸を開けた時にね、またぐらのところスッとくぐり抜けて入っちゃったんですよ。その時ひょいと見ましたらね、ずいぶん親方ふんどし汚れてました。
4: 大きなお世話だこの畜生。何なんだおめえは。
3: あの、親方あたいに見覚えありませんか。
4: よせよこの畜生ね。あたいに見覚えありませんかって言われたってな、タヌキとか芸人なんてみんな同じような顔してて分かんねえんだよ。何なんだおめえは。
3: あの、昼間助けていただいた小狸なんですよ。
4: 昼間助けていただいた小狸、そうか、あ、昼間大勢でもって子供が捕まえてる小狸助けてやったっけな。あ、おめえあん時の小狸か。
3: そうなんです、親方、命を助けていただきましてどうもありがとうございました。
4: ほらいいけど、おめえ何だったんだところで子供たち捕まってたんだよ。
3: それなんです、聞いてくださいな。あたいね、表プラプラ歩いてたんですよ。なんか面白

0: 白いことねえかなってんで、そしたらね、人間の子供たちが大勢のこと楽しそうに鬼ごっこしてたもんですからね、あいいな、おいらも一緒に遊びてえな、仲間に入りてえなと思ってましたらね、中の一人がおいら先帰るよって帰っちゃったんですよ。あちょうどいいや、あの子に化けて仲間入れてもらおうと思いましてね、おいらやっぱり帰るのよしたから仲間入れておくれって出てきましたらね、うわタヌキが出てきたと捕まえろってんで捕まっちゃったんですよ。え、なんでそんな簡単に捕まっちゃったんだよ。いやあんまり嬉しかったもんですからね、化けの忘れたタヌキのままで出ちゃったんですよ。わかるよ、そうしたら捕まるに決まってんじゃねえか。そうなんですよ、それからみんなでもってね、タヌキ汁にして食っちゃおうかなんて物騒な相談したいところに親方が取り掛かって助けてくださったと、こういうわけなんです。ありがとうございました。あれからね、穴に帰ってお父さんに話をしました。お父さん大層喜びましてね、お前その助けてくださったお方というのは大変に偉いお方だ、今時の人間したら珍しい、タヌキの仲間に入ってもちっとも恥ずかしくないってそう言ってましたけどね。入りますか？入らねえよ、女物。で、お父っつぁんが言うには何なんですよね。お前は恩を受けたから、これから行ってその人のところ行って恩返ししてこいって言うんですよね。なあ、あんた恩返し来たんで、今晩一晩泊めてください。へえ、そういうことかい。タヌキなんて義理が出んだな。いいんだよ、おめえ。泊まるったって、うちは見ての通りの貧乏女帝だ。おめえの布団なんかねえからよ。打ち切って寝ちまえ。親方そう言いますけどね、あたいこのまま帰るってえとえれことなんですよ。どうなんだよ、仲間からの評判が悪くなります。あいつは恩を受けとんに恩を返さぬやつだ、あれじゃあまるで人間と同じだ。おいおい人間よりタヌキの方がえれと思ってやるの。いいんだよ、おめえ泊まるったっておめえ布団なんかねえんだよ。あそれなら心配しないでください、あたいちゃんと布団持ってきました。布団持ってきた、用意のいい野郎だな。まあ、じゃあそこまでしてるんじゃしょうがねえや、じゃあ表出しとくってよ、よつ濡れちまうから早いとこ中入れちまえ。あたいの布団も中に入ってるんです。え、うん、どこにも布団なんざ見当たらねえや。あたいの布団はあたいの前にぶら下がってるんです。ぶら下がってる、ああ昔からタヌキのなんとか八丈寺切ってけど、でひょっとしておめえたちそれにくるまってんねんのかい、その金に。え、そうなんです。そうかい、あったけえだろ。あったかいですよ、純毛ですから。じゃあちょっと試しに広げて見せてくれよ、ね、本当にタヌキの金玉って八丈広がるのかどうかちょっと見てと思ってよ。見せろだなんて恥ずかしいじゃありませんか。お父っつぁんねちゃんとね大人ですからね、八丈広がるんですけど、あたい子供ですからね、まだ四畳半。いきなこと言ってやがるね。そうかい、じゃあな、どこでも好きなのして寝ちまいな。あ、じゃあ親方この土間の隅で寝かしてもらいます。おやすみなさい。はいはい、おやすみ。子だぬきなんてかわらしいもんだね。今おやすみなさいって言ったと思ったら、もういびきかいて寝てるかと思ったら、目開いて寝てんのか。たぬき寝入りです。たぬき寝入りかよ。この晩それで終わってしまいましてね、明くる朝早から起きるってて、部屋の中の掃除をきれいにいたしましてね、おまんまをこしらいまして、親方親方起きてくださいな親方。あいけねえ、あ寝坊しちゃったかな。お見かけねえ小僧さんだな。どこの小僧だい。いくら空いてるかってな、おめえ一つに勝手に上がり込むんじゃねえぞ。何なんだおめえは。親方、あたいはゆんべのタヌキですよ。ゆんべた、バケ！大きな声出さないでくださいよ。いや、何もね、バカそってんじゃありませんよ。恩返し来たんですからね。タヌキの格好でうろうろしてるってと、恩返しするのにもね、用をするのにも目立ってしょうがないでしょ。ですからね、人間の小僧に化けたんですよ。初めはね、綺麗な小僧に化けたんですけど、あんまりこのうちに合わないもんですから、改めて汚い小僧に化け直しました。大きなお世話だ、こんにちは。あら、うめえもんだな。あ、後ろ向いてみろ。尻尾なんぞなくなって、うめえもんだな。
1: ありがとうございます。おまんまの支度ができてますよ。朝ごはんよかったら召し上がってください。
0: よせよ、こんちくしょう。おめえ、おまんまの支度出来上がってますって、うちには何にもねえんだよ。おめえ妙なもん食わそってんじゃねえだろうな。知ってるぞお前、ボタン持ちが馬の糞でうどんがミミズってやらんなもん食わされんの。そんなことしませんよ、恩返し来たんですから。でも本当にこのうち何もないですね。おまんま炊こうと思ったらお米がないでしょ、お身をつけこさえようと思ったら味噌がないでしょ、醤油がない、砂糖がない、塩がないって何もないんですよ。なんかないかなと思ってひょいっと脇言いましたらね、古はがきが1枚ありましたんで、こいつをスッとこすってお札こしらえましてね、で表行って買ってきたんですよ。買ってきたもんですから安心して召し上がってください。今何か言ったか。古はがきが お札に。

0: マジ？届いてもらおうかな。いや、古はがきならいくらでもあるからさ、じゃあ片っ端からお札こしらえて借金返しちゃおうか。あ、そうですか。親方がやれって言えばやりますけどね、これが値持ってるからお札でしてね、親方が持ってた時期に元のはがき戻っちゃうんですよ。なんだ、厄介な代物だな。なんとかならねえかい。あ、そうですか。随分切実にお困りのようですね。こうしましょうか。いっそのことあたいがお札に化けましょうか。おめえがお札に化けられるの？化けられますよ。よくね、仲間でお札の化けっこして遊ぶんですよ。仲間の一匹がね、お札に化けるってとね、道端にね、転がってるんですよね。そうすると、ね、向こうからね、欲の深い、癒し、さもし、しみったるな人間がやってきましてね、あ、こんなところにお札が落っこってるかなんか言いましてね、あたりキョロキョロと見渡してね、人の目がないなと思って、そーっと手伸ばしてきたところ、いきなりタヌキの格好に持って、かびついてやるんですよ。そうするってとね、人間がびっくりしまして、うわーってひっくり返ったところ、木の影がなんかが覗いて、みんなで笑ってんですけどね、よくやってます。
1: 性格悪いな方ですね。
0: え、じゃあ化けられるのか。化けられます。いくらに化けて、いくらに。3000に化けましょうか、ね、そう、唐突な3000ってのがよ。千円札がここに3枚つながってましてね、間に切り取り線がある。バスの回数券買おってんじゃないの。え、そんな大きなお札ねえだろ。いや、10円札化けてもらえるか。あ、10円ですか、わかりました。じゃあ、見てられるって言うと化けにくいもんですから、目つぶって見つ数えてもらえますか。目つぶらなきゃいけないのか。よし、わかった。じゃあ、行くぞ。ひのふのみっと。あれ、どこ行っちゃったんだい。逃げちゃったのかい。どこ行っちゃった。タルコタルコ。え、お、どこで声がしゃんねん。何、親方の膝の前でもうお札に化けてます。え、おら、化けたで、こら、化けたのはいいけど、ちょっと大きすぎやしねえか、これ。畳1畳あるじゃねえか、お前。こんな大きなお札ねえだろ、もっと小さくなる。そうそうそうそう、お前急に小さくなるんじゃない、畳の面なんか落っこっちゃったよ。もうちょっと大きくなる。そうそうそうそうそう、おっと、それぐらいだ。うめえも、あ、ダメだ、裏にびっしり毛が生えてるよ、お前。気持ち悪い。こすったらなくなるの。あ、なくなった、なくなった、なくなったと思ったら、今度飲みが出てきたね、本当に。札の飲みとんの初めてだよ、本当に。こんなところでいいか。うめえもんだな、こら。裏も表も誰が見たって本物じゃねえかな、こら。何、ぐるぐる回すな、目が回る。あ、そうか。ああ、じゃあこうやって立てておこう。うん、これならいいだろ。え、逆さまです、チンハがある。
1: うるせえな。
0: じゃあこうやって寝かしておこう。うん、これならいいだろ。え、枕が欲しい。調子乗ってやがるな。ここにキセルあるな、これ枕でしょ。え、これでいいかな。うん。え、こんなところでどうだ。ああ、妙な気持ちになってきた。おままごとしてる見てて。え、何、そっちは足です。知らねえ、そんなこと。じゃあこれでいいかな。うん。あ、向こうから来たよ、借金取るだ。話は早いや、うめえことやってくれ、よろしく頼むぞ。おはようございます。おはようございます。はい、開いてるよ、えんな。あ、親方いらっしゃいました。何度も足運んだんですよ。今日はお勘定払っていただけます。あ、大丈夫だ。今日はな、おめえが来るんじゃねえかと思ってな、銭こさえて待ってた。あ、そうですか。いくらだい。9円50銭ですよ。恐ろしくためやがったな。いやな、え、これ持ってけ。うん、あ、なんか釣りはいいや。うん、釣りもらうとなんか罰が当たるといけないからさ。うん、断っとけと。なんだぞ、出来たてだから丁寧に持っていけよ。なんですよ、出来たてだ。あら、なるほど、親方このお札出来たてですね。わかるかい。わかりますよ、まだ生暖かいですからね。手の切れるようなお札ってのはこういうこと言うんでしょうね。いや、手は切れねえと思うけどな。時々噛みつくらしいぞ。なんか言いました。持っていけ。あ、そうですか。じゃあお釣りいただけるということで、ありがとうございます。わあ、バカ、折るなよ、かわいそうだろ。え、かわいそう。俺がさ、せっかくお前のために払ってやんだからな、感謝の気持ちを持って丁寧にいたわって持っていけ。そうですか、なんだかよくわかんないですけどね。じゃあお釣りいただけるということで、どうもありがとうございました。行っちゃったよ。気がつかねえんだ。これあと 2,3 回もやればね、体すっかり綺麗になっちゃうけどね。あいつでも小田抜きだからな、しくじらねえって言うといいんだけどな。大丈夫かな、これひょっとしたら俺助けに行った方がいいんじゃねえの。あ、売ってるそばからあいつ狸の格好になって戻ってきたよ。親方、ただいま帰りました。ただいま帰りましたじゃねえ、おめえ。随分と帰りが早いじゃねえか。大丈夫だったのかい。いや、親方驚きましたよ。酔っぽ

0: ですね。今のね借金取りの人を表出た途端に親方がこんな新しい10円札持ってるはずがない、一生懸命お天道様すかして見るんですよ。もう眩しくて涙ポロポロ出ちゃいましたよ。それからやっと安心したんでしょうね。せっかく親方が折っちゃいけねえって言ってくれた2つによって4つによって8つによってキュッキュッキュッって爪でこくんですよ。痛かったですよ。それからがま口の中に入れてポンってパチンと蓋しちゃったもんですからね、あたりまた蔵の中に首突っ込んでこんな格好になってもちょうど悪いことに腰のところに銀貨が当たるもんですから腰が冷えておしっこしちゃいました。おしっこしちゃったのかい。そうなんですよ。あのね、がま口の中で自分のおしっこで溺れ死ぬのだけは絶対に嫌ですから、タヌキの角に戻ってガリガリガリガリガリガリガリってそこ食い破って逃げてきたんですけどね、その時ひょいっと開きましたら本物の10円札が3枚ありましたんでお土産に2枚持ってきました。ちょうどタヌキの恩返しでございます。
1: というわけでございまして、はい、3月15日やりました中央大学の会から流紙の田野札、
2: はい、
1: もういいですねこういう話は、
2: ねえ、
1: は
3: い、もうありがとうございます。
1: ファンタジー
2: 小三師匠の話しましたけど、タヌキの話は小三師匠ですね、は
1: い、得意でしたもんね、
3: タヌキの猟犬なれて
2: ね、タヌキの猟犬どうなったらなれるのかって話ですよね。
1: なってる感じしますよ ね、 なってる感じしますもんね。すごいね。でもこういう落語らしい話ってやっぱいいですね、うん、
3: ね、いいですね。子供にもよく受けてました。
1: 良、うん、かったです、はい、じゃあ改めて、岩川町お願いします、はい、案内です。
3: 6月20日土曜日開演14時となります。場所はニュータウンセンタービル、木戸線が前売り3000円、当日3500円、うん、団体であれば4人以上2500円いたします、うん、中学生以下は無料ですので保護者と一緒にお越しください。
1: はい、どこで買いますかチケット。
3: はい、お菓子とお茶の店相沢さん中央台ですね、
1: はい、
3: あとそばふびとというのは
1: 飛躍坊ですね。
3: 飛躍坊ですね、
1: はいはい、あと岩川会長に直接DM でも
3: そうです ね、 ね、はい、
1: していただければいいですね。
3: DM でもいいしあの訪ねてきてもいいですし、
1: これが6月20日の土曜日 で翌日曜日にお出かけアリオスで有志、
2: はい、
1: さんが、
2: う
1: ん、
2: はい、川前町大岡です、うん、はい、下桶売りです、
1: はいはい、そしてその前になりますが来週でございます、
2: はい、
1: 志らくと家屋、
2: はいはい、5月30日土曜日志らくと柳家家屋の二人会、
1: はい、
2: はい、アリオス関所中劇場で午後1時30分から前売り4000円、当日4500円です、
1: はいはい、もう先月もなんかすごく落語の会が多くて、はい、いやすごい集中しちゃったなみたいなこと言ってましたけど、うん、もういわき、もう本当佐藤さんと岩尾会長と、
3: いやいやいや、
1: うちの東編木のこの三本柱ですごいですね、回ってます ね、
3: なんかね、
2: もうちょっとばらけるといいのかな分かんないですけど、
1: ね、なんかこう調整し合ってね、
3: なんかね、うん、だからあのほら富山さんのところが奇数月、ええ、
1: そうですよ、
3: はいはい、だから俺が偶数月やるしかない、
1: そういうことだ、ね、空いたとこね、そうそう、隙間隙間に、
3: そこにねアリオスが割り込んでくるんですよ
1: 割り込んでくるアリオスに乗っかったんじゃないですか今回は、特に今言うけど
2: すいません
3: ありがとうございますいつも、
1: どれかしらに皆さん足を運んでください、はい、ということでございまして今月も楽しく放送いたしました。また来月聞いてほしいです。それでは最後にみんなで声合わせていきますか、せーの、
4: お後がよろしいようで。

0: いわき落語の時間。この番組はあなたのかかりつけ医小名浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと塩梅よくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
2: どうでダメけ。
1: いや、
2: 大丈夫け。まずは行ってみ。
3: 総合ビルメンテナンスの乗降サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは乗降サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
2: C-WAVE 76.2 FM いわき。
3: 8時をお知らせします。

皆さんこんばんは。 FM いわきよりクラシック音楽をお届けする音楽の森、ご案内の鈴木さと子です。今週は気温のアップダウンが激しくて、暑かったり寒かったり、皆さん体調大丈夫でしょうか。5月も下旬となってきています。来週末またちょっと東京へコンサートを見に行ってくるんですが、毎年いわきの子供たちのためにオーケストラ演奏をしに来てくださる東京都交響楽団のプロムナードコンサート、サントリーホールであって、ソリストにファンというより絶大な信頼をしているピアニスト向川圭吾さんの名前があって、さらにトランペットに若くして活躍中の児玉隼人さんの名前があったので、これは見てみたいと思ってチケットを取りました。曲もいいんですよ。グリンカのルスランとリュドミラ序曲、ショスタコビッチのピアノ協奏曲第1番、チャイコフスキーの交響曲第5番。なかなか都庁のコンサートに行けてなくて、でも楽団員の皆様やスタッフの皆様、たくさんの知った方が作り上げているコンサート、楽しみに行ってまいります。チケットは予定枚数終了なので、情報だけで申し訳ありません。さて、今日の番組では、この5月の新緑の季節になると聴きたくなる曲です。シューベルトの作品より、ピアノ五重奏曲マスを中心に、即興曲90-3アベマリアもお届けします。これからの1時間は FM いわき音楽の森でクラシック音楽をお楽しみください。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます。情報サービス株式会社と、福島は負けない総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りします。改めましてこんばんは。今夜の音楽の森、まずは反田恭平さんのピアノ演奏で、シューベルトのピアノ作品として広く親しまれる即興曲、全部で8曲あるんですが、その中から作品90-3を聴いていただきます。反田恭平さんは2021年のショパンコンクールで第2位を受賞し、ショパンのアルバムを発表してからはソロ活動は少なめです。でもそろそろ聴いてみたいなと思います。昨年の夏はザルツブルク音楽祭で日本人指揮者として登場するのは小澤征爾さん以来という快挙。極上のピアノ演奏をしながらの弾きぶり、注目を浴びました。もともと指揮者になりたいという夢をお持ちの方なので、ショパンコンクール2位の次のステージを着々と手中に収めているように思います。でも今年デビュー10周年ということで、秋にはリサイタルツアーも発表されています。福島県での演奏はないようですが、気になる方チェックしてみてください。反田さんの演奏、私はショパンコンクールの年、本選が10月に迫ったその夏にサントリーホールでのソロリサイタルを聞いていますが、本当に素晴らしくて、ショパンコンクール入賞への期待を強く思ったのを覚えています。そして偶然調べていたら、今週末日曜夜、 NHK クラシック音楽館で N 響とのプロコフィエフの3番の

の協奏曲、放送があるようです。いい曲ですし、本放送と見逃し配信もあるので、ぜひチェックしてみてください。今日の曲はシューベルトの穏やかな柔らかな演奏。2017年、その頃の反田さんはリサイタルをするとすぐに CD 発売をするという話題の活動をなさっていた頃、リサイタル CD に収められている演奏です。どうぞお聴きください。

送りしたのは反田恭平さん2017年の録音よりシューベルトの即興曲作品90より第3曲でした。さてここからはシューベルトのピアノ五重奏曲マスをお届けします。作曲はシューベルトが22歳の夏、第4楽章に歌曲マスの主題を用いていることからマスという愛称で親しまれるピアノ五重奏曲です。シューベルトがまだ無名だった20歳の頃、当時の大歌手50歳のフォーグルと出会います。フォーグルはシューベルトが作曲した歌曲を大変気に入り、以降フォーグルに可愛がられたシューベルトはたびたびフォーグルのふるさとの町へ同行します。風景もとても美しいその町の実力者、チェロを弾くアマチュア音楽家バウムガルトナー、その家の大広間では定期的に仲間を集めては室内楽を楽しんでいました。その小さな演奏会のために書いた一曲、ピアノ、バイオリン、ビオラ、チェロにコントラバス、今日は全5楽章。今日の演奏はバイオリン界の女王とも言われるアンネ・ゾフィー・ムター。ピアノは2010年のショパンコンクールで3位入賞、ダニール・トリフォノフ。そしてビオラ、チェロ、コントラバスはムター自身が磨き上げた精鋭3人の若手弦楽奏者たち、ムター・ヴィルトゥオージ。その五重奏、2017年の録音です。とっても演奏が生き生きしていて好感が持てます。シューベルト作曲ピアノ五重奏曲胃腸腸作品114マス、どうぞお聴きください。

いかがでしたか？お送りしたのは、バイオリン、アンネ・ゾフィー・ムター、ピアノ、ダニール・トリフォノフ他の演奏で、シューベルト作曲、ピアノ五重奏曲、マスでした。さあ、同じアルバムよりもう一曲、バイオリン、アンネ・ゾフィー・ムター、ピアノ、ダニール・トリフォノフで、シューベルトのアベマリア、お聴きください。

お送りしたのはバイオリンアンネ・ゾフィー・ムター、ピアノダニール・トリフォノフの演奏で、シューベルトのアベマリアでした。

さて FM いわきよりお送りしてまいりました今夜の音楽の森、番組はそろそろお別れの時間になります。今日はシューベルトのマスを中心にシューベルトの作品をお送りしました。さて前にもこのお話ご紹介したこともあるんですが、シューベルトのマスの演奏いろいろ探していたら YouTube で非常に興味深いメンバーのドキュメンタリーを見つけました。時は1969年ロンドン、ピアノはダニエル・バレンボイム、バイオリンはイツァーク・パールマン、ビオラはピンカス・ズーカーマン、チェロ・ジャクリーヌ・デュプレ、そこにズービンメーターがコントラバスで加わるというもの。指揮者のズービンメーターはかつてコントラバス専攻だったそうなんです。映像で残されるスーパースターたちの若かりし日の演奏、興味のある方は YouTube で探してみてください。さあそれでは今夜

今夜もお聞きいただきありがとうございました。音楽の森、お相手は鈴木さと子でした。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます。情報サービス株式会社と福島は負けない、総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りしました。

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: FM いわき今夜花見山情報3、はい。
2: 春になれば花々咲いて、どしょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、これ友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい。散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策に行くにした。ピクニックもさっき言ったな。
1: 今夜花見

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
1: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるハズサ FM です。キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
3: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネヨに頑張ってしね。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: お話の扉。日曜朝8時半。その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
6: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
7: いやー、疲っちゃねー。今日もお疲れ様ねー。
8: ウェービー、これからお仕事の方もいるかも。

0: 夜漬けでね。
1: まだまだ FM いわき聞こうね。
0: おやすみなさい。
1: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。ジンケトリオは50年代から90年代のルーツミュージックは、うわーった、すげーいがったと紹介していく番組です。
3: 頭でっかちだったのがいきなりダメ、なんだろうね、不安な道を歩いていけみたいな感じの、靖国通りファンキーギターノーズは初めです、
4: はい、リアルに昭和を感じた気がします。オーソドックスギターシンです。
2: さて今週はどこでござんしょうか。
3: 今週はですね、ここは新宿5丁目、靖国通り沿い、はい、昔アパッチバズーガーズってバンドで、ケンジとシンと僕とで、20年以上前なんですよね、これライブハウスヘッドコーバーってとこがあったんですけど、はい、そこの名前が変わってワイズドサイドってなったんだけど、で今ね中に久しぶりに入ってみたら、懐かしかった、いライブハウスの懐かしい匂い、あとなんだろうね、ポスターはねやっぱり昔に比べてクオリティ上がってるね、
2: 上がってるね、
3: すごい上がって、俺たちの頃ね結構白黒だったのよ、コピーしたりして、そういうのがなくてね結構綺麗にね仕上がってるのがあったの、でもあの匂いとあの雰囲気って、どうにもならないんだけど、でも俺たちはこれをなんか命かけてる、命かけてるかどうかは分かんないけど、なんかこれしかやることねえから俺やってんだみたいなの、あの雰囲気、あれだったね、土曜日の夜、このままみんな帰んないんだよ、
2: 帰んない
3: ね、雨なんだよ、
4: 雨、
3: 新宿雨降ってます。
4: だってもうそこ行ったらもう、
3: でも多分これ飲んだら当然終電ないです、だって今何時よ、今から
2: 1時ぐらいでしょ、
3: 今から飲んだら全員終電ないじゃん、それでも飲むんだよね、
2: 飲むね、
3: なんかそういうのも含めてさ、懐かしい、こんな感じだったよ、だって、
4: そんな感じ、
3: 終電なんかさカッコつけて、終電があるから帰りますっていうのがねカッコ悪かったね、
4: カッコ悪かった、
2: ああそうだね、
3: ね、
2: 確かに、そうだね
3: ここまで来たら、そう、ここ付き合ったら、要はここで飲みに行くってことは、朝まで飲むっていうことだ、そういうのも含めて、なんかこう、根性を試されてる、そういう若い、生きがってる時代だよね、今だったら普通に帰るよ、俺。
2: 帰るな。
3: 普通に帰るよ。明日早いし、子供の運動会がありますとかって、全然帰るよな。
2: そうね。この雨降ってる時にさ、その衣装とか入れたりする、まだボストンバッグとか持っててさ、それずぶ濡れになるんだけど、めんどくせえなと思うんだけどさ、
3: でもやるんだよね、
2: やるんだよ、ね、
3: 今やんないじゃん、
4: はしょるじゃん、俺らやんない、彼ら今なんともないんだろうね、
2: ないんだよ、なんかよくわかんないけどこっからなんとかしたいっていう人たちのさ、魂みたいなものあるよね、スピリッツっていうか空回りしてるスピリッツっていうか、
3: いや俺はやっぱり好きだない
2: いよね、やっぱ20代とか
3: こういう時期はあるんだよ、絶対あるから、
4: あるね、
3: 誰だってあるんじゃないかな、
2: 20代もワイドリアスかっこいいな、
4: 思うよ、
2: なんか俺暗いやつとか好きだもん、
3: 俺も
2: というわけで、今週の特集は何でございましょうか。
3: はい、スライアンドファミリーストーン、前回のあれこれって1回目
2: 2回目です、
4: 2回目です
2: よ、
3: あまりにも間が空いたんで
4: 空いちゃったからね、ちょっとね忘れて、
3: ボードとアルバムなんですけど、1971年に出た、これヒット曲が結構あって、かっこいい曲もあるんですけど、それでね、もうね、82歳で亡くなるって、ブライアン・ウィルスも82歳でしょ、レジェンドが2人、この10日前ぐらいに亡くなる、今2025年なんですけど、好きなミュージシャンが一気に亡くなるってなかなかないじゃ

0: いやちょっとびっくりしたなと思って、
1: うん、
0: だから今回はなんだっけ、
2: ボード
0: ボードの、うん、B 面やってみたいと思います、
1: うん、はい、そういうわけで今週もですね、先週に引き続きスライさんの、ね、追悼ということで、はい、ボードパート2でいきます。
3: はい、それでは聞いてください。スライ&ザ・ファミリーストーン、1曲目トレイブ&ストロング、そしてスマイリン、
0: はい、
3: そしてタイム、そしてスペースカウボーイ、そしてランニングアウェイ、聞いてください。

0: 1 2 1 2。
1: 俺たちロックンロール侍、
2: 陣毛取りよ。
3: 今週の特集はスライさんの追悼でございました。スライ&ザ・ファミリーストーンの暴動パート2でした。
4: 陣毛トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 陣毛@jinketrio.com までよろしくお願いします。
3: 農場さんがその最初ホーキンスだったでしょ。
5: あ、はいはい、そうですね。
3: でその後、うん、グレープドッグオーケストラか
5: 事業ね、
3: うん、ってやっててさ、うん、その何回やってもうまくいかないって時はあった。
5: もうね、ホーキンスの時の最後の方は、うん、何回やってもうまく やっていうよりも、うん、ツアーを回ってて、うん、まあ、ツアーもある程度回れるようになったんだ。大阪行ったり、名古屋行ったりなんだけど、はいはいはい、最後の方だったんだけど、うん、あの、メンバーのカバンがないんだよ。だから、楽しくなくなってきてるんだよね。楽しくなくなってきてる。でもみんなもそう思ってるんだから、そういう話し合いもしなかったのよ。すればよかったのかもしれないんだけど、これなんか別に仕事で金もらってるわけじゃないんだけど、楽しくないってこれどういうことみたいなのはなんとなくなってきた。うん、まあそれでだんだん解散に追い込まれていったってのは、それ、うん、まあロフトもやれるようになって、新宿、あ、渋谷のラマも夜やれるようになったし、うん、でもなんかつまんないのよ。何だろうな、この
4: 感じ
5: っていうのは、ね、あったな。
3: そうだよね。まあそういう意味では私らはラッキーだった
5: ね。だからそういう意味ではラッキーですよ。
3: 陣毛トリオで二十何年やってるからな。
5: 本
4: 当だよ、ね、今までのどんな活動よりも長いよね。
5: 長いよね。
3: 本当
5: に長いよ。
3: 本当だね。さあ、わけで来週の特集は何でございましょうか。
5: まあ来週はこの流れで行きたいと思います。
4: この流れ。
5: レジェンドたちは、今、どこに、この流れで行きたいと思います。
3: わ、かりました。はい、レジェンドたちは、今、どこに、今、ここに、
5: はい、うん、今、どこに、
4: どこに、
3: 今、どこに、
5: うん、そうですね。
3: どこに、だど。
5: 今、そこに、
4: だど。
5: だど。
4: だど。
3: で行きたいと思います。はい、というわけで、この後はですね、私たち錦糸町で、ラーメンを食いに行きます。
5: はい、
3: それでは皆さん、また来週。

0: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
1: 私に合う化粧品がなくて悩んでるの。
2: 私は荒れ肌で。
3: それなら今すぐドクターフェリスいわき。いつまでも健康な肌を願って、ドクターフェリスいわき。メールアドレス yuko8797@gmail.com まで。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C ウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
5: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。 Now on air。
6: さあ、まずサンドウィッチマンの伊達です。
7: 富澤です。
6: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
7: やらせろ、
6: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、 メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
7: お願いします。
6: さあ、5月も、19日と、いうことですけれどもね、今我々はテレビ朝日の、六本木のテレビ朝日の楽屋にいます。ね、
7: 大体楽屋でね、大体楽屋多いですけど、
6: 今日は今からアメトークの、ね、はい、撮影があるということで、ちょっと時間があるということでね、収録しておりますが、
7: この間次男がボウリングやりたいって言い出して、家族で行ってきたんですけど、スコアが、僕のスコアが135、
6: めちゃくちゃ立派じゃん。
7: 立派っすか。
6: めちゃくちゃ立派だよ。
7: これが2ゲームでです。
6: 合計
7: です。
6: あ、じゃあ立派じゃないですね、ごめんなさい。
7: 何ゲームやるっつって、まあ2ゲームぐらいでいいんじゃないですかってやって、こう、まあトータルで出た時に135っていう、あれ、
6: ごめんなさい、立派じゃない、全然立派じゃなかった。
7: 135、まあ。
6: 家族は、他のメンバーは、
7: メンバー、嫁さんが、まあ忘れましたけど、一番上で。で、まあ次男に関しては、まあ多分生まれて2回目ぐらいとかかな。で、8連続ガーター。
6: えいえ。ああ、そう。
7: はい。なんか投げ方がね、全部カーブがかかってる投げ方ですね。
6: ああ、なるほどな。
7: 球が重いのか。ちょっとこうひねって投げちゃう。
6: あ、すぐじゃあ、
7: すぐガーター、
6: ね。なるほどね。
7: もう長男は長男ですぐガーターに入るっていう。
6: ガーターファミリー。
7: ガーターファミリーだな、つって。
6: なるほどね。
7: はい。
6: ちょっと教えないといけないね。
7: なんで、ちょっとやっぱり面白いくはないな、っていう。ただ、このモーラーは楽しかった、
6: ね。あ、楽しかったって。
7: はい。楽しいんだ、あれ、お前。
6: まだ楽しいって言ってんだ。
7: 楽しいって言ってました。まあまあ、たまに、だから、後半はね、倒せたりしてきたから、楽しかったかな。
6: そうか、お前んちの次男、野球、キャッチボールね、キャッチボールもしなくちゃなと思ってんだけど、ボーリングな。
7: ボーリングも、
6: まあ、ボーリングの方が早めにできるかもな。
7: 楽しかったみたいですね。
6: あ、そう。
7: さあ、メールも来ております。
6: はい、
7: これは、 名前がないかな、伊達さんがラジオショーに続いてラジオやろうせろでも新プロジェクト X のことを話していたので、うん、気になって自分の住んでいる地域のコミュニティ FM を探してみました。今住んでいる神奈川県川崎市は川崎 FM が放送エリアなので、うん、非常用の携帯ラジオをチューニングしておきました。ちなみに川崎 FM はスポーツ中継や性病を語る教育番組などエリアの特色を生かした放送局が特色生かしてるのか、
6: ちょっと川崎がねやっぱりそういうね、
7: わかんないけど、帰省した時には実家、大白区、うん、でもコミュニティ FM が聞けるようにラジオを合わせてみようと思います。伊達さんぜひコミュニティ FM 認知度アップのためにぼんやり犬のテレビで、はい、宮城県内のコミュニティ FM をたどる Z みたいな企画はいかがでしょうか。
6: ああなるほど、
7: 宮城
6: だと。でも宮城の子はジョンパがなくなっちゃったし、
7: あないんだ、
6: ないですよ。ラジオ3が青葉区であるくらい
7: と FM 泉、
6: FM 泉とだから若林区と太白区、太白区があるっていうのどうじゃ、
7: 合わせてみようと思います。だから、ね、まあ確認はしてないんでしょうけど、あったような気がするけどね。
6: あったはずだけどな。
7: あの楽天の中井にあるのはコミュニティ FM、
6: あれもコミュニティ FM なのかな。楽天
7: あれは宮城の区、
6: 宮城の区だね。
7: だからまあ県内で言えばねちょこちょこ
6: あるな、
7: あるんでしょうけど、
6: うんうん、各地域にあるのかな。山本町とかね、リンゴラジオとかあったりね、うんうん、今もあるかどうか。渡りとかだから災害があった時にバーってできたから、
7: うん、今もあるのかね、ちょっとわからないですけど、ね、
6: 確かに
7: ね、ぜひ県内のね、コミュニティ FM 探ってみてください。
6: いや、ぜひ、ね、探ってほしいですね。うんうん、
7: プリマベラコ
6: さん、はい、どうも。
7: 毎週楽しく聞いてます。
6: ありがとうございます。
7: 私はブラジルに住んでいます。こちらで、定義さんの西宝寺とゆかりのある方と知り合いになりました。
6: ブラジルで、
7: はい、日本から遠く離れたこの地で、あの油揚げの美味しさを共感できる人と出会えると。
6: マジ
7: 思ってなかったので、不思議な縁を感じます。
6: はあ。
7: 私が定義さんに行ったのは、

0: 伊達さんがおすすめしていたからなので、ブラジルでのこの出会いも伊達さんのおかげだなと思って、どうもありがとうございます。
1: よかったですね。
0: あまり楽しみのない中で伊達さんと富澤さんの声が聞けるのが日々の癒しです。
1: なるほど。
0: いつか帰国したらライブに行くことを夢見ています。
1: ああ、ぜひぜひ。真裏ですか、日本の。
0: ブラジル。
1: ブラジルで蒸気さんの話してるんだ。すげえな。
0: こんな楽しみな。なんだろうね、仕事なのか。
1: なんだろうな、高飛びしたのかな、高飛び。
0: 高飛びですかね。
1: ブラジルに高飛びね。
0: でも、ブラジルでも聞けるんだね。
1: すげえな。なんでブラジルで聞けるの、これ。
0: YouTube とかじゃないですか。
1: YouTube って世界なの？
0: 世界じゃない。まあ、中国とか聞けないとこはあるんだろうけど。まあ、見れない。
1: すごいな、これ。これじゃ世界で聞けてるってこと。
0: 向こうの海外からね、たまにメール来ます
1: から。確かに。
0: うん。
1: いや、ありがとうございます。ね、すごいですね。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今、大学2年生の若者です。
1: 若者。
0: 僕は今、非常に悩んでいます。
1: どうしたのよ。
0: 突然ですが、サンドウィッチマンのお二人は、うん、学歴は必要だと思いますか？
1: なるほど。
0: 僕は高校でいわゆる進学校に通ってました。
1: ああ、素晴らしい。
0: そこは大学に行くのが当たり前という環境で、うん、僕は進路を決めるとき、大学に行く前提で考えていました。
1: はい。
0: しかし僕は勉強がどちらかというと好きではありません。それにあまり友達と遊ぶというタイプでもありません。
1: は
0: い。だから今の大学生活が一つも面白くないのです。
1: あ、一応大学は行ってるんだね。
0: うん、これからあと3年も勉強に時間を費やさないといけないのかと思うと嫌気がさします。
1: あら。
0: そこで大学を辞めようかなと母に相談すると、
1: はい、
0: ありえないと言って反応されました、
1: うんうん。
0: 大学を卒業することがこれから社会に出る上でどれだけ大きな意味を持つか分かってないと、
1: うん、
0: とりあえず大学だけは卒業しなさい、役に立つからと、
1: うん、
0: でも僕はそうは思わないんです、
1: はい、
0: 人を学歴というレッテルででは決められるはずがないと思うんです、
1: うん、
0: 僕の人生のモットーは楽しく好きなことをして生きるです。
1: なるほど。
0: 面白くないと思うことに時間を費やすのなら、うん、やりたいことをして生きていきたいと考えています。
1: はあ、
0: 確かに母が言う通り社会を何も分かってない若者だからこういう理想が言えるんだとも思います、
1: うん、
0: でもとにかく諦めずに生きていたら学歴なんか、うん、ね、学歴なんかなくたってどうにか生きていけると思うし、
1: はい、
0: それなら好きなことして生きていたいと思うんです、
1: うん、
0: お二人はどう思いますか？大学を辞めてもいいと思われますか？ちなみに僕は大学を辞めたら前から志していた警察学校に行って警察官を目指そうと思っています。
1: あら、
0: よろしくお願いします。またいつもお二人の面白く頼もしい姿が本当に励みになっています。
1: あら、
0: これからも頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
0: 学歴、
1: これだから、うん、警察官になりたいんでしょ、
0: うん、
1: 俺も昔警察官になりたくて、受験したことあるんだけど、うん、これね、高校卒業して警察になるのと、うん、大学卒業して警察になるのでは、
0: うん、
1: 結構違うんだよね。
0: 何が違う？もうお給料は違う。
1: 給料もちろん違うし、出世コースっていうのかな、なんて言うんだろうな。警察官 B、A みたいな、
0: うん。
1: で、俺ら受けたのは高卒で B だったのかな。うん、なんて言うんだろうな、キャリア云々も関わ
0: ってくる。出世できるってことですか？
1: 出世もしやすいとか、
0: うん、何かとプラスにを働く、
1: うん、
0: 上を目指す、
1: うん、最初からちょっと責任のある役職に つける仕事、
0: うん、を任される
1: 任されるとか、
2: うん、ロール内操作戦で、うん、なんかそんなやりとりあります、うん、やりとりとか
1: キャリア組ね。
2: キャリア組。
0: うん。
2: 大学運動とか。
1: なんかまあまあ、もし警察になり、本当になりたいんであれば、今せっかく大学行ってんだから、
0: うん、
1: 警察のことを勉強する3年間にして警察官になった方が、いいのかなと、俺は思うけどね。
0: うん、だからまあまあ、やりたいことをやって楽しく生きたいんであれば、別に、学歴なくたって、
1: うん、
0: 生きるっていうだけだったら、
1: だったらね、
0: うん、いいんですけど、
1: うん、でもな、今のその若い時の考えっていうのも、親御さんしかり、うん、まあ我々もそうですけど、もう50とかなってくると、うん、今になってみれば、ああ、なるほど、ちょっと勉強しとけばよかったなとか、大学ってちょっと今日、どんな感じだったのかなってちょっと興味が。湧いたりとか、
0: だから僕ら高卒ですけど、うん、まあたまにロケでね大学行ったりしますけど、うん、ああ行ってみたかったなって、
1: なんかね
0: ちょっと思いますよね。
1: 友達できるできないは多い。

0: といて、
1: うん、経験として
0: 経験としてそのなんだろう10代後半から20代前半までの、まあ、4年間なり3年間なり、
1: うん、
0: 将来を選べる 時期じゃん、時間があるのは羨ましいなと思うけどね。
1: 大体の人はもう大学行ってる間に将来これになりたいなを探す時間だったりするんだけど、この人はもう警察なりたいなっていうのがあるから、うん、この時間無駄じゃねえのかなって思ってるわけですよね、
0: はいはい、そうね、うん、でも決して無駄ではないと思うけどな。大学どちらに入ってるかわからないけれども、うん、大学入るにもね勉強一生懸命したはずだし、うん、それ以降でも警察もしなれるんであれば、
1: その
0: 大学は卒業してた方がいいような気もするけどな。
1: あとは大学、まあ、その警察に例えばならないとしても、うん、大学出てる方が、うん、例えば別に何かやりたいものを見つかった時に、うん、大卒以上とか
0: あるからな、実は
1: 時もあるので
0: 結構あるからなそれ、
1: うん、そういう意味ではまあ資格の一つだと思えば、そうそうそう、取ってた方がいいよ、ね、っていう話ですよね。
0: 結構大きい資格なんじゃない？それ今の今この子が高校生だったらまだ、
1: うん、
0: 大学行かないで警察になろうかなと思ってるんですけど、つったら、うん、いいんじゃないって思うけど、今も入ってるんだし、うん、せっかく入ったし、親御さんにも助けられたんでしょうから、うん、ここは卒業するべきかなと、
1: ね。あとはもうなんか、やめたいって思うなら、もう親御さんとの話し合いになっちゃうけど。
0: うん。後で後悔しない方法がいいかな。後で後悔するのはきっと大学辞めて、辞めたっていうことに後悔するのかなと思いますけどね。
1: うん、
0: 後に、まあやっぱ辞めて警察官になっときゃよかったってあんま思わないような気がするな。
1: もうちょっとその大学を出た時と辞めて目指す時の警察官のその違いをちょっと調べてみて、
0: うんうんうん、
1: いい方を取ればいいんじゃないのとは思いますけど。
0: 結構給料違ったはずだよ。
1: そういうのも出てくるだろうし。
0: そう。
1: うん、
0: で、高校卒業して警察官になった人と同じタイミングで配達するじゃん、警察に。うん、大学卒業した人と、
1: うん。
0: もうその時点で給料も違うし、うん、で、同い年の人が大学4年後に大学卒業して入ってくる。
1: うん、
0: でも警察としては、高卒の方が先輩だけど、うん、もう大学卒業してる人の方が給料高いとか。
1: うん、お金の、
0: ね。そうなんだよっていうね。なんかその変な、こっちの方が警察長いことやってんのにみたいな、ちょっとこう。
1: そういう思想もね、出てくるかもしれないですよね。
0: 出てきちゃう気もするから、
1: うん。
0: そうね。まあ、そうだね。資格と捉えて大学は行っといた方が、せっかく入ったんだしっていう。
1: そうなんだよね。
0: うん。あと、親御さん安心させるためにもね。
1: うん。
0: もう大人になると、いかに安心させるかだから、結局。うん。やっぱり、自分を育ててもらうのに、何千万かお金かかってるからね。
1: 恩返し的な意
0: 味ですね。そうそうそう。うん、それは、安心させないといけないね。
1: うん、ちょっとね、参考になったかどうかわからないです。
0: なんで警察になりてんだろうな、しかし。
1: そこだよね。
0: ね、
1: うん、
0: なんか、西部警察でも見たのかな。
1: わかんないですけどね。可能性としてはそういうのがあるかもしれないし、まあ年齢的にはちょっとないのかなと思うけど、なんかそういう、
0: ね。相棒でも見たのかね、相棒。
1: そういうのを見て、思ったのか、
0: うん。相棒はもう、銃撃戦とかないからね、一回も。
1: だこの世代あんまり銃撃戦見てなりてえなって思う人はいないのかもしれない。
0: 銃撃戦もすごいからね、西部警察太陽に吠えろなんていうのは、うん。何発弾入ってんだろうっていうぐらい撃ちまくりますからね。
1: 我々ぐらいの世代の人は拳銃撃ちてえなで入ってる人もいるかもしれない。
0: 拳銃なんか一発撃った日にはとんでもない量の始末書を書かなくちゃいけないらしいからね。
1: ね、
0: 日本の警察はね。
1: うん、まあ、ちょっといろいろね、警察のことももうちょっと調べて
0: みて。そうだね。
1: いい悪い。もしかしたらね、いざ入っても向いてないかもしれないし。
0: うん。
1: もうちょっと調べてみてからでもいいのか
0: な。だ刑事になりたいんだったら大卒もいいね。
1: まあ、そうなんだ。
0: うん。高卒で刑事になるってなかなかない。
1: そこもあるよね、だから。
0: そうそうそう。
1: 刑事なのか。

0: 警察官。
1: ね。できるのやれば刑事目指したよね。やっぱ刑事ドラマが多いからな。
0: うん。ちょっと考えてみてください。はい。うん、まんじまるさんですね。
1: まんじまる。
0: いつも YouTube で楽しく聞いてます。
1: まん
0: じ
1: まるが、
0: ?3 月24日の放送を聞いて、はい、いても立ってもいられずメールしました。
1: どうしましたか
0: ?30 数年ぶりに、かいまんひとみの名前が聞けて嬉しいです。はい、サンドウィッチマン最高っていう、ね。
1: 俺の友達からね、久々にメール来たなと思って、自衛隊の小平なんだけど、戦勝で最強だった、
0: はい。
1: メール来ました、久々に。
0: 柔道部だった。
1: 柔道部。開門瞳懐かしいねって爆笑しちゃったよっていうメールが来て、うん、小平から。
0: その世代には、だこの人も51歳男性ですから。
1: みんな同世代だ。
0: 響いてるのかもしれないですけどね。
1: 本当に、昨日なんだけど、小平と、淳平と、
0: 小学部の二人と、
1: 小形。
0: ラグビー部の部長と。
1: もう、長町中学校の不良たちですよ。あいつらから3人から連絡来て、今、開門瞳で盛り上がってる。
0: 盛り上が
1: お前のせいだっていうね。なんで盛り上がってんだろう。開門瞳っていうね、昔何
0: いわゆる、今で言うセクシー。
1: セクシー女優ですかそうそうそう。
0: だから僕も、もちろん名前は知ってますけど、その AV、いわゆる、は見たことなくて。
1: いや、俺もないよ。ただ、年賀状で、開門瞳っていう人から明けましておめでとうっていうお前の字で来ましたけどね。後ろに売春って書いてましたけどね。何考えてんの富澤くんは。うちの母ちゃん言ってましたけどね。ずっとそれ売春って言うので笑ってたよ。平春じゃなくて売春って書いてあって。これ誰なの開門瞳って。破れよ破れそんなもん。ありましたけど。
0: メガネ開門と絡むみたいな。マニね。話だけは聞いてるんですけど。
1: はいはい、はい。
0: その物を実際見たことない。
1: 見てない。
0: どんな感じかはわからない。
1: 前に教えられてた気がするな。
0: いや、なんだか、当時の本にはいっぱい出てました
1: から。出たのかな。羽賀先輩かお前だな、う
0: ん。なんか話題にはなってましたね。ヨギちゃんさん。
1: はい。
0: いつもお世話になってます、うん。私は将来学校の先生になりたいと思ってる。
1: 素晴らしい。
0: 29歳の男です。
1: 将来で29歳、今。
0: はい。今勤めてる会社も子供と関わる仕事で毎日充実しています。うん、職場への不満はありませんが、保育士の免許があるとお給料が少し上がります。
1: はいはいはい、
0: 将来子供と関わる仕事をする上で資格はある方が有利かなくらいに思っています。うん、しかし今まで4回試験を受けて悔しい結果に終わっています。う
1: ん、なるほど。
0: 試験を受けるのもお金がかかるし、仕事の合間に勉強しても不合格が続くので、試験に対する熱はなくなってきてます。しんどいです、これを周りに相談しても、もう一度頑張ってみてよ、もったいない、などと言われ、さらにしんどいです、サンドさんからご意見いただけると救われます。諦めるか、再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、学校の先生になる勉強を始めるか、その他、ボケない長文で失礼しました。
1: いやいや、いいんですよ、別に。
0: なんかちょっと悩んでる方がね。
1: これはね、
0: 多いですけど、
1: そういう、なんだろうな、まあ、さっきもその警察のそうなんだけど、はい、やっぱり資格持ってるだけで給料上がるんだよね、その方もおっしゃってるけど。
0: だから、まあ、取る人は多いですよ、
1: ね。そうするとね、ちょっとやりがいも増えんだよね。
0: こう。
1: で、責任がある立場になってくるんで。
0: この資格があるから、これを任せられるというのもね、そうそうそう増えるでしょうか。
1: 建築士の資格もそうだけど、宅建とかさ、介護福祉士もそうなの、社会福祉士もそうなんだけど、それだけでもうランクが上がるわけ、その人の。
0: だから僕らの場合、商業学校だったんで、とにかく資格はいっぱい、
1: そうそうそう。
0: ね、取るようにというのでよく受けてました。
1: なんか手に職をつけるじゃないけど、資格あった方が、ないよりはいいよね。で、学校の先生になるんだったら教員資格が絶対必要だし、まあ、あった方がいいんじゃないのかな。まあでもそんな何度も何度も落ちてて嫌になってるって気持ちもわかんないでもないんだけど。
0: 29歳。
1: 資格なんかいらねえだろって思ってるのは多分何度も落ちてるからであって。
0: 4回受けて悔しいけど。
1: だから M1 もさ、そうじゃん。ちょっと決勝に行くっていう、まあある、ちゃんとした資格で

0: ないけど、うん、その漫才師として、
1: まあ、ファイナリストっていうね、うん、呼ばれるので番組に呼ばれることが多くなる、
0: うん、それだけでそのネタ番組に呼ばれたりとかね、うん、まあ、ある意味資格じゃない、この世界で言うと、うん、症状とかないけど、
1: うん、
0: まあ、あった方がないよりはいいよね、
1: うん
0: うん、まあ別にその年齢制限もないだろうし、うん、受け続けることはいいんじゃない、そのうち受かるしきっと、でそれでまた給料がポンと上がったら、ああ、やっぱ資格って大事なんだなとか思うんじゃないのかね。
1: これだからこの 1,2,3,4,5 個選択肢、
0: うん、
1: 諦めるか、うん、再挑戦を続けるか、
0: うん、
1: 自分にとって必要な資格になってから再開するか、
0: うん、
1: 学校の先生になる勉強を始めるか、そうなんだ、
0: うん、はい、
1: 学校の先生になる勉強を
0: 今から
1: 始めてないっていう、やってないんだ。
0: 29歳でしょ。
1: これどういうこと。
0: まあだからそれまでなんかやってたんだろうな。
1: 4回試験受けたのは学校の先生のあれじゃなくて
0: 保育士、
1: 保育士のってこと、
0: うん、
1: 保育士の資格を4回受けたってこと、
0: うん、ですね、幼稚園かどっかで働いてたのかな、もしかしたら、
1: うん、子供と関わる仕事、
0: うん、
1: うーん、
0: 多分ね、あった方がいいよ資格は。うん、しんどいだろうけど、うん、
1: まあだからその情熱がどこまであるかっていうとこが一番大事になってくるとは思うんだけど、うん、
0: その仕事を極めたいんであれば資格は絶対にあった方がいい、う
1: んうん、これを取ってから学校の先生の勉強を始めるっていうことか、
0: うん、
1: 結構じゃあ30歳超えてなっちゃうのかな、
0: になるかな、
1: うん、
0: まあ年齢制限ないだろうからね。まあ、その辺はね。
1: まあその情熱によるけど、俺は、例えば5回とか決めて、
0: うん、
1: これでダメだったらもういいやとか、
0: うん、
1: かなーって。学校の先生にはなるのかな
0: うーん、
1: なんか、難しい。
0: まあ、早い遅いはないんだろうけど、
1: 学校の先生になってから保育士の免許は取ってもいいんじゃない、
0: とってもいいだろうね。
1: そうだね、
0: うん。でも日々の仕事で追われてそんな勉強できないかもしれないからな。受け続けた方がいいと思うけどな。
1: でもまあしんどいでしょうからね。
0: うん。僕はだって学校の先生、学校の先生になるにも教員試験あるでしょ。
1: もちろん。
0: 資格。
1: うん、
0: そっちも多分大変だと思う。
1: そうなんだよ。だから、この、ちょっと、ややこしいなっていうね。
0: うん。
1: じゃあ、学校先生にはなるんだよね、多分。
0: まあ、なりたい、
1: ね。それを諦めるってことじゃないよね。
0: じゃないと思う。
1: うん。だから、学校の先生に先になったらいいんじゃないのって。
0: まあまあ、そう
1: だね。だったら。これで、まあ、受けてみて。
0: うん。
1: で、いざ生活してみて、うん、学校の先生、これ、保育士なくても、まあ、別にいいか、みたいな、
0: うん。
1: ことになるんだったら、取らなくてもいいのかなと思うし、
0: うんうん、
1: 保育士の資格で悩んでるので、
0: そうか、
1: ちょっと先学校先生になればいいんじゃない？
0: まずそっちの方大変だしな、うん、多分。
1: そっちが受からない可能性ってあるわけでしょ？
0: うん、じゃないと学校の先生になれないからね、学校の先生は。
1: うん、
0: 教師としてはね、
1: うん。
0: 保育所で働きたいんであれば、保育士っていう資格があった方が、
1: うん、
0: 絶対いいし、
1: お給料の面でもね、
0: うんうん、入りやすいし、うん、まあなんせ資格はあった方がいいっすよ。
1: 取れるんなら持ってた方がいいよっていうね。
0: なんか勉強の仕方を変えて、
1: うん、
0: 頑張ってみてください、ぜひね。
1: なんか一回やめるかね、
0: うん、
1: そんな連続で受けなくてもいいじゃん。
0: まあね、
1: うん、
0: マストではないはずだからね、希望になるために。保育士の資格はね、まず先生になってみて、
1: 先生なればいいんじゃない、先に
0: ね、
1: う
0: ん、そっちの方が難しいし、
1: ここから考えてみてください、
0: うんうん、
1: ちょっとね、一曲
0: ね、曲いきましょう、はい、名探偵コナンのエンディングテーマでございます。これは倉木麻衣さんとは永久に風に乗る。

0: 聞いていただいたのは倉木麻衣さんで、とは永久に風に乗るでした。
1: うん、はい。ね、なんか、うん、今日は悩んでる人が、ね。
0: 悩んでる人多いな。
1: はい。ね、うん、このラジオに、ありがたいですよね。
0: いやいや、もうそうですね。いろんなリスナーがいるっていうのがわかりますね。うん、
1: この話しかしないやつもいれば、うん、こうやってね、真面目
0: な。真面目でね、相談になって。
1: 相談法っていう。送ってくれるという。
0: まあ、聞いてる人もわけわかんないから、うん、
1: どっちなんだよっていうね。うん、
0: どっちでもいいんですよ、この番組ね。ぜひ。
1: はい。まあ、いろんなメールお待ちしてます、ね。
0: たまにやっぱ排泄物だけの30分もあります
1: ね。ありますね。
0: そっちが好きな人ね。うん、今日はつまんなかった。
1: 確かに。
0: またいろんなジャンルのメールをしております。
1: はい。
0: ということで今日はこんな感じでしょうか。
1: はい、
0: また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。
2: お母さん、お父さんの店員どうする？寝たきりのままだと普通のタクシーじゃ無理だし。
3: そんな時は寝たきりでもストレッチャー対応でサポートしてくれる民間救急あいの手介護タクシーにお任せください。あなたの力になります。困った時はあいの手介護。お問い合わせは 22-5080 へ。
4: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。おいしくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
5: Sea Wave Spring Message。
6: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
7: お話の扉、日曜朝8時半その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分一緒にお話の世界で楽しみましょう。
8: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力20ワットでお送りしています。

こんにちは。今日も美島福島の空の下からお送りしますインザウィンドのラジオです。サスケねよっちゃんこと菊池よしかずでございます。この番組は FM モットコム FM いわき C ウェブ北方シティ FM ウルトラ FM

FM の4局ネットでお送りしております。元宮岩木北方塚川郡山の皆様、よろしくお願いします。陽子が亡くなって3週間ほど経つんですが、毎日泣いてはいるんですが、少しずつですね、荷物の整理をしておりまして、東京の娘がですね、葬儀の後いろいろ手伝ってくれて、もらって行ってもらう、もらったりとかですね、でもね、もう衣装がね、ステージ衣装が膨大にありまして、まあちょっと数えてはいないんですが、多分200着ぐらいあるんじゃないかなと思います。約ね、20年間の、25年ぐらいですかね、ステージ活動で、少しずつね、陽子が気に入ったものをね、買いためて、で彼女はもう画家ですから、絵描きですから、色彩感覚に優れておりまして、いろんな、シチュエーションで、赤い衣装、黄色い衣装、緑の衣装、青い衣装、でデザインもですね、いろんな企業のパーティー、夜のパーティーなんかだと型が出るイブニングドレスみたいなやつからですね、あとは老人ホームとかですね、病院仲間ある時の、結構穏やかな清楚な感じの衣装とか、いろいろありましてですね、このラジオでね、言いますけど、もしもらってくださる方がいらっしゃったら、本当差し上げたいと思います。ただですね、陽子は、身長152センチ、体重がね、42、3キロという、小柄な、華奢な体型でございますんで、もしそういう、着れそうな方がいらっしゃったら、衣装はですね、差し上げたいと思います。ただね、いろいろ私が頑張って、家の中をですね、整理しようとしながら、なかなか父として進まないんですが、東京から来た長女が、娘がですね、お父さん、そんなに焦って、どんどん頑張って整理することないんだよと、少しずつやって、お母さんの思い出が、物には衣類には、いろんな、漫画とか絵とかですね、 CD とか、残ってるんで、思い出が残ってるんで、お父さんとお母さんの思い出がそこにはたくさん、残ってるんで、そんなにね、急いで整理しなくても1年ぐらいかけてゆっくりやればいいんじゃないのと、ね、言ってもらってね。ただうちの娘はですね、賞味期限に厳しくてですね、私は賞味期限なんか過ぎても食べてるんですが、この前来た時はね、バンバン捨てられましてね、いやいや厳しいなと思って、望みっていうんですかね、望み、それまだ大丈夫だよと言っても、私の体のことを心配して、いやもう捨てましょうってことでね、たくさん捨てられました。それからね、薬も膨大にありましてですね、薬も処分いたしました。すごかったですね、あの量は。いやー、だからこの数年間の菊池陽子の療養生活が いかにすざましいものであるかということがですね、薬の量からももう如実に分かりましたね。ということで、じゃあちょっと今日の1曲目いってみたいと思います。インザウィンドで手をギュッと。

インザウィンドで手をギュッとでございましてね、この曲はですね、郡山自動車が震災直後の学校のキャンペーンソングとしてテレビに何度も流れましてですね、あとは、この曲を全国回ってですね、福島県道の区頑張ってますというね、アピールソングとしてたくさん歌いましたね。菊池陽子はですね、昭和31年1月15日、1956年ですね、長野県の岡谷市に生まれ、高校卒業するまで育ち、二人姉妹の姉として、育ちました。で、小学校低学年からですね、近所のピアノ教室に通いましてですね、ピアノを習って、でその先生が、声楽と今歌も教えてくれたそうで、でもうとにかく何回も聞いてますけども、陽子は子供の時からもう幼児の時から歌を歌っていて、歌が大好きで、その教室も大好きでね、本当に一回も休まずずっと通ってたそうでございます。で、まあ結婚した後ですね、陽子の実家というか生まれた家にすぐ、だから1975年、ね、昭和50年、行きました。夏ですね、だから、4月にね、サンリオ入社して仕事して、お盆の時かな、まあ夏行ったらですね、寒いんですよ。だから今からね、50年も前の、まあ、地球温暖化まだ始まる前かもしれません。まあ、夏でね、最高気温は25度にもなるかなんないかぐらいで、でもっと恐ろしいのは、夕方から夜になって気温がどんどん下がりましてですね、その陽子が生まれて育った家はですね、標高800メートル以上のところで月見ヶ丘という、岡谷市月見ヶ丘という

というところでございまして、まあでもとても綺麗なところで諏訪湖がパーッと見えて、逆の方には八ヶ岳も見えてですね、皆さん標高100メートルで 0.6 度下がるってご存知ですよね。で、まあ800としてもう 5度ぐらいね、例えば東京が、30度あって、まあそこはあのもう25度もう自動的に、ね、計算ができるんです。でもそれ以上に寒かったですね。で私はその行った最初の夏に風邪ひきましたんで半袖しか持ってかなかった。もう東京だよね、夏は半袖当たり前だったんで、いやいやいや、もうで、あと冬も行ったことあるんです。冬はね、お見当たりと言いましてね、あの大きな巣箱が全面結氷してね、音がするんですが、なんとその当時は、その当初はですね、マイナス20度近くになるんですよ。これもう北海道の極寒の地かと思いましたね。いやいや、で、陽子はね、高校生の時大学受験で、夜中って受験勉強かなんかして、でストーブで、お湯がチンチンと沸いていて、で夜中の1時とかに 寝てストーブを消すと、でお湯がですよ、次の日の朝氷になってると、嘘みたいな話ですよね。そんな話を聞くほど寒いところでございます。で、陽子はね、小学校中学ととても成績が良くて、なんかね神童と言われたそうなんでね。でも高校になってですね、漫画家になって漫画ばっかり描いてたんで普通の人になったんですが、地元のですね諏訪清涼高校といいましてね、超名門の、女子がね全体の1割しかいなくてですね、でも、それでなんかモテモテだったらしいですね。諏訪清涼高校は日本で一番校歌が長いというね高校なんですが、で陽子はねなんと演劇部に入って、女優さんをやって、本当かな。でこれもあの陽子じゃなくてあの、ね、高校の友達から聞いた話ですが、化粧がすごくうまくてですね、高校3年生の時に、文化祭かなんかで、ゆうずるというね有名な劇の主役の、おつるの役をやって、でそのあまりの美女ぶりに美しさにですね、なんか新入部員がとても増えたという話を聞きましたね。本当にそうか、あの音楽じゃなくて演劇やってたんだってね、ですからあの演劇もねお腹の底から腹式呼吸で大きな声を出す練習しますんで、演劇でも、彼女の大きな声をね、培われたんだなと思いましたね。そして、歌も好きでよく歌ってたらしいんですが、まあ当時ねフォークソングブームでございますんで、で同学年のサイモンとガーファンクルのコピーをやってた男性2人からですね、その2人があの女性を入れてピーター・パロン・マリーの曲をやりたいということで、なんか文化祭でやったらしいんですね。で昔はねカセットですかね、その録音カセットを、私と付き合ってからですね、なんか持ってきて聞いてってんで聞いたところ、うまいんですよやっぱりね。あの歌のうまい子はねもう子供の時からうまい、もう高校生でうまくて大学生でうまいと、いうことで、まあ結構びっくりしましたね。やっぱり、なんて言いますかね、いきなり歌は上手くなるもんじゃないなというふうに思いました。それでは、ここで、インドリのカバーアルバムから白いブランコお聴きください。

陽子はですね、まあ長野県岡谷からですね、水戸に引っ越すときですね、大学の当初ですね、なんと父親と一緒にタクシーで来たそうです。ですからその話、付き合う前にその話を聞いて、なんだこの人、お嬢様かなと。ねえ、普通タクシー代すごいですから、普通電車で来なさいよということなんですが、まあ実際後でね、そんなお嬢様、普通の娘さんだってことが分かってほっとしたんですがね、私ね、お嬢様苦手なんです。いい感じの、普通の感覚もたくさん持ってありがたかったんですが、前回ですね、先週の放送で茨城大学のエピソードをたくさん話しましたけども、ちょっと話し忘れたことがありましてですね、付き合う前にですね、バンドを組む前だと思うんですが、私は当時ですね、ヤマハの音楽学教室のフォークギターの先生やってるんです。一番落ちてる生徒がなんと60人もいて、教室ね、2つあったんです。そして、夜の弾き語りの仕事がですね、2箇所あって、両方とも週に1回ずつあって、で、ギャラがすごく良かったんで、すごくね、リッチな裕福な、大学生だったんですね。本当自慢しちゃいますけど。それで、大学のすぐ近くの安い、でもうまかったんですよ。安い。深川っていうね、寿司屋さんがあって、もうそこのマスターが大将のことを僕は大好きで、週に3回ぐらい行ってましたね。で、だんだん僕が行ってるのを後輩がですね、まあ当時私は5年生でしたんで、後輩が、だから一緒に来るようになって、じゃあいいよね、ご視聴してあげるからといつも 3,4 人で行ってたんですが、ある時からなんかいつもね、なんかスリムのジーパン入った可愛い女の子が一緒に来るようになったんですね。で、まあ新入部員だなってのは分かっていましたけども、まああんまり口も聞いたことなかったんで、あなたはどなたですかみたいな感じで聞いたら、はい、西谷陽子です。で、なんで来てるのってこれしたらね、その男の同級生のことを一緒に連れて言われてきたそうなんですけども、私お寿司が大好きなんですって、もう正直にね、あっけらかんと言ったんで、いやいやいや、面白かったというか可愛いなと思って、うん、いいよ、いつでも、時間があるときはこの 3人とかね、後輩と一緒に来ていいよって話をして、ね、それはね、そのエピソードは実はですね、NHKBS の親父バトルというね、バンドコンテストに出た時に、福岡から、ディレクターとカメラマンが来て、私と陽子の慣れ初めをですね、郡山の寿司屋で撮影してですね、そんな様子も、番組になった記憶がありますけどね。いやいや、本当にね、そんなにお寿司が、あと、あれですね、なんか、一緒にね、みんなでワイワイ、楽しく、お話、会話するのが大好きだったんで、

で私はねその深川豊洲寿司屋に本当にしょっちゅう通ってたくさんお金を使ったんで、なんとその大将が寿司屋の大将がですね、1年に1回ぐらいですかね、2回はなかったと思うんですが、私の友人10人以上無料サービスデーっていうのをやってくれてですね、もうその日は店を閉めてですね、菊池義和と、仲間たちと、そんなすごいこともあったんですよ、ね、あのみんなもうすごかったですね、そんなことを思い出した。当然そこの中にはですね、1974年当時は、菊池陽子もいたはずです。ということで菊池陽子はね、お寿司が大好き、そして、長野県の岡谷市はですね、うなぎの名所でございまして、天竜川のうなぎ でうなぎ屋さんがすごく多くてみんな美味しいんですけども、陽子はね、寿司とうなぎのうなぎが大好きな、贅沢な女でございましてね、よく二人でねいろんな寿司屋さんとかうなぎ屋さんとか行って食べました。この、スタジオにある元宮の近くのね、うなぎ屋さんも行きましたしね、で、去年ね陽子の友人がですね、はるばる、家で、まあ療養といいますかね、病に倒れ、家で、ほぼ動けない状態でいた時に、あのうなぎをね、岡谷のうなぎをお土産に持ってはるばる訪ねてくれました。本当に、親友のせっちゃんとですね、もう一人、の二人も来たんですよ。あの恵子さんとね、両方ともねうなぎを、もしかしたら私じゃなくて陽子が電話したのかもしれない、せっかく来るんだったら岡谷のうなぎ持ってきてって。いや美味しかったですね、で、あの、うん、今回の葬儀ね、東山遊園に行く前にですね、出棺の時に、娘がですね、あのちゃんと準備してくれたんですね。私は、分かんなかったんですが、あのお寿司とうなぎを、おかんに入れました。それから陽子が大好きだったお茶とですね、日本酒も入れて、あとねステージでいつも陽子はね、下駄を履いてたんですが、陽子が一番気に入ってたあの下駄をですね入れました。全国ツアー回っていまして、私のこの番組でも何回も出ました、あのね、有木くんの、友人が、ある時に陽子の下駄を見て、広島県の福山市は日本で一番下駄の生産高が、多いんだということで、来年来た時に、すごくいい桐の下駄を、プレゼントしてあげるからということで、で、もらったその桐の下駄を陽子は大切に、でももう本当に何回も何回もですね、もう100回は軽く超えてますね、その下駄で、足をしっかり踏ん張ってですね、コンサートで歌いました。もう結構途中から有名になってましたね、あの旅を履いてですね、となんか特注の下駄が履けるような旅と、カラフルな旅とですね、その、下駄を写真撮ってる人もいましたんで、その下駄をね、入れて、旅立っていきました。やっぱりね、なんか彼女の好きだったものを入れてあげてよかったなと思います。でもその後ね、娘と私と二人でね、あれも入れてあげればよかったねとかね、あの悔いは残ることはあるんですが、まあ、もうキリがないんでね、菊池陽子にですね、うなぎとお寿司と下駄を入れました。それではまた、インザウィンの純と麒麟に乗せましてスケジュールをお知らせいたします。

6月14日日曜日15時からですね、午後3時から、郡山三保田にあります郡山安らぎ温泉大広間コンサート毎月やっております。インザウィンド、塩澤とのインザウィンドで、いろんな曲、新曲たくさんやります。

0: 6月19日金曜日、15時から午後3時から塚川市にありますジェイドグリーンカフェマンスリーコンサート毎月やっております。ここでもですね、リクエスト曲しっかり演奏しますんでね、ぜひ、悲しい中にさなかにはありますが、陽子が言ってくれました。よっちゃんね、歌うのをやめちゃダメだよと。あなたが一生懸命楽しく歌って元気でいることこそが私の願いなんだと。まあその時はね、病気で入院中の話でしたけども、本当に天国、今天国から私の姿を見てくれてですね、私が一生懸命元気に歌っていることで、陽子も安心するんじゃないかなと、心の底から思っておりますんでね、まあ、この3週にわたってですね、いろいろ、陽子のヒストリー、インザウィンドのヒストリー、話してきましたけど、来週以降もですね、もうちょっと続きますんで、ご容赦いただきたいと思います。楽しい話もたくさんありますんで、ご紹介したいと思いますんで、ということで今週はこの辺で、また来週、元気でない
1: いつまでも耐えることなく友達で

0: 出ない。
1: またか、野菜は取ってるか。
0: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
1: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話、
1: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: お話の扉、日曜朝8時半その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。だから
6: 帰らんの、いきなり工事の556575。この番組は郡山フォーク酒場6575で収録し、福島県コミュニティ FM 放送連絡協議会加盟7局で放送されます。

皆さんごきげんよう、いきなりこうじです。いきなりこうじの556575第935回目です。今週は1992年にリリースされました RCA ホットカントリーアメリカボリューム3という CD があるんですが、これは僕は当時 RCA に所属しておりまして、そうですね、僕のバンドストリートダンサーが RCA にいたもんですから、ちょっといただきましてね、そのアルバムがすごく僕にとっては良かった。

ですね、当時 RCA 所属のカントリーシンガーたちが一堂に集まって、出したコンピレーションアルバムなんですけども、アメリカっていうのはやっぱり根強い、カントリーブームがあるんだなということを改めて知ったのと、昔でいうカントリー&ウエスタンとはまた違った、確実に、ナッシュビルの世界が進化してるなと、そんな感じも思いました。伝統的なサウンドなんですが、音はもっと良くなりね、プレーもすごく良くなって、そして何たって歌がいいわけですよ。そういったかやりすたれのない音楽、そんなのがアメリカにはまだ根強く残っています。今日はそんなホットなカントリーソングをお届けしたいと思います。1曲目です。ウーマンラブズ、スティーブ・ウォーリナーです。どうぞ。

ポーク酒場6575の店名は、1965年から1975年のフォークソング黄金時代に敬意を表して名付けられました。あなたもギターで歌ってみませんか。アメリカンホットカントリー、続いてはリーロイ・パーネルで「

ここまではいきなり工事がお届けしました。この番組は郡山ホーク酒場6号7号よりお届けしました。ではまた来週、さようなら。

0: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
1: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
2: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
3: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
4: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
3: そして真の優しさを。
5: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
1: いわき市医師会
0: ホームページもご覧ください。
6: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
7: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
8: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
9: FM いわきアーカイブセレクション、この時間は FM いわきが過去に放送した中からえりすぐりの番組を再放送します。今週お送りするのは、毎週日曜日午前8時半から放送しているお話の扉です。今回は竹久夢二作、人形物語、そして小川未明作、生きた人形を紹介した2022年4月24日放送分と、中島敦作、名人伝を紹介した2022年5月1日放送分をお送りします。

0: FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていてもどんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川あすかです。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りします。お話の扉。前半のお話、小学館童話集春から竹久夢二作、人形物語。1、ある小さな女の子と大きな人形とがある日お花さんのお家を訪ねました。ところがその女の子は、それはもう本当に小さな女の子で、その人形はまた、それはそれは素晴らしい大きな人形だったのです。それゆえお取り次ぎに来た女中には人形だけしか目に入らなかったのです。女中は驚いてお花さんに、まあお嬢様、大きなお人形さんがお嬢様に会いにいらっしゃいましたよ、と言いました。2、たまちゃん、茶の間でお母様の声がする。
1: はあ、
0: と愛想よくたまちゃんは答えました。五章ですから、そこからハサミを持ってきてちょうだいな、ね。今度は黙っていましたが、急いでそこにあった人形を抱き上げて、
1: 私今お人形におっぱいあげていますの、
0: と言いました。しばらくするとかわいい子守唄が聞こえてきました。

0: 3。おふゆさんの人形は病気でした。小さなお医者様は大きな時計を出して人形の脈を取りながら、
1: はは
0: ーと小首をかたげました。おふゆさんは心もとなさに、
1: 先生いかがでございましょう
0: と尋ねました。先生は手を拭きながら、
1: なーに、ちょっとした風邪ですからご心配には及びません。お子様方は夜お休みの時お腹を出さないように気をつけてくださいと言いました。

後半のお話、講談社定本小川未明童話全集から、小川未明作生きた人形。なお、この作品には

0: 現在の放送では使われない言葉が含まれておりますが、原作を尊重してそのまま朗読いたします。ある町の呉服屋の店頭に立って、一人の少女がじっとそこに飾られた人形に見入っていました。人形は美しい着物を着て、立派な帯を締めて、前を通る人たちを誇らしげに眺めていたのです。私がもしあのお人形であったらどんなに幸せだろう。何の苦労もなしに、ああして平和に毎日暮らしていくことができる。そして前を通る男も女もみんな自分を振り返って羨ましげに見ていくであろうに、と彼女は独り言をしていたのでした。この様子をさっきから眺めていたこの店の主人は頭をかしげました。
1: なんという器量のいい娘さんだろう。しかし様子を見るとあまり豊かな生活をしているとは思われない。さっきからああして人形に見とれているが、物は相談だ。あの娘さんは雇われてきてくれないだろうか、
0: と主人は考えたのでした。
1: もしもし、
0: と言いながら彼女の傍らへ寄って、主人は軽くその肩を叩きました。少女はびっくりして振り向きますと、主人がニコニコした笑い顔をして立っていました。
1: お前さんはさっきから何を考えておいでなさる、
0: と主人は優しく問いかけました。少女はちょっと恥じらいましたが、正直に、もし私がこのお人形であったら、世の中の苦労ということも知らず、その上こんなに美しい顔をして、どんなにか幸福だろうと思っていたのです。人間が何でも思った通りになりさえすれば、この世の中に不幸というものはないと考えていたのでした、と答えました。人の良さそうな主人はケタケタと笑いました。
1: お嬢さん、あなたのお顔はこの人形よりはよっぽど美しゅうございますよ。もしあなたさえ聞いてくださるなら、この人形の着物をあなたにあげて、その上給金も差し上げますから、明日から人形の代わりになってくださいませんか、と主人は少女に向かって言いました。
0: お人形の代わりにですって？
1: そうです。生きた人形となってこの店先に座ってくださるのです。
0: 私がお人形になるのでございますか、と少女は黒い潤いのある目を大きく見張りました。
1: そうしたらどんなにこの店の評判となるでしょう。あなたは確かにこの人形よりは幾倍美しいかしれない、
0: と主人は言いました。少女は冗談でなく、本当に主人が相談をしましたので、自分には願いのあることでもありますから、何をして働くのも同じだと考えて、とうとう翌日からこの店の飾りを務める生きた人形になることを承諾しました。生きた人形が店飾りになったという噂が地方に広まりますと、町の人々は
1: みんな一度それを見ようと前へやってきたので、この呉服店の前はいつも賑やかでありました。なかなか美人じゃないか。あの青っぽい着物がバカに似合ってる。こんなようにそこに立った人々の口から交わされたのです。きっとこれから生きた店飾りが流行することだろうと、また空想にふけりながら行くものもありました。今まで客を前に集めた人形はただ美しいばかりで、笑うこともなければ動くこともなかった。どうせお人形だというので、見る人たちもそれを要求するものはなかったけれど、これが生きている人間だとわかると、中には美しい少女に向かって話しかけるものもありました。けれど店の飾りとなっている上は、誰とてもみだりに話してはいけないということになっていましたので、少女は返事をしなかったのであります。が、あまりおかしい時にはついにっこりと笑うこともありました。そしてまた体も動かさずにいられませんでした。なるほど、この人形は生きていると言って、今さらのように感嘆する人もあったのです。やはり生きている方が見ていても張り合いがあっていいな。死んでいる人形ではつまらない。よく考えついたものだな。こんなことを言って褒める男もありました。こういうふうに、昨日までのものを言わない人形はどこへか隠されてしまって、生きている人形の評判は日に増し高くなりました。少女は夜になってから店が閉まると自分の宿へ帰りました。いろいろの人が帰り道に声をかけました。しかし少女は心に願いがあったので、気が閉まっていましたから、決して余計な言葉などは交わしません。さっさと道を歩いて行きました。ある月夜の晩のことです。少女が歩いて行きますと、後ろから自分を呼び止めるものがあります。それはいつにない優しい声であったから、ふと立ち止まって振り向きますと、おばあさんでありました。
2: お前さんには青い色がよく似合うこと、本当に美しい娘さんだ。しかし生まれはこの町の人でないようだが、どうしてこの町へ来ましたか。知った人でもおありなさるのかね、と尋ねました。少女はおばあさんなので安心して、つい自分の身の上を語ったのです。
0: いいえ、私は全く一人ぼっちなのでございます。お母さんと二人でうちにいましたときはどんなに幸福でしたか。お母さんは私を可愛がってくださいました。お父さんのお顔を知りません。ごく私の小さいときに亡くなられたんですもの。そして兄さんがありましたけれど、私の6つの時に家出をして、その後頼りがないので、かわいそうなお母さんは死ぬまで兄さんはどこにどうしているだろうと言っていなされました。おばあさんは少女の話を月の下で少しも聞き漏らすまいと耳を傾けていました。
2: それでお前さんは家なしになってしまったのですかい。

おばあさんは言った。家なしに。少女は、なんという寂しい言葉だろう。こう言われると、胸が塞がれるように悲しかったのでした。なるほど考えれば、もう

0: 兄さんを探しに故郷を出ました。しかし旅をしている間に持っているだけの旅費を使い果たしましたから、この町で働いてまた旅をしようと思っています、と答えました。
1: それは感心なことだけれど、あてもなく歩いたって兄さんに巡り合うことは難しいもんだ、
0: とおばあさんは言った。これを聞くと少女は月の下で霜に悩んだ弱い花のようにしおれてしまいました。おばあさん、どうしたら私はこの世でたった一人の兄さんに巡り合うことができるでしょうか、と訴えたのです。白髪頭のおばあさんは考えていましたが、
1: それは方々の人の出入りするところへ行って、いろいろの人にお前さんの兄さんの話をして聞いてみなければわかりっこはないよ。私がいいところへ連れて行ってあげるから、明日の晩に町外れの橋の上に行って待っておいで。きっとだよ、私はお前さんの身の上を悪く取り計らわないから、
0: とおばあさんは言いました。少女は親切なおばあさんだと思って、その夜は別れて帰りました。翌日になると、少女は人形の代わりになって店先で勤めるのも今日限りだと思うと、町の景色を見るにつけ、なんとなく物悲しかったのであります。呉服店の主人というのは気軽な面白い人でした。少女は自分の身の上を打ち明けて話したのはおばあさんと主人の二人きりでしたが、主人はどうかして兄さんに会わしてやりたいと陰ながら心配していましたので、新聞記者に話したものと見えて、このことが土地の新聞に載りました。すると生きた人形の身の上話がたちまち町の中に広まったのでした。ちょうどその日のことであります。青年が呉服店へ訪ねてきました。
2: 私が兄です、
0: と言って少女に面会を求めました。けれど彼女は子供の時分に別れたので、兄さんの顔を覚えていません。
3: 本当にお兄さんでしょうか、
0: と少女は美しい目でじっと青年を見つめていました。
2: 何しろ10年も経ったのだから忘れてしまったのに無理はない。けれど僕にはユキちゃんの小さな自分の可愛らしい姿がありありと目に残っているよ、
0: と青年は言って、
2: 僕も覚悟をして家を出たのだから、立派な画家にならなければ帰らないと思っていたのだ、
0: と語りました。そして懐からお母さんの写真を出して妹に見せたのであります。
2: 一日だってお母さんのことを思い出さない人でなかった、
0: と言って青年は涙を落としました。少女は今彼を本当の兄だと信じて疑うことができない。一時に喜びと悲しみとで胸がいっぱいになって張り裂けるようでありました。
3: 兄さん、兄さん、ああ、私はとうとう兄さんに巡り合った。お母さん、なぜ死になされたの？

0: お母さん、
1: と兄にすがりついたのでした。そしてもし今日兄さんに巡り会わなければ、晩にはあのおばあさんに連れられて、また遠くどこかへ行ってしまったであろうと話しました。
0: それは片目の白髪のおばあさんじゃなかったかい、
1: と兄は聞きました。
2: 片目だったかもしれません。大変に親切な。
1: すると傍らに一切の話を聞いていた主人も、また兄もびっくりして、
0: あのおばあさんに見込まれたらどうしても逃げられはしないということだ、恐ろしい門若しのおばあさんなのだ、仲間が幾人あるかもわからない、きっと船着き場の町へお前を売るつもりだったろう、何にしても早くこの町から逃げ出さなければいけない、と言いました。
1: その晩のことであります。あちらには港のあたりの空を赤々と灯火の光が染めていました。そして汽笛の音やいろいろの物音がこちらの町の方まで流れてきました。また一方は遥かに青黒い山脈がよく晴れた月の明るい空の下に延々と連なっていました。その荒野を青い着物を着て、頭に薄紅色の布をかけて、顔を隠し、白い馬に乗って孫に惹かれながら、とぼとぼと山の方を指してゆく女がありました。馬は黙っていました。乗っている人も黙っていました。そして、馬を引いてゆく人も黙っていました。ただ、月の光に、あたりはぼーっと夢のようにかすんで、果てしもない広い野原に、これらの人たちは、絵のごとく浮いて見えるのです。この時、黒い人影が、その後を追ってきました。二人、三人、めいめい手に棒を持って、わめいてきました。とうとう彼らは、馬に追いつくと、行く手を遮って、
3: 青い着物を着ている、この女だ。もう決して逃がしはしないぞ。
1: と、追ってきた者どもは言いました。孫はたまげて、その人たちの様子を眺めました。
3: おい、この女をどこへ連れて行くつもりだ、
1: と、一人は尋ねました。
2: この方は、推しでございます。そして、今夜のうちに、あの山の頂のお寺までお連れ申しますので、夜が明けると、尼さんにおなりなさるのだそうでございます。
1: と、孫は答えました。
3: まあいいから、ここから馬を町まで戻せ。
1: と、追っては迫りました。再び、月の明るい野原を歩いて、一行は町外れの橋の上まで参りますと、白髪のおばあさんがそこに立って待っていました。
4: よく私に黙って逃げたな。
1: と、おばあさんは怒って、馬から女を引き下ろして、女のかぶっていたキレを取り除けて、恐ろしい目で顔を睨みました。
4: え？これは本当の人形だ。私は生きてる人形を連れてこいと言ったのだ。
1: と、おばあさんは叫びました。みんなもあっけに取られて、人形を見ました。こうしている間に、本当の少女は、もう兄さんといづくえか、この町から去った自分であります。

お話の扉。今日は竹久夢二作、人形物語、小川未明作、生きた人形をお送りいたしました。

今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私緑川明日香でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていてもどんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川明日香です。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りします。お話の扉。今日のお話、ちくま書房ちくま日本文学全集、中島敦氏から中島敦氏作、名人伝。なお、この作品には現在の放送では使われない言葉が含まれておりますが、原作を尊重してそのまま朗読いたします。趙の簡単の都に住む紀章という男が、天下第一の弓の名人になろうと志を立てた。己の師と頼むべき人物を物色するに、闘魂弓矢を取っては名手比叡に及ぶものがあろうとは思われぬ。百歩を隔てて流用を射るに、百発百中するという達人だそうである。紀章ははるばる比叡を訪ねてその門に入った。比叡は新入りの門人に、まず瞬きせざることを学べと命じた。紀章は家に帰り、妻の旗織台の下に潜り込んで、そこに仰向けにひっくり返った。目とすれすれに招きが忙しく上下往来するのをじっと瞬かずに見つめていようという工夫である。理由を知らない妻は大いに驚いた。第一、妙な姿勢を妙な角度から夫に覗かれては困るという。嫌がる妻を紀章は叱りつけて無理に旗を折り続けさせた。来る日も来る日も彼はこのおかしな格好で瞬きせざる修練を重ねる。2年の後には慌ただしく横変する招きがまつげをかすめても耐えて瞬くことがなくなった。彼はようやく旗の下から這い出す。もはや鋭利な霧の先を持ってまぶたをつかれてもまばたきをせぬまでになっていた。不意に火の粉が目に飛び入ろうとも、目の前に突然灰神楽が立とうとも、彼は決して目をパチつかせない。彼のまぶたはもはやそれを閉じるべき筋肉の使用法を忘れ果て、夜熟睡している時でも紀章の目はかっと大きく見開かれたままである。ついに彼の目のまつげとまつげとの間に小さな一匹の蜘蛛が巣をかけるに及んで、彼はようやく自信を得て師の比叡にこれを告げた。それを聞いて比叡が言う。瞬かざるのみではまだ社を授けるに足りぬ。次には見ることを学べ。見ることに熟して、さて、章を見ること大のごとく、美を見ること著のごとくなったならば、来たって我に告げるがよい、と。紀章は再び家に戻り、肌着の縫い目から白身を一匹探し出して、これを斧が髪の毛を持ってつないだ。そうして、それを南向きの窓にかけ、終日にらみ暮らすことにした。
毎日毎日彼は窓にぶら下がったシラミを見つめる。はじめもちろんそれは一匹のシラミに過ぎない。二三日経っても依然としてシラミである。ところが十日余り過ぎると気のせいかどうやらそれがほんの少しながら大きく見えてきたように思われる。三月目の終わりには明らかに蚕ほどの大きさに見えてきた。シラミを吊るした窓の外の風物は次第に移り変わる。危機として照っていた春の日はいつか激しい夏の光に変わり、澄んだ秋空を高くガンが渡っていったかと思うと、はや寒々とした灰色の空からみぞれが落ちかかる。気象は根気よく毛髪の先にぶら下がった有粉類採用性の小節足動物を見続けた。そのシラミも何十匹となく取り替えられていくうちに、早くも三年の月日が流れた。ある日ふと気がつくと、窓のシラミが馬のような大きさに見えていた。閉めたと気象は膝を打ち表へ出る。彼は我が目を疑った。人は高頭であった、馬は山であった、豚は丘のごとく、鳥は長老と見える。弱弱して家に取って返した気象は再び窓際のシラミに立ち向かい、遠隔の弓に作法の矢柄をつがえてこれを射れば、弓は見事にシラミの真の像を貫いて、しかもシラミをつないだ毛さえ切れぬ。気象は早速死のもとに赴いてこれを報ずる。比叡は高頭として胸を打ち、初めてでかしたぞと褒めた。そうして直ちに写術の奥義秘伝を余すところなく気象に授け始めた。目の基礎訓練に5年もかけた甲斐があって、気象の腕前の上達は驚くほど早い。奥義伝授が始まってから10日の後、試みに気象が100歩を隔てて流用を射るに、すでに百発百中である。20日の後、いっぱいに水をたたえた杯を右肘の上に乗せて号泣を引くに、狙いに狂いのないのはもとより、肺中の水も微動だにしない。一月の後、百本の矢を持って速射を試みたところ、第一子が的に当たれば続いて飛び来たった第二子は誤たず第一子の矢はずに当たって突き刺さり、さらに半発を

0: れず、第三子の矢尻が第二子の矢筈にガッシと食い込む。獅子愛食し、はつはつ愛を呼んで、後子の矢尻は必ず前子の矢筈に食い入るがゆえに、耐えて地に落ちることがない。瞬くうちに、百本の矢は一本のごとくに相連なり、的から一直線に続いたその最後の矢筈は、なお弦を含むがごとくに見える。傍らで見ていた地の比叡も、思わずよしと言った。もはや死から学び取るべき何者もなくなった気象は、ある日、ふとよからぬ考えを起こした。彼がその時、一人つくづくと考えるには、今や弓を持って、己に適すべきものは、死の比叡を置いて他にない。天下第一の名人となるためには、どうあっても比叡を覗かねばならぬと。密かにその機会を伺っているうちに、一日たまたま荒野において、向こうからただ一人、歩み来る比叡に出会った。とっさに意を決した気象が、矢を取って狙いをつければ、その気配を察して比叡もまた弓を取って愛を打る。二人互いにいれば、矢はその度に中道にして愛当たり、共に地に落ちた。地に落ちた矢が、軽刃をもあげなかったのは、両人の技が、いずれも真に生っていたからであろう。さて、比叡の矢が尽きたとき、気象の方は、なお一矢を余していた。得たりと勢い込んで気象がその矢を放てば、比叡はとっさに、そばなるノイバラの枝を折り取り、その棘の先端を持って、八矢と矢尻を叩き落とした。ついに非謀の遂げられないことを悟った気象の心に、成功したならば決して生じなかったに違いない、道義的懺悔の念が、この時忽然として湧き起こった。比叡の方ではまた、危機を脱し得た安堵と、己が技量についての満足とが、敵に対する憎しみをもすっかり忘れさせた。二人は互いに駆け寄ると、野原の真ん中に愛抱いて、しばし美しい師弟愛の涙にかきくれた。涙に暮れて愛用しながらも、再び弟子がかかる企みを抱くようなことがあっては、甚だ危ういと思った比叡は、気象に新たな目標を与えて、その気を転ずるにしくはないと考えた。彼はこの危険な弟子に向かっていった。
1: もはや伝うべきほどのことはことごとく伝えた。が、もしこれ以上この道の運能を極めたいと望むならば、ゆいて西の方、太后の剣によじ、格山の頂を極めよ。
0: そこには、寛容浪士とて、古今を虚しゅうする指導の大家がおられるはず。
1: 浪士の技に比べれば、我々の社のごときは、ほとんど仁義に類する。何時の死と頼むべきは、今は寛容士の他にあるまい。と。
0: 気象はすぐに西に向かって旅立つ。その人の前に出ては、我々の技のごとき、仁義に等しいといった死の言葉が、彼の自尊心に応えた。もしそれが本当だとすれば、天下第一を目指す彼の望みも、まだまだ善と程遠いわけである。己が技が仁義に類するかどうか、とにもかくにも早くその人に会って腕を比べたいと焦りつつ、彼はひたすらに道を急ぐ。足裏を破り、すねを傷つけ、祈願をよじ、参道を渡って、ひと月の後に、彼はようやく目指す山天にたどり着く。 清井達。

0: 章を迎えたのは、羊のような柔和な目をした、しかしひどくよぼよぼのじいさんである。年齢は100歳をも超えていよう。腰の曲がっているせいもあって、白然は歩くときも地に引きずっている。相手が老かもしれぬと、大声に慌ただしく起床は来意を告げる。斧が技のほどを見てもらいたい胸を述べると、焦り立った彼は相手の返事をも待たず、いきなり背に覆った羊羹巻きの弓を外して手に取った。そうして、赤血の矢をつがえると、檻から空の高くを飛び過ぎていく渡り鳥の群れに向かって狙いを定める。弦に応じて一戦、たちまち5羽の大鳥が鮮やかに壁空を切って落ちてきた。
1: 一通りできるようじゃな。
0: と、老人が穏やかな微笑を含んで言う。
1: だが、それは所詮、社の社というもの。交換未だ、不社の社を知らぬと見える。
0: むっとした起床を導いて、老隠者は、そこから200歩ばかり離れた絶壁の上まで連れてくる。却下は文字通りの屏風のごとき、壁立千仞。遥か真下に糸のような細さに見える渓流をちょっと覗いただけで、たちまちめまいを感ずるほどの高さである。その断崖から、半ば宙に乗り出した奇跡の上に、つかつかと老人は駆け上り、振り返って起床に言う。
1: どうじゃ、この石の上で。先刻の技を今一度見せてくれぬか。
0: 今さら引っ込みもならぬ。老人と入れ替わりに起床がその石を踏んだとき、石はかすかにぐらりと揺らいだ。強いて気を励まして矢をつがえようとすると、ちょうど崖の端から小石が一つ転がり落ちた。その行方を目で追ったとき、覚えず起床は石上に伏した。足はわなわなと震え、汗は流れてかかとにまで至った。老人が笑いながら手を差し伸べて彼を石から下ろし、自ら代わってこれに乗ると、
1: では、社というものをお目にかけようかな。
0: と言った。まだ動機が収まらず、青ざめた顔をしてはいたが、起床はすぐに気がついていった。
2: しかし、弓はどうなさる？弓は。
0: 老人は素手だったのである。
1: 弓？
0: と老人は笑う。
1: 弓矢のいるうちは、まだ社の社じゃ。不社の社には、右筆の弓も、祝神の矢もいらぬ。
0: ちょうど彼らの真上、空の極めて高いところを一羽の鳶が悠々と輪を描いていた。その五松粒ほどに小さく見える姿をしばらく見上げていた観葉が、やがて見えざる矢を無形の弓につがえ、満月のごとくに引き絞ってひょうと放てば、見よ、トビは羽ばたきもせず空中から石のごとくに落ちてくるではないか。起床は立然とした。今にして初めて芸道の深淵を覗き得た心地であった。九年の間、起床はこの老名人のもとにとどまった。その間、いかなる修行を積んだものやら、それは誰にもわからぬ。九年たって山を降りてきたとき、人々は起床の顔つきの変わったのに驚いた。以前の負けず嫌いな精悍な面魂はどこかに影を潜め、何の表情もない

デクのごとく、愚者のごとき要望に変わっている。久しぶりに、旧氏の比叡を訪ねたとき、しかし比叡は、この顔つきを一見すると感嘆して叫んだ。これでこそ、初めて天下の名人だ。我らのごとき足元にも及ぶものでない。と。簡単の都は、天下一の名人となって戻ってきた起床を迎えて、やがて眼前に示されるに違いないその妙義への期待に湧き返った。ところが起床は、一向にその要望に応えようとしない。いや、弓さえ耐えて手に取ろうとしない。山に入る時に携えていった妖艦魔金の弓も、どこかへ捨ててきた様子である。その訳を尋ねた一人に答えて、起床は物憂に言った。死意はなすなく、次元は元を去り、死者はいることなし、と。なるほどと、至極物分かりのいい簡単の都人士はすぐに合点した。弓を取らざる弓の名人は彼らの誇りとなった。起床が弓に触れなければ触れないほど、彼の無敵の評判はいよいよ喧伝された。さまざまな噂が人々の口から口へと伝わる。毎夜三更を過ぎる頃、起床の家の屋上で何者の立てるとも知れぬゆずるの音がする。名人のうちに宿る邪道の神が、主人公の眠っている間に体内を抜け出し、妖魔を払うべく鉄掌守護に当たっているのだという。彼の家の近くに住む一商人は、あるよ、起床の家の上空で雲に乗った起床が珍しくも弓を手にして、古の名人ゲーと妖勇気の二人を相手に腕比べをしているのを確かに見た、と言い出した。その時、三名人の放った矢は、それぞれ夜空に青白い光棒を引きつつ、三宿と天狼星との間に消えていったと。雲と立ち込める明星のただ中に、名人起床は次第に老いてゆく。すでに早く社を離れた彼の心は、ますます古胆虚勢の域に入っていったようである。デクのごとき顔はさらに表情を失い、語ることも稀となり、ついには呼吸の有無さえ疑われるに至った。すでに我と彼との別、是と人の分を知らぬ。目は耳のごとく、耳は鼻のごとく、鼻は口のごとく思われる。というのが老名人晩年の述懐である。観葉詩のもとを辞してから40年の後、起床は静かに、誠に煙のごとく静かに世を去った。その40年の間、彼は耐えて舌を口にすることがなかった。口にさえしなかったくらいだから、弓矢を取っての活動などあろうはずがない。もちろん、寓話作者としては、ここで老名人に長尾の大活躍をさせて、名人の真に名人たるゆえんを明らかにしたいのは山々ながら、一方また、何としても古書に記された事実を曲げるわけにはいかぬ。実際、老後の彼については、ただ無意にして課したとばかりで、次のような妙な話の他には、何一つ伝わっていないのだから。その話というのは、彼の死ぬ1、2年前のことらしい。

ある日、老いたる気象が知人のもとに招かれて行ったところ、その家で一つの器具を見た。確かに見覚えのある道具だが、どうしてもその名前が思い出せぬし、その用途も思い当たらない。老人はその家の主人に尋ねた。それは何と呼ぶ品物で、また何に用いるのかと。主人は客が冗談を言っているのとのみ思って、にやりととぼけた笑い方をした。老気象は真剣になって再び尋ねる。それでも相手は曖昧な笑みを浮かべて、客の心を測りかねた様子である。見たび気象が真面目な顔をして、同じ問いを繰り返した時、初めて主人の顔に驚愕の色が現れた。彼は客の目をじっと見つめる。相手が冗談を言っているのでもなく、気が狂っているのでもなく、また自分が聞き違えをしているのでもないことを確かめると、彼はほとんど恐怖に近い狼狽を示して、どもりながら叫んだ。ああ、風刺が、古今無双の社の名人たる風刺が、弓を忘れ果てられたとや。ああ、弓という名も、その使い道も。その後当分の間、簡単の都では、画家は絵筆を隠し、楽人は質の弦を断ち、交渉は菊を手にするのを恥じたということである。

お話の扉。今日は中島敦史作、名人伝をお送りいたしました。

今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私緑川明日香でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

FM いわきアーカイブセレクション。今日は2022年4月24日5月1日に放送したお話の扉を放送しました。来週のこの時間も毎週日曜日午前8時半から放送しているお話の扉を放送する予定です。どうぞお楽しみに。

組 FM いわきアーカイブセレクションでは、あなたがもう一度聞きたい番組のリクエストを募集しています。 FM いわきのホームページ内メッセージフォームからお送りいただくか、ファックス番号 25-0761 番までお送りください。なお、生放送など番組によっては音源が残っていないものもありますので、リクエストにお答えできない場合もあります。あらかじめご了承ください。リクエストお待ちしています。

さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。そして今日は先週に引き続き、ゲストにリリーズの直美さんをお招きいたしまして、後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者大募集中です。通常のねライブの他にもディナーショーやピアノ発表会、ダンスの発表会などにもご利用いただけますし、まあ、結婚式のね二次会とかにもステージがありますので、まあ楽器もありますし、そんなステージを使いたいという方には大好評いただいておりますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。さあ、まあ5月も最終週になってきましたけれども、最近のね私の近況というか、まあそんなの聞いてもしょうがないのかな、でもまあ皆さんも思い当たることがありそうなのでちょっと話すると、最近ねなかなか仕事がはかどらないというか、もうとにかく時間が足りなくて足りなくて、もう先週の最後の方にもねそんなお話ししたんですけれども、全然時間が足りないんですよ。で時間が足りないのかなと思いつつも、多分ね自分のあの効率というか能力というかが

年齢のこともありですね、処理能力が下がってきてるんだと思うんですよね。だから時間は同じだけあるのに作業効率が悪くなってるから、忙しくて忙しくて全然時間が足りないっていうようなことがね、一つ考えられるのと、もう一つね、なんでだろうと思ったのは、夜ね、昔みたいに、昔って言ったって4、5年ぐらい前まで、いや違うな、コロナ前までは全然徹夜してても、なんか朝まで、でも仕事が終わるまで、とにかく朝までかかろうがなんだろうが仕事が終わるまで仕事してたんですよ。それがね、ここ最近眠気の方が、あるいは疲れの方が強くなっちゃって、仕事残ってるのにとりあえず寝ようって、まあ、起きたらまたやろうっていうような日が続くので、そうするとどうしても仕事が追いつかないという現象があって、これね、コロナのせいにしちゃいけないかもしれないけど、まあ時期的に、まあ年齢的にちょうどそんな時期だったのかもしれないんですけど、コロナ以降すごい疲れやすいっていうか、眠気がすごい、そんなこと皆さんありませんかって、まあお聞きの方々も同じような年齢の方なので、まあまあ何が理由かは分かりませんけれども、まあそんなことが近況というかですかね。で、まあよくよく考えてみると、コロナ前までいろいろその、まあ僕一人で飲むことって基本的にないんですよ。家とかでもお酒飲まないし、だけどお誘いいただいたら誰かと一緒にっていうので、まあよく、まあ多いのはいわゆる歌手の方々とか、そういう芸能関係の方とかが多い。昔はね、コンピューター関係の人とばっかりだったんですけど、この15年やっぱり芸能関係の方が多くて、特にね、伊藤咲子さんとか安倍静江さんとか飲みに行くと、まああの朝まで咲子っていうようなね、代名詞がついてたぐらいに全然終わらないんですよ。朝5時ぐらいまで普通に飲んでるんです、あの二人は。で、途中で、こう、もう12時過ぎたから帰ろうかなって言って、一回店出て、もう一軒ってなってですね、全然終わらない。まあまあ、で、大体いつも5時まで飲んでるっていう感じだった。で、あとね、相崎慎也さんもライブの打ち上げっていうと、まあ、大体食事のお店に行くんですけれど、ライブ終わってから。まあ終わってからだから、もう夜の10時とか、12時ってことはないな、夜の10時ぐらいから食事するんですけど、まあそこで飲み始めると、なかなかね、もう2時3時まで普通にあの飲んでました。なんだけど、このね、3人ともというか、他の方もそうなんですけど、最近はね、そんなにね、12時過ぎてまで飲むっていうようなことがね、少なくなりました。まあ、もっと言っちゃうと、伊藤咲子さんとか安倍静江さんなんか、そもそももう飲みに行かないっていう感じですしね。だからこれも僕よりやっぱり3つ4つ下手すると、静江さんとか10個も上じゃないか、まあ8歳ぐらい上だから、多分まあまあ、あのそういう疲れなのか、今の僕の現象が多分 3,4 年前に起きてるんですよね、多分年齢的に。なので飲みに行かなくなった。で、僕最近はフィンガーファイブのアキラさんは付き合いでどうしても行かざるを得ないって言うと変ですけど、行くじゃないですか。まあまあでも1時とかかなまでは飲んでますかね。それぐらいですね、その12時過ぎて飲んでるっていうようなのは。あ、唯一あるのはラドンナのスタッフとかだと、まあ、まだ若い人20代が多いので、もう全然終わらないので、なるべく行かないようにしてます。そんなこんなの近況でございました。あとその飲みの話のついでにですけど、実はね、僕あのザ・グッバイの曽我康久さんと YouTube 番組作ろうって言われて、曽我康久さんからね、で過去3回ぐらい YouTube 動画撮ってるんですよ。なんですけど、結局今のところ1本もアップできていない。で、理由はというと、最初の2本ぐらいは話がマニアックすぎて、曽我さんのファンが聞いてもわからないって、まあ結構楽器の話とかね、その音楽のマニアックな話をしてるんです。あと、あの子供の頃どうだったかみたいなネタが曽我さん好きで、子供の頃の話をするんですけど、それって曽我さんのファンからすると、ちょっと時代が10歳ぐらい若いファンの方だから、
内容がわからない。

だろうっていうことで、結局1本目2本目はポツりました。で3本目撮ったんですけど、3本目は結果的に周りの曽我さんのスタッフから、ヒロさん滑舌が悪くて何言ってるか分かんないみたいな話になってですね、それもボツりました。あ、だからちょっと喋りを丁寧に喋るようにしよう、このラジオですね。ということで、曽我さんとの番組はいつになったら、番組というか YouTube はいつになったら始まるんだろうかっていう状況です。あ、でもこのラジオで曽我さんと二人で話してるのを聞いていただいてる方は、俺やっぱり滑舌悪いのかな、曽我さんの時ゆっくり喋るようにしよう。あ、それでなんで飲みの話からこの YouTube 番組の話になったかっていうと、結局3本撮って、撮った後には飲み会をしてるんですよ。なので結局過去の3回の YouTube 動画の収録のためにスタジオ入ったんですけど、飲み会で終わったという、そんな結末になりました。まあそんな話題でした。で、そうそう、前置き長くなってきちゃいましたけど、後でゲストの方登場するので前置き早めにって言われてたの忘れてました。それでは、こんな話題が出たので、曽我さんの曲を聴いていただこうかな。今日の1曲目は、まあ、あの曽我さんの曲というよりかはザ・グッバイの曲で、これなんだろう、デビュー曲にもなりそうだった曲らしいんですけど、いきさつわかりませんが、野村さんがメインで歌ってますかね、テイクオフという曲なんですけど、結構ロックな、まあ昭和のロックなのかな、まあジャパニーズロックというか、結構ギターもかっこいい感じで、YouTube とかでもライブの動画とか上がってると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあそれでは今日の1曲目、ザ・グッバイでテイクオフをお聴きください。

0: 聞きいただきました。さあ、それでは皆様お待ちかねのゲストをお招きしたいと思います。ザ・リリーズの直美さんに今週も来ていただきましたので、バトンタッチします。よろしくお願いします。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さん、ありがとうございます。リリーズの直美です。お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。グリーン D さんからいただいております。直美さん、5月はラドンナライブ、夢コンサートなど何回もお会いできて最高の月になりました。そして6月のデビュー51周年ライブも昼夜参加しますよということですけどね。いやー、これ頑張らなきゃですね。ありがとうございます。何でも昼の部はリリーズファミリーコンサートとか、あの伝説の家族揃って歌合戦が見られるということですね。ますます楽しみ。頑張れ豚さんチームに負けるな。豚さんチームってどのチームだよくわかりませんけれども、家族の中で唯一歌が下手なグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。これね、今からファミリーコンサートをいろいろとね、あのアイデアを練っているんですけれども、とにかく来ていただいた皆さんがもう本当にあったかい気持ちになるような楽しいコンサートにしたいと思っております。頑張ります。続いてのお便りはペンネーム双子の弟さんよりいただきました。6月には直美さん、真由美さんのふるさと北海道での夢スター歌謡祭がありますね。2年前の8月、旭川、そして岩見沢公園で直美さんからの Facebook の投稿にコメントをしましたら、面識のない方からリアクションがありました。その方もコメントを投稿されていて、双子の妹さんでした。多くのコメントの中で私だけにリアクションをしていただいて、双子の不思議なご縁を感じました。ねえ、やっぱり双子っていうと、なんか他の人と違う不思議な、なんかなんだ、シンパシーみたいなのを感じるようなところがあるんではないでしょうかね。はい、いつも本当に真心からの、応援をいただきましてありがとうございます。双子の弟さん、ありがとうございました。続いてのお便りはみっちゃんさんからいただきました。直美さん、友の会の名古屋バスツアー夢スター歌謡祭東海公演お疲れ様でした。地元で何度も会えて嬉しかったです。ありがとうございました。いやー、みっちゃん、私の方こそすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。リクエストは先日のラドンナ原宿でかなちゃんとも歌われた情熱の花リリースバージョンをお願いします。6月27日から6月29日までの長島温泉リリースショーでもまた聞けますね。楽しみにしています。ということで、ラジオネームみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは今日はみっちゃんさんからリクエストいただきましたリリースバージョン情熱の花をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。またこのスタジオにもね、遊びに来ますので、皆さんどんどんお便りリクエストお待ちしております。リリーズの直美でした。チャオ。

リリーズザ・ピーナッツを歌うの CD から情熱の花をお聴きいただきました。そして直美さんありがとうございました。それでは、続きまして曲をご紹介してまいりたいと思います。ラドンナ原宿で7月の5日にライブが行われる、ジェームス西田さんが所属していました、所属と言っていいのかな、古時計というグループ、フォークデュオですね、にいたジェームス西田さんが7月5日にラドンナ原宿で、デビュー50周年記念コンサートを行います。この時ね、結構ゲストがね、バズの東郷正和さんとか、堀江純さんも来ていただけるということで、すでに告知始まってますのでね、ラドンナ原宿のホームページ見て、7月5日ジェームス西田デビュー50周年記念コンサート、告知されてますので、ご予約お早めにお願いいたします。古時計がデビューしたのが1976年の3月ですかね、なのでちょうど50年経ったということで、これも楽しいコンサートになると思いますが、このジェームス西田さん、一昨年かな、大病されまして、ちょっと長期間のね入院をされていたんですけども、見事に復活されましたね。病気になる前はよく日本歌手協会のコンサートとかでねご一緒する機会が多かったんですよ。もちろんラドンナ原宿にも何度も出ていただいてはいたんですけれども、病気を克服して、復活のライブというような状況でもありますかね。50周年、おめでとうございます。それではそのジェームス西田さんのユニットですね、1976年デビューの古時計の曲からロードショーデビュー曲ですね、お聴きいただきます。どうぞ。

時計でロードショーをお聞きいただきました。これは女性の気持ちっていうか女性が歌ってる詩なのかな。まあ男性もまあ男性もありえなくはないけど、まあ女性なんでしょうね。あなたについていこうと決めたとかって言ってるから女性の気持ちを歌ってるんでしょうかね。ただね、この曲の気になるのはあなたと私に続く物語だけが今は大事ですっていう締めくくりになってるんですよ。だからまあ映画館に行ったら多分まあ彼氏がね違う女性と一緒に手をつないで入っていったという状況なんでしょうけど、まあこれ別にここで別れがあったわけじゃなくて、これからの2人のことがまあ気になるというか大事だって歌ってるから、まあ別にあの別れたわけではないんだろうかなっていうのが気になってるのと、あとまあ映画館に入っていく扉が赤いって言ってるのは、昔の映画館って確かに入り口のあの防音扉っていうかなんか必ず赤でしたよね。最近こういう映画館ほんとなくなっちゃいましたけど、まあどっかにあったら皆さん教えてください。お便りお待ちしております。それとジェームスさんに聞いても分かんないのか、これ作詞家の方に聞かなきゃいけないのかな。この物語の続きの曲もあるのかな。この2人はどうなったんでしょう。ちょっと気になります。さあそんなお話をしているうちに今日の放送の終わりの時間が近づいてきましたね。あのジェームス西田さんのライブにゲストとして来られる堀江純さんなんですけれども、実は、今年の12月、長島リゾート湯上の島に歌謡ショーで出演されます。12月のね18日から22日だから5日間ですかね。まあ、私キャスティングに絡んでるのでおそらくこの5日間長島温泉行ってることになるとは思うんですけれども、こちらの方もぜひ、お近くの方、近くじゃなくても長島リゾート湯上の島堀江純賞にもお越しいただけると、まあ、今回あの長島リゾート堀江純さん 初出場というか初登場ですのでね、こちらもお楽しみにしてください。というわけで今日のお別れの曲は、堀江純さんの曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それでは堀江純さんでメモリーグラスをお聴きいただきながら今日はお別れとなります。キャプテンズレディオアットラドンナ、それではまた来週お会いしましょう。ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送りいたしました。

0: っちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい、かっこいい。

0: ムライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週この時間は5人組バンドワッチから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい。
0: 今夜は私、キーボード稲葉はじめと
1: ドラムの横山祐介が来ております。
0: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ、はい、台本から消えましたね。リハーサルスタジオからってとこが。
1: あ、そうなんですか。
0: はい。私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
1: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
0: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
1: まあそうっすね。
0: 消えました。
1: 10回に1回ぐらいですかね。
0: はい、消えました。
1: 今日は
0: 控え室です。
1: そう、控え室です。
0: 楽屋です。ここはですね、
1: はい、
0: 水道橋
1: そうです、
0: はい、
1: 水道橋の、
0: はい、
1: 東京ドームの、
0: はい、
1: 近く。
0: これ なんてホール名だっけ。
1: はい、そのホール名変わったんですよね。
0: なんてホール、すぐ出ますよ。ホール名カナデビア、
1: カナデビアホール、
0: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
1: はい、
0: 地下室でお届けしているということでございます。
1: はい。
0: で、ライブがあるんですね、これね。
1: そうです。
0: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
1: はい、
0: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらって、
1: そうですね、やろうとしてできなかったりとかね、ありましたね。
0: ありましたね、ありましたね。
1: はい。
0: これもそういう一環でね、
1: はい、
0: まあ、横山がマウントを取ろうとしている、
1: いや、あのね、
0: バンド
1: 気づいたんですよ。
0: アンドロップ、
1: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない。
0: なんか、いやすごい溜めてたけど大したこと言えないよ、言ってないんですけどなんかX

0: ルズでも、はい、伊藤君が
1: そう、
0: 高校の時ではなんか そんな関係性は気づけなかったみたいなことすごい怖かったってこと
1: でしょ。高校の時では考えられないぐらい優しいって
0: みたいなこと言ってたよね。
1: どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
0: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
1: いやこれ、ね、違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
0: わかる。
1: 伊藤くんが怖かったの俺は。うまかったし、
0: お互い怖い怖い言い合
1: って、ね、部活のね、後輩として入ってきた時に、はい、うまいしかっこいいし、
0: うん、
1: 髪長いし、怖かったんです。
0: 横山でも 900ST 巻いてたんで、
1: ね。それまだですよね。
0: 首。
1: それ大学生で。それは大学デビューなんです。はい、違います。
0: じゃあお互い怖がってた
1: んですか。そうなんです。今ではもうそんな怖がんないですけど。
0: まあじゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
1: いいです、もうその長くなると思うんで。どっちも認めないと思うんで。どっちも怖かったんです。
0: まあ、いや、わかりました。もう曲をかけますけど。
1: はい。
0: お互い怖いってことはさ、
1: はい、
0: 普通はまあ、なかなかないんですよ。一方的に怖い。っていうことから連想した曲を
1: ちょっと
0: させていただこうと思います。聞いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。

0: 参加しない、はい、
1: 参加しない。
0: ロッキン出ただけですからね。
1: そうです、ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ、はい、アンドロップにね、伊藤明彦くんは、はい、横山がロッキンをボイコットした。
1: 違う、出なかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと体調が悪い、
0: トラで出ていただいて、はい、トラっていうのは
1: トラっていうの
0: は出ていただきましたけど、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね、
1: は
0: い、
1: 楽しみです。
0: はい、それはさておき、
1: はい、
0: この番組はメールでワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたね。
0: ということでですね、はい、メールのテーマはこちらとなっております。人生最終日に食べたい最後の晩餐、はい、はい、です。これはもう発表されたので。
1: いや、そうです、
0: あの人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね、リリースで、
1: はい、配信リリースされます。
0: 配信リリースで、そこから撮ってますね。
1: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから。
0: 確かに先週とかも、はい、僕小野くんと喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきました、ね、
1: いいんですよ、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださって。
0: じゃあありますか、メール。
1: はい、
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネーム七七さん、
0: はい、
1: 人生最終日というか、
0: うん、
1: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています、
0: うん、お、
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
0: なるほど、
1: 味はカレーヌードルがいいです。
0: なるほど、
1: ということで、
0: はい、
1: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
0: 南極、お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな、
1: 小学生ありますかね、
0: カレーヌードル。でも なんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない。
1: あったかもしれない。
0: だからそういうやつは過激な場所でも、
1: 過酷な環境ね、
0: そう、過
1: 激な環境ではない
0: 環境でも食べれるって意味ではいい、カレーヌードル派ね、この人は。
1: はじめさん何ヌードル。
0: 私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
1: やっぱそのやっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか。
0: 美味しい、
1: 最近ありますよね。
0: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル
1: 美味しいんだ。
0: 美味しいっす、あれ。
1: 季節限定、
0: いや、あれね、レギュラーになった上に、
1: おお、すごい、
0: 季節限定でビッグも出ました。
1: ああ、それは相当人気なんじゃないですか。
0: 美味しいんですよ、辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですけど。
1: あ、辛いんですか、トムヤムクンって。
0: え、
1: トムヤムくんはあんまり知らない。
0: 君の母国の
1: 違うんだけど
0: 料理じゃない。
1: あなた南米も私の母国って言うし、
0: 暑いところで赤道直下全部横やの母国
1: アジアも私の母国、アジアはだけど、
0: うん、でもこれマジレスすると、はい、ちょっとこれ人生最終日、多分老後でしょ。
1: 老後
0: はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは。
1: あ、そこが、うん、そこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない。
0: 何言ってるんですか、その温度差が一番やばいんですか。
1: やばいのか、サウナみたいなことよくないん
0: で、気をつけた方がいいと思うんで、あんまりおすすめはできないんですけど、
1: まあ、南極じゃなくても、
0: うん、カップヌードル
1: 食べて、
0: うん、
1: いいと、
0: 最後に終えると。いや、いいと思います、これ。
1: はい、
0: はい、いいですよね。じゃあ次いきますか、
1: 続きましてラジオネーム、
0: うん、
1: ベニマルさん、
0: はい、
1: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
0: うん、
1: 店主のおっちゃんがとても気さくで、何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
0: お、
1: 皮ね、塩ね、よく焼きにするねと、私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
0: はい、
1: ギャルの娘が買いに行くと、おじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、うん、家族みんなで大好きでした。
0: ギャルすげえ、うん、
1: 家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
0: うん、
1: と思っているのですが、
0: うん、
1: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
0: あらららら、ら
1: SNS も更新されないまま、
0: うん、
1: ずっと心配しています、
0: うん、
1: どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
0: うん、
1: ということで、
0: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない。
1: ギャルのせいなの。一本くれるぐらい好きだったんだよ。
0: 皮塩よく焼きは最高だと思う
1: よ、はい、あ、確かに
0: パリパリでしょ。
1: パリパリです、
0: 最高じゃない。
1: 皮塩よく焼き食べたいな今。
0: よくドラム叩いた後でも最高かも
1: ね。やっぱ塩分ですよね。
0: そう、塩分、
1: だんだん暑くなってくるんで、ちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
0: なってきたね、うん、
1: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね、
0: あの串物ね、
1: まあ、だから塩分です。
0: 塩分だね、
1: うん、外で食べる塩分、
0: いや、焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは、
1: はい、大人です。
0: 僕もね、近所にお気に入りの まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで、
1: はあ、もうそれが一番いいじゃん。
0: 鳥専門

0: なお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、 そこのねハツがうまい。
1: ハツちょっといつ買ってきて。
0: え、何
1: 買って、いつ買ってきてくれる。
0: いや別に言ったら買ってこれるけど。
1: あ、本当。
0: ハツが本当美味しくて。
1: いや今日お願いしなかったな。
0: すごいね、ハツとレバーとモモか、いつも食べてんだけど。
1: そういうお店ってさ、うん、このキッチンカーみたいにさ、うん、よく焼きとか言えんの。
0: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある。俺が言ってるとこは
1: ね。え、そうだ、
0: うん、なんか怖い。ペイペイでっていうか見せてください。ああいい、
1: それはそうでしょ、見せて見せてやげなきゃいけない
0: ん
1: ですよ。
0: そうやるんだけど、まあすごい、あのでも美味しいんですよ。僕も焼き鶏肉好きなんでね。
1: 焼き鶏肉はいいですよ、
0: うん、好きな部位は。
1: いや私もね、
0: ぼんじりですか。
1: ハツなんです。ぼんじり、その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ、うん、その通りだよ。だけど、うん、ハツがいい、
0: ね、ハツいいよね。
1: ハツいいです。
0: うん、わかる。鶏ハツってなんで美味しいんだろうね。
1: 心臓、あれ
0: 個人的に牛ハツより好きかも。
1: 牛でもハツっていうか、
0: あるある、ハツあるけどさ。
1: 確かに、
0: うん、鶏ハツ美味しいのよ。
1: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし。
0: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、はい、多分新鮮すぎるか分かんないけど、血管の穴が残ってる、
1: はあ、すご
0: い。そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってるの、まだ。だから血管の周りコリコリしてて、
1: へえ、
0: すんごい美味しくて。
1: さあ初、いや早く買ってきてください。
0: 分かりました。今日はちょっと言ってくんないといけないんで。
1: そうですね。じゃあ今度あれだ、土曜日お願いします。
0: ガチじゃねえか。はい、もう一個ぐらい読めますかね。
1: はい、ラジオネーム初江さん。
0: 初
1: 江さん。
0: 初江さん。
1: 無然です。
0: はい、
1: 私が食べたい最後の晩餐は、うん、築地にある、うん、ウニトラさんの、
0: ウニ、ウニトラ、
1: ウニトラ、
0: はい、
1: エンペラーという一杯2万円のウニです。
0: 高級
1: ウニ丼です。
0: ウニトラ？今調べるの？
1: 調べてください。
0: はい、
1: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし、今でも思ってはいるけれど、
0: うん、
1: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
0: うん、
1: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました、
0: うん、
1: 何種類かのウニとマグロにイクラ。贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますか。
0: 私はたった今このエンペラーが憧れの一品になりました、は
1: い、うわ、
0: 左ね、
1: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、
0: ちょっと待って、ただ01個送ないっていう雰囲気はあるよね。なんか
1: でもでかくない、
0: やばい、これはやばいよ、
1: すごい。
0: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
1: これなんか初めてあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画にして、
0: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね、これなら。
1: これ一人で食べれる量だ、一人で食べる量なのかな、
0: すごいなこれ。
1: いやーちょっと私も食べたいです。それは
0: 築地、
1: 築地
0: ワンちゃんいけるね。
1: 全然いけるんじゃない
0: ね、都内に住んでたらいけるよね、
1: はい、
0: うわうまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃん。
1: まあ
0: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
1: まあその気持ち悪いって言われたらその通りです。
0: よくはどっち派なの。
1: もう好きです。
0: あ、もう好きです。あ、そうですか、
1: うん、昔はよく分かんなかった、母親が好きだったけど。
0: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん。
1: まあイクラの方がフレンドリーだったね、確かに。
0: 擬人化しない
1: で、子供に対しては
0: よくやどうするみたいな感じになってた。
1: そう
0: お寿司をさ、ワッチを組んでから好きになった村中圭司はウニは好きなの？お、考えてしまった。
1: そん、
0: 食べたことはある。
1: 美味しいやつは好き。
0: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。あー、なるほどね。まあ、わからんでもないです。
1: まあ、大人は食べれると。
0: まあでもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそう
1: でしょうね。築地ですからね。
0: あー、すげー。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
1: お、築地行かれますか。
0: でもライブ終わってから寿司食べてない今日ね。お寿司いいですよ。こういうメールいいですね。
1: いいですね。
0: みんななんか俺ね、ちょっとみんな舐めてた、
1: はい、うん、
0: 人生最終日は、うん、ご飯と味噌汁と、うん、納豆と漬物とみたいな、うん、いつもと変わらないご飯ですよみたいな、はい、メールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
1: みんな知ってる、
0: みんな結構死に際グイグイ行くんだなっていうのが分かりました。
1: でこの自覚、今言ってましたけど長谷さんもその自覚してるんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
0: 明日ですとか、
1: そうそうそうそう。

0: すごいわ。
1: これはね、来週以降も引き続きね、
0: うん、これはね、楽しみです。
1: はい、お待ちしております。
0: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ。
1: はい、いいですよ、引き続きメール募集しております。
0: ライブアットマーク、
1: 違います、ライブ3アットマーク、
0: 数字の3アットマークワッチドット JP、 LIVE 数字の3アットマークワッチドット JP でございます。
1: はい、
0: はい、次の曲をかけたいと思いますが、美味しいご飯にかけたいですね。何か
1: あ、そうですか。この曲かけないですか。先週かけました。
0: あ、かけていいのか。
1: はい、
0: そうだ、かけよう。
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 本邦初公開、
1: 本邦ではそうです、はい、
0: 本邦初公開の5月22日リリース予定の、
1: はい、
0: 新曲、
1: はい、
0: 聴いていただきましょう。このテンションで聴いていただく感じでもないです。
1: はじめさんから始まりますから、いいですよ。
0: あ、いいですか、はいはい、じゃあ聴いていただきましょう。人生最終日の僕よ。

0: ということで、人生最終日の木曜でした、はい、ね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです。22日リリース、これは言ったね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演。
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演行きますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、
0: うん、
1: いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: もっきり屋、
1: もっきり屋もありますね、
0: うん、
1: あと岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、
1: お近くのところ、
0: ね、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、まあまあ、ぜひぜひ行ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からホールツアーが、い
1: や
0: い
1: や、やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、傷と、いどりとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ホールツアーはやります、
1: やります
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から9月は弾き語りを楽しむ、
1: はい、
0: 秋に、はい、バンドライブを楽しむと、
1: そういうことです。
0: ということで、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後はバッチの、さっき かけようとしてたんですが、君とシチューを食べようかけたかった。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: 昔のテーマが君とご飯を食べようだったでしょ。
1: あ、タイトルがね、はい、そうです。
0: そのご飯から連想した曲をじゃあかけて、はい、終わりにしたいと思います。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのキーボード稲葉はじめと、
1: ドラム横山ゆうすけでした。
0: はい、
1: バイバイ。バイバイ。
2: 君とシチューを食べよう。
3: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代、オールディーズですね、アメリカンポップス、そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあおじいちゃん、おばあちゃんとか、そのもっと上かな？うん。この頃の音楽がね、新鮮で、まあ新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとね、おしゃれにムーディーに響いてきてね、ちょっとしたブームになってると言いますね。で、まあその中間世代にある我々にとってはですね、もちろん私、まあ生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは後の音楽シーンを作っていったために、我々の世代のヒーローたちの、例えばビートルズとかね、ヒーローたちのね、音楽のルーツとして、50年代重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね、音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代後半ば、うん、それはまあ そっからのね、音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね。はい。ということで、古くて新しいロックミュージックの原点であります

50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はね、あのオペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけど、オペラ音楽の道に進んで1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me、 ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって全米シングルチャートでは女性アーティストにある初の第一位のレコードとなりました。はい、引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンという曲でね、これ、コーデツっていう、グループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ、全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集

なんかしちゃうかもしれませんけども、私前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなーってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのはこの54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。 The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティページのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティページ、とかですね、レスポールとメリー・フォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあ、これは両アーティストにとっては、まあ、前の年のテネシーワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を載せた、最高位は2位でございますね。それでいってみましょうかね。パティ・ページでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーン・エイジャーズでございますね。恋はつわものという放題がついております。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ、曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で行ってみましょう。フランキー・ライモン&ザ・ティーン・エイジャーズで Why do fools fall in love? 恋はつわもの。

はい、パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティーのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルで、ダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが、まあ、恋人同士になってやがて結婚してマーティーが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティーが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

次はね、デビー・レイノルズのタイミーかな、うん、発音で言うとね、1952年ですね、はい、ジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名なねミュージカルでございますね。これに抜擢されて一躍スターとなった、はい、1957年に、その時に、タイミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がテミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなってアカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでテミー。

次はね、The Shirelles ですね。Will You Love Me Tomorrow? これもいい曲ですよね。はい、Shirelles。Shirelles はアメリカの女性グループ、でございますね。50年代、1960年の11月、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全 A4 位を記録しておりますね。はい、シュレールズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shirelles で Will You Love Me Tomorrow。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホールで、行われます Look at yourself。 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉田泉とですね、久々に、トリオを組みます。10時15分スタート、出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キングマンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。 GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇行き穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦と私雷神矢口、出場いたします。ということで、今週はですね、アメリカということでね、やっぱりね、NWA 当時ですね、すごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティペイジのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね。はい、1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュワートが詩をつけて、ゴールデン・ウェスト・カーボーイズ版が1948年に、出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチエミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチエミさんは当時14歳だったらしいですよ。はい、さてお次はですね、In the Still of the Night っていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼の、Five Satins によって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まああの全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の一つとして、まあ、注目されておりますね。はい、ファイブサテンですね。あのボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンのねアーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、ダーティ・ダンシング、それからマーティン・スコセッシのねアイリッシュマンなどのね映画でもあの注入歌となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、次もねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、アメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルツの調べに乗ってですね流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズという風になっております。それでは行ってみましょう。パティページでチェンジングパートナーズ。

はい、次はね、ジョー・スタッフォードの On London Bridge ですね。これもね、ダンスの曲なんですね。ダンスがね、50年代は流行ってですね、バックトゥザフューチャーの中でもね、出てきますよね。深海ダンスパーティーね。これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。当時ね、トランペットボイスなんて言われたらしいです。イントロのね、男性コーラスを聞いた、その時にね、作品が表現する、世界を感じることができるんですけども、それもね、リズムがタッタッタッタッとね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った。素敵ですよね。で、行ってみましょう。ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ボーンも参加しておりますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成、後に成功するビリー・ボーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース・リズム&ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出したトライング、この曲はですねリズム&ブルース仕様で成功を収めて、白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられましたね。ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートして、トップボーカルとして、トップボーカルグループとしてね、上り詰めたんですね。アメリカンポップスの両親を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね、懐かしくない美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズで Trying 聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、前名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね。はい、おかけする曲はですね、まあThe Great Pretender という曲なんですけど、これオンリーユーに続く、まあ大ヒット曲なんですよ。はい、全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。 The Great Pretender。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、50年代のアメリカンポップスオリジーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりした、なんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる、曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本牧矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって僕も子供の頃からね AM FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられて

ったり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかね、いろんな場面シチュエーションでね、ラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてね、パーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで、電波の日、ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ、今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね、最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、まあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペル、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね、いきたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音機からお届けしましょう。 You'll never walk alone。

前回お届けしたブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のね、ルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね、1950年代と60年代の彼のですね、ゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。東北のね、大震災があった時もですね、いろんな方がね、この You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。で、ある番組ではこのエルビスのね、You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですね、ピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね、1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね、回転木馬の中の一曲。そしてですね、後にですね、ロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね、敬愛してやまなかった、そのロイ・ハミルトンがですね、リズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、エルビスはね、1976年のステージからですね、よくですね、ピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ、続いてもですね、同じくですね、1967年、9月11日の音源からお届けしましょう。We Call On Him。

エルヴィスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルヴィスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質。これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあ元々はですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。で、その教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。で、やがてはですね、あのお母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルヴィスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源から、この曲 Peace in the Valley。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあその神へ使う音楽としては、だからね、これ二つに分かれてるんですけども、このトーマス・エドーシーという人はブルースマンなんですけれども、このね、宗教家を作ったね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争いことってはないと思うんですけどもね、やっぱいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー。この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ当時のですね、もう本当に、まあなんて言うだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だと。いうふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時ってのはエルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、まあ、実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと。その好青年が歌う、このピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ、同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音機からご紹介しましょう。 It is no secret.

昨年亡くなってしまいましたけれどもね。やっぱりね、アメリカという土地柄、日本はね、やっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、まあ、やっぱりね、みんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。で、やっぱりゴスペルに慣れ親しむ。で、教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによって、リズム感、さらにはですね、その、音感みたいなものね。まあ、知らず知らずのうちにね、こう、なんだろうな、教育されていくっていうのかな。だからまあ、ね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれでございますけども、アメリカの方でもね、ちょっと、音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう、簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この、私、ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ、続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。I believe.

いやー、しかし本当にいい声ですよね。これ1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンっていう、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね1回目の時かな、放送したんですけども、その時にエルビスはね、軍隊行った時に、チャーリー・ホジーというね、人から、君はね、本当にいい声をしてるのに、なんてその無理な発声をしてるんだろうと。ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあ、その、この1957年の時はまだそのチャーリー・ホジーと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こう、なんだろうな、いい声なんですけども、すごい、なんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる。まあ、その歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題、主を導きたまえ、Take My Hand Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕が19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサさんとか弟子入りした時ね、僕この曲ね、歌ってですね、聴いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand Mine。

違う、全然違うでしょ、今日、声が。あの、先ほどさっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、で、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレを受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらず、まろやかな声という。ね、これがもう彼の声がね、どんどんこう、時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジー・リスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマン・カルテットというエルビスさん大好きだったですね、あの、グループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルビスが亡くなって、で、2日後のですね、8月18日、エルビスの葬式でですね、このモジーリスターがね、この曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ、続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう。ミルキーホワイトウェイ。

で、この1950年代、60年代のエルビスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのがジョー・ダネアーズというね、エルビスのバックコーラス。この方たちはもともとはね、同じエルビスとですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあコーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですね、またエルビスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございますけれども、さあ続いてもですね、同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バエズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのは、レコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてるときに、その時にスタジオの人たちね、ディレクター、プロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね、曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですね、スタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですね、ウォーミングアップで、そのゴスペルをね、ピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。で、なかなかですね、その肝心な監獄ロックのですね、サントラのですね、曲にこう取り組まなかった。そしたら業を煮やしたですね、プロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね、韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね、憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で、結局その日はね、帰ってこなかった。で、翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その韓国ロックのサントロをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことで、もうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クラインザチャペル、これ日本ではですね、雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですね、アニタ・ウッドという彼女がいたんですけど、この

アニタ・ウッドって人もですね、このクラインド・チャペル、レコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところには、リトル・リチャード。彼もですね、この曲レコーディングしてるんですね。リトル・リチャードってトゥッティ・フルッティとかね、ノッポのサリーとか、ロックンロールのですね、もう本当に黒人のですね、キングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ、宣教師というか、牧師さんに変わってしまったんですけども、まあ、そんな関連から、クライン・ザ・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ、続いてはですね、今度は1966年の、エルビスのですね、レコーディングナンバーからご紹介しましょう。How Great the Art。

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました、ハウグレイザーと、偉大なる彼方をお届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけれども、ちなみにこの、ハウグレイザーと、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルヴィスにとって最初のグラミー賞。獲得したんですけれどもね、エルヴィスっていうのは生涯、実はですね、3度のゴスペ、グラミー賞で受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね、受賞してない、なんかね、大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ、続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Father Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road

さあ、いかがだったでしょうかね。今日のエルビス・エルビス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ、次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、はい、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから我々の席の方が見やすいっつって、みんなで言ってて、カオさんの風間さんより見やすいよねっつって。
1: ご招待いただいた人の席の悪口を。そうそう、
0: でも風間さんのほら、娘さんも隣にね、いるしね。
1: ねえ、うん、いい席です。
0: そうそうそう、本当にありがとうございました。いい席でございました。で、渡来選手ね。渡来選手っていうのは、スーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で、拳をこう、骨折してたのがあったんで、で、この渡来選手のスポンサーを、風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもうしょっぱなからものすごい打ち合いで、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
1: まあ、これ21歳なのね。
0: 21歳、うん、ね。で、32歳の帝拳ジムの藤田選手っていうのは、WBO の1位だったんだよね。世界ランキング1位だったんだけど、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級のね、10位の選手が倒したっていうね。OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから。倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね。入るんですけど、まあこの時思ったのが、やっぱりまあスーパーバンタムの試合とまあフェザーじゃない？で、この間のほら井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ。と、あの選手のパンチってもう一発必殺だからぶっ倒せるわけでしょ。だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱり藤田選手と武藤選手面白かった。すっげえ面白かったんだけど、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、もっと早い段階で倒されちゃう。下手したら一発当たっただけで倒れちゃう。だからまあ、こんな言い方するとあれだけどね、レベルの、世界のレベルの、しかも、だって、パウンド・フォー・パウンドって、その、すべての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな、選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私は本当にすぐ、リンクサイドのところに、何ですっけ、
0: ロバートに山本君。
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね。だけど、もう集中してるからもう。
1: お仕事されてんだよね。
0: 客席の方

0: か一切見ないっていうね、すごい集中力
1: で素晴らしかったですよ、
0: うん、お便り来てますね、
1: はい、はい、ラジオネーム森高さんからいただきました。
0: はい、ありがとう。
1: ゆかんさん、まりさん、おはこんばんちは。
0: はい、おはこんばんちは。
1: 面白いことを考えました。
0: お、なんでしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですかそれを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れって言ったのね、うん、要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、うん、そのリアルなこう一本草の入れ墨を掘ると、
1: うん、
0: そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、うん、それを見てハッとするわけよ、うん、びっくりするわけよ、
1: うん、
0: うわって出てるよ出てるよっつって、あ、いや違うんです、これ入れ墨ですからって、あ、なんだ入れ墨なんだ、いや入れ墨ダメだよっていう2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう、
1: あ、私なんかね、うん、うんこ疲れしてんのかな、なんかもうすごくね
0: いや、これは今
1: 疲れちゃう、うんこの話、
0: 森高志さんにこれ合わせて喋ってるから、
1: ね、
0: うん、
1: そうね、
0: 俺はそういうマインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせリスナーさんに合わせて喋ってます
1: 一個言いまして、はい、まあ、竹子さんに言った、うん、ね、番組で、うん、インスタグラマーというか、うん、インスタグラムのことをこうお仕事されてる方がいるじゃない、すごいね、すご腕の方が
0: いるいる。
1: で、あの方がこう矢川さんのその場でチェックして、うんうん、あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけです
0: よ、うん、
1: って言ってた、言ってて、うん、でその中でやっぱり皆さんが求めている、うん、皆さんが夜間さんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、うん、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので自分がやりたいことはやらない方がいいって言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
0: そうだから、うん、インスタグラムを見て、うん、要はね、東洋ライブの元気やすとか、ジジブーとか、うん、吉江恒夫とか、うん、三浦三平とか載せちゃいけないってこと、うん、これを載せるとそのやっぱイメージが良くないと。ね、
1: それを見てたわけ、あの方は。
0: そうそうそう。そう、これは載せちゃダメだと。俺のイメージじゃないと。
1: はい。
0: その、綺麗とか、ハイソとかね。うん、そう、なんだろうな。
1: わかるわかる。
0: その、俺の。
1: 文学的な感じ。
0: そう、なんか、その、イメージが。
1: あ、なんかあるみたいなこと言ってたよね。
0: ま
1: あ、
0: 多分、俺のイメージは、はい、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
1: そうは言ってなかった。
0: うん、だから、そういうとこに、その、三浦三平とか、ジーブーとか、ね、がっぽり建設、コフリとか、はい、ああいうのが、やっぱり、汚してると。
1: いやー、うん、だからもうその、しかもね、笑ってなかった。結構真面目な顔して、夜間さんのイメージで僕たち違うんですよ。うん、全然違うんですよ。それを出せば、すごくフォロワーが増えると思うんですよ。
0: だから、そういうとこは排除すればいいっていう。
1: そう言ってる
0: から。そういうことだと思う、
1: ね。ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います。
0: いや、今合わせたからね、
1: 合わせた。
0: はいはい、森さんにね。はい、森さんに合わせましたんで。じゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います。鍋やかんの、ブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回はAI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク何、俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない。
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当でももうね、あの何、あのフォロワーを買ってるんじゃないかって思われるくらい。
2: いやいやいやいや、本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がっちゃった。
1: 真実だからね。
2: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。いやいやいや、
1: どうせこういうこと

0: って言ってんだろうなっていうこと。いや、
1: 冗談じゃない。冗談じゃない。
0: 大体当たってるから。
1: だから今俺ね、TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で、後でダイジェストで、こう、録画を載せてるんですよ。俺ほんと鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言った夜間さんの悪口を余すところなく上げたりしますからね。真実を暴こうとしますから。
2: 幸せ。
1: 冗談じゃないよ。ね、こっちも戦わないと負けちゃうから。冗談じゃない。みんな言ってる。
0: はい、そういうことで AI にそれを聞いてみると
3: あ、そうですね。
1: 夜間さんのトーク自体が AI ですから。あんなのも作られた。俺らの虚像。冗談じゃないよ。
0: AI を追い込ませなきゃいけないね。
1: 冗談じゃないよ、本当に。
0: まあというわけでね、AI 会議ということでね、はい、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともある。ということでね、牧野さん、まずね、
3: はい、
0: 危機感がAI 問題これ教えてください。
3: いやこれね実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思いました、うん、まあそもそも AI っていうのは人工知能、まあご存知ですかね、はい、アーティフィシャルインテリジェンス、うんうん、で今皆さんが多分 AI というふうにご認識しているものっていうのは生成 AI のことを。
1: そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、うんね、
3: これって違い分かりますか。
1: どうすかね、
0: 分かんない。
3: これって、
1: でもまあ要は情報を覚えさせて、はいはい、そこで、例えば AI が何かを生み出したり回答をするみたいなシステムですよ、はい、
3: そうです。
1: 見てみれば
3: つまりゼロから作れるんですね、
0: うん、
3: 具体的にはこれを使ったウイルス、うん、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、
1: うん、
3: それから成りすまし詐欺、これはまあ成りすましで分かりますよね、うんはい、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった犯人といいましょうか、うん、やった人たちというのが、14歳から16歳のまあ男子中高生、
0: うんうん、
3: でこれどういうことかっていうと、
0: うん
3: まあ、他にもサイバー攻撃とか、まあ偽情報、うんうん、わいせつ画像の生成、はいまあ、こんなものは、まあうん、大体想像がつくと思うんですけど、うん、これって今までは、あいつを殺せって言った時にいやいやそんなことできねえよ、
0: うん、
3: っていうのは当然 AI の中にもあるわけです、うん、倫理観があるので、うん、だけどうまくそれを騙すことによって、うん、ここまで OK だよね、ここまで OK だよね、うん、ここまで OK だよねって作っていくと AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
1: え、殺人をってことですか。
3: まあ、殺人まではいかない、まあ、実際にナイフで刺すことはできますけど、はい、例えばさっきのこの例でいくと、うん、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね、
1: はいはい、ああなるほど、はい、AI に、はい、要はサイバー攻撃じゃないですか、はい、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
3: はい、そうですね、はい、
0: この間だからほら仕事でハッカーの人と会った時に、
1: はい、仕事でハッカーの人
0: とハッカーの人とお仕事した時に、はい、そのコンピューターウイルスはどうやって作るんですかって聞いたら、AI に作らせる。
3: ああ
0: でどうやってって言うと直接こういうの作れって言うと作ってくれ弾かれちゃうから、はい、もうパーツにして作らせてそれをガッチャンコ。
1: なるほどなるほど。
0: 我々がガッチャンコする、
1: はいはいはい、
3: おっしゃる通りです、うん、それ今ものすごく重要なものでちょっとこの番組真面目になっちゃいますけど、うんうん、切り取るんですよ、
0: うん、
3: 切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない、こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんですね。
0: ターミネーターの世界。
3: そうです。
1: でも今まだ人間が教える、
0: うんうん、
1: まあ悪いこともいいこともじゃないですか、うん、でも本当 SF じゃないですけど、はい、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね、
0: うんうん、AI が AI 騙す
1: か
0: も
1: しれない。だから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、うん、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そうです。
0: 何の映画だっけな、だから、AI とかに、人類が、地球が温暖化になる、地球が、汚れていく、これは何が悪いんだって、はい、人間が悪いと。
3: はい。
0: じゃあ人間をなくせば、綺麗になるでしょ、はい、ってことで人間を攻撃するようになるっていう、う
3: ん、はい。
0: そういうのが
1: ね。でもなりかねないですよね。
3: なりかねないです。まあ、何が正義になるかで優先されるかで、これ変わってくると思うんですね。で、これ私、これちょっとここからまだちょっととぼけますけど、
1: とぼけるんだ。
3: はい。
1: 真面目な話しましょうよ。冗談じゃないよ。
3: ナイトライダーっていうドラマがあったんですね。
1: はいはいはい、
3: で、これ、ナイトライダーの第1回目で、主人公マイケルが、キットを信じていない頃、うんうん、
0: この、
3: ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください。
0: は
3: い、
0: 車にコンピューター、
3: 車にカメラが入ってる。
0: 喋って。
1: コンピューターの相棒がいるみたいな感じですね。
0: 自動運転してくれると、
3: はい。で、これ、デボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイケル乗ってみろって、うん、前にトラックがいると。で、バーッと加速していくと。生命を守るためにプログラムされている車。
0: うん、
3: であれば、当然、スピードを落とす。
0: うん、
3: でもその映画の中でも要は車が、まあ、キットがそのトラックをわーっと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言った ところにそのデボンの答えが、まあそれは、で、このシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うんうん、デボンの答えが、

0: や、それは、まあ、いいところを見せたかったんだよ、うん、っていう感覚なんですよ、うん。でも人間ってこういうことあるじゃないですか。うん、ちょっといいところを見せる、うん。多分同乗者が、例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっと、いいとこ見せちゃおうかな。俺、うん、運転うまいんだよ。うん、でも、もし子供が乗ってたら、うん、セオリー通りブレーキを踏むかもしれない。うん、でも、生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ。言われなくても。僕たちも言われてないじゃないですか。うん、止まるのよとは言わ、危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね。うんうんうん、
1: でもこれ人間も一緒で、うん、例えば人間もこれしちゃいけない法律とかってあるじゃないですか。うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね。うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、うん、SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、うんうん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うん、まあ小説の中で提唱した、うん、まあロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、うん、人間は、ロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、うんうん、あったりっていうのがあるんですけれども、はい、で、そういうのを、それを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ。うん、ロボットは人間に危害を与えない。だからロボコップとかも。
2: 会社の人間を殺せないから、ね。
1: そうです。だからロボコップも最後に、敵のロボットに、うんうん、ロボコップが攻撃できないのを、ロボットだったかな人間だったかな、うん、まあ、その、お前を首にするって言ったら、うん、ありがとうって言って撃つじゃないですか。うん、でも多分この、現実世界考えるともうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい、うん、AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
2: あ、うん、で、お医者さんなんかはもう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのは、例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強していろんな論文読んで、それでやるんだけど、 AI は世界中の論文がもう全部入ってあるわ、読めるわけ、うん、
1: はいはいはい。
2: で、そこで、じゃあこの病気に関してはこうです。はい、じゃあ、そこで DNA、あなたの DNA とか血液見て、あ、じゃあ調べて、これですっていう処方して、はい、で、それをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない、薬を。はいはいはい、あれで処方して、はい、送ればいいだけで。はい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
1: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか。うんうん、でもそれってやっぱ AI って全部網羅できちゃうじゃないですか。
2: うんうん、事例、過去の事例もね。は
1: い、
2: うん、
1: 情が挟まない、情を挟まないすごいデジタルな、
2: そう、
1: なんかことになっちゃうような気はしますけどね。
0: 置き換えるって言いながらも、もうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
1: あ、そうですね。俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね。
2: 出てくる。
1: はい。今、よどみなく喋りましたけど。
2: はい。でも、所詮プログラムされてることだからね。
1: いや、違うんですよ。があるんです、美少女アンドロイドには。ヤカさん、それは違うな。
2: プログラム。
1: ヤカさん、何も分かってない。一回くらいそういうゲームやってくださいよ。
2: 騙される。
1: 怪獣ばっかりね。怪獣ばっかり。怪獣に心があるのかって話ですよ。
0: で、さらに怖いのはですよ。今、若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか。はい、で、どんな仲いい友達でも、どんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません。
1: うん。
0: 絶対ちょっと盛ったり。
1: まあ、建前とかも言いますしね。
0: うん、はい。AI に対してって、AI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ。この時間に全部赤裸々に、うんうんうん。それは彼らはさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ。うんうん、そうすると、情っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです。
2: うんうん、
0: で、かつ、生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、うん、でもこれってひどすぎるよね。事例ではこうだった、こうだった、これは症状酌量になった、みたいなのも、うん、ものから、人間のエモーションも多分読み取れちゃう。作れちゃうんですよ。
2: うん、
0: 作れるかもしれない。だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、うん、本当にリアルに、あるいはもっと人間らしい、うん、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
1: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重みを見えますよね。平等なんです、僕らと美少女アンドロイド。もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかさっきロボット差別
0: なるほど、
1: 何の話してましたっけ。
2: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えば恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうこと言う可能性だったら
1: ありますね、あります。
2: そしたらどんどんみんな整形とかしだしちゃうのかもしれない。
0: でもその顔でうまくいった事例の君このタイプの顔

0: たんですよ。
1: はい。
0: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って。んで、その時に、じゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよ、と。ね。
1: だから今問題になってますもん。
2: うん、問題になってますね。
0: そう、それで、でも実際に、例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に、AI の声優さんだと、はい、そういうイベント打った時にこう、プレミア感がないじゃない。実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい。そういうのがないから、まあ、そういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと。はい、ね。声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう。うん、はい、これを、まあ、音字鏡の方に言ったら、音字鏡はダメだと。
2: はいはい、
0: 音字鏡って著作権とかやってると、ここはダメです、はい。ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間さんはどうですかって俺聞かれたの。
2: はい、
0: だからもう俺はもう、新庄はね、新庄は音字鏡と同じ。
2: はい、
0: うん。仕事なくなってっちゃうから、そうなると。
2: はい、
0: だけど、どうあがいたって10年後には AI の世界になってくる。もう下手したら5年でもなるし、
2: はい、で
0: 10年後なんか確実にそっちになってくるから、うん、だったら俺の声をサンプルで撮って、それで著作権料くれと。
2: あ、
1: うん、でもそうなってくでしょうね。
2: うん、
1: で、例えば、まあ、声優さんもその向きがあるんですよ。
0: うん、
1: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で、今、文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代、次第だ、
0: うんうん。
1: だから、矢川さん言ったみたく、その声の、著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に、権利でお金が入ってくるようにしないと、
0: う
1: ん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、多分今のうちに変えないと、ちょっと偉いことになるんじゃない。あと無許可でやっぱ使われる。
0: そう、
1: だって亡くなった人の声とかも、
2: うん、
1: だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って AI が流れ
2: ました。
1: あれもすごい賛否あったけど、うん、あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
0: 一番困るのが、じゃあ鍋やかん風でやってって言われた、でもそれは俺に近いんだけど、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら元もこんなないわけでしょ。
1: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
0: そうそうそう、
1: モノマネタレントっていう。
0: そう、だから今例えばインスタグラムとか見てて、 AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか作ってるの、
2: はい、
0: でも見るとワクワクするんだよね。
2: そう。
0: やっぱそういうの見たいのよ。
1: 猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白で、いろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初、なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなって思ったくらいなんですよ。うんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだ、うん。で、今、結構なレジェンドのプロレスラーの、声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それが。これがやっぱ問題というか、
0: やっぱ求めちゃうよね。だから田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、でもその中で田中角栄さんいろんな、結構本当に、あ、いいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなって。いや、田中角栄の。
3: え、あれ嘘だったの？
0: いや、田中角栄
1: さん、サブスク騙されてる。いるんですよ。
0: いや、言ってるやつもあるの。本当にそういう、過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど。
1: サブスクってですか？
0: いや、じゃない。昔のやつは。だけど、サブスクとか出て、来るやつがもう新しいやつだから、はいはい、
1: じゃあごっちゃになって
0: るんですね。
1: 本当の音声とそういう作られた音声
0: が、うん、そうそうそう、
1: だからあれも法律でやっぱり AI で作ったものには AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、それでその再生数というか視聴数というか、インプレッションって言うんでしたっけ、はい、ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うんと思っちゃいますね。結構嫌なのが、例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、が一堂に会してる写真とかで、
2: はいはい、
1: まあ、パッと見ればもうこんな AI だろうとわかるんですけど、やっぱそれでなんか、ちょっとこう、感動させるような、エセ感動みたいな一文作って、
0: そうそうそう、
1: なんかこう再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うなって思っちゃいますよね。
2: そうですね。音楽もそうですよね。例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいのもすごく溢れてて。
0: あ、それもできる。
2: そう、アレンジもすごく、まあ正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやったとか、はいはいはい、僕も見ちゃ、僕はアンチなので、見ちゃいけないと思いつつ、でもすげえなって。
1: まあ、できるのはちょっと見ちゃったりしますからね。
2: はい、
1: だからさっき AI のそのイラスト業界で問題になって、はい、で今 X とかで 今まで

0: 自分で描いた絵をあの X とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、うん、それっていうのがやっぱり取り盗まれちゃうから、で AI の流れてきて、もう AI だって一目で分かるんですよ、
1: はい、
0: でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ。そうですよね。
1: 例えばあれですよ、あのオアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ。
0: へえ、バンドのオアシス。
1: バンドのオアシス。はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんかこういうのやったら過ごそうとか、こういうのできたら過ごそうってアイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先って自分で作るべきと思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジで これでいいだろうって、でまんまといいわけですよ。だから僕たちが聞きたかったような音が、これだねって正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと、僕よく思わなければ、先ほどサメさんもおっしゃってましたけど、全然いいと思わなければいいわけですよ。あのこんな AI じゃん、つまんねえよこんなのじゃなくて、 AI か、あでも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよ、ね、
0: もうだからそこに権利をしっかり線引きしない、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、で成功じゃないですか。だから最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、これ本当なのみたいな。ちょっと前ですね。ちょっと前にジャイアント馬場さん、生前のジャイアント馬場さんが今の WWE、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょと思っていろいろ調べてたら、どうやら本物らしくて、
2: すごいね、
0: でいろいろ調べるとアンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、ババさんがまあ表敬訪問じゃないけどしたって、でもそれをあまりに AI が出過ぎてるから、本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというか、なんかどうせ AI でしょうって、
2: 本当なのかなって、
0: ね、最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
1: 確かに、
2: もう UFO 映像なんか分かんないもんね。
1: 分かんないですね。見分け
2: が、まあ、本当に
0: 昔から UFO はあったけど、それでも今だともう分かんない。
2: 分かんない、本当にどうなっちゃうんだろうっていうね。
0: でもあの昔はそういう UFO の番組とかで、まあ結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、今テレビでやってる心霊番組たまにやるじゃないですか、今めったにやんないですけど、まあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな、もう映像がもう明らかにすぎて全然ワクワクしない
2: あれはひどい、はい、ひどすぎる、本当にあのお粗末なやつ、
0: はい、もうちょっと
2: ちゃんと作れよと、
0: ちゃんと作るならちゃんと作れよ、
2: 本当にお粗末、難しいよね。だからね、だからもう最近名刺もらって、あの俺にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で書い AI の返事が返ってくるんだろうなと思って、もう送んのやめようかなって思っちゃう、
0: でもありますね、なんか俺のそのバイトの職場でも、俺はやってないですけれども、クレームの対応全部あの、AI? チャット GPT で、でもまあ確かにあの楽だとは言ってました
1: よ、でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですけどね。
0: ああでもそうなんです
1: ね、はい、まあ、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、
0: でもクレーム対応は使いたい。
2: でもまああの
0: 面倒くさいもの
2: なんだろう、そういうよくほらまあ大手のさネット通販とかいろいろあるじゃない、のでその問題起きた時にチャットでやり取り、あれも一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね、
1: あれなんであんな頭悪いんですかね、
2: わざとなのかな、
1: わざとじゃない、
2: イライラさせるためなのかな、
1: で結局電話する羽目になるじゃないですか、
0: だから諦めさせるんじゃないですか、
2: あ
0: れずっとやると怒りは溜まってるけど、もう本当いい面倒くさいとかもう時間ねえとかになっちゃう。
1: そうかもしれない、
0: だってまあいろんなとこのあの、まあ例えばサブスクとかでも、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか、ただああいうのも結局そういうとこじゃないですか、
1: そうですね、面倒くさくして、
2: だもうあのあと法律でちゃんと最初に電話番号を書いとけっていう、これも法律で作ってほしい、
1: そう、
2: どこに電話番号、電話番号探すだけで大変ですよ、
0: はいはいはい、
2: あれをちゃんとあのホームページに最初に書かないと、もうあの業務停止
0: 業務停止、だってようやく探した電話番号をかけたら、あの AI が出てしまってます
1: そうそう。ハンドたらいまし、
2: そう。
0: バカもんあいつがルパンダーの気持ちです
2: よ。そう。なんかショートメールをで対応とかなんかふざけんなこの野郎ってね。まあというわけでお時間になってしまいましたんでね。まあ AI 問題ちょっとまたあのリスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、お知らせください。
3: はい、三平さん、マキオさん、ありがとうございます。
0: はい。
4: 鍋屋さんのブヒブヒスパータイム。
2: 先見のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三平三平さんです、はい、
1: ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出した、これ嘘の情報ですよ。冗談なんですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話です、
2: う
1: ん、
2: あ、そうなの。そこにまた拾いに行ったんじゃない
1: ちゃんと見てください。
2: いや、ね、AI なのかな。
1: 本当にこの人はね
2: AI に覚え込ませないけど、
0: 私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
1: 懐かしいんだだけです、うん、
0: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶えます、二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中あきこ先生です。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします、
2: 先生、あの本の方はどうですか。
3: あの売れ、まあまあ売れております。
2: そうですね。東大理産卒の現役医師が教える逆算の方程式という、ね、本でございますけどね。というわけで先生がね、この本を出されたということなんで、今回はですね、計算通りっていうね、テーマでお話をしたいと思います。じゃあ最初はですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあさんちゃんから聞きましょう。
1: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、まあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんです、はいはいはい、例えばなんですけど、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、あの一回で全部持ってこれたら気持ちいい。何回か往復するとちょっとあーって思っちゃうタイプなんですけど、で、あの矢田さん、僕あのスタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか。
2: スタンプラリー好き。先生スタンプラリー一人で行く。
1: スタンプラリー
2: 一人で。
1: はい。
2: 一人でスタンプラリー。
1: スタンプラリー別に一人で行く方がいい。
2: 休日に
1: 行く方がいい。休日しか行けない。平日行く方がおかしいじゃないですか。
0: 押してる姿を写真撮りたいですね。
2: ニコニコしながら先生。
1: で、これがまたあの埼玉県の鷲宮という、まあこれも情報多くなって恐縮ですけれども、私の二次元嫁の実家がある、鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、で基本的に飲食店で16箇所なんですよ、で鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ、そのね、あの時間とかもあるし、で、あの私でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、日付的には4月の12日の日曜日に、その今年の今年度のスタンプラリーその開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ、そのお店の場所、
2: なるほどね、歩かなきゃいけないんだ、
1: はい、でレンタサイクル借りまして、で各店の距離、営業時間、定休日、そしてお腹が空くタイミングとか全て計算して1日で10個スタンプ、半分以上、これは計算通りでしたね。
0: 結構お金もかかりますよね。
1: かかります。単純に5000円ですから、10箇所で。
2: すごい。本当一人で楽しそうだね。
1: かわいそうな、なんか感情入って
2: ますね。いや、あのほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、さんちゃんはね、一人が本当楽しそう
1: です。あの人に言われたくない。ただ、夜間さんは寂しがり屋すぎなんですよ。
2: あんなに一人楽しいんですかね。
1: 本当、夜間さんもう3日くらい一人にしたら死んじゃうと思います。いや、でもそれはね、本当気持ちよかったですね。ただ、一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、日曜日しかやってないスナック、があるんですよ、そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど、日曜日に行ってるから、さすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
2: どうですか、先生的に逆算の方程式では。いいんですか、これは。
1: 先生言葉にならない。
2: ならない
0: スタンプラリーが好きで止まってるんですよね。
2: じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですからね。はい、
3: もう、著書に書きましたけれども、その大学をね、決めてから、そこに入る、まあ、東大理産に入るために、どの高校に行かなきゃいけないかとか、どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、そういうのはもう全部計算通りにやってきました。
2: 素晴らしい。
1: すべてを計算通り。
2: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう、下っていくってことですよね。
3: そうですそうです、だから今も何をする時も、まず最初に、まず長期的な目標を決めるじゃないですか、で、中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、でそれを毎日淡々とやっていくという。
2: おお、さすがですね。
0: そう、毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね。
1: そうですね。やっぱり僕らもね、計算は人生の計算を立てるんですけど、計算が間違ってるから、

0: 計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないところありますから。
1: じゃあマリは今まで計算通り。
2: 今まで計算通りか。何か
0: あるでしょう。
2: ありますか。私にありましたかね。うん、でもちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない。うん、でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって。
0: 一回だけ。
2: そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、一人目の人に。ちょっと思いのほかこういい感じで意気投合したんで、うん、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、うん、それで自分がこの何ですか喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、うん、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて、はい、今に至るんで、あの計算はこう人、うん、あの人っていうこう人をこう見極めて、あれはちょっと良かったかな
0: と思いますね。計算が合ってたんですね。
2: 合ってたんですね。
1: はい、それは素晴らしいね。僕はね、もう、まあ、ほぼね、ないんですよ。計算通りに行ったことがなくて。で、もともとその、
0: そうですね。
1: まあ、あの、
0: 出だしからそうでした
1: ね。子供の頃に、その芸能界に入ると。
0: はい。
1: まあ、ここが計算通りですよね。
0: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんですか？
1: まあ、ある時期から入りたいなという時で。で、やっぱり芸能界にデビューして、まあ、周りのね、あのその時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとか の, あの芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです、
0: はい、
1: まあ、ある意味あのセンセーショナルな出方はして、は
0: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね。
1: そうそう、新聞にも出たんだけど、
0: はい、下手したら
1: 芸能面じゃなかった、はい、
0: でも
1: 社会面に出たからっていうね、
0: はい、
1: やっぱちょっと計算通りいかないなっていう。
0: そうですね、うん、芸能面だけでよかったんです
1: ね。芸能面が良かったの、社会面じゃない、
0: 社会面でしたからね、
1: うん、社会面出た。
0: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね。
1: そう、うん、そう、本当に
0: NHK デビュー早かったんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: 社会面はなと思ってね、
0: はい、王道ですもん。
1: じゃあ今度計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
0: 行かな、行ったこと、
1: 行かなかった、まあ、行ったか行かなかった、どっちでもいいです、
2: うんうん、
1: じゃあさんちゃんから。
0: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはい、だからさっき見たくちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、
1: はい、
0: あのその頃つるんでた友達、俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当決めて、あのみんなで、最後1週間までにそれ担当終わらして、うん、見せ合って書き写そうみたいな、うん、ことがあったんですよ。で、まあ俺国語とかなったりして、うん、で国語はまあ書き取りが多いから、うん、あんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うん、まあ俺はラッキーだなと思ったんですけど、あの算数がやっぱ一番大変なんですよ。うん、で、うん、算数があの担当になったやつがいて、で、そいつはもう成績のいい子だったんですけれども、うんうん、で、まあその子が算数の担当だったんですが、夏休みの、じゃあ一週間前、この日にまた改めてみんなで集まって答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、俺マジなんですけど、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
1: ああ、夜逃げ、
0: はい。友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
2: 理由、
0: 宿題が。
2: あ、そっち。
1: そっか。
0: 一週間で丸々手のつけてない算数の宿題が、結局間に合わなかったです。
1: 夜逃げで置いてってくれなかった。
0: 置いてってくれなかったです、ね。
1: 宿題だけ、
2: うん。それどころじゃなかった、
0: ね。それどころだからなんか、借金のために、保証人になってくれた人が、俺が飛ばないのに、保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
1: 夜逃げね。
0: あれ計算に以下通りいかなかったですね。はい。
2: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
0: そうです。教訓です。
2: そういうことですね。
0: はい。
1: 阿久先生どうでしょうか。計算通り行ったこといかなかった。
3: 私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚セックスです、ね、
0: おっと阿久先生、
1: 計算上はどういう感じだったんですか、はい、計算上は
0: ちょっと待って、阿久先生ちょっと待ってください、目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども
2: 最高ですわ。
1: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです
3: ね。いや私の、ね、計算では、うん、 まず結婚するときに考えたのは、うん、はい、本人とお家を足してバランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、はいはい、そしたらほら一方的に支配されずに私も自由にできるじゃないですか、うん、と思って、結婚したわけですよね、はい、で順調に子供にも恵まれて、はい、で最初の計算ではチャーミングリーンの
2: 超

0: ります。私も言ってた、わかりますわかります。
1: おじいちゃんおばあちゃんになっても手をつないで、はい、なるみたいな、うんうんうん、そういう予定だったんですよ、うん、で、なのに去年離婚
2: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん。先生の本読むと飲み歩いちゃってる。
0: 去年離婚だった
2: の。そうです、たまるから飲み歩いちゃってる。書いてるじゃないですか。
0: いや、だからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれない。
3: ちょっと計算違いがあった
0: か、そうです、そうです、うん、そうですよ。でもその決断ができたのは最高、は
2: い、最高ですね、
0: うん、はい、新しい人生がパラダイスが始まります。
2: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかった
0: から。飲み歩かないように済む人生だな。
3: 計算違いだ。
2: ちょっとそこが先生ずれましたね。じゃあマリはどうでしょう、は
0: い、そうですね、だからあの意外と私も三瓶さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとか、はい、っていうタイプなんですけど、うん、でもある時に気づいたのが、ちょっともしかしたらこれ自分がそうだから、そうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいたんですよ。
3: ありますあります、
0: うん、ありますでしょ、はい、でそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど、あの小学校で中学受験をするわけですよ、うんうんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うんうん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらいダダをこねたんですよ。本当に一番のね奥義の家の修羅場があったわけです、はい、それでなんやかんやして、まあ、小学あの受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけです、あの父や母がこうなったらこうなるこうなるよって、はいはい、その中に引っかかったのが、ここであの3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うん、まあ、ここの3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うん、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うん、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、あ、もうこれで勉強しなくていいんだってなったら、本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
2: 同じやねこれと。
3: だよ緊急停止
2: 全部俺とで、慶長学園だって大学まで行けんだ、
3: 似たもんそうじゃん、
0: 嘘つけと思って、
3: 上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって。
0: そうなんですよ。で勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まって、でなんとなく、まあ、頑張って行けました、うん、でまた3年間ねしなくて遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうんうん、私全然もらわないから、あれどうしたのかなと思って、で先生と面談したら、あなたはね、英学、あの英語の学科の大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2、早く言えば5段階中1なのよ、そんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけさ。それでびっくりして、
3: え、私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった。
0: でもエスカレーターでしょ、エスカレーターで入れんでしょ、はい、こんなバカでも入れてくれんでしょ、何を言ってんだ今更と、うん、でさあ結局入れなくって、でどこの学校ももうあの受験は終わってまして、はいはいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
3: ん、あ、よかった裏口じゃなかった
0: じゃなくて、でじゃあもう大学なくてもいいや、受験ないって聞いたんで、専門学校は、うん、じゃあ専門学校行きます、じゃあ好きなとこ行けって言って、私が父にパンフレットを渡したのが、あのレコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん、DJ の専門学校コースっていうのがあるところに出したら、うん、本当にお前って人間はバカ、またノイローゼになったみたいな。本当にうちの
3: 一家がそれはそうですよ。
0: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう、今でいうこう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね、はい、でも父はもうやだやだやだ、私はキュキュキュの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、いいんだよ、学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって、2年間学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていう、その2年間やってたら何も学ばない。
3: それが今の荻野マリアの形成した
0: んです。そうした時にやっぱりこう何ですかね、一番初めにあの時にあのもう勉強しなくていいんだって3年間が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね。
3: すごいですね、 DJ 学科
2: って。 DJ 学科なんだね、はい、
3: そんなに俺とマリさん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うん、それで DJ 学科を選ぶって
2: すごいよね。
3: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか。
2: あるんだね DJ 学科。
0: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど、
2: ないね。
0: ないね。
2: うん、多いな。もう大体ね、私立だったら、うん、あの親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ、

0: 寄付金いっぱい出したじゃねえかって言ったら、他の子はもっと出してるんですよ。
1: なんかある、
0: ね。やっぱ金持ってるんですよ、正常は。
1: みんなね。
2: やっぱね。
0: はい、僕はですね、まあ、大体こううまくいかないことも多いんですけど、うまくいったことが一つだけあって、はい、何でも鑑定団っていう番組があって、はい、で、その何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
2: はいはい、
0: まあ、一般の素人がみんな集まって、はい、まあ、結構箱物のでかい。
2: やりますね。
0: 行動会。
2: はいはいはい。うん、
0: 公会堂みたいなとこ集まって、はい、で、じゃあ商品はこれです、
2: はい、
0: じゃあこれいくらでしょうかっていうので、こういくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
2: はい、
0: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けて、スタジオで、やると、
2: うん、
0: でそこまで行けたらいいなと、
2: はいはい、
0: いう計算したら、計算通りスタジオまで行けた。
2: お
0: お。もう何千人っている中で、
2: はいはい、
0: 10人まで勝ち残ったの。
2: はい。
0: もう素人鑑
2: 定。はいはいはい。
0: で、スタジオの中で、まだ新助さんいる頃で、
2: はい、
0: これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな。
2: なるほど。
0: でも、最初に脱落するの嫌だから、最後まで残って、最後負ければいいかな、みたいな計算だった。見事その通りになって、
2: へー、
0: 本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで、俺の計算通り行って、で、しんすけさんに、よかった、あれはいい感じ。
2: 素敵やんと言われた、
0: ね。そうそう。あそこでお前勝ったらあかんで。あそこで負けてよかったやつって。すごい褒められた。
2: でも、勝つも負けるも、その自分の、要はコレクションの値段によるわけですよね。
0: うん、いや、違う違う。なんか向こうが出してくんの、いろいろ。壺とかさ。
2: はい。
0: なんか、ガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきて、それが、いくらかっていうのを当ててくわけ。
2: あ、やかさん当てるんですか、
0: 当ててく
2: る。なるほど、なるほど。
0: 素人の人が当ててって、はいはい、だ最初は、例えばこの絵は、100万円で、丸かバツかみたいので、うん、こう削っていくんだけど、
2: はい、
0: スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない。
2: はいはいはい。
0: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
2: あ、
0: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね。あ、夜間くん出てるからね、おもちゃを一個も出してこなかったんです。汚いことしやがってみたいなこと言って、
2: へー、
0: うん、そう本気で怒ってくれ
2: た。へー、
0: だから壺とかそんなんばっかだもんね。
2: あ、じゃあもう全然あまり精通してないもの。
0: うん、そう、最後はね浮世絵。
2: はあ。
0: 浮世絵だったね。うん。まあそれで、まあそういう計算だったという。
1: よかったですね。
0: じゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか？
2: はい。
0: さんちゃん。
2: もうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、うん、まあ僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか。
0: うん、
2: だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理。
0: はい、
2: で、
0: はい、
2: もう変な話、自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、うん、で先日実家に帰った時も弟から、うん、兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話があって、俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、
0: うん、
2: で結構な量があるんですよ、
0: うん、
2: でちょっと弟に分かった、何とかするけどちょっともうちょっと貸してくれと、
0: うん、
2: 段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌、うんうん、ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
0: あ、増えてる。
2: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
0: 計算違い増えてるね。
2: 4冊買っちゃいましたからね。
0: 断捨離だ。
1: はい、意味が分かんない、
2: ね、弟には内緒です。
1: 内緒ですね、
2: はい、怒られちゃう、
1: ね、聞いてればいいな、
0: はい、先生どうでしょう、今後こんな計算をしておこう、うん、
3: 今後の計算してや
0: っていくと、
3: はい、ですね、
0: はい、
3: もう、死ぬ時に、うん、なんか、あれをやっとけばよかった、これをやっとけばよかったっていうのを、なくしておこうと思って、やりたいことを、どんどんやってるんですね。
0: はいはいはい。
3: 例えば、去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、うん、
2: はい、
3: 今年になってスノボも始めましたし、
2: スノボ始めた、
0: すごい。スノボ、はいはい、
3: 始めたんですよ。
0: はいはい、
3: ちゃんと、先生をつけて。
2: はいはい。
3: うん、で、そのまま始めましたし、うん、
0: はいはい、
3: あとやっておきたいことは、
0: はい、
3: バンジージャンプと、
0: バンジージャンプ、
3: はい、
0: はいはいはい、
3: と、乗馬、
0: 乗馬、
3: それとソシアルダンスですね。
0: はあ、
1: アクティブよ。
0: すごいな。
1: そうね、離婚を経るとアクティブよ。
2: そうです
1: ね。そうよ、
2: はいはい、でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたら罰、どっちも罰ゲーム。
0: ちょっと、
2: 我々の世界だと罰ゲームですもんね。
0: 嫌ですね。それを。
1: でもなんか世界観変わるっていい
2: ですね。まあでも確かにそうですよね。
0: うん。
1: いい、最高。
0: 先生、あれですよ、6月サバゲーありますよ。
1: うん。
3: サバゲーした
0: いです
3: ね。
0: そう、サバゲー。
2: 新しいこと。

0: ね、23日です。
1: 人をバンバン打って、爽快になって。
2: 6月23日ですね。
1: はい。
0: 火曜日、火曜日
1: 中で見といてください。
0: はい。これどこで約束してんだって。
3: 本当
0: ね。じゃあマリは。
1: 貯金です。
0: あ、貯金。
1: とにかく私、貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
3: なるほど。
1: ちゃんと自分で把握して、どれぐらい今あるのかもね、ちゃんと把握して、で、その額を見たら、どれぐらい使えるかを自分で分かるようにして。
0: なるほどね。ちょっと、
3: 小学生のお小遣い帳の話してるん
1: ですか？そうですよね。なんか、もしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、もうちょっともうその、それこそ、小先生が言うように、あの時、あれしとけばよかった、あれしとけばよかった時、お金かかるじゃないですか。それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って。
3: じゃ結構溜め込んでる可能性があるんですね。
1: そうです。見てないか分かんないじゃないですか。
3: 家族に使われてる可能性も、何も知らない、マリさんが何も知らないことを
0: 親がね、
1: ノイローゼにさせちゃったから、家族全員を。
3: そうですね。
1: その報いだと思う。
3: だって、マリさんに内緒で旅行行ったって話、この間聞きましたもんね。もしかしたら、資金が。
1: 本当よ、そうだよ。で、また今回も行ったし、このゴールデンウィーク中、私とやかんさんで、留守番したんですから。
3: この間、マリさんの、他局のラジオ出て、放送始まる前の雑談で、ずっとその話されてて、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよ。マリさんの、ずっとその話
1: してた。でも、みんなもノイローゼにしたから、しょうがない。
3: しょうがないですね。
1: 今にな
3: って。足りないくらいです。
0: お土産がすごかったんだ、お土産が。
1: よかったですよ。うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて。で、ちょ、姉も、もうそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど。はい。買ってきてくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 言えないじゃん。
3: なんですか放送で言えないような。
1: そうです。
3: ありがとうございます。マリさんが止めるってよっぽどですよね。
0: 現地のお土産じゃないっていうね。現地じゃない。
3: なるほど。
1: 聞いてます。頑張ってください。
0: 僕はね、やっぱりその、まあ、事務所、自分たちで作った事務所、ゴッテスエンターテインメントを、どのように、その、立派な事務所にしていくかっていう、まあそこをね、ちょっと考えてて、まあ SNS 戦略っていうのはね、今これ大事なんですけど、それと、両方、もう一つは、マネージャーの、こう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、それをちょっと今計算して、社長と今後やっていこうっていう話を朝しました。
3: でも、あれですよ、やっぱり、やかんさん、その原点回帰じゃないですけれども、やっぱ不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
0: 今すぐ一発アウトなの。
3: 一発アウト。でもフリーの大物いますよ。ジャンポケの斎藤くんとか。
0: あれこの間代々木公園行ったら普通に売ってたぞ、バームクーヘン。あいつ
3: スカウトしに行けばいいじゃないですか。
0: え
3: うちの事務所入らない
0: よ。いらないよ。
3: 俺も出だしはそうだった。
0: いらない、絶対やるよ。また
3: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
0: やるよ。渡部とか来
3: ない。渡部さんはまだ復帰してますから、
0: 奥さんと一緒に来ない。
3: そうですね。
1: いいですね。
3: ただあの人フリーじゃないから
0: 。じゃあね、先生、アキコクリニックのね、宣伝お願いいたします。はい、
2: はい、うん。アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、美容のかかりつけ医です、
0: はい、
2: 本当に小さいことから、大きな手術まで何でもやってますし、私は、誠実に患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、美容が来いよと思っている方も安心していらしてください。はい、
0: じゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか？
2: もちろんです。
0: ゴールはここなんですけどっつって、
2: はい、
0: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
2: はい、うん、ゴールは木村拓哉さんなんで、その木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、無理なものは無理って言い
3: ますそりゃそうですね。それはっきり言わないと。
0: そりゃそうですよね。
1: そうよ、そうよ、そういう先生じゃないと。
2: どのくらい近づけるかっていう、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます。
0: そうですよね。まあ、だから、あれですよね。若返りたいって言ったら、じゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、ほうれい線とかを、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
2: そういうことです。
0: ね。
2: はい。
0: そうすると、まあ、年がどんどん、こう、若く見えていくと。それで逆算していくと、もう、幼顔になると、ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひ皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか？
2: はい、東大理産卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんAmazonで、ポチっていただきたいと思います。

0: ただいて、あの、Kindle 版もありますので、
1: うん、
0: はい。
1: いや、あの、これ読んだ時に、あの、本当にあの、お医者さんの世界っていうか、あれで、女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのを、すごく思いましたね。で、その中で勝ち残って、はい、これだけのことされてると、うん、本当すごいですね。
2: ね
1: え、
0: はい、ありがとうございます。ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
3: あ、
2: そうしましょう、そうしましょう。
1: 変なレビュー載ったら僕だと思って
0: た。変なレビューじゃなくていいレビュー。
1: 銅像を立てましょうとかね。
3: だからこの人に任せちゃダメなんですよ。
2: 先生、はい、みんなで書きましょう。
1: ぜひ銅像立ててとか。
3: 嘘書かれますよ。
2: ね、ぜひ。
3: 被害者の会入りましょう。
2: ねえ、じゃあみんなで書きましょう、ね、はい、ということで二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中あきこ先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きました。
0: 素晴らしい。
1: そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール法事、で欠場というです
0: 。あらまあ、
1: はい、うん、そこがちゃんと常識的なところがあるんで、うん、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、うん、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますんでぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします。はい、こちら全ての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報発信してますんでぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: 私5月23日名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
1: 海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいんで、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、はい、鬼のマリファンもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS Twitter X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組の Twitter X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS Twitter X で書き込みお待ちしております。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK ではゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをね、いただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの。 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな信号が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね。この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ、今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました。それ以外ですと、毎週やってる、定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、でこれ

ウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー土地で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、あのテレビを見終わったんです。で最終回が、主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんで、あのなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後あの多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、うん、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っておりますね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのはね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間貴夫でトリガー。

魔女棒。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そのテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーガ、仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、私ね、クーガは

見たんだけど、アギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすいません、うん、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に、坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ、二人で行ったってさ、バラバラの席に座ったりしますよ私東京の映画館なんて、あの座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ、目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので、昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームおもちのおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング、前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですが、ふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、ふつおたイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか普通オタは普通のお便りね、普通のオタクではありませんもうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お餅のおじさんさんが送ってくれた大型連休、これやりました。実家に帰省しまして、おいっ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお餅のおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。いやー、そのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりすんのかないいですね。あのこれはお餅のおじさん、お兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ、うん、いいおじさまです私はあの姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているのであのいつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います続きましては同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって、いいですね。有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングですお祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます、ありがとうございます。

そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら、裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、もうね、送ってくれてます。すごー。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。あの試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます。定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事を一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやちょっとかっちょいい。でも私だったら、あの全員とご挨拶したいですって言って、あの一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、うん、すごいさっぱりしている。人それぞれ。いやありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん。大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、あのうちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ。のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ。それからラジオネームデロリアンさん。サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきました。まあでも、まあ新しいお部屋に引っ越して新しい生活、ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやー、あの見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュって埋まってんの。あの私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな。でもそのね、皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。あの引っ越し頑張ってください、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いします。じゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように、前にリクエストいただいた曲ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします。お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね。森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

お送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強していたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いやー、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ、ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年くらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね送ってくれました。どうなんでしょう、これ買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告をお待ちしています。私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、うん、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って次会ったら言ってます。会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはずありがとうございますね。まあ、勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で

中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって、野外でやるロックフェス、それがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いやー、私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました。風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですが、ね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きで、その前にどうにか完成しましたよって言ってあの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやー、またいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって五月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーは

0: グリーン車みたいな、ちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ、かっこ実は
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる、緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。え、でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね。うん、食べてみたいけど自分で買うなちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになります。これ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん当たり確定、ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれこれなんか店員さん中入ってますけどってなっちゃう案件なのでは。え、ちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな、何出てきてんだろう。コーラ、黒糖とか。コーラの茶葉、コーラの実。コーラの切り身が入ってた。これは当たり前す切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さん、これ異物混入じゃないのか。いやお客様、これはですねコーラの茶柱ですよ、これ当たりすごいんですよ。え、そうなの、コーラに茶柱なんてあるの。いやそうですよお客さん、これねもうね100回に1個しか出てこない、コーラの茶柱ですから、まあ、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか、じゃちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか。まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっと、じゃあ飲んでみたいと思います。うん、あ、なんか、うん、いつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: デデデデーン、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
3: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略、角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャー
0: 角質ボロボロ戦隊、なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども行くぞ、必殺ささくれムキムキ出血大サービス、ブシャー、うわー血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ

0: って向けたやつを貯めといたやつを投げつける攻撃、ベベベベベベベ。あとは、最後は合体技でこのささくれをこうなんていうの潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいのでそれを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、あのやっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法、最近よくあるでしょ、爆破しないやつササクレンジャー、レッド、ブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな、まあ、でも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、うん、なんかボス溢れるピンク、あとはイエローかな、追加戦士来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、うん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、うん、ササクレンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。あ、絵描ける界隈の方お待ちしてます。
1: ラジオネーム八本さん、
2: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリム的雷神王
0: 私は好きだよ、私はあの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ、私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ、すごいね、あうちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、
2: いやちょっとすいません、筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんで ね絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよね、いいっすか、
0: え何するんですか、
2: ゼッテリム的雷神王、
0: えすいません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね、
2: あー雷神王どうなんだろうね、許可取って、あのじゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな、ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんというね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ、うん、絶対に無敵雷神王で、もちろんですね PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね、え、あそうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いてこうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね、うん、アルバイト中も出動 OK って言って CM が終わる、そういう CM でよろしく、うん、あ、そうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む、うん、それでお願いします、うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください、うん、それでいきましょう、ゼッテリム的雷神アーオープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
3: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶、
0: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼え誰にする、まず浮かんだのは五十ジャーの五十ウルフでしょ、狼少年剣でしょ、あと狼あと誰が出てくる、狼え絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない、どうしよう、狼いっぱいいるよね狼のキャラ、はあ、なんでこのすぐ浮かばないんだろう、天の声の三原さん誰かいますか、
3: 赤ずきんちゃんの狼？

0: あ、赤ずきん先生のリーヤくん、あとは
1: あ、そっち、
0: だ違う違うで、ようこそワールド喫茶へ。まず赤ずきんチェチェのリーヤくんはちょっと可愛いから、ワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる、うん、そして五十ジャーの五十ウルフは、ツンデレっぽい感じで、それはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて、店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって遺品を壊して、まあ、それはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。ああ、もう狼喫茶大繁盛であります。あ、なおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです、うん、お店は、そしていい人材は、長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

送りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方、うちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁

0: 名を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバードドット CO.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD ドット CO.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、この放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワーモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う、はい。
0: すでに予約をいただいている方ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワーモニーのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ。あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうの、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
0: うん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
1: そうなんですよね。
0: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
1: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
1: しっかり赤ちゃんでしたでしょ。
0: ねえ、だからもうじゃあそのさ、みはるんベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか？
1: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
0: うん、
1: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
0: おー、え、普通にもう歩けるの？1歳ちょっとだよね。
1: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
0: うん、
1: めちゃめちゃ歩くんですよ。
0: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの？
1: そう、捕まらないで、なんか、うん、トッティトッティトッティトッティって感じで。
0: あー、いいですね。
1: そう、動き回るんですけど、
0: うん、
1: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
0: うん、
1: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ。
0: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか？
1: ないんです。
0: やばいじゃん。大丈夫なの？
1: そうなんですよ。ベビーサークルをね置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ、
0: うん、うんうん、
1: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力づくでうわーって動かして、
0: もう出てきちゃう。
1: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんって、すごいわ、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を、
0: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
1: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです。
0: みはるさん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか？
1: だいぶ危ういですね、もうすでに。いやー、これからが恐ろしい。
0: ね、細すぎることでパーモニラ有名な美春さんですから
1: たくましくなると思いますよ、これから美春ママも
0: 喋ることとか食べることとかどうなんですか？
1: そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食オンリーなんですけれども、
0: うん、
1: まあ何でも食べてくれるんですよね。
0: いいね。
1: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います。
0: 香りがダメなんですかね。
1: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
0: あ、本当。
1: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので食べれるようになってほしい
0: ね、いずれ。
1: はい。でね、喋る方は、
0: うん、
1: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
0: 何を歌うの？
1: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
0: ん、ビンゴの歌？
1: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども、
0: へ
1: ー、そう、これを一番最初に覚えて音だけでへーって感じで言ってて
0: 可愛い。
1: そう、めちゃめちゃ可愛いんですよ。
0: へー、まずは音程から来るんだ。
1: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいな。
0: いいですね。じゃあ、 ゆくゆくはミハルンベイビーが子供同様コンクールに参加するの夢を見よう。
1: お、いいですね。
0: じゃあそんなミハルンさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ。久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
1: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
0: よろしくメカドッグ。あら、
1: あら、
0: お姉さま、今年も暑くなりそうね。
1: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
0: なんですって、やっちまったわね。
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの？もう。
0: あら、この後ヒーローショーに行くからギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら、
1: あら。
0: これでいいのか。
1: この後、今日この後も楽しそうね。あらあら。
0: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、作ってる人は本当すごいんですよ。
1: はい、はい、
0: なんかね、こっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、
1: うん、
0: 上に、
1: うん、
0: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言ってこっち向いたら、それをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとかで、またさらにもう一枚うちをひっくり返して、はい、今日美女いいじゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちはもう進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
1: すごい世界ですね。
0: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
1: うんうん、
0: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
1: どういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが。
0: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して刺すやつごとを振ってた。

0: ごい、推し活の世界深い、広い
1: ね。私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
0: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
1: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はねギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます。
0: あ、そちらもわからない。
1: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティ、この後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
0: かしこまりました。
1: ではありがとうございました。それではあらお姉さんこと声優天の声の塩地美春さんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちも伸び伸び育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というかエネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も初めて見る映画もその時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子供たちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。

それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子供たちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました。はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあそれでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

みすずの心。特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでも、このコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは、大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ、今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは、友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあ、そんな小学6年生からの感想文の言葉、ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も、嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません、という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分を全て好きになれるわけでもない、でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない、その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことはとてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月、おうちの縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすずさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすずさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすずさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集、295ページ。五本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で、本棚の五本の瀬名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たい五本を抜き出して、人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど、模様みたいで綺麗なの。それに不思議な香がするの。お指なめなめ
次々に

白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す5月のお縁で父さんの大きな5本読むことが私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物、思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすずさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。

さて近づいてきました6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一流斎晴美さんの講談と春風亭柳枝さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657

03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますのでお気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を、同じ志で同じゴールに向かって、明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の

0: 世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川恵子が、より豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
1: おはようございます。ヨグマタ相川恵子です。
2: おはようございます。アシスタントの林優斗です。
1: はい、
2: 相川さん、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ、5月もまあそろそろね、終盤ということで、
1: はい、
2: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とか、そういった時期が近づいてきております。
1: ね、いい季節ですよね。
2: はい、まあ、運動会、体育祭といえば、まあ一つちょっとお弁当だね。はい、普段こう学校でこう給食食べてるところを、こうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいな、やったりしてましたけど、私も。
1: ああね、はい、昔はね、お弁当、こうなんかね、金のなアルミのこうね、お弁当箱だったんですよね。
2: はいはい、あ、そうですね。うん、
1: で冬なんかストーブの上みんな乗せて、温めて、匂いが部屋中充満してね、
2: いいですね。
1: まだ無邪気だから、人のおかずは気にしてなかった時代で、でもね、私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、ね、それでね、あのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね、話された方がね、
2: はい、
1: お弁当のおかずがね、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、シンプルでなんかこう比較されてね、
2: はい、
1: なんかこう嫌だったとか。
2: ああ、そう、確かにあるかもしれないですね。
1: なんかいい学校にね、
2: はい、
1: 越境入学してね、
2: はい、
1: 特別なね、なんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな、
2: はい、そうか、
1: そういう、そこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな、はい、
2: そういったちょっとね、悩みもありつつですけども、はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、相川さんも多分、
1: はい、
2: 世界いろんなところできっと召し上がられると、はい、召し上がられていると思いますので、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
1: はい、
2: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では、目覚めの時間、よくまた相川恵子のアセンションプリーズスタートです。

0: さて、ここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とか、お弁当召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、
0: はい、
1: 飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもののみを食べるっていうかで、インドなどはね、こうお弁当をね、はい、こうマスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、でババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかね、いろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかね、いろいろなバリエーションがね、
0: はい、
1: こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
0: はい、
1: そういうのでこう持ち歩けるんですよね。でそれをこう持ってきてくださって、
0: はい、
1: でこうあの積み重なってね、
0: はい、
1: 今はそういうのね、あのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
0: はいはい、
1: でもその当時はこうアルミというかね、はい、そういう缶のような感じのが積み重なっていうか、ピシッとこう閉まってね、こぼれないように、そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、
0: はい、
1: 行った時もね、インドの方がね持ってきてくださった
0: りね、そうなんですね、じゃあもうそのインド式というか、
1: そう振る舞うっていうのがね、
0: はい、
1: そういうこう振る舞って、そして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、
0: はい、
1: 振る舞うっていうの、マスターにね、なんかこうあの仏さんにこうね、一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、こう捧げるでしょ、
0: はい、
1: そんな感じとかね、そういうのでもらいますよね、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
0: はい、
1: あの駅弁とかね、
0: ああそうですね
1: そうそう、でも、あのいまだに私はお袋の味というか、
0: はい、
1: きんぴらとかね、
0: あ
1: そういうのが好きなんですよ、いいですね、なんてひじき、
0: はいはい、
1: ひじきなんかもね、アメリカ人がね、
0: はい、
1: ひじきって言って、ってね、日本レストラン行った時にね、
0: はい、
1: ひじきを注文してくれとか言って、なかなかないけれどもね、
0: はい、
1: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のねそういうものがね、
0: はいはい、
1: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね、
0: あそうなんですね、ちょっとびっくりですね。
1: でお弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
0: はい、もう弁当っていう言葉がね、もうそのまま

0: 伝わってるみたいな話もね、
1: まあ、カラオケっていうのが前ね、
0: はいはい、
1: そういうの広がってったでしょ。だからそういうのがね広がってるのね。
0: そうですね、
1: 弁当っていうのがね、
0: はい、
1: うん、中身はちょっと知らないけ
0: どね。そうですね、お弁当もまあいろんな種類がやっぱね、うん、ありますから、
1: うん、そうね、一人、はい、こう作るの大変だからね。
0: あ、そうですね、
1: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、ちょっとこうあのご飯が冷えて固いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないね、はい、
0: そうですね、
1: うんうんうん、チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、
0: あ、温
1: めて、
0: はいはい、あのなんかこう線を糸こうパッと引くと、うん、あの温まるっていうお弁当もあったりして。
1: あ、そう、
0: そうなんです。それこそ多分駅弁とかで、うん、なんかそういうのは温かい状態で食べれるみたいな。
1: あ、そう、いろいろ工夫されてんのね。
0: そうですね、
1: うん、だからね、うん、皆さんこうやっぱし外だと特別なね開放感もあるしね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: なんか普段とこう違うシチュエーションというか。
1: そうですね、
0: ね、それで食べるのもまた、
1: うん、そうですね、はい、緑の芝生のね、
0: あ、そうですね、
1: 上でね、
0: いいですね、ちょうどこれからそういう時期にね、うん、入ってきますから。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、あの列車の中とかね、うん、うん、こうね、
0: そうですね、
1: 退屈しないでね、
0: はい、
1: いろいろ飛行機の中もね、
0: はい、
1: やっぱしそういうのね、意外にねあれいいんですよね、空いてる時はね、
0: あ、
1: 全部椅子上げてこう横になれた最近は混んでる、
0: あ、そうですね、
1: 混んでるからみんなこうね、うん、大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、もうお弁当を食べたりね。
0: あ、そうですね、
1: うん、はい、でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ。
0: そうですね、うん、まあ、ぜひねあのリスナーの皆さんのねこうお弁当のこだわりとかもね、ちょっとね教えていただければと思います。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、

0: 苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、うん、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ、不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて、自分の力ではどうにもできない。でそれをまあ、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、変える内側の設計図を変えていくって、でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけですよ。そういうものをとって本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていう、その因縁の法則も知っていかなくちゃならないね。だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる、だから良い種を植えて良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうのわからないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲みすぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこうね、なんかこういろいろね嘘話をするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、ね、なることもあるけども、ね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
1: 内側から見直していくっていうこと。
0: そうですね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。 相川さんのお話をじっくり本で読んでみたい。

という方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さてあっという間にお別れのお時間でございます、はい、もうお弁当のお話今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながねお稲荷寿司とかあと持ってきて
0: くださって、はい、柏餅とかねいろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あーね、やっぱ長時間やるのでね、
0: はい、
1: ちょっと中に入れないとね
0: そうですね、まあ、これ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とかしながら、
1: ね、
0: はい、今日何食べようかなってね聞いていただければと思いますが、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは相川アットマーク musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきパワープレイ。
4: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはラストアライアンスで紙一重。

0: 2002年結成のエモーショナルロックバンド、ラストアライアンス。ツインボーカルという独自のスタイルと、文学的でメッセージ性のある歌詞、そして卓越した音楽性で多くのファンを魅了してきた実力派です。先月リリースされた13年ぶりのニューアルバム、リバインに収録されているこの曲は、光と影、成功と挫折、それら全てはほんのわずかな差で決まるというテーマを、疾走感あふれるバンドサウンドで放った力強いナンバーです。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはラストアライアンス。発売中のニューアルバムディバインから紙一重でした。
1: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 G-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
6: C-WAVE 76.2 FM いわき、
7: 6時をお知らせします。
8: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は、頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで、全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が、企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から、 FM 十日町の制作でお送りします。
9: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
10: 岡総一郎です、よろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
10: はい、
9: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、うん、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね。社員さんはちゃんと来られて、
10: 新入社員さんはね、
9: 特に新入社員さんは来られて、この5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあこの前番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね、結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、うん、まあちょっと心配なわけですけれども。
10: そうですね、これね、本当にここ数年よく、ゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
9: はい、
10: ありますよね。まあこれね、前回も言いましたけど、まあそれってまあ世の中が平和で景気のいい証拠って、いや、そうなんですよね。
9: は
10: い、
9: まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、うん、まあ、会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
10: はい、その通りです。はい、
9: これはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ頑張ってみましょうと。はい、そしてですね、今日はちょっと、まあ今日というか、これから少しね、告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、全国のこの、なんて言ったんですか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
10: そうなんですよ。うん、まあね、コロナでね、もう、 リモートになったという経過ありますけれど、
9: はい、
10: やっぱりね直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
9: あ
10: うん、で今もリモートの研修とかね講演はありますよ、
9: うん、
10: だけどやっぱりね直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね価値がありますし、
9: はい、
10: 受ける側の方も理解しやすいというねこれはもう、うん、リアルはそれに勝てるものはないですから
9: そうですよね
10: ですからちょっとね全国ツアーじゃないですけど、
9: はい、
10: ね南は福岡名古屋東京そして十日町みたいな感じでね
9: お
10: 4箇所をですねちょっとぐるぐる回ろうかなと
9: なるほど
10: はいでまあそれが一番最初がね7月の15日に福岡
9: 7月15日福岡
10: 福岡ですね
9: はい
10: で8月の24日に名古屋
9: はい
10: で9月の10日に十日町と
9: 新潟十日町
10: はい、
9: はい、
10: で9月の11日に東京会場ということでは
9: い
10: まあ、場所とね詳細についてはランチェスター経営ジムのポータルサイトの方を見ていただければ、
9: うん、
10: 場所とかね詳細出ておりますんでぜひですね、まあ、直接的なセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
9: おー、先生だけじゃない、
10: うん、クリエイティブディレクターの方、
9: はい、
10: と2人で回ります、
9: うん、なるほど
10: で要は戦略と戦術というねふうな分け方で、
9: うん、
10: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であるとということは間違いないですね、
9: はい、
10: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
9: うん
10: ね、新聞織り込みだったり野立て看板だったりとか、
9: はい、
10: まずは先に広告が世に出ていくと、
9: うん、
10: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
9: うん、
10: ですからこれのね戦略の構築今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
9: はい、
10: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
9: うん
10: はい、こういう話をですね
9: なるほど、
10: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで
9: 戦略と戦術のお話が両方聞けると
10: そうです、
9: はい、いうことですね、改めまして2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、全国リアルツアーこちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟長新潟十日町東京そして福岡名古屋この4カ所回りますので

0: 気になる方、ランチェスター経営事務のホームページ、ポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますのでご覧いただきたいと思います。
1: はい、これね、経営者という別に条件ありませんので。
0: ああ、そっか、そうですよね。
1: 学生主婦の方でも全然 OK です。
0: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方はもうぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね。
1: う
0: ん、
1: そうです、もうどなたでも参加できますので、はいはい、ぜひぜひリスナーの方であれば、
0: はいはい、うん、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、番組自体もスポンサーさん募集しておりますので。
1: そうなんです
0: はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まあポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっと出てくるかなと思いますけれども、はい、はい、また番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM トーク町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
0: はい、
1: やっぱりそれ僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
0: うん、
1: はい、また新しい展開がねなんか生まれる可能性も出てきますから。
0: そうですよね、
1: すごく楽しみにしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ5月、まあもうね終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですねまた先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーンセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、普通ね、タイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね
0: そう
1: 獲得の仕方じゃないですか
0: なかなかないタイトルですけどもね、
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ねちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、うん、これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それはまあそうかもしれないですね。うん、
1: で、あまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ、わかりやすく言うと、例えば、根拠のない値引きをする人とかね。
0: ああ、根拠のない値引き。
1: 値引き。例えば、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね。とか値上げはダメだとかね、
0: うん、
1: まあ、今の時代ね、
0: うん
1: うん、でもそれが通ればその時は得をしますよね、
0: 値
1: 引いたと、
0: はい、
1: ね、確かに、うん、でもそれがね、習慣化してるような人の周りからは、
0: うん、
1: いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど、
1: うん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、
0: うん、
1: 理屈を言っても通らないと。
0: なるほど、
1: はい、でそうするといい人いい会社が離れていくんですね、
0: うん、
1: で真面目に仕事してる人ほど、この人とは信頼関係は持てないなと、
0: うん、
1: まあ当たり前ですよね。
0: そうですね、
1: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね。
0: うん、
1: うんだけど結局ね、根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ
0: ああ、なんかそれ分かる気がしますね。
1: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな、
0: 最初からね、
1: うん、で、うん、結局ね、値引いて得したつもりが実はね、割高のもの買わされてるみたいなもんなんですよ。でそれと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
0: そうですね、
1: 契約しても買ってもね、
0: 相手はもう花からそういう対応で来るわけです
1: よね。対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
0: あ、
1: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに、
0: 確かに
1: 長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね。
0: 相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです。
1: ない
0: 思わないですもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: 要は適当な話しか集まってこなくて、
0: はい、
1: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: で やだなそれは。
1: そうなんですよ。でね、やっぱりね、器の大きい人ってのは先に、相手に利益を与える。
0: うん
1: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。
0: ああ、
1: 要はあの人には世話になったという話ですよ、
0: はい、ああ確かに、ね、
1: うんうん、その時は世話になったってことは、その時相手は損をしてるんですよ、
0: うん、
1: ね、うん、助けてもらったってことはその時点ではこちら利益はあった、
0: はい、
1: うん、だけどそこは人間ですよね、
0: うん、
1: ビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、うん、でね、大きな話でいくと、ちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
0: ああ、ね、びっくりしましたよね、なんで出光だけみたいなね、
1: だけみたいなね、
0: うん、
1: で政府からのお金が出てるとかね、支援があったっていうことほぼないわけですよ。
0: はい、
1: で出光の船だけなんで通るんだって話で、
0: うん、
1: イラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
0: うん、
1: 友情の証だと。
0: ああ、いや結構世界の話聞くと実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
1: 昭和1952年だったかな、
0: うん、
1: 当時イギリスがホルムズ海峡を管理してて、

0: イランの原油を独占的に買っていて、ものすごく格安に叩かれたんですね、
1: うん、
0: でそこに他の国がですねタンカーを持ってこようなどしたら、あの爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
1: はい、
0: それに対して出光、当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
1: はい、
0: でイランまで到達して、でイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね、
1: うん、
0: 日本が助けてくれたみたいな、
1: はい、
0: その恩が残ってたんですね。
1: あの海賊と呼ばれた、
0: そうです、
1: 男ですよね。
0: 男です、
1: そうです、はい、そうですよね。
0: そうなんですよ。
1: いや、
0: だから出光というか、あの出光周りだけはなぜ通ったんだっていう、そういう理由はちゃんと、
1: うん、
0: 当時やっぱりねそういうことちゃんとやってたんですよね、
1: うんうん、それがこういう風に返ってくるわけですよね、結果的に。大きな、
0: そういうことです。
1: まあこれがもう本当にそう、これもだからビジネスなわけですよね。
0: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしっていうことは、その時は最大の損失じゃないですか。
1: はい、
0: 最大の損失で、当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね。
1: うん、
0: うん、それをですね損を分かっていって、結果的にはまあ得として帰ってきたんですね。
1: そうですね、だからそこではまあ 損というかね、マイナスはあったのかもしれないけど、
0: そうです、うん、
1: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる、
0: 一目置かれる、その通りです、
1: わけですからね。
0: なぜだってみんな言うじゃないですか。
1: そうですよね、うん、
0: そこなんですよ、
1: はい、
0: だからこれ今ね大きな話しましたけど、うん、あの日常的な取引でも基本的には同じですよね。
1: うん、
0: うん、
1: でもなんであそこと会社ばっかりとかって聞くと、結局そういうお話が多いですよね。本当にただいや あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか、
0: そうよくあるね、先代にからお世話になってるとかね、
1: そう
0: 先代には助けてもらったとかね、
1: うん、
0: うん、
1: いやあれなんですよ、そう今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕はあの社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね、ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うん、はい、お世話になっております、お世話様ですですとか、これってまあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことは新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってる、
0: お世話でビジネスだ、そう
1: ある意味そんなところありますよね。
0: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
1: ああなるほど、
0: なるんですよ。
1: そうですね、
0: 私あの愛知県なんでね、トヨタ自動車、
1: あ、はい、
0: ね、今はすごい業績じゃないですか、
1: うん、
0: だけどあのトヨタだって昔傾いたんですよ。
1: ああ傾いて、
0: で傾いて、で銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか、
1: はい、
0: うん、である一個剣もほろろに断ったんですね、ある銀行が、
1: はい、
0: それ以来一切そことは取引しないって未だにな
1: るほど、
0: そ怖いですよ
1: 逆にそういう、
0: そう
1: お世話恩もあるわけですよね。
0: そうで、その銀行今どうなったかというと、
1: はい、
0: 合併合併 M&A でも形すらなくなってます。
1: あ、うん、いや恐ろしい、恐ろしいっていうか、まあそういうそれだけ影響が強いわけ、
0: 影響があります、そうです
1: いうことですよね。はい、ブログの最後ですね、締め、結局人も経営も得を取ろうと、あのお得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも、得
0: を人徳の得、
1: そうですね、人徳の得を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うと、まあそういったブログの締めで書かれておりますけれどもね、まさにそういったところなんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 余計ね今 AI だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと人徳の徳は絶対残るんですよ。
1: そうですよね、
0: これ全く無視してはね絶対進まない、
1: うん、
0: はいはい、
1: そうですよね。まあだからそのむしろこのこれだけ AI とかね、こうやってそういうところがもうある意味同質化する部分も あるじゃないですか、う
0: ん、あります
1: そういうので、そうなるとやっぱり最後は、ね、お世話の部分なのかもしれないですよ、得の部分、
0: そ 人そのものなんですよね、最後残るのはね。
1: ですよね、
0: そうですそうです、
1: はい、 ぜひそんなところもまた考

0: じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ長期的信用の失い方ということでございました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の7番目です。市地に陥れて叱る後に行く、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、最近はもう七シリーズみたいになってますけれど
0: そうですね、
1: そうなんですよ。で今回の七はですね、これ七に陥れてって、これ兵士をわざわざそこに陥れて、
0: これ誰が陥れるんだって話ですよね。
1: そうね、そうなんです、将軍リーダーが陥れるわけですよ
0: はい。
1: でそうすると自然と後に生きようとしますよと、いうことで、まあ自立を促すってとこなんですが、
0: はい、
1: これ社員さんの立場からしたら、大変なことなんですね。
0: この文面だけ見ると大変ですね。
1: 文面だけ見るとね。
0: はい。
1: で、まあ、ここでね、市地ってどういうふうに作り上げるかといったら、兵士に任務を与える際には、説明は不要であると、と書いてある。なぜかというと、説明したら誰も行かなくなっちゃうから。
0: 市地だ。市地ですからね、やっぱりね。
1: そう。で、もう危険な状態に置かれてこそ初めて死力を尽くすんだということで、これはもう兵士からしたらある面たまったもんじゃないんですけど、
0: そうですね、
1: はい、ね、でもこれはね、もうある面一国のことを考えて国のこと全体考えたらある面致し方ないというのが戦争、まあ、ありました正直言って、要は死にごまってやつなんですよね、
0: はい、
1: 下手をすると、
0: はい、
1: 下手をするとね、でね、これ、森谷博さんのね、書籍の、後でちょっとこれ、事例が出てるんですけど、
0: はい。
1: 関心の排水の陣というのがね、出てまして、関の酵素に支え、傭兵の天才と言われた武将、関心という人がいてですね、
0: はい。
1: で、この人が戦場に赴きました、これ非常に厳しい状況で赴いたわけで、兵力数でいくと、こちらは1万、相手は20万みたいな。
0: 関心は1万。
1: 1万。相手が20万。
0: あ、これは、ダメ
1: です。なおかつ相手は強固な傭兵にいると。要塞にいるわけですね。
0: はい、はい。
1: まともに考えたら勝てっこないと。
0: そうでしょうね。
1: いうわけで、で、関心は何をしたかというと、あえて排水の陣。排水って後ろに川がある。
0: ああ。そういう意味なんですね、もともとはね。
1: そうそう、逃げ場がないっていうこと
0: ですね。背中に水ですからね。
1: そうです、
0: うん、
1: で関心はあえて川を背にして陣を張ったんですね。
0: お、
1: 陣を張った、
0: はい、
1: で、作戦があってですね、兵の半分を、夜に乗じて相手の要塞の近くまで行かせるってたわけですね、で要は排水の陣で構えてるから相手は あいつは兵法分かってないんだと、要はもう攻めろって言って攻めてくると。
0: あ、なるほど。
1: そしたら向こうの本陣が空っぽになるから、その時に持っていった 赤い旗を振れと、
0: お、
1: 要は占領したぞっていうふうに見えるじゃないですか、
0: はい、
1: 空っぽになってるとね、でそうするとさすがの兵もこれはいかんと思って引き返すんだけど、これ挟み撃ちの状態になるわけですね。
0: あ、そうか。
1: そう、
0: しかも相手は背を向けちゃってるわけですもんね。
1: 背を向けてる、結局一番怖いのは挟み撃ちなんですよね。陣形って前にしか要は効力はないわけですよ。
0: はい、
1: 後ろは弱いんですよ。
0: そうなんです
1: ね。常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、完全に挟み撃ち状態に入って、
0: はい、
1: 大軍だったんだけど結局それを蹴散らしちゃったんですね。
0: ああ、天才ですねやっぱり。それだけ聞くとやっぱりすごいですね。
1: そう。じゃあなんでこんなことができたのって言ったら、後から聞かれてね、いやいや

0: 背水の陣にすれば必死になって戦うからって言ってたんですね。
1: あ、
0: そう、ちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですね、これまた。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: いやでもそうですね、1万対倍で20万でしょ、10倍じゃないですか、20倍ですもんね。
0: 20倍なんですけど、結局大軍であっても指揮、指揮命令が崩れちゃうと、逆に言うと伝達ができなくなって烏合の衆になりやすいんですよ、大軍ごと。
1: そうか、それも
0: まとまらないんですよ。
1: そのデメリットもあるわけですよね。
0: デメリットもあるで、大軍の方が気が緩んでるんですよ。
1: 確かに、
0: うん、うちはもうこんだけ20倍だからか、もう負けるわけはないと、
1: うん
0: うん、だけどおいちょっと待っておかしいぞとなると、
1: うん、
0: 不安定全軍にブワーッと広がって、
1: そうでしょうね、
0: まとまりがつかなくなるんですね。
1: ああ、いや、まあでもその話もよく考えたら、これまでのなんて言うんですか、孫子の兵法の中に ありましたよね。
0: あります。
1: それも20万だって言っても、そういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね。
0: ずっと出てますよね、
1: はい、
0: うん、
1: あ、まあどちらも孫子の言葉にあったわけですけれども、
0: あったわけですよ、うんうん、だけど関心の方がやっぱり、熟読してるっていうか上手だったわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: あえて背水の陣で構えて相手をおびき出して、で逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
1: うん、
0: でその間にもう一方の、あの兵が要塞の上に登って赤旗を振るか、
1: うん、
0: ということですよね。
1: でまあそうは言ってもやっぱり20倍の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね。
0: 最高の力を出さなきゃいけない、
1: うん、
0: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね。
1: そうですよね。
0: でその時に、うん、もう怯えた20万と死地に陥った1万は1万の方が強いってことですね。
1: すごいですね、
0: うん、
1: うん、はい、まあタイトル通り死地に陥れて叱るのちに行く、
0: そう、
1: 叱るのちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、あの経営に置き換えるとどういったところですかね。
0: 今ね、七に入れられないわけですよ、なかなか。
1: そうなんですよね。
0: ね、これ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
1: そうなんですよ。
0: 難しい。本当に難しい。
1: だからこそじゃあ、何をもって七、なんて言ったらいいんですかね。七も、まあいろんな七があるわけですよね。結局その、追い詰められるっていうパターンもあれば、もう、社員、さんっていうか、まあその兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
0: そうですね。今の世の中ね、うん、ね、死地に追い込まれているのは、中間管理職。
1: まあそうですね。
0: そこが一番みんな死地です、今も。
1: 確かにな。
0: 上からの指示ね。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん、
0: で、絶対絶命。だけど、社員はなかなか動かないと。
1: うん、
0: な管理職が死地に陥ってますね、これ。
1: そうですね。でも何か起きそうですよね。ここ多分本当にこの何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか、おそらく。
0: おそらく大変なんです。で、うん、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今管理職に入ってますから大変だと思います。
1: また段階ジュニア。
0: そう、また苦労するんですよ、今度また管理職部門で。
1: 運命なのかもしれないですけどもね。はい、まあぜひそういった方もですね、やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントにしていただきたいと。
0: そうです。あの、今の若い世代をいかに死地に追い込むかというね。
1: はい。
0: こういうことができたらすごいですよね。
1: いい意味でね、やっぱり。
0: いい意味でね。そう。
1: はい。
0: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
1: そうですね。はい。うん、はい。ということで、旧知編の7番目、死地に陥れて叱る後に行くでございました。来週は旧知編、まあ、旧知編の最終回となりますんでね。
0: はい。
1: はい。ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話していただけますでしょうか。
1: はい。前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けっていうところに入ってるんですけど。
0: そうでしたね。
1: うん。まずね、実行の手順としては、願望。
0: はい。
1: 目的、目標、戦略、戦術と。
0: うん。
1: はい。まあ、そんな流れなんですけど、簡単に説明すると、願望というところは、まあ、俗に言う、心構えとかね。
0: ああ。
1: はい。志とか、はい、経営理念とか。
0: うん。
1: まあ、これはやっぱり、健全なものでないとダメだよ、という話をしました。
0: はい。
1: で、そこから、要は、こうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると。
0: うん。
1: うん。何かで一番になって、いけばその目的は、ビジョンは達成できるとかね。
0: はい。
1: あと目標設定としてはビジネスにおいたら商品地域客層、
0: うん、
1: 何をどこで誰に売るのかを決めると。
0: うん。
1: うん。でこれが決まりました。じゃあ次にどうするかというとここまでは机上の論理なんですね。
0: うん。
1: じゃあどうするかが戦略戦術と今回。
0: ああ。
1: いや目的目標を達成するためにどういう戦略と戦術を組むとそれが具現化して実行できるかと、
0: うんうんうん、
1: いうとこでまず戦略ですけれどこれは要は

0: は、なんだろう、型を作るみたいな感覚ですかね。
1: 型を作るみたいな。
0: 型を作る。うん。うん、いや、目標で、目標設定で、まあ、どこの誰に何をとかね、決めたと。はい、うん。で、これをですね、戦わずして、その設定された条件、お客さんを、要は、契約に至ることができるかみたいな。
1: 戦
0: わ買ってくれるようにしてくれ、買ってくれるようになるには。という、仕組みという型枠を作るようなもんですね。
1: ああ。戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも。
0: そうです、そうです。
1: いいわけですかね、
0: うん。はい。買ってくれるような仕組みを考えると。
1: うん。
0: で、戦術っていうのは、いわば末端のノウハウとか手法とか。
1: はい。
0: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとかがあるわけですけど、いわゆるそこをいかに負担を軽くするか。うん。負担を軽くするか。
1: なるほど。うんうんうん。
0: あの、ドラッカーの言葉にも、最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね。
1: うんう
0: ん、最高のマーケティングとは販売をなくすこと。
1: はい。
0: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
1: そうですよね。
0: まだ戦略じゃないです。その上に戦略があるんですね。
1: うん、うん。
0: うん。ってことは、あの、最高の戦略は、戦術をなくすわけじゃないですけど、
1: うん、
0: 要は軽くする、負担を少なくする、
1: うん
0: うん、戦術の負担をなくすことであるというふうに言えると思うんですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: 負担をなくすか、
0: うん、負担をなくす、
1: うん、
0: だからもう今日のね流れていくと、
1: はい、
0: あの市地に追い込まなくても契約取れるようにするってことですね。
1: 本当はそういうことですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: 現場に負担をかけないようにすると、
1: うん、
0: いうのがいい戦略、高度な戦略。
1: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、ね。
0: そう、戦術に負担をかけないと。かけさせない。
1: うんうん、
0: これがいい戦略で、まあ、楽な戦術と言ってもいいですかね。それができてたら。
1: そういう状況に、だってもうその段階で戦術、そうですよね。末端に負担をかけさせてないわけですからね。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: だからね、トップメーカー、大手メーカーというのは、営業っていうのは、それは名もない企業と比べたら楽ですよ。
1: うん。
0: 名前だけで買ってくれるってありますからね。
1: そうですよね。
0: うん。
1: もうその名前が信用であり。
0: うん。うん、高いけども、あそこに頼んだけ大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディング、ネーミングが強いですから、
1: はい。
0: 末端の営業マンって、それで勝てるところ、要素かなりあるんですよ。
1: ああ。
0: うん、
1: なんだかんだでね、やっぱり名前が強いってところは。
0: 強い。名前は強い。
1: 多いですもんね。
0: で、戦略とはブランドであるみたいなもんですから。
1: うん、
0: はい、
1: うん。なるほど。そうか。実行の手順。願望、目的、目標の後は戦略、戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど、この戦略、戦術で、まあ当たり前ですけど決まるわけなんで。
0: 決まります。
1: うん、
0: だからね、これからの世の中って、よりね、この実行の手順じゃないですけど、川上に当たる部分をしっかりと作り込んでおかないと、末端に負担をかけるとですね、離職されますし、求人もできなくなります。
1: そうですよね。
0: うん。
1: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば、戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますよね。
0: そう、軽くなります。
1: 戦略も、戦略だって軽くなりますもんね。
0: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、うん、戦略っていうのはシンプルに出来上がってきますから、
1: うん、
0: あれこれやらなくていいわけですよね。
1: そうですよね。
0: うん。で、そうすると、今度戦術もシンプルです。
1: あ、
0: う、あ、ん。もう、ここに、ここで、この人、んこれだけ売ってこいとかね。
1: うん。
0: この客層だけに絞れとか、
1: はい。
0: このエリアから出なくていいよとかね。
1: うん。
0: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
1: そうですよね。無理がないんだもんな。
0: そうです。
1: うん。
0: これからの時代、特にこれが必要ですよ。
1: ってなると、なんか変な話ですけど、願望の、まあ 53% ですけど、
0: はい。
1: 願望もある意味だから、なんか難しい願望である、難しい願望っていうのはよくわかんないけど、願望もやっぱり普通の、なんか、
0: そう。
1: 仲いいので、いい気がしますよね。
0: わかりやすいが大事です。
1: うん、そうですよね。
0: まあ、例えば経営理念もここに当たるんですけど、
1: うん、
0: 分かりにくい経営理念は浸透しない。

0: わけですよ。
1: そうですよね。
0: 分かりやすいっていうのは社員がスッと理解する、
1: うん
0: うん、でそれが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと形になりますから。
1: そうですよね。願望とかって差別化する必
0: 要、最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ、
1: うん、
0: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
1: そうでした、そうでした、はい。
0: そうなんですよ、うん。で借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと、
1: うん、
0: うん、だけど経営理念っていうのはある面道徳的でありね、社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
1: そうですよね。だから願望ってある意味抽象的にな、まあその上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
0: なります。
1: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中作りたい、うんうんうん、でそこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなって思いました、ね、
0: できます、うん、できます。結局そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
1: そうですね。
0: ね、なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ
1: そう、そこなんですよね、結局
0: そこなんですよ、
1: うん。
0: 綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってか分かんないよみたいなね
1: はいはいはい、
0: これじゃダメなわけですよ。
1: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか
0: 分かった気がする
1: そうです、そこが本当にあれですね。
0: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって結局社長お金のためでしょうとかね、
1: うん、
0: うん、自分が遊びたいお金稼いで欲しいだけでしょうとかね。
1: そうですよね、う
0: ん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね、ちゃんと。
1: ねえ、でもまあ言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか、
0: うん、
1: でも言われるか言われないのかって普段からのやっぱりその社長さんの、
0: そうなんですよ
1: っていうとこですよね、結局、
0: うん、そう、もう生き様そのまんまなんですよ。だその言葉が言えるような人格にならないと、
1: はい、
0: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ
1: そうですね、
0: はい
1: はいはい、ということで、まあそんな 53% から目的目標 27% 戦略戦術と来るわけですけれども、まあ改めてそうですね、やっぱりそのシンプルでありしっかりしてればしてるだけ下の方にはどんどん負担が、末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。なくなる、
0: その通りです、その通りです。
1: そこが今日のお話は相当ポイントな感じですね、
0: うん、そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われれば言われるほど、
1: はい、
0: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。
1: あ、
0: うん、
1: そうですね、はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方からは戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話にまあ相当ちょっと、なんていうの、リンクされてるところがあるかもしれない。
0: まあそうなりますよね。
1: うん。
0: うん。だから、これからのインフレがまた戻ってきたこれからの時代の経営理念の作り方なんて、あるかもしれないですよね、
1: うん。そうですよね。
0: うん。
1: でもそれをしっかりとした形でまた、なんていうんですかね、皆さんに表現しなきゃいけないので、
0: そうです。
1: その部分もまあ当たり前ですけど大事なわけですから。
0: 大事ですね。正しく言語化しなきゃいけないですからね。
1: そうですよね。はい。はい、といったところでその辺も含めまして、まあツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし。
0: 負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました、はい、うん、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこのお話でしたね。今日最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化、
0: あー、なるほど。今日はそういう角度から戦略のお話をしていただきます
1: 。そうですね、あの簡略と簡素化は違いますから。
0: ああ、そうですね。
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね。猫は変わってないですよ、
0: うん、
1: 簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、
0: うん、
1: ということなんですね。
0: なるほど、そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです、一瞬にして末端の社員まで理解できるあのシンプルな目的と目標でないとダメ、
0: うん、
1: でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そういった願望目的目標があってこそシンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がって
1: できると。はい、そうですね。
0: そうするとあの社員さんの負担も少なくて済む。
1: 少なくて済む。そうです、勝ちやすく負担が軽いと。
0: そうですね、辞める人もおそらく少なくなる
1: そうです、ね、
0: 可能性が高くなると。まあ、いいことづくめですね、やっぱりね。そうなるとね、
1: でも全てね源流ですよね。
0: うん、
1: 源流でね、あのよどんだ川は下流になってもよどんでるわけです
0: ああ、そうですよね。どうですかね先生、まあこうやっていろいろ本当に戦略のお話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と今のこのインフレがもう始まってますけれども、うん、今の時代とで、なんて言ったんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか。
1: ね、ある面ね、デフレの方が簡単といえば簡単だったんですね。
0: あ、
1: 現状維持でよかったっていう話ですか。
0: あ、そっか、最悪現状維持でいいわけですね。
1: 現状維持、世の中のものは、うん、下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ。
0: はい、
1: これ実質値下げね。でこれは現状維持でよかったと、
0: うん
1: うん、だけど発展はないわけですね、そこはね。だけどインフレになったらそうなんですよ。毎年ね、業績上げていかないと社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
0: はい、
1: 成長を求められるんですよ今度。
0: あ、
1: これはある面ね、なんだろう、向上心が弱い少ない社長にとってはかなり厳しい時代です
0: まあ、こうそういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね。
1: そう、うん、いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ。
0: うん、
1: うん、やっぱり向上心を求められちゃうんですね。
0: ああ、
1: インフレは。
0: あのデフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、
1: うん、
0: 今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
1: インフレになるとね減るんです。
0: ああ、やっぱりそうなんですね。
1: 減ります。
0: その分やっぱ、
1: そう、デフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
0: そうか、
1: うん、値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、
0: うん、
1: 仕事が取れないみたいなね。
0: だからしばらくこの少なくなっていくっていうのはまあこれはもう続くってことですね。
1: 続く、しばらくは倒産件数は小口のね、小さな倒産はものすごく今増えてますから、
0: うん、
1: それが要はデフレ型でやってた人たちなんですよ、ほとんどが、
0: うんう
1: ん、インフレ型に対応できてないんですよね、
0: うん、いやまあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです。
1: あるかにあります、
0: うん、
1: まあ、その辺の話をですね、全国ツアーのセミナー
0: で、ね、
1: お話をしていきたいと思います。
0: そうでしたね。

0: はい、ぜひそんなところも楽しみにしていただいて、繰り返しですけれども、詳しくはですねランチェスター経営ジムの、ポータルサイトにですね、まあ、概要ですとかあとは場所の細かい部分ですとかね、はい、日程なんかも掲載されておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
1: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これが第1回目です、はい、うん、で一番最初は福岡の7月の15日次が名古屋で8月の24、うん、十日町は9月の10日翌日11日が東京という日程になりますんでね、はい、ぜひどなたでも参加できますので、はい、ぜひぜひご参加をよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
1: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
2: C-WAVE 76.2 FM Iwaki
3: 7時をお知らせします。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式

開かれまして、浜口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございますね。今回はコンペ部門に浜口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田晃司監督の作品新作が入っていてね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあいろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューをご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

郎さんで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒットワンズで愛を語りより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

ニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。

中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と、若隆景が藤龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして、顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

カントリーのレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました、4度のグラミー賞を持つシンガーソングライター、ロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

河村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市のふげんさんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者に付け直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い。どういう理由？自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は大洋ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか。へえ、すごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね。やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファン、

なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれてたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

ファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの1曲、永井真理子で50/50 でした。さあ今日のメッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝しています、といういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいました。もう恭兵さんでしか走れないみたいなね。さあまだまだ皆さんから影響を受けたこと人お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、このところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前に長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね、本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて、黒酢黒ニンニク、でも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売り上げ日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ。すごい数字ですよね。

もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にギュッと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。お、ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。うん、ニンニクの味もそれから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通ってくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした。当時は本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもね、ちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね、 DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる。まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。え、

そこそう来るんだみたいなストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の、出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で、前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくってい こうテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね、不穏なムードが漂ってくる。というのも、その出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、そう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうと、こう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあ、ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのか、ぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。リスナーズコレクション。

ナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おお、はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。そうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ち、とてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音

楽でいうと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、二十歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい。スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね。すごい同級生お持ち。さあ、まだまだ皆さんから今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井原です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井原ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井原ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
1: C-WAVE 76.2 FM Iwaki
2: 8時をお知らせします。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてます。大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな。

キリするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪引きさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ。かっこ笑い。うん、違うけどね。電波を通して。あとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っていますというメッセージ、ありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時のね畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。もう一方いましたよ、同じような。この方、ヤシノミ FM の小野ちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へー、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディング、エンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい。FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作、空手家の大山益達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの、指立て伏せ、すっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、はい、分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
1: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、はい、でそれは戦争

0: 造反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分っていうのはあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品が空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ自分の家に、あそこ読みますか少し、
1: はい。瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんどすっぱだかの上にカーキ色の古い軍隊毛布は頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に今度は寒くてたまらなかった。
0: でその後にあのお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶつけたらいいのだろうってこう書いてね、
1: はい、
0: で僕はねその大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
1: そりゃそうですよね、
0: 平和に暮らしてたね、家がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね1970年代に空襲を大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、だから1970年から80年っていうのは日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかってことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
1: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。だからその後のその編集の中で、でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
0: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは今の子どもたちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう。確かにあの死に物狂いで逃げてね、とんでもない目にあったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのは、だからな日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないと、やっぱりなんていうか一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね。だからこれはあの言い方が難しいんですが、僕はあの小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね僕の町に3人を帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアで裏切りってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごいあの話なんだなと思って聞き入ってたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたの話は本当に残酷でね大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは 戦争から始まる

0: わらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
1: あ、はい、
0: でだから歩みにあっていいよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、うん、そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと半分しか語ってないことになる。
1: あ、
0: まあいつも思うんですが、
1: なるほどね、
0: 日本人の戦争反省っていうのはなんて言うんでしょう、正直にやんないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: あのそういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。
0: そうですね、
1: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のためお国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
0: うん、中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えるとこういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
1: なるほど。
0: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい。歴史教育って事実を伝えることも大事なんだっていうことは、あの問題提起をした本だったと思いますけどね。
1: ご紹介しました子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きていますという、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆすさん。私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へえ、2-3分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうのでちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく一日の始まりは午前3時になったと。あ、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね、なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力がものの本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中 A さんが生きていたら

0: どんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね。A さんだったらなんて言うかなとか、私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おー、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。
1: お
0: ー、これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら、私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

0: PR ガールの小野瀬未来です。いわき市内でお仕事をお探しなら清和エージェンシーにご相談ください。あなたに合ったお仕事が見つかります。電話 88-6596 までお気軽にどうぞ。仕事探しなら清和エージェンシ
1: ー。憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ

0: FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていても、どんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や、大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川あすかです。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りします。
1: マルトコジカカード、もう使ってますか？即日発行、年会費無料、支払いに小銭と時間がかからない、マルトコジカカード。お得なキャンペーンもいっぱい。ポイントを貯めて上手にお買い物しましょう。また中学3年生までのお子さんを持つお父さんお母さんのための子育て応援メンバー、満60歳以上の方が対象のシニアメンバーも随時募集中。詳しくはお近くのマルトサービス館。

お話の扉。前半のお話、ホルプ出版日本児童文学大系第9巻から、土田晃平作、覗き眼鏡。

0: 村の鎮守様のお祭りで様々の見せ物がかかっていました。その中に覗き眼鏡の掛け小屋があって、番台の男が、さあ坊ちゃん方、一銭銅貨一枚でゆっくり覗くことができますよと、ニコニコ顔で子供たちを集めておりました。村の男の子たちはお母さんからいただいたお小遣いの中から一銭ずつ出して覗き眼鏡を見ました。太郎さんもその時よその男の子たちと一緒にその眼鏡を覗いてみたのであります。第一番目の眼鏡を覗くと、昔の鎧武者が栗毛の馬にまたがってかけてくるところが見えました。それは大層勇ましい姿でしたが、もともと絵に描いたものですから、馬は前足を高く踊らせたまま少しも動きませんでした。第2番目の眼鏡には土人の虎狩りの絵が映りました。これも土人が弓を引き絞り、虎が牙をむき出したまま、いつまでも同じ姿勢を続けていました。次の眼鏡にはカーキ色の軍服を着た兵隊さんが足並み揃えて進軍しているところが見えました。兵隊さんはみんな片方の足を持ち上げたまま、一つところにじっとしていました。もしこれが町の子供たちであったら、なんだこんなものつまらないと思ったかもしれませんけれど、山奥の田舎に育って活動写真などというものを知らない子供たちは、この覗き眼鏡をどんなに珍しく思ったことでしょう。その大きく色とりどり美しく映る絵姿を胸を躍らせながら覗いてみたのであります。眼鏡はみんなで四つありました。その四番目の眼鏡を覗きますと、これは前の三つとはまるきり変わった絵でした。野原の道に柔らかい春草が一面に燃え出ていて、そこに一人の女の子が小腰をかがめて何か白い花を摘み取ろうとしているところでした。女の子の髪の毛が赤く縮れているのは偉人の子なんでしょう。でもその顔つきは大層愛らしくて、長いまつげの下から星のような瞳が覗いていました。女の子は片手を差し伸べて花を摘み取ろうとして、それなり同じ姿勢を続けていました。
1: なぜ早く摘まないんだろう、バカだな、いつまでもあんなことをしていて。
0: 太郎さんはそれが覗き眼鏡の絵であることを忘れてしまいました。いつまでもじっと一つ眼鏡に取り付いていて離れませんでした。番台の男が、
2: さあ坊ちゃん、お次の番ですよ
0: と笑いながら言いましたので、太郎さんはびっくりした顔つきで眼鏡から離れました。後ろには男の子たちが順番に並んで待っていました。それから太郎さんは他の見せ物を覗いたり、お菓子を買って食べたりして、覗き眼鏡のことも女の子のことも忘れて

0: てしまいました。その晩のこと、太郎さんは寝床へ入って眠ろうとしておりますと、昼間見たいろいろの珍しいものがちらちら目に浮かんできました。土人が虎狩りしているところやら、玉乗りの小僧やら、大きな風船玉の糸がちぎれて空に舞っていくところやら、走馬灯のように次々に目に映っては消えていきます。そのうちにあの偉人の女の子の姿がひょっくり浮かんできました。やっぱり昼間見た時のまま小腰をかがめて花を摘もうとしております。
1: あれ、まだあんなことをしている、バカだな。
0: 太郎さんは言いました。女の子は太郎さんの方を振り向いて、
2: これ摘んでも構わないの？
0: と日本の言葉で言いました。
1: 決まっているじゃないか。
0: 太郎さんが言いますと、女の子は嬉しそうにしてその白い花を摘み取りました。と、あたりは急に薄暗くなって深い霧の中に包まれたように思われました。太郎さんは眠ってしまいました。次の朝のこと、学校へ行く途中、太郎さんは鎮守様を通ってみました。見せ物小屋の後には紙くずやみかんの皮が散らばっている霧でした。あの覗き眼鏡の女の子はどこへ行ったことでしょう。

0: 後半のお話、草原推理文庫、東京草原社、親しい友人たち、山川正雄ミステリ傑作選から、山川正雄作赤い手帳前編。その夜は彼は全くついていなかった。木曜日で彼の演出しているオビドラの一週間分の録音をしてしまう夜だった。大体がやっつけ仕事めいた番組だが、その夜の出来はことにひどかった。誰も口に出して言わなかったにせよ、みんな、こんなのは最低以下さ、と内心で思っているのに違いなかった。放送局を出たのは、それでも2時を回っていた。同じ方角に帰るタレントやスタッフたちをひとまとめにして、それぞれに車の手配をする。最後の1台に彼は乗った。仕出し役に使ったまだ若い女優が二人、すでに後ろのシートに座っていた。女優といってもまだ素人同然の青っぽい卵なのだが、たちは一向に疲れた気配もなく、深夜の自動車の中で大声で笑ったりふざけ合ったりしている。どういうわけかこんな時ほど若い娘たちのおしゃべりや笑い声がうるさく耳について、やたらと腹の立つことはないのだ。彼は口を聞きたくもなかった。まったくこんな時は若い女たちは男どもにとり、どうして天使に似た魅力的な存在になりうるのか、不思議でたまらない気がしてくる。一人が降りた。手を振って駆け込んでいく小道は、先月やはり女優の彩君と別れたという売り出しの若手男優のアパートに向かう小道だった。お盛んだな。彼は笑った。望月さん、帰っているかしらね。彼の笑いに応えるようにのんびりともう一人の娘が言った。小さく含み笑いをした。望月はその男優の名前だった。彼は初めてその娘を見た。大柄のグラマラスな体で、でも顔はどう見てもまだ子供だった。娘は親しげに彼に笑いかけた。
1: 先生、先生は独身？
0: 先生か。彼は苦笑していた。だが演出者をそう呼ぶのは一つの習慣なのに過ぎない。
2: ああ、そうだよ。
1: そう、便利ね、それなら。
0: 娘はひどく無邪気な顔で笑った。君はいくつだ？
1: 19。老けて見えるでしょ？でもね、本当はまだ18と7ヶ月なの。
0: 甘えるような舌足らずの口調が、さっきいくら注意しても治らなかったのを彼は思い出した。娘は少しパーみたいな感じだったが、でも気のいい性質らしく、頼まれもしないのにしょっちゅうお茶を注いだり机を拭いたりしてまめに動いていた。
2: 娘は頭からかぶる薄地の白いセーターを着ていて、その胸が二つの点を中心に急に隆起している。ニコニコと意味もなく笑い続けている。君は一人？
1: もちろんよ。お友達はたくさんいるけど。
2: 俺もそのお友達の一人になれそうかい？娘はキラキラと目を光らせて彼を見つめ、いたずらっぽく喉で笑う。彼はそのスカートの上から娘のももに手を伸ばした。弾力のある丸い肉の感触が熱い電流のように胸を走る。娘は何も言わなかった。
1: あ、そこで止めて。
2: その時娘が言った。台本を入れたバッグを膝に置いて、娘は困った顔になった。
1: ごめんなさい。今夜はちょっとまずいの。今夜はここに泊まることになっているの。
2: ここ？ここって君のアパートじゃないのか？
1: そうなの。先約なの。言うなればね。
2: 気安い口調で言い、娘は夜の歩道に立つと。
1: バイバイ。また今度ね。お疲れ様。
2: と、陽気な声で言った。手をひらひらと振って、そのまま、そこだけ闇を一段と濃くしている、細い路地の奥に、ヒールの高い足をもつれさせるようにして、駆けて消えた。

しょう。うまく透かし上がる。馬鹿らしくて腹も立たず、彼は笑いながら動き出した車の背にもたれた。だが、一旦火のついたものはもう止めようがなかった。このまま一人きりの下宿に向かうなんて、わびしすぎる。運転手さん、すまないが方向を変えて、原宿へやってくれよ。と、彼は言った。原宿には、時々彼が泊まる、年上の、あまり売れぬ女優の部屋があった。そのアパートのすぐ手前で、彼は車を捨てた。二月ぶりくらいかな。思いながら、裏階段を女の部屋へ登っていき、合図のノックをした。しかし、いくら戸を叩き、ベルを押しても、ひっそりと真っ暗なその部屋には、何の気配もない。どうやら、女は不在だった。丸い月が空にかかり、青白い花束のような月光が家々の屋根に砕けている。見ると腕時計は3時だった。いよいよ行けなかった。3時を過ぎてしまうと、早起きをまるで趣味のようにしている下宿の老人夫婦は、いくら怒鳴ってもまず絶対に戸を開けてはくれない。しょうがねえ、まさにシャットアウトだ、と彼は思った。すべての暖かい夜は俺を拒み、すべての巣は俺に戸を閉ざしている。あいにくと大した持ち合わせもない。彼には行き場所がなかった。だがその孤独感は妙に潔いような味もあって、別に悪い気分ではなかった。口笛を吹きながら、彼は月の光の照る道路の中央を歩いていき、車を拾い新宿に出た。ラーメンを食べるとモダンジャズの店に寄った。3曲ほど聴いてから深夜喫茶へと足を向けた。少し眠るつもりだった。ルックス制限で割と明るい店は、タバコの煙が曖昧な渦を作り、ボックスは満員だった。労働者風の汚い手拭いを首に巻きつけた男が、通路に長靴を突き出したまま巨大ないびきをかき、その向こうに若い BG 風の娘たちが一塊になって、あどけなく口を開けた顔を持たせ合うようにして眠っている。ふと恋人同士らしい男女が頬をくっつけて、むつまじげにひそひそと喋り合っている席が目に入った。二人の向かい側のシートが空き、そこにしか空席がなかった。彼は座った。若いカップルは露骨にさも迷惑そうな目つきで、じろじろと彼を眺めた。だが彼には動く気はなかった。別に二人の仲の良さを冷やかすつもりも、邪魔をするつもりもなく、ザラにあるそんな若い二人連れなんかに特別の興味はない。でも注文したハイボールを飲む間ぐらい目を開けているのはやむを得ないだろう。しかしそのカップルは彼の存在がよほど気になったと見え、それまでのひそひそ話を中止すると、娘がハンドバッグから

小さな赤革の手帳を出し、二人はそれで筆談を始めていた。交互にページをめくっては何かを書き、それを見てはまた細い鉛筆を受け取る。ことに娘の方は相手が読んでいるとき、じっとその横顔を見つめていて、それは結構楽しげな光景にも眺められた。男は行員風で黄色いナイロンジャンパーを身につけ、娘は淡いピンクのカーディガンをきちんと喉元までボタンをはめて着ていた。きっと両方ともまだ17か8かそこいらだろう。一杯のハイボールを空にすると、彼は腕を組み、目をつぶった。すぐ、眠った。眠たげな目のボーイが彼の肩を揺すったのは、そろそろ店が営業をやめる午前9時近くだった。プラスティックの扉の向こうに、すでに白っぽく、眩しい初夏の朝が来ていて、彼は首筋が痛んでいた。店の客のほとんどは姿を消し、向かい側の席にいた二人連れもその姿がなかった。忘れたのか、汚れた黒い卓の上に、昨夜見たあの赤革の手帳が斜めに置かれている。それが、不意に彼に昨夜の一切を思い出させた。午前中に昨日録音したあのテープを適当に時間に合わせ切ったり、つなげたりもしなければならない。彼は卓のナプキンで鼻をかみながら立ち上がった。卓に紙くずを転がし、そのついでに何気なく、赤革の手帳をつかむと、ポケットに滑り込ませた。店を出ると、五月の朝の日光が、一面に跳ねるような輝きをまき散らして、それが目に痛いほど、まばゆかった。大きく伸びをすると、彼は局に行くために、地下鉄の駅に歩いた。その頃は彼はすっかり手帳のことなどは忘れていた。

リューク・ジョーダンで危険な関係をお送りいたしました。お話の扉、今日は土田晃平作覗き眼鏡、山川正夫作赤い手帳前編をお送りいたしました。

今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私緑川明日香でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

0: マルト小鹿カードもう使ってますか？即日発行、年会費無料、支払いに小銭と時間がかからないマルト小鹿カード、お得なキャンペーンもいっぱい。ポイントを貯めて上手にお買い物しましょう。また中学3年生までのお子さんを持つお父さんお母さんのための子育て応援メンバー、満60歳以上の方が対象のシニアメンバーも随時募集中。詳しくはお近くのマルトサービスカウンターへ。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは、入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
0: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
3: おはようございます。
4: ベイビーおはよう。ドライバーの皆さんには、今日も一日安全運転をお願いしたいね。
3: 気をつけてね。
4: 9時です。
5: サロンデボザール。この番組は、ギャラリー木漏れ日、ガレリアブル、株式会社ヒサ工業所の提供でお送りします。
6: 皆様おはようございます。サロンデボザールの時間が参りました。本日のお客様は、いわき国際交流会の中田ジェーン様です。おはようございます。
7: おはようございます。
6: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。陶芸のはかりやその子がいろいろ伺ってまいりたいと思います。ジェーンさんはいわきにいらしてどれぐらいになられますか？
7: 今年は24年になりますね。
6: 24年、うん、ということはいらしたのが
7: 2002年。もう人生の半分がもう年齢が分かってしまうかもしれないですけど、
6: いやいやいや、はい、
7: はい、そう、もう半分以上になりまして、
6: いわきですよね、うん、
7: はい。
6: まあいわきにはどういうわけでいらしたのかと、やっぱりお顔見ると聞きたくなっちゃう。美しいし、
7: はい、なんでいわきに来たんですか？中学生の頃に、
6: はい、
7: 日本語の勉強を始めて、うんうん、で6年間以上学校で日本語を勉強しても、
6: はい、
7: 一回も日本に行くことがのチャンスがなくて、
6: はいはい、
7: で大学卒業したらもう絶対に日本に一度行ってみて、
6: はい、
7: 日本語を話せるようになりたいと思って、
6: うん、
7: でその時は行く道と